0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.

0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжо, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Биринчи жолу 3.3% менен насыялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлиги иштеп чыккан долбоорго ылайык, Элдик банк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3.4% менен насыялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөржай министрлигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Элдик банк асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насыялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул демилген алкагында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насыя ала алышат. Программа атамекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насыялар тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарымбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
3: Негизи өткөн жылы 2025 жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насыя дыйкан фермерлерге жана кайра иштетүү тармагындагыларга берилди?
4: Саламатсызбы? 2025 жылы биз Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору менен биз 2 миллиард 46 миллион сом кредит бердик. 3138 кардарга агроөнөржай комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3 миллиард 713 миллион сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылык өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 миллион сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде бул кооперативдерди өнүктүрүү, жеткен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 2 миллион сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 миллион сомдон ашык кардар бердик.
3: Эми Нарымбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насыяларды берүү алдында турасыздар?
4: 2026 жылы дагы биз ушул баардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген жана министрлер кабинетинин 23 январдагы номер 36 тескенеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтердин бардыгын ушул тескенеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип, биз өзүнүн кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. Айчар басынын кажылоо 14 долбоору быйыл 1,224,000,000 сом кредит беребиз. Айызы болсо 6% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Биз өзүн 3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдү өстүрүү багыты, экинчи багыт болсо мал чарбачылык багыты, жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн суга технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1,000,000 сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү суга технологияларын колдонгон чарбаларга 3,000,000 сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроэнергия комплекси кредиттөө менен долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Лимит болсо 3 жылдан 5 жылдан 8 жылга чейин берилчүлө. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул ай чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга, 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга эгер ушул ишканалар 2 же 3 тармакта иштетсе, анда 300,000,000 сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5,000,000 сомго чейин берсек болот.
3: Эми Нармек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди, ошону айтсаңыз.
4: Өзгөрүүлөрдү айтсак, мисалы бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025 жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алгы салынды. Мисалы биз 2025 жылы бул айыл чарба каржылоо 13 долбоор менен биз лизингке техникаларды да берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы жаңы быйыл 2026 боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбачылыгын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушу министрлер кабинетинде турат. Жакында кудай буюрса ишке келет деп атабыз. Тескене коюлуп, андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар. Ал долбоор дагы быйыл уланат, ушу тескемени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүк кулуу жана питомник чарбасын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин тескенесинде турат. Мындан тышкары да жаңы быйыл эки жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү суга системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл областына каралып атат. Чүй жана Бишкек шаарындагы ирим үздүм алдын өнөт жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз эскемелерин күтүп атабыз. Эгер эскемелери министрлер кабинетине менен бекилсе, анда бул долбоорлорду айыл банк андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кредит берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
2: Уктуруубузду улантабыз. Ош облусунун Кара Суу районунда жаз эрте келгендиктен аталган аймакта дыйкан калкынын түйшүгү эрте башталды. Быйылкы жылдагы жазгы дала жумуштарынын жүрүшү тууралуу райондун акиминин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Коанчбек Мамедов менен агродиалог форумунун жүрүшүндө маек курганбыз. Кубанч мырза, мына атайын Кара Суу жебесинен келип бүгүнкү агродиалогго 2026 катышып атасыз да. Адегенде ачылышы кандай өттү, эмне маселе болду, ушуну айтсаңыз.
5: Мына бүгүн биз агродело 2026 келип атайын карастырууга келип катышып атабыз. Негизинен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агродело аябай керектүү экен, ой бөлүшүү боюнча, пикир бөлүшүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде сүйлөп эткен, ушу сүйлөгөн өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, биз да ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ошондой чемпиондорду биз да чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
2: Эми өзүңүздүн Кара Суу жөнүндө сөз кылсак, учурда кандай иштер жасалып атат Кара Суу районунда?
5: Кара Суу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазы дала жумуштарын эгүү иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык буудайы башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык арпа, жаздык буудай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошону ушул агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган айыл өсүмдүктөр дагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
2: Эми ушулардын баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
5: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөтү 10 жылга ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
2: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
5: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп турабыз.
2: Эми айтсаңыз, мына жазык дала жумуштары башталып атат, ушунун баары үрөнгө байланыштуу да. Үрөн жагы кандай болуп атат?
5: Үрөн жагы негизинен бизге ошол 1,5 тонна жаздык буудай арпанын үрөнү керек келет. Азыр 85-90% камсыздаганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Ал эми калган ушул кошуна региондордон жана мына чүй региондон алып кетүүгө биздин дыйкандар азыр келишимдик негизде сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат.
2: Эми жана пахтанын аянты кыскарып баратат да. Абашы пахтаны кайра иштеткен заводдордун тагдыры кандай болот?
5: Эми пахтаны иштеткенбизде кайра заводдор бизде 5 дана бар эле пахтаны иштетүү заводдор. Алардын эми азыркы күндө эмнеси оор акыбал. Эми себеби сырье болбосо аны иштеткенге адам күчүнө жумушунун орду бошойт, башка дегендей. Эми азыр эми ушу пахтанын гана аянтын көбөйтүш керек да. Андан башка аларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак, башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап дыйкандарды кызыктырып ошону эмени колго алыш керек.
2: Эми Кубаш мырза, сиз ушу жерге тагдырласыз, сиз деле баягы жер тармагынашты баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районунун шартында ишке ашабы ушундай?
5: Эми бизде негизинен түштүктө ушул Араба менен Кара Суу районунда 2-урожайды эгишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18 февраль, ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар, 2,5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүктү эгип туруп түшүм алганга.
2: Эми кайра иштетүү тармагы кандай болуп атат?
5: Кайра иштетүү тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр эт сүт кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып андан кийин баа кымбаттаганда сатканга, кыскасы ошондой кайра иштетүү ишканалар дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
2: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район алкагында ишке
6: Ашпет айтты айтарас.
5: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы күндө ушу айыл чарба кооперативинин колдоолу деп келет. Бул багытта биз мына 309-токтом бар. Ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз. Жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгиндегүүсүнө, кандай немесине жардамдашып, ий көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушу кооперативдерди жана жаңы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иш жүрүп атат. Себеби мага жеке өлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага суу аттармагын алып келиш кыйын, дары чачы кыйын, адам күчүн, жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооперативондо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы, ошол жагынан биз колдойбуз.
2: Эми кара сурайын, негизи дыйканчылыкта мал чарбачылыгы кандай?
5: Мал чарбасында эми мына 2026 жылдын башында 91 миң баш бодо мал, 187 миң койлор жана 11 миң баш жылкылар катталган бизде. Ошолордун үстүндө эң негизги аларда ветеринардык кызмат өзүнүн службасы менен кызмат көрсөтөт аларга. Андан тышкары ошо айыл чарба мал чарбабызда 18 асыл тукум чарба бар. Ошол асыл тукум чарбалар ошол асылдуулугу боюнча бүт ошол жумуштарды жүргүзүп, ушул жакшы асыл тукум субъекттер менен жанагындай материал менен камсыздоодо чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкары да быйыл 10 талапкер ошол асыл тукум чарба статусун алууга даяр азыр. Аларга да ушул көмөк көрсөтүп, аларга да мына сырттан келген малдарды ал көбүнчө мына Россиядан, Казакстандан башка парада дагы асыл тукум малдарды алып келип өстүрүп жатышат. Ошолорго биз дагы колдон келишинче көмөк көрсөтүп жатабыз.
2: Эми Кубаныч мырза, айтсаңыз мына министрликтин дагы бир жакшы багыттарынын бири могу жайыттардын асылдуулугу, кунардуулугун арттыруу. Үйрөнсөбү ошо жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
5: Райондо 78087 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасына чейин 17500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде кор калдык. Ошол жерлердин чөптүн баягындай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан тышкары ошол жайыт комитеттердин иштеши үчүн мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар ошол ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
2: Карасуу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, акимдин орун басары, агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Отурушту улантабыз, сиздер Чарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы сапат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
3: Руслан мырза, мына быйылкы кыштын жылуу келгендигинен, мисалы үчүн могу Сары Өзөнчү үйдө азыр жазгы сууга камылга көрүлүп жатат. Мына жакында эле Сагата районунда ушундай иш чара өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштөө өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев катышып, ошо жеринде каналдардын тазаланып жатканы жана суу сактагычтардын курулуш иштери менен таанышып келди да. Эми ушул негизи жаз Ош аймагын эттегилет, анын дагы ушу Кара Суу менен Араван районуна жазы эттегилет да. Ушу Кара Суу районундагы жазгы суугат иштерине көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө бизге угармандарга маалымат берсеңиз.
7: Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы болот. Кара Суу районунун аймагында 2026 жылдын вегетация мезгилине суугат тармактарын даярдоо жумуштары өтө кызуу темпте жүргүзүлүп келатат. Мына 25-жылдын күз айлары аябай жылуу, жакшы шарттарды жараткандыктан биз ноябрь, декабрь айларында дагы аябай тынымсыз иштерди жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу корук тилкелериндеги бак дарактардын, бадал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы Кара Суу районунун аймагындагы чарбалар аралык каналдарда, ошондой эле ички чарбалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалык курулмаларды тазалап, оңдоп түзөө жумуштары тынымсызданып келүүдө.
3: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар суу атайынты бар?
7: Райондо 31 000 гектардан ашуун суу атайынты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр 211 гидропост, 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалары менен суат жерлерди суу менен камсыз кылууда Карас райондук суу чарба башкармасы жумуш алып барат.
3: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз. Ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карас райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
7: Ооба, азыркы убакта мына 22 жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторларыбыз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызмат тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен чарбалык эсеп менен аткарабыз. Анан өтө эле оор, мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядчик мекемелерге беребиз.
3: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Сагат районуна министр барганда ошо тарифке өтө кызыкты эле да. Район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Карас районунда былтыр канча суу акылары чогултулдур?
7: Биз Карас районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчулар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3-3.5 эсеге көп болду. Ошо бул 25 жылкы жаңы тарифтер негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын каражаттардын эсебинен спецсредство деп коебузчу. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча ушул атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Эң айлык аз кызмат болуп, суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып, бир аз айлык көбөйтүлүп берилген. Ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып берди. Бизге рахмат, биздин министрликке, кабинет министрлер бизге ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
3: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ушу Карас райондук суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматтар аркалаган адистеринин баягы эмгектек ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттар барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
7: Сөзсүз быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айларынан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25 жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз суат тармактарын 26 жылдын суат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол Дыйкан фермерлери дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыздоого аракет өткүштү.
3: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үйүңүздү жаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңизди дагы билдире кетсеңиз.
7: Рахмат, жалпы элибизге каалоо тилегибиз мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат. Жадырап жаз келатат. Ушу жазда тамылгабыз күчтүү болсун, суубуз мол болсун, мына тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун. Дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей Кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жай берсин.
3: Анда Руслан мырза, куру берген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашышына биз да тилектеш экендигибизди билдирип кетмекчибиз.
2: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибиллаев болду. Эми кыргыз кымызы бирлигинин жетекчиси Улан мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган. Улан мырза, бүгүнкү ишти баштаган агробиолог 2020 жылы качып атасыз да?
6: Ооба.
2: Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
6: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыракке эс алып атпайбы? Мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талаага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат, жакшы деңгээлде өтүп атат.
2: Чемпиондорду көрдүңүз да, кызыл күнү өткөн э?
6: Ооба. Оюм жакшы, эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган, анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да. Ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экенин түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.
2: Эми айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жетектеп жаткан кыргыз кымызы 2025 жыл кандай жыл болду сиздер үчүн?
6: Өтө мындай ийгиликтүү жыл болду деп айтсам болот. Себеби ар бир ассоциациянын, ар бир бизнестин продукциянын түздөлүшү кадыракке бул оңойго турбайт да. Мисалы жана бал өндүрүүчүлөрдү караңыз, жер жемиш өндүргөндөр, эт өндүргөндөр, сүт өндүргөндөр, булардын кандайдыр бир өзүнүн тарыхы, жолу болгон. Ошол сыяктуу эле кыргыз кымыз ассоциациясы да азыр мындай өсүү жолунда. Эл качан даяр болуп, эл көзү жетип жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет, мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз, эми кудай буюрса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
2: Негизи кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпу? Сатып өткөрүүдө
6: эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бээнин ден соолугунан жердин баягы эмеси деп коет. Топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы, анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолда муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жылалбайбыз.
2: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
6: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Адыракке ошону презентация кылабыз министрге, Минэкономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо, бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап кала алуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз жылат.
2: Рахмат. сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап обогалып чыккан Кадыр Калилов, эсен туруңуздар.

0: Жетекчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 7.

0: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
1: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында.
0: Дүйшөмбүдөн жумага чейин.
1: Таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде.
0: Программаны Бегайым Абдыкадырова
1: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
0: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

Бишкекте таңкы саат 7 болду. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн баштайт. Бүгүнкү бейшемби 16 июль эфирде таңкы Кыргызстан программасынын биринчи бөлүгү. Микрофондо Бегайым Абдыкадырова, режиссерлук пультта Бакыт Ашрахманов иштеп жатат. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Минкушка көмүр жууй турган завод курулуп жатат. Кыргызстанда 2030 жылга чейин 106 жаңы суу сактагыч курулат. Эми коррупция тууралуу түндүк аркылуу билдирсе болот. АКШ Иранга карата толук деңиз блокадасын жарыялады. Ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар, кабарчылар даярдаган репортаждар берүүнүн өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыз, алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев президент Садыр Жапаровдун атайын тапшырмасы менен Катардын мурдагы эмири Шейх Хамад бин Халифа Аль-Танини дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу расмий коштошуу зыйнатына катышты. Анда Адылбек Касмалиев Катар мамлекетинин эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани менен жолугуп, президент Садыр Жапаровдун атынан маркум атасы Шейх Хамад бин Халифа Аль-Танинин мезгилсиз дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу көңүл айтты. Расмий коштошуу зыйнаты үстүздөгү жылдын 13-15 июль күндөрү дүйнөнүн бир катар мамлекеттеринин президенттеринин, өкмөт башчыларынын, башкаруучу үй бүлө мүчөлөрүнүн жана жогорку даражадагы расмий кызмат адамдардын катышуусунда өттү. Президенттин өзгөчө тапшырмалары боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев суу чарбасын өнүктүрүү жана суу гат инфраструктурасын модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу маселелери боюнча жыйын өткөрдү. Анда Кыргыз суу долбоору мамлекеттик мекемеси тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоордун аткарылышы, ошондой эле суу чарба объектилерин долбоорлоо, куруу жана реконструкциялоо маселелери каралды. Суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, суу гат инфраструктурасын өнүктүрүүгө жана айыл чарбасын туруктуу өнүгүшүн камсыздоого өзгөчө көңүл бурулду. 2030 жылга 106 жаңы суу сактагыч куруу жана суу чарба инфраструктурасын модернизациялоо каралган. Долбоорду ишке ашыруу айыл чарба өндүрүүчүлөрүнүн үзгүлтүксүз суугат менен камсыздоого, суу менен камсыздоого, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө мүмкүндүк берет. Суу менен камсыздоо маселелерин комплекстүү чечүү айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн 70% чейин жогорулатууга, фермерлер үчүн мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө, аймактардын экономикалык активдүүлүгүн жогорулатууга жана халктын жашоо сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Минкушка көмүр жууй турган завод курулуп жатат. Бул долбоор 100% мамлекеттин өздүк бюджетинен ишке ашылууда. Тийиштүү адистер өзүбүздө жок болгондугуна байланыштуу курулуш иштерин чет элдик адистер жүргүзүүдө. Заводдун курулушу октябрь айында бүткөрүү планы каралгандыгы айтылууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Элис Акунбеков Ысык Көл областында Кыргыз Алтын Резорт ден соолукту чыңдоо борборунун ачылышына катышты. Белгилей кетсе, Кыргыз деңизи санаторий комплекстүү модернизациялоонун биринчи этабын аяктагандан кийин Кыргыз Алтын Резорт ден соолукту чыңдоо борбору катары ишке кирди. Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде бул объект Тоокен тармагында эмгектенген кызматкерлердин эс алуусун жана ден соолугун чыңдоону уюштуруу максатында Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Анда сөз сүйлөгөн Минкап төрагасынын орун басары Эрлис Акумбеков өлкө президенти Садыр Жапаровдун курорттук аймактарды өнүктүрүү, туристтик инфраструктураны жаңылоо жана эс алуу жайларынын сапатын жогорулатуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бири катары киргизилгенин айтып, мамлекетке адам капиталына болгон мамилени өзгөргөнүн билдирди. 2026 жылдын башына карата Кыргызстандын калкынын саны 7,404,000 кишиге жетти. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети кабарлады. Бир жыл ичинде өлкө

0: Калкы 1.7% көбөйдү, өсүүнүн эң жогорку темпи Бишкек шаарында 2.8%, Ош шаарында 2.6% жана Баткен областында 1.8% катталды. Эң төмөнкү көрсөткүч Ысык Көл жана Нарын областарында болгон. Ошол эле учурда өлкөдө шаар калкынын өсүшү уланууда. Эгерде бир жыл мурун шаарларда тургундардын 41.7% жашаса, азыр бул көрсөткүч 42.3% түздү. Айыл калкынын үлүшү 57.7% чейин төмөндөдү. Кыргызстанда дагы деле аялдардын саны эркектерге караганда бир аз көп. Жылдын башына карата республикада 3.74 миллион аял тагырагы 50.5% түссө, жана мырзалардын саны 40.5% катталган. Ошол эле учурда Баткен, Ош, Жалабат, Нарын, Талас областарында эркектердин саны аялдарга караганда көп экени катталган. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Түркиянын Танфер компаниясынын өкүлдөрү менен Түркиянын бокс федерациясынын вице-президенти Ишкер Мехмет Танфер менен жолукту. Агенттиктен кабарлашкандай, жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланууда. Түркиянын өнөктөштөрү Кыргызстанда улуттук биокоопсуздук программасын ишке ашыруу боюнча инвестициялык сунушту тааныштырды. Долбоордун жалпы наркы 116 миллион доллардан ашык түзөт. Бул каражат толугу менен түз чет өлкөлүк инвестиция түрүндө тартылат. Долбоор ишке ашса 1600 чейин жаңы жумушчу орундары түзүлөт деп айтылат маалыматта. Инфраструктураны куруу, жабдуу жана пайдалуу чыгымдарды толугу менен инвестордун өз каражатынын эсебинен каржыланат. Агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров өлкөдө инвесторлор үчүн бардык шарттар түзүлүп жатканын белгилеп, бул долбоорду ар тараптуу колдоого даяр экенин билдирди. Сүйлөшүүнүн жыйынтыгы да долбоорду компетенттүү мамлекеттик органдардын катышуусунда биргелешип кароо макулдашылды. Туристтик сезондун башталышы менен Ак жол авто жол көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу күн сайын болжол менен 20 000 адам өтүүдө. Бул тууралуу аталган өткөрмө пунктунун башчысы Азат Маматколов билдирди. Анын айтымында күнү Кыргызстандын жана Казакстандын тарабынан болжол менен 10 000 адам мамлекеттик чек арадан өтөт. Жай башталганда бери мамлекеттик чек арадан күн сайын 10 000-13 000 чейин адам өтүп жаткан. Азыр туристтик сезон башталып, ал Ысык Көлгө агылып жаткандыктан жүргүнчүлөрдүн саны көбөйдү. Мындан тышкары ШКУ'нун иш-чаралары жана дүйнөлүк көчмөдөр оюндарына байланыштуу дагы адамдардын агымы көбөйөрү күтүлүүдө. Ал белгилегендей, быйыл эң көп жүк май майрамдары учурунда катталып, анда чек арадан өткөндүктөрүнүн саны күнүнө 25 000 адамга жеткен. Бул жарандардын Алматы жана Ташкент шаарларына көп катталганы менен байланыштуу болгон. Учурда өткөрмө пунктта паспорттук көзөмөл залдарында 8-10 текшерүү кабинасы иштеп жана кезек күтүү жок экенин кабарлашты. Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы Malva Tour тур оператору менен биргеликте 2026 жылдын 15 июлунан Ташкент Тамчы багыты боюнча сезондук түз аба каттамын ачты. Бул каттам жумасына бир жолу ар шаршемби күнү үзгүлтүксүз аткарылып турат. Жаңы аба каттамынын ачылышы туризм тармагын өнүктүрүүгө, эки өлкөнүн ортосундагы туристтердин агымын көбөйтүүгө, ошондой эле Кыргыз Республикасы менен Өзбекстан Республикасынын ортосундагы эки тараптуу кызматташууну чыңдоого багытталган. Жаңы каттамдын артыкчылыктары ыңгайлуулук жана ылдамдык, түз каттам эч кандай транзитсиз учуу убактысы болгону 1 саат 20 мүнөттү түзөт. Malva Tour тур пакеттери Ысык Көлдүн жээгинде эс алуу, мейманканага жайгашуу жана экскурсиялар боюнча дайын сунуштар. Asman Airlines авиакомпаниясы эл аралык каттамдар тармагын кеңейтүүнү улантып, жүргүнчүлөрдү жеткиликтүү аба ташуулар менен камсыз кылуу аракетин көрүп жаткандыгын кабарлашат. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Бир АКШ доллары 87.45 тыйын, 1 евро 99.90 тыйын, 1 рубль 1.12 тыйынды түссө, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүп турат. 1 кытай юани 12.91 тыйын. Аба ырайы тууралуу маалымат. 16 июлда өлкө аймактарында күн ачык болот. Абанын табы айрым жергеде 39 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат. Тагыраагы Чүй жергесинде күндүз 35-40 градус плюс белгиси менен, Талас жергесинде күндүз 32-37 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалабат областарында 36-41 градус плюс белгиси менен, Нарын аймагында күндүзү 27-32 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл областында күндүзү 29-28 градуска градуска чейин ысык болсо, Борбор калас Бишкекте күндүзү 37-39 градуска чейин ысык болот.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз таңкы Кыргызстан маалымат алдуу программасын биринчи радионун толкунунда угуп жатасыз. Биздин толкунда калыңыз, биздин таңкы жаңылыктарды угууну кааласаңыз, УТРКнын YouTube каналына азыр кошулуп түз эфирде угуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошондой эле УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн кошулсаңыз болот. Дагы бир платформа бул биринчи радионун Facebook социалдык тармагынан кайталап угуу шарты бар экенин да эсиңизге сала кетейин. Эми алдыда берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Кыргызстанда Санарип Чек Ара мобилдик тиркемеси ишке кирди. Эми жарандар чет өлкөгө сапарга чыгууда же мамлекеттик чек арадан өтөр алдында жаңы тиркемеден ишенимдүү маалыматтарды ала алат. Анда чек арадан өтүүгө же өтпөгө чектөөлөр, жарандардын карызы бары же жогу, чек арадан өтүү эрежелери, коопсуздук жана миграциялык укуктар камтылган. Аталган долбоор мамлекеттик чек ара кызматы менен Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы тарабынан ишке ашырылган. Кененирээк кабарчыбыз Айдар Темиралиевдин репортажынан алсак.
3: Күн сайын миңдеген адамдар мамлекеттик чек араны кесип өтүшөт. Иш сапарлар, үйгө кайтуу, башка өлкөдө окуу же иштөө, туризм. Бирок ар бир сапарга чыгуу алдында ар кандай суроолор жаралат. Өткөрмө пункту ачыкпы? Көзөмөлдөн өтүүгө канча убакыт сарпталат? Кандай документтер керектелет? Чыгууга чектөөлөр барбы? Чек ара аркылуу эмнелерди алып өтсө болот же болбойт? Дал ушундай суроолорго жоопту эми ар бир жаран Санарип чек ара мобилдик тиркемесинен ала алат. Аталган тиркеме Кыргызстанда ишке кирди.
4: Кызмат бардык багыттар, жер үстүндөгү жана аба өткөрмө пункттары боюнча маалыматтарды бириктирет. Колдонуучу конкреттүү өткөрмө пунктту тандап, анын статусун, ачык же жабык экенин биле алат. Ошондой эле иштөө тартиби жана расмий билдирүүлөр менен тааныша алат. Чек аранын айрым өткөрмө пункттарында учурдагы кыймыл жана көзөмөлдөн өтүп жаткан адамдардын саны тууралуу маалымат онлайн режиминде жеткиликтүү болот. Бул абалды алдын ала баалоого жана маршрутту туура пландаштырууга жардам берет. Бул жерде чек арадан өтүү эрежелери, керектүү документтердин тизмеси, бажы ченемдери, ошондой эле алып өтүүгө тыюу салынган буюмдар менен заттардын тизмеси да берилген. Кошумча түрдө сапарга даярдануу, айып пулдарды жана өлкөдөн чыгууга коюлган чектөөлөрдү текшерүү кызматтары да жеткиликтүү. Бөлүмдөр чек арадан өтүүнүн түрүнө жараша, жер үстүндөгү жана авиациялык өткөрмө пункттар боюнча түзүлгөн. Бул маалыматты издөө процессин жеңилдетет.
3: Санарип чек ара мобилдик тиркемеси мамлекеттик чек арада ачык айкындуулукту, маалыматтын жеткиликтүүлүгүн жана коопсуздукту жогорулатуу максатында иштелип чыккан. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары Мирзамир Сыдыков: Санарип чек ара мобилдик тиркемеси бул санариптештирүүнүн улуттук стратегиясын ишке ашыруудагы эң маанилүү кадам экенин белгилеп, жаңы технологияларды киргизип эле тим болбостон жарандарга жана өлкөгө келген конокторго тейлөөнүн сапатын жогорулатып, мүмкүн болушунча ачык айкындуулукту жана коопсуздукту камсыз кылып берүү милдети турарын кошумчалады.
5: Бул тиркеме негизинен баягы мобилдик тиркеме. Ар бир жаран эгерде кааласа өзү телефонуна жүктөп алса болот. Бул жерде чек ара кызматына тиешелүү жана ошол чек ара кызматына тиешелүү маселелерге кызыккан жарандарга толук кандуу маалымат берүүгө багытталган тиркеме. Эң негизгиси бул жерде биз чек арадан өтүп аткан жарандарга жана Кыргыз Республикасына келген коноктор чек арадан өтүү тартиби жөнүндө, чек арадан өтүүгө кандай документтер керек, чек арадан өтүп атканда виза алыш керекпи, алыш керек эмеспи, Кыргызстандын аймагында канча убакытка жүрсө болот, ошол сыяктуу маалыматтарды ала алат. Мындан тышкары чек арага жакын аймактарда жүрүү жана ошол жерде жүрүүгө уруксат алуу тартиптери бар. Ошол тартиптер менен таанышып, кайсыл чек арага жакын аймакка барса, ошол жерден кандай уруксат кагаздарын алыш керек, ошол тууралуу да маалыматтар бар.
3: Борбор Коркалада Санарип чек ара мобилдик тиркемесин ишке киргизүүнүн расмий аземи өттү. Иш чарага мамлекеттик чек ара кызматы, укук мамлекеттик мекемеси, Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Аталган долбоор Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтыкты куруу фонду тарабынан каржыланып ишке ашырылган. Аянтчада уюмдун баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча Кыргызстандагы өкүлү Андрей Селезнев сөз сүйлөп, Санарип чек ара мобилдик тиркемеси борбордук Азияда биринчилерден экенин баса белгиледи.
6: Откуда взялась эта идея? Есть такое выражение, что
7: бул демилге кайдан чыкты десеңер, биз Кыргызстандын чек ара кызматы менен биргеликте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп гана ишке ашыралдык. Өткөрмө пункттарында бул тиркеме абдан маанилүү экенин көрсөтүүдө. Чек араларда биринчиден кезек күтүү азайууда, экинчиден чек арачылардын ишин жеңилдетүүдө. Анткени жарандар алдын ала өзү тууралуу чек ара тууралуу маалыматтарды үйүндө олтуруп эле билип алат. Тиркемени укук мамлекеттик ишканасы иштеп чыкты. Биз бул тиркеме дагы өнүгүп берет деп ишенебиз. Белгилеп кетчү жагдай, Санариптик чек ара мобилдик тиркеме борбордук Азияда биринчилерден болуп Кыргызстанда ишке
6: ашууда.
3: Белгилей кетсек, Санарип чек ара мобилдик тиркемесинде саякатчы бөлүмү камтылган. Бул туристтер үчүн дагы абдан маанилүү. Тиркемеде өлкөнүн туристтик аймактары, маршруттар, конок үйлөрү жана эс алуунун эрежелери көрсөтүлгөн. Альпинизм жана тоо маршруттары тууралуу маалымат өзүнчө бөлүм болуп кирген. Жалпылап айтканда, Санарип чек ара мобилдик тиркемесинде туристтик ресурстар бириктирилген. Айдар Кемралиев, Биринчи радио.
0: Эми бир өзү билим берүү темасы менен уланталык. Жалпы республикалык тестирлөөнүн айрым сертификаттарындагы ката техникалык ката болуп саналат жана ал тесттин жыйынтыгына же жогорку окуу жайларга кабыл алуу процессине эч кандай таасирин тийгизбейт. Бул боюнча билимди баалоо борбору расмий түшүндүрмө берди. Сертификаттардын айрымдарында 2026 жылдын ордуна 2025 жыл көрсөтүлүп калган. Аталган борбор мындай ката кеткен сертификаттарды абитуриенттерге акысыз алмаштырып берет. Темага кабарчыбыз кайрылат.
8: Орто сертификатыңарды внимательно карагыла. Здесь у вас 26-й год, а здесь у вас идет 25-й год. У кого 25-й год болсо, мы не будем принимать.
9: 14-й елде социалдык тармактарда жалпы республикалык тестирлөөнүн сертификатында ката кетип, айрым документтерде 2026 жылдын ордуна 2025 жыл көрсөтүлүп калганы боюнча маалымат тараган. Андайынан айрым жогорку окуу жайлар мындай сертификаттарды кабыл албай, абитуриенттер кабатырланып жаткандыгы айтылган. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги калкты кабатыр кылган ката тууралуу түшүндүрмө берип, бул техникалык мүнөзгө ээ экенин билдирген. Алеми ЖРТ'ны өткөргөн билим берүү сапатын баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракеева бул боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берди.
10: Офисте дагы көп адам иштебейт, анткени бул баардыгы тең жашыруун маалыматтар, купуя маалыматтар да. А канчалык көп кишини алсаң, ошончолук баягы кооптонуу дагы бар да. Баягы текшерилип бүткөндөн кийин сертификатты чыгарылып жаткан учурда бир нече смен менен, ошо түнкү да күндүзгү смен менен бир нече сутка иштешет. Анан бир компьютерде ушул сертификаттын чыгарылып аткан бланктын өзүндө чоң тамга менен 26-й жыл деп өзгөрүүлөр киргизилип, алардын баары такталган. Бир компьютерде ушул 25-й жыл деген кичинекей майда менен ылдый жагына жазылган калып калыптыр да. Баардыгы эмес, бир канча сертификат ушундай 25-й жыл менен кетип калыптыр.
9: Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги бул ката техникалык мүнөзгө ээ экенин, ошондой эле ал жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгына, абитуриенттердин топтогон упайына, сертификаттын аныктыгына, сынакка катышуусуна жана абитуриент онлайн порталы аркылуу жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарына тапшырууга эч кандай таасирин тийгизбей турганын маалымдаган. Министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Айнура Асанбаева бул тууралуу баардык жогорку окуу жайларга кабарланганын маалымдады.
11: Негизи бул ката болгондон улам ушу абитуриенттердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыз кылуу, ошондой эле окууга кабыл алуу процессинде тоскоолдуктарды болтурбоо максатында Кыргыз Республикасынын илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги жогорку окуу жайлардын жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын кабыл алуу комиссияларына абитуриент онлайн порталы аркылуу конкурстан ийгиликтүү өткөн абитуриенттердин көрсөтүлгөн техникалык ката камтыган сертификаттардын түп нускаларын кабыл алууга уруксат берүү үчүн чечим кабыл алды. Тиешелүү түшүндүрмөлөр жогорку кесиптик жогорку жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынын баардыгына жөнөтүлдү. Кабыл алуу комиссиялар мындай сертификаттарды эч кандай чектөөсүз кабыл алууга милдеттүү болуп салынат.
9: Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары бирдиктүү электрондук базага киргизилгендиктен университеттер, жогорку окуу жайлар аларды онлайн режимде дагы текшере алышат. Ал эми катасы бар сертификаттар акысыз алмаштырылып жатканын айткан борбордун директору Чынара Батыракеева жаралган ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, ката боюнча чаралар көрүлгөнүн айтты.
10: Бизге келип алмаштыргандарды же болбосо региондордон райондук билим берүү бөлүмдөрү аркылуу же өздөрү жөнөткөндөрдүн баарын тең сертификаттарын оңдоп кайра жөнөтүп берип атабыз. Бул боюнча биз кечирим сурайбыз абитуриенттерден. Чынында эле өтө ыңгайсыздыктарды анан мындай кыжалат кылууну пайда кылдык. Жоопкерчилигибизди толук мойнубузга алабыз. Сертификаттар азыр деле алмаштырылып берилип жатат. Бирок азыр министрликтен каты түштү баардык жогорку окуу жайларга жана орто окуу жайларга, орто кесиптик. Бул опечаткага карабастан баары бир кабыл алып бергиле дегенчи. Анткени сертификаттар жарамдуу. Негизгиси базада дагы жана бул сертификаттарда дагы упайлары туура. Упайлар боюнча эч кандай маселе жок. Чаралар көрүлдү бул боюнча. Андан кечирим сурайбыз.
9: Быйыл жалпы республикалык тестирлөөгө катышкандардын саны 69 миңден ашкан. Ал эми жаңы эреже боюнча жогорку окуу жайлар гана эмес, орто кесиптик окуу жайларына тапшыруу үчүн дагы абитуриенттерден жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы талап кылынат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Эми уктуруубузду коомдук пикир түрмөгү менен улантсак.
12: Эмгек рыногунда өз ордун табуу жаштар үчүн эң маанилүү маселелердин бири болуп келет. Айрымдары окуусун аяктагандан кийин дароо жумушка орношсо, кээ бирлери ылайыктуу жумуш издеп узак убакытка чейин аракет кылып келишет. Жаштар жумуш издөөдө кандай тоскоолдуктарга көбүрөөк туш болуп жатышат? Назарыңыздарга калктын пикирин сунуштайбыз.
13: Бүт жаштар келет, жумушту жактырбайт. Андай экен, мындай экен деп кайра башкаруу дизелге кетет. Ошол эч ким бирден жумуш таап кетет. Тандай берет, өздөрүн иштей аламбы деп ойлобой эле жумуш тандайт.
14: Азыр жаштарга кыйын эле болуп атат. Себеби окуган спец боюнча дагы иштер аз болуп атат. Ошондуктан алар орундарда аз, иш табуу боюнча кыйын эле болуп атат. Мисалы үчүн өздөрүнүн каалаган ата-энелер дагы өзүнүн каалоосу боюнча окуткан үчүн өз каалоосу менен окубай атат да. Ошон үчүн кызыгуусу жок, окуп деле калып калып атат. Өзүнүн ошондуктан биз балдарды өзүнүн каалаган спец боюнча окутсак, ошо боюнча алып кетеби деген ойдобуз. Балдардын дагы максатына, ойлогон ойлоруна коюшубуз керек да. Азыркы убакта кыйын эле болуп калды. Ошо алганы алып келип атат, албаганы калып калып эле ошо иш жок отуруп калып атат да. Азыр кыйын эле болуп жатат.
15: Жумуштар деле көбү толуп атат. Наоборот, официальный жумуштар ушу маскада калып жатты эле ошондой айлып атат да.
16: Аракет жок.
15: Аракет жок го дейм.
17: Азыр жумуш негизи эле жок. Кыйын жумуш табыш азыр именно жаштарга. Болсо дагы азыр образование керек. Болсо беркинде болушу мүмкүн күнүмдүк жумуштар, бирок зарплаталары аз. Чындыгында эле кыйын, ошон үчүн мигрант болуп кетип атышат да башка жактарга. Адамдын бир чети адамдын өзүнөн эле деп ойлойм, анткени билими болсо любой эле жерде иш табылат. Бул жакта деле билими болсо жумуш бар, бирок зарплаталары аз да. Ошондуктан кетишип, зарплата аз. Кыргызстанда негизи эле зарплаталары аз. Ошон үчүн мигрант болуп кетишке аргасыз болот.
18: Жалкоорокпуз да, баарыбыз иш бар, окуп атат. Азыркы эмеде коомдо, азыркы мамлекеттин эмесинде мындай саясатында жакшы иш, зарплата көп, иштеш керек. Мээнеткеч болуп эле акылдуу болсо иштеп атат. Мына Кытайлар келип иштеп атат, Пакистандар келип атат. Бул иш кеңири иштеп атат го булар. Тартипти мурунку илгеркидей тартип слабый болуп атат да. Ата энелер азыраак воспитанияны жакшы бербей атат деп ойлойм да.
19: Жумуш бар го, эми иштеш керек. Ал зарплатаны көбөйтпөйт, мугалимдердин, врачтардын просто сабыр керек. Баягы вак бир жерден көгөрөт дегендей иштеш керек да, ал үчүнчү. Бул менин мнением. Ушул
16: жумуштар бар эле деп ойлойсуз?
19: Мен ойлойм, эми данный момент азыр бар дейм да. Муну жана 90-91 жылга караганда азыр жаштарга бар. Эми жалкоолугу дейинби, анан эми эмнеде айта албайм, бул менин мнением. Иштеш керек да.
20: Баары эле жаштар эмне кылат? Окууну бүтөт, бир жакшы дүйнө табайын деп аракет кылат. Окууну бүтө, бул жакта диплом колунда, бирок жумуш жок да. Ал жерге барса да бош эмес, эми айласы жок. Эмне кылыш керек алар? Ой максаты үй куруп, машине алып, мисалы жакшы тирилик кылыш да. Ошону кылабыз деп четке чыгып кетип атат. А болбосо өзүбүздө жумуш болсо, ошолор дагы ошол жерде иштемек. Азыр өзүбүздүкүлөргө барсаң эле эмне кылат алар? Места жок дейт да.
0: Эми уктуруубузду дүйнөлүк жаңылыктар менен уланталы. Кесиптешим, сөз кезеги сизде.
1: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
12: АКШ Иранга карата толук деңиз блокадасын жарыялады. Мюнхенде сууну колдонууга чектөөлөр киргизилди. Кытайда катализатор өндүрүүнү 100 эсе тездеткен жаңы технология иштелип чыкты. Эми ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга карата толук деңиз блокадасы киргизилерин жарыялады. Анын айтымында чектөө Ирандын портторуна кирип чыккан бардык кемелерге жана курамында Иранга байланыштуу жүктөрү бар кемелерге тиешелүү болот. АКШ президенти буга чейин Ормуз кысыгы аркылуу өткөн кемелерден 20% төлөм алуу тууралуу айткан, бирок кийинчерээк бул демилгеден баш тартканын билдирди. Анын ордуна Перс булуңундагы өлкөлөр менен соода жана инвестициялык келишимдер түзүлөрүн белгиледи. Трамп учурда Ормуз кысыгы бардык деңиз кемелери үчүн ачык экенин, бирок Иранга тиешелүү кемелерге чектөө коюуларын айтты. Ормуз кысыгы дүйнөдөгү эң маанилүү деңиз жолдорунун бири болуп саналат. Бул аймак аркылуу мунай жана газ ташууларынын чоң бөлүгү өтөт. Ошондуктан бул жердеги ар кандай чектөө дүйнөлүк энергетикалык рынокко таасир этиши мүмкүн. АКШ менен Ирандын ортосундагы аскердик чыңалуу уланууда. Иран бийлигинин маалыматына ылайык, АКШнын соңку аба соккуларынан өлкөнүн 5 провинциясында кеминде 14 адам каза болуп, ондогон адам жаракат алды. Чабуулдан порттор, темир жол көпүрөлөрү жана түштүк жээктеги бир катар инфраструктуралык объектилер зыян тартканы айтылды. Өз кезегинде Иран АКШнын Бахрейн жана Кувейттеги аскердик базаларына жооп иретинде сокку урганын билдирди. АКШнын борбордук командачылыгы операциялар Ирандын Ормуз кысыгындагы кеме каттамына коркунуч жаратуу мүмкүнчүлүгүн азайтуу максатында жүргүзүлүп жатканын маалымдады. Германиянын Мюнхен шаарында узакка созулган ысыктан жана жаан чачындын аздыгынан улам сууну пайдаланууга биринчи жолу расмий чектөөлөр киргизилди. Шаар бийлигинин чечими дароо күчүнө кирди. Чектөөлөр 1-августка чейин күчүндө болот. Жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди жана башка суу түшүүчү жайларды сууга толтурууга, ошондой эле фонтандарды иштетүүгө тыюу салынды. Мындан тышкары күн сайын саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин бактарактарды короо жайды жана жеке газондорду сууга арууга болбойт. Бул талап айыл чарба жерлерине, токойлорго, көрүстөндөргө, коомдук аймактарга жана спорт аянтчаларына тиешеси жок экендиги айтылды. Ошондой эле атайын унаа жуучу жайлардан тышкары жерде автоунаа жууганга, шаар аймагындагы дарыялардан, көлдөрдөн жана булактардан суу алууга тыюу салынды. Эрежени бузгандарга 50,000 еврога чейин айыппул салынышы мүмкүн. Ошондой эле суу үнөмдөө чаралары Мюнхенге жакын жайгашкан Унтерхахинг, Гархинг, Нойбиберг шаарларына дагы киргизилди. Кытайдын Тянзин университетинин окумуштуулары платина металдарынын негизинде катализаторларды даярдоонун жаңы технологиясын иштеп чыкты. Ал катализаторларды өтө кыска убакытта жана жогорку тактык менен өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берерин Синьхуа кабарлады. Анда белгиленгендей, изилдөөнүн жыйынтыгы дүйнөдөгү абройлуу илимий журналда жарыяланды. Жаңы технология миллисекундалык жылуулук импульстары аркылуу катализаторлордун түзүлүшүн так көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоордун жетекчиси Тянзин университетинин профессору Ху Веньбиндин айтымында бул ыкма баалуу металдарды үнөмдүү пайдаланууга жана катализатордун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле ал экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтууга жардам берет. Окумуштуулардын маалыматына ылайык, жаңы технология катализаторларды өндүрүүгө кеткен энергияны 90% чейин кыскартат. Конгода эболадан каза болгондордун саны өстү. Оору жуктургандардын тастыкталган саны 2000 ашты, 700 ашыгы көз жумду. Белгилей кетсек, эбола Конгонун чыгышындагы 5 аймакка жайылды. Ошол эле учурда өлкөдөгү санитардык инфраструктуранын оор абалынан улам ооругандардын чыныгы саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн деп айтылат. Конгода жана Угандада эболанын жайылышы май айында башталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 15-июнда өзгөчө кырдаал жарыялаган. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
0: Кадырман угарман, жерге бизде саат 7:30 өттү. Эми аймактар түрмөгүнө да убакыт саат келип жетти. Кесиптешим тааныштырса, саламатсызбы? Сөз кезеги сизде.
21: Саламатсызбы? Рахмат кесиптеш.
2: Сузак районунда курулуп жаткан Жалал-Абад эл аралык аэропортунун курулушу 2027 жылы аяктайт. Бул тууралуу ачык кабинет жоопкерчилик аймагы долбоорунун алкагында президенттин Жалал-Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев биринчи радионун түз эфиринде билдирди. Анын айтымында Аба майдандын учуп конуу тилкеси 3800 метр болуп, 4 Е категориясында эл аралык мааниде болот.
21: Бул эл долбоор болушу бизде Сузак районунда багыш айыл аймагында 381 гектар жер айылын ажыратып бергенбиз ошо салымга. Анан аякта болсо ошо немесин паласанын узундугу 3800 метр болот, бияктан бул стандартка жооп берет да. 4F деп категориясы деп коет, бұны осы ел аралық майында болады. Да, яқтанше, ұшақтан 350 жүргіншіні 1 сағаттың ішінде ұшақтан қабыл алдырған, сағатына 350 жүргінші қабыл алдырған 3 қабатты ұшын терминал болады. Да. Бұл айвай бұл болса, болғанда ең бұйырса бізге айвай жақшы болып қалады. Негізілі жақтан ба, өзіңіздер білесен, азырқы біздің аэропорт осы болса тегінемеден шағар ішінде жайғашқан, айвай өте қоғапты негізілі. Азыр бұйырса бұяққа жайғаштырып алсақ, аяқтан ұшыл жақшы майында болот бул. Анан баягы биздин ошо курулуш иштери 2025 жылы башталган, 2027 жылы ошо бүтүрүүгө ошо пландап жатабыз да.
2: Ош облусунун Алай районуна караштуу Тогуз Булак айылында 60 орундуу жаңы бала бакчанын курулушу дээрлик толугу менен бүткөрүлдү. Маалыматка караганда объекттин курулушу 2024 жылдын декабрь айында республикалык бюджеттин эсебинен башталган. Анын сметалык баасы 54 миллион 952 000 сомду түзгөн. Курулуштун жүрүшүндө имараттын фасады, терезелери, ички шыбак иштери, суу менен камсыздоо түтүктөрү, пол жылытуу системасы толугу менен бүткөрүлгөн. Ал эми аймакты көрктөндүрүү жана жашылдандыруу иштери 90% аткарылды. Имараттын аянты 752,5 чарчы метрди түзөт. Кадамжай районунда тарыхта биринчи жолу 15 июлда шалы бышып, орок салууга даяр болду. Бул тууралуу жергиликтүү дыйкандар кабарлашты. Кадамжай районунун Миңчынар айылында жергиликтүү дыйкан быйылкы жылдын 1 апрель күнү эгин талаасына 20 күндүк шалы көчөтүн отургуза баштаган. Эрте эгүүдөгү максат бир сезондо эки жолу күрүч түшүмүн алуу болгон. Азыркы учурда шалынын жайдары сортундагысы бышып, орууга даяр. Түшүмү жыйналып алынган жерге дагы 20-25 күндүк көчөттөр отургузулуп, жаңыдан отургузулган көчөттөр октябрь айынын аягында дагы түшүм берет деген тыйкандын ниети бар. Чүй облусунун Панфилов районунда бир күндө 7 кичи футбол айынчасы ачылды. Калкы 50 миңден ашуун райондо 4 айыл аймагы жана Кайыңды шаары жайгашкан. Президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев Күрпүлдөк айыл аймагына караштуу Ойрондо айылында Дастан кичи футболдук аянтчасынын ачылыш аземине катышып, футбол аянтчасы демирчилер тарабынан курулганын билдирди. Облус боюнча 14 кичи футболдук аянтча ачылып жатса, анын ичинен Панфилов районунда 7 аянтча болду. Облуста өткөн жылы 51 болсо, үстүбүздөгү жылы 38 кичи футбол аянтча салынып жатат, деди облус башчысы. Нарын мамлекеттик коругунун Бугум Арал питомнигинин аймагына кошумча 32 жер тосулду. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен билдиргендей, питомниктин жалпы корголгон аянты 82 гектарга жетти. Учурда коруктун жалпы аянты 112,360 гектарды түзөт. Ошондой эле корукта 500 ашык өсүмдүктүн түрү өсөт. Алардын арасында алтын тамыр, арыккар, уу коргошун, мамыры, көкөмөрүн сыяктуу баалуу өсүмдүктөр дагы бар. Сонкөл жана Келсуу көлүнүн жээктеринде жана эс алуу аймактарында туристтердин коопсуздугу тыкыр көзөмөлдөнүүдө. Нарын облустук ички иштер башкармалыгынан билдиргендей, бул жайларда туристтик милиция кызматкерлери ички жана чет өлкөлүк туристтердин коопсуздугун камсыздоо, коомдук тартипти сактоо, укук бузуулардын алдын алуу багытында профилактикалык иш-чараларды жүргүзүшүүдө. Ошондой эле туристтерге эс алуу учурунда коопсуздук эрежелерин сактоо, айлана чөйрөнү таза кармоо жана өзгөчө кырдаал жаралган учурда тиешелүү кызматтарга өз убагында кайрылуу боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгын утурлай Талас шаарында мамлекеттик мекемелер оңдолуп жатат. Маалыматка караганда бул иштердин алкагында көп кабаттуу 70 үйдүн жана бир катар мамлекеттик мекемелердин сырткы көрүнүшүн жаңылоо иштери жүргүзүлүп жатат. Бул демилге өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде ишке ашырылууда. Долбоорду каржылоо үчүн керектүү каражат президенттин турукташтыруу фондунан бөлүнүп берилген. Аталган иштер Талас шаарынын архитектуралык келбетин жаңылап, эгемендүүлүктүн 35 жылдыгын тосуп алууга багытталган. Жетөгүз районунун Жетөгүз айыл аймагына караштуу Ырдык айылында Тангорфест 2026 маданий-туристтик фестивалы өттү. Уюштуруучулардын маалыматына караганда, фестивалдын негизги максаты Жетөгүз районунун туристтик мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу, ички жана чет өлкөлүк туристтерди тартуу. Ошондой эле ар түрдүү улуттардын өкүлдөрүнүн ортосундагы достукту жана маданий байланышты чыңдоо. Иш-чаранын алкагында улуттук каада-салттар көрсөтүлүп, кол өнөрчүлөрдүн буюмдары жана улуттук тамак аштардын көргөзмөсү уюштурулду. Мындан тышкары чыгармачыл жааматтар концерттик программа тартуулап, келген коноктор үчүн маданий жана көңүл ачуучу иш-чаралар өткөрүлдү. Тангорфест Жетөгүздүн туристтик брендин калыптандырууга, аймактын маданий мурасын жайылтууга жана жергиликтүү тургундардын биримдигин бекемдөөгө багытталган салттуу фестивалдардын бири болуп саналат. Аймактардагы жаңылыктарды тааныштырган Сакена Сыргабекова.
4: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда күн сайын саат 7:30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгөт. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
0: Аймактар түрмөгүнөн кийин Нарын жергесинде дагы маалыматтар менен бөлүшөлү. Нарында такси кызматын көрсөткөн айдоочулардын лицензиялары текшерилди. 1-июлдан тарта өлкө аймагында жүргүнчү ташый тургандарга лицензия алуу милдеттендирилген болчу. Учурда облус боюнча 400 ашык таксист лицензия алды. Рейдтин жүрүшүндө талапты аткарбаган айдоочуларга чара көрүлүп, айыппул салгандыгы кабарланды. Кененирээк алдыдан маалымат алсак.
5: Нарын шаарында такси кызматында жүргөндөрдүн лицензиялары текшерилди. 1-июлдан тарта күчүнө кирген мыйзамга ылайык жүргүнчү ташып кызмат көрсөтөм дегендердин атайын уруксаат кагазы болуш керек. Бул жүргүнчүлөрдүн коопсуздугун бекемдеп, айдоочунун жоопкерчилигин күчөтөт. Бул жолку рейдтик иш-чарада мыйзамга баш ийбей, лицензия албай иштеп жүргөндөргө 7,500 сом өлчөмүндө айыппул салынды.
22: Вокзалга барып жөнүнө келбедиби азыр?
23: Вокзалды баш текшердик байке.
5: Нарындан Бишкекке, Ысык Көлгө жана Дубандын башка райондоруна автобекеттен жүргүнчү ташыган таксилердин саны 200 ашат. Бирок мындагылар эл ташуу үчүн бардык керектүү кагаздарды алып иштегени менен лицензиясы жок эле капыстан кирип киши ала кетейин деген айдоочулар жүргүнчүлөрдү талашып, арзан баада алып кетип түйшүк жаратып жатканын айтууда.
24: Бир таксистен 6,000 чыгып турат айыначы. Анан биз аларды төлөп коюп эле, балдар ошол акчаны жөн эле төлөп коюп эле, же каттап, же актата албаса ушу эң көйгөй ушу маселе болуп атат да бизде азыр такси. Анан кийин ушу өткөндө могу кирээрдин астында ГАИден да сотрудниктер келип сүйлөшкөндө биринчи могу кирсин, 1-июл келсин, ошондо биз келебиз контролдоп беребиз дегенде жанагы попутка менен телеграмма менен иштеген. Бирөө да келген жок, бирөө да караган жок.
25: Балдардын баарында лицензия бар, фирмадан лицензия бар. Анан могу попутчиктерди кичине токтотуп кетсеңер жакшы болот эле да. Попутчиктер келет, тарт жанагы 102 деп берип атабыз, тартып элечи. Алар чара көрүп атабы, көрбөй атабы билбейбиз анчы. Биз кабыл алдык, жөнөттүк деп эле район районго, область областка жөнөтө берет да.
5: Мына ушул жүргүнчүлөрдү колдон талашып, социалдык тармактарда эле жарнамалап, кардарларды алып кетип жаткан лицензиясы жок айдоочулар аныкталса, анда чара көрүлөт. Алдыда автобекетке камера, шлагбаум коюлат. Негизинен лицензия алып каттаган таксилер унаасын жана жүргүнчүлөрүн дагы камсыздандырат. Ошондой эле күн сайын наркологтон дагы текшерүүдөн өтмөйүн жолго чыгууга уруксаат берилбейт. Демек, автобекеттеги таксилер менен гана кооптонбой сапарга чыкканга ишенимдүү болот. Бул тууралуу Нарын мэриясынын баш кадиси Абдылда Ибраев мындай дейт.
26: Вокзалдан башка жакта попутчиктер ба адамдарды салып кетпеш үчүн жана камерасы да коюлат. Анан ошо электрондук шлагбаумдар коюлат. Жергиликтүү бюджеттен акча каражат каралган. Азыркы учурда тендер жүрүп атат, тендер бүтсө эле баары жасалат.
5: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Нарын филиалынын чекене сатуу бөлүмүнүн башчысы Арстанбек Дүйшеевдин айтуусунда
27: жүргүнчүлөрдүн алдында дагы жарандык жоопкерчилиги камсыздандырылганда бул эмне дегенди билдирет? Бул ошол лицензия алган такси кызматкерлеринин кызматын көрсөткөн байкелерге отурсаңыздар, ошо сиздердин жолдон бир кандайдыр кырсык болуп кетсе, ошонун ордун толуктоочу каражатын алганга мүмкүнчүлүк бар дегенди билдирет. Ал эми баягы мыйзамсыз иштеп аткан адамдар болсо, ар кандай жолдор менен бул каралбай калышы мүмкүн да.
5: Белгилей кетсек, Нарын облусу боюнча 471 такси айдоочу катталган болсо, алардын 400 ашыгы уруксаат кагазын алгандар.
0: Эми уктуруубузду Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен уланталы.
3: Кыргызстанда коррупция жөнүндө билдирүү аттуу жаңы санариптик кызмат ишке кирди. Алматыда ысыктан тез жардам кызматына кайрылгандар көбөйдү. Борбор Азияда бензиндин эң жогорку баасы Өзбекстанда катталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда коррупция жөнүндө билдирүү аттуу жаңы санариптик кызмат ишке кирди. Ал коррупцияны алдын алуунун заманбап санариптик механизмдерин өнүктүрүүгө, жарандардын мамлекеттик органдарга кайрылуусун жеткиликтүү кылууга жана коом менен мамлекеттин коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы өз ара кызматташтыгын чыңдоого багытталган. Жаңы кызмат түндүк мобилдик тиркемесинин бардык колдонуучулары үчүн жеткиликтүү жана акысыз көрсөтүлөт. Кайрылуу жөнөтүү үчүн түндүк мобилдик тиркемесин ачып, коррупция жөнүндө билдирүү кызматын тандап, электрондук форманы толтуруу, зарыл болгон учурда ырастоочу материалдарды тиркөө жана кайрылууну жөнөтүү керек. Арыз ээсинин тандоосу боюнча кайрылуу тиешелүү компетенциясынын чегинде кароо үчүн башкы прокуратурага же Ички иштер министрлигине жөнөтүлөт. Аталган кызмат коррупциянын алдын алуунун заманбап санариптик механизмдерин өнүктүрүүгө, жарандардын мамлекеттик органдарга кайрылуусун жеткиликтүү кылууга жана коом менен мамлекеттин коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы өз ара кызматташтыгын чыңдоого багытталган. Казакстандын Алматы шаарында аномалдуу ысыктан улам тез жардам кызматына кайрылгандардын саны көбөйдү. Бул тууралуу Зинформ агенттиги жазды. Алматы шаардык коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, июлдун алгачкы 2 жумасында тез жардам кызматына 33,000 ашуун чакыруу түшкөн. Алардын ичинен болжол менен 1,5,000 кан басымдын жогорулашына байланыштуу болсо, дагы 300,000 ашыгы жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу кайрылган. Мындан тышкары, мээ кан айлануусунун бузулушуна кабылган 50,000 жакын бейтап шашылыш түрдө шаардык ооруканаларга жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында, абынын температурасынын жогорулашы, өзгөчө улгайган адамдар, балдар, кош бойлуу аялдар жана өнөкөт оорулары бар бейтаптар үчүн кооптуу. Мындай учурда өнөкөт оорулары бар адамдар өз ден соолугуна өзгөчө көңүл бурушу керек. Алар дарыгердин көрсөтмөлөрүн так аткарып, дары-дармектерди үзгүлтүксүз ичип, кан басымы менен кандагы канттын деңгээлин көзөмөлдөп, ысып кетүүдөн сактанууга жана пландуу консультацияларды өткөрүп жибербөөгө тийиш. Дарыгерлер мүмкүн болушунча күндүзгү саат 11:00-5:00 чейин күндүн түз нуру алдында болгону, табигый кездемеден тигилген жеңил кийимдерди кийүүнү, баш кийим жана күндөн коргоочу көз айнек тагынууну сунушташат. Ошондой эле жетиштүү көлөмдө суу ичүү маанилүү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында АИ -95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы эң жогору өлкө Өзбекстан болду. 13 июлга карата Өзбекстанда 1 литр АИ -95 бензининин орточо баасы 1 доллардан ашып, бул көрсөткүч дүйнөлүк орточо баадан төмөн болгону менен Борбор Азиядагы жана көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги өлкөлөрүндөгү бааларга салыштырмалуу жогору болуп саналат. Аймактагы башка өлкөлөрдө күйүүчү майдын баасы төмөнүрөөк. Мисалы, Кыргызстанда орточо 1 доллардан ашыгыраак, Казакстанда 0,16 доллар, Түркмөнстанда 0,43 доллар, Азербайжанда 0,16 доллар болууда. Дүйнөдө бензин эң арзан сатылган өлкөлөрдүн катарына Ливан, Эжи, Иран жана Венесуэла кирсе, эң кымбат күйүүчү май Гонконгдо катталган. Ошондой эле баасы жогору өлкөлөрдүн арасында Дания, Израиль, Нидерланд, Финляндия, Германия, Сингапур жана Швейцария бар. Тажикстан 2026 жылдын жыйынтыгында 2 миллиондон ашуун чет элдик туристти кабыл алышы мүмкүн. Бул божомолду өлкөнүн өкмөтүнө караштуу туризмди өнүктүрүү комитети билдирди. Негизги туристтик сезон эми гана башталып, болжол менен октябрь айына чейин уланат. Ошондуктан өлкөгө келген туристтердин саны дагы өсө берет. 2026 жылдын январ-июнь айларында Тажикстанга 889,000 чет элдик турист кирген. Бул өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 127,000 адамга же 16% көп. Ал эми 6 ай ичинде өлкөгө жалпысынан 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жаран кирген. Эң көп турист келген өлкөлөр Өзбекстан, Россия, Кыргызстан, Казакстан. Түркмөнстандын Балкан облусунун дыйкандары быйыл 2620 гектар аянттан 52,400 тонна бакча өсүмдүктөрүн жыйноону пландап жатышат. Учурда дарбыз жана коон жыйноо иштери активдүү жүрүп жатат. Берекет, Кызыл Арбат, Мактумкуле, Этрек жана Эсенкулы райондорунун дыйкандары мыкты жыйынтыктарын көрсөтүп жатышат, деп билдирет Түркмөн портал сайты. Жыл сайын бул жерде вахарман, кызылдепе, гуляви жана гарыгыз сыяктуу коон сортторунун мол түшүмү алынат. Бакча өсүмдүктөрүнө болгон чоң суроо талаптан улам. Жыйналган түшүм өлкө боюнча базарларга жана соода түйүндөрүнө дароо жөнөтүлөт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Ардактуу угарман, эсиңизге сала кетейин, сиз өлкөнүн башкы радиосу биринчи радионун толкунунда таңкы Кыргызстан программасына 7-8 чейинки боло турган биринчи бөлүгүн угуп жатасыз. Эми маанилүү кийинки жаңылыктарга өтөөр эле. Кышкы жылытуу мезгилине карата даярдык иштери өлкө боюнча белгиленген планга ылайык уланууда. Бул багытта негизги көңүл калкты көмүр менен үзгүлтүүсүз камсыз кылууга бурулуп, кара кече көмүр кенинде өндүрүштүк иштер жүрүп жатат. Учурда ген аймагында кыртыштарды ачуу, даяр көмүрдү казып алуу жана сорттоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу кененирээк Мээрим Абдрахманованын репортажында.
6: Кара кече көмүр кенинде бүгүнкү күндө жүктөөгө даяр 200 миңден 300 миң тоннага чейин көмүр кору топтолгон. Мындан тышкары Ак Улак кесиминде дагы 250 миң тоннага жакын көмүр даяр абалда турат. Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиевдин айтымында, көмүргө болгон суроо талапка жараша кара алтын өлкөнүн баардык аймактарына, анын ичинде Бишкек жана Ош шаарларына жеткирилет.
7: Биздин эми негизги даярдык бул жер кыртышын ачууда. Бул көмүр анткени ошол тоонун ичинде, тоонун арасында азыр ошо көмүрдү кышында казып алыш үчүн үстүндөгү баягы породан алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө эң чоң иш ошол болуп атат. Анан даяр көмүрлөрүбүз 200-300 миң тонна, жүктөгү даяр көмүрлөрүбүз бар кара кече кесимде мисалы үчүн.
6: Кышка даярдык көрүүнүн алкагында көмүрдү ташуу жана өндүрүш ыргагын ылдамдатуу үчүн Кыргыз көмүр ишканасы өз каражатынын эсебинен 85 таана атайын техника сатып алган. Жаңы техникалар көмүр казуу, жүктөө жана ташуу иштеринин натыйжалуугун жогорулатып, өндүрүштүн үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыздоого шарт түзүүдө.
7: Мисалы үчүн Кыргыз көмүр 2 жылдан бери өзүбүз техника 85 ашык техника алдык. Спец техника атайын. Мисалы үчүн мындай өзүбүздүн каражатка техника алган башка компаниялар Кыргызстанда жок болуш керек. Экинчиден биз көмүрдү баягы азыр элге сапаттуураак берели деп жанагындай сорттоочу немелерди алдык. Комплекс деп коет. Көмүрдүн майдасы менен ийриген кесегин ажыратып, элге ошо мындай майдасы жок кесек көмүр берип атабыз, алышты да улантабыз. Үчүнчүдөн мондай социалдык көмүр кампаларды көбөйтүп атабыз. Мисалы үчүн мурда Бишкекте 16 болсо, азыр 2 эсе ачайын деп атабыз, бир 30га жакын. Көмүр ташуучу машиналарды өз салайын деп атабыз, анткени мунун баары жеке айдоочулардан көз карандыбыз. Бүгүнкү күндө көмүр ташып бер дегенибиз. Ошо өзүбүз дагы алып, өзүбүз элге көмүр жеткизсекпи деген пландарыбыз бар.
6: Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун башкы директору Рустамбек Садыралиевдин билдиришинче, 1 августтан тарта өлкө боюнча көмүр кампалары ачылып, калкка көмүр сатуу жана ташуу иштери башталат. Бул аракеттер күз айларында көмүргө болгон суроо талаптын көбөйүшүн алдын ала даярдык көрүүгө багытталган. Анткени жыл сайын 1 кар жааганда эле көмүргө болгон талап кескин өсүп, айрым аймактарда кезектер жаралат. Ушуга байланыштуу Кыргыз көмүр ишканасы жарандарды көмүрдү алдын ала камдап алууга чакырууда. Рустамбек Садыралиев белгилегендей, учурда калктын керектөөсүн камсыздоого жетиштүү көлөмдө көмүр даяр алган.
7: Көмүр кампат буларды 1 августтан башта ача баштайбыз. Ал жерге акырындан көмүр алып келе баштайбыз. Бүгүнкү күндө эми көп эле райондордо ачылган, жылдан иштеп атат. Ар ким жараан өзүнүн үйүнө жакын жерден таап адрестерин беребиз. Барып өзүнө кышка керектүү 1 тоннабы, 2 тоннабы көмүр ошол жерден алып барып, азыр эле сактап койсо, кийин кышында баягы суукта, жаан, каарда ал күнү портерлерде жетишсиз. Бизде да очередь көп болуп атканда жылуу үйдө отурганы жакшы да. Ошон үчүн баягы азыр күн мондай жылуу кезде кургак кенен ушул баары алып алса өзүлөрүнө эле ыңгайлуу.
6: Белгилүү болгондой, калкты электр энергиясы жана жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн өлкө боюнча көмүр, мазут жана башка отун түрлөрүн камдоо иштери жүргүзүлүүдө. Министрлер кабинетинин токтомуна ылайык, быйылкы күз кыш мезгилине карата жалпы 3,408,600 тонна көмүр даярдоо пландалган. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборуна жеткириле турган көмүрдүн курамына ата мекендик жана сырттан ташылып келген жогорку калориялуу көмүр кирет. Бул станциялардын эң жогорку жүктөм мезгилинде туруктуу иштешин камсыз кылууга өбөлгө болот. Бул тууралуу энергетика министри Алтынбек Рыспеков билдирди.
8: Мына кышка даярдыктар боюнча азыр ыкчам түрдө биз тийиштүү ведомстволордон дагы тийиштүү маалыматтарды алдык. Азыр жыйында өзүңүздөр да көрдүңүздөр. Кышка даярдык боюнча бизде графиктер баары түзүлөт. Ал боюнча маселе жок. Кышка даярдык боюнча көйгөйлөрдүн баардыгын өзүнүн убагында чечкенге аракет кылып атабыз.
6: Жалпысынан өлкө боюнча кышка даярдык комплекстүү түрдө жүргүзүлүүдө. Адистер белгилегендей, бул иштер көмүр камдоо менен гана чектелбейт. Учурда электр станциялары, көмөк чордондор жана көмөкчү жабдуулар оңдолуп, электр берүү линиялары жаңыланууда. Ошондой эле авариялык бригадалар даярдалып, күйүүч майдын зарыл көлөмдөрү түзүлүп жатат. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
9: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар 1-радиодо.
0: Берүүздү улантабыз. 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстанда экономиканын дээрлик бардык негизги тармактарында өсүш катталды. Ички дүң продукт көбөйүп, өнөр жай, өндүрүш, курулуш, айыл чарбасы жана инвестициялар боюнча оң динамика көрсөттү. Социалдык экономикалык көрсөткүчтөр тууралуу улуттук статистика комитети маалымат берди. Алдыда кенен. 2026 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүш темпин сактап калды. Алдын ала маалымат боюнча ички дүң продукт 960 миллиард сомго жетип, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 11,9% өстү. Бул тууралуу улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов билдирди.
10: Өнөр жайдын үлүшү 20,5%, айыл чарбасынын үлүшү 4,9%, курулуштун үлүшү 8,5%, ошондой эле продуктыларга салыктардын үлүшү 10,6% түздү. 2026 жылдын январь айында өнөр жай продукциясынын көлөмү 450,4 миллиард сомду түзүп, өткөн жылдын январь айында салыштырмалуу 12,7% жогорулады. Өнөр жай өндүрүшүнүн 25 жылдын январь айында салыштырмалуу өсүшү химиялык жана фармацевтикалык продуктуларынын чыгаштан жана кагаздан жасалган буюмдардын полиграфиялык ишмердүүлүк продукцияларынын жана тазаланган мунай продукцияларынын транспорт каражаттарынын курулуш материалдарынын негизги материалдардын тамак аш азыктарынын жана тамаки продуктыларынын ошондой эле пайдалуу кендерди казуу көлөмүнүн көбөйүшү менен камсыздалды. 2026 жылдын январь-июнь айында айыл чарба, токой жана балык улоочулук продукцияларынын дүң чыгарылышы 134,5 миллиард сомду түзүп, мал чарба продукцияларынын өсүшүнүн эсебинен 4,3% көбөйдү. Курулуштун дүң продукциясынын көлөмү 208,7 миллиард сомду түзүп, 1,7% жогорулады.
0: Өнөр жай тармагында оң көрсөткүчтөр сакталууда. Өзгөчө химиялык жана фармацевтикалык өндүрүштө, курулуш материалдарын чыгарууда, транспорт каражаттарын өндүрүүдө жана пайдалуу кен казып алууда өсүш байкалгандыгын улуттук статистика комитетинин өнөр жай жана энергетика статистикасы бөлүмүнүн башчысы Айнура Маманова айтат.
11: 2026 жылдын январь-июнь айларында кайра иштетүүнүн жайында 356 миллиард сомдон ашык продукция өндүрүлүп, өндүрүштүн көлөмү өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 15,1% жогорулады. Пайдалуу кендерди казуу тармагында 44 миллиард сомго жакын өнөр жай продукциясы өндүрүлдү, өндүрүштүн көлөмү 12,8% өстү. Суу менен жабдуу, тазалоо, калдыктарды иштетүү тармагында өндүрүш көлөмү 16,2% көбөйүп, 4 миллиард сомду түздү. Ал эми электр энергиясы, газ жана буу менен камсыздоо тармагында өндүрүш көлөмү 46 миллиард сомду түздү. Өткөн жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу 1,2% төмөндөдү. 2026 жылдын январь-июнь айларына салыштырмалуу кайра иштетүүчү өнөр жайында өсүш негизги металдарды өндүрүүнүн көбөйүшү менен шартталды. Ошондой эле фармацевтикалык продукцияларды жыгачтан жана кагаздан жасалган буюмдарды, мунай продукцияларын, транспорт каражаттарын, резина жана пластмасса буюмдарын, курулуш материалдарын жана химиялык продукцияларды өндүрүүнүн өсүшү оң таасирин тийгизди.
0: Өлкөдө курулуш иштери дагы активдешип, тармактагы көлөмдөр 1,7% көбөйдү. Айыл чарбасы 4,3%, дүң жана чекене соода 5% өстү. Ал эми негизги капиталга инвестициялардын көбөйүшү экономикалык активдүүлүктүн жогорулаганын көрсөтүп жатат, дейт инвестициялар статистикасы бөлүмүнүн башчысы Эстера Мурзахматова.
13: 2026 жылдын январь-июнь айларында инвестициялардын негизги көлөмү бул 91%, пайдалуу кендерди казуу, иштетүү өндүрүшү, транспорттук ишмердүүлүк жана жүктөрдү сактоо, электр энергиясы, билим берүү объекттеринин курулушуна, ошондой эле турак жай курулушуна багытталган. Белгилей кетсек, негизги капиталга жумшалган инвестициялардын негизги салыштырма салмагы Бишкек шаарына, Ысык Көл, Жалал Абад жана Чүй облустарына туура келет. Негизги капиталга жумшалган инвестицияларды каржылоо ички дагы, тышкы дагы булактарын эсебинен жүзгө ашырылат.
0: Ошол эле учурда инфляциялык процесстер дагы байкалууда, жыл башынан бери керектүү баалары жана тарифтер орточо 5,5% өстү. Эң жогорку баа өсүшү Ош облусунда катталса, азык-түлүккө болгон баалар
5: жылдын эң көп жогорулашы Ысык Көл областында белгиленди. Тышкы соода жүгүртүүдөгү оң көрсөткүчкө ээ болуп, январь-май айларында 6,3 миллиард АКШ долларын түздү. ЕЭП өлкөлөрү менен өз ара соода 6% өсүп, анын негизги бөлүгү Россия жана Казакстан менен жүргүзүлгөн. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, жылдын биринчи жарымындагы көрсөткүчтөр өлкө экономикасына туруктуу өсүш уланып жатканын айгинелейт. Өнөр жай, курулуш жана инвестициялардын өсүшү экономиканы негизги кыймылдаткыч күчү болуп, алдыдагы айларда дагы өнүгүү темпин сактоо негизги максат бойдон калууда. Бигай Мадыкадырова, Биринчи радио.
2: Эми уктуруубузду дагы бир маанилүү жаңылык менен жыйынтыктайлы. Ысык Көлдүн Кырчын жайлоосунда быйыл 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүүдө. Ири иш-чаранын алдында жайлоого алып баруучу 35,5 чакырым жол дээрлик толугу менен жаңыланып, акыркы жыйынтыктоочу жумуштар аткарылууда. Жаңы трасса аймактын жергиликтүү болушун арттырып, туристтер үчүн дагы ыңгайлуу шарт түзүп жатат. Кененирээк кийинки репортаждан угуп алсак. Быйыл Кырчын жайлоосунда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгү өтөт. Даярдык катары жазында башталган жол куруу иштери дээрлик аяктап, 35 чакырымдын акыркы 1 чакырымы гана калды. 2 жуманын ичинде жол толугу менен асфальтталып бүтөт, дейт долбоордун менеджери Жан Сун.
1: Азыра 41 чакырымда негизги катмарды даярдоо иштери жүрүп жатат. Дагы болжол менен 15 күндүн ичинде долбоордун негизги курулуш иштери толугу менен аяктайт. Учурда Григорьевка тилкесинде 16 оор жүк ташуучу унаа иштеп жатат. Ошондой эле 3 асфальт төшөөчү техника колдонулууда. Экөө негизги катмарды, бири асфальттын үстүңкү катмарын төшөйт. Мындан тышкары 4 жол тыгыздоочу каток иштеп жатат. Алардын катарында 1 барабандуу, 2 барабандуу жана дөңгөлөктүү катоктор бар.
2: Асфальт төшөө менен бирге жол жээктери бекемделип, коопсуздук белгилери жана тосмолор дагы орнотулууда. Долбоордун алкагында унаа токтоочу 22 жай курулуп, жалпы 500 унаага ылайыкталган. Ошондой эле Кырчынга кире бериштеги 2 айылдын 1 чакырымдан жолдору дагы жаңыланат. Инженер-консультант Рахатбек Мурсалымбеков жасалып жаткан жумуштар тууралуу айтып берди.
14: Бизди министрлик тарабынан 2 көчө кошумча кошулуп берилген. Григорьевка айылында 1 чакырым, Семеновка айылында 1 чакырым. Капитальный жол болот, эки чекесинде тротуар, лотоктор менен жаан жаап бир жума. Жасап койгон жолдорубуздун баарын тең өзүңөр көргөндөй кээ бир жерлерин жеп кетти. Анын баарын Кудай буйруса жасап бүтөрөбүз. Көчмөндөр оюндары башталган чакта.
2: Кырчын эми көчмөндөр оюндарынын жана маданий иш-чаралар өтүүчү жай гана эмес, туристтердин дагы негизги багытына айланды. Жаңы жол тоо коюнундагы жаратылышы керемет болгон бул өрөөнгө коопсуз жана ыңгайлуу жетүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Өзбекстандан келген эс алуучу Дмитрий Крутиков жайлоого кеткен жол оңдолуп, мурдага караганда кыйла жакшырып калганын айтат.
15: 5 лет назад, грубо говоря, дороги можно сказать не было.
1: Менин билишимче, мурун бул жакка жетүү оңой эмес эле. Жолдун ордунда аң чөнөктүү, чаң баскан жол бар болчу. Алыстан келген туристтер үчүн түйшүктүү болгон. Бүгүн болсо бул жол заманбап талапка жооп берген, түз асфальтталган трассага айланыптыр. Эми биз туристтер Кырчындын керемет жаратылышына жол азабын тартпай, ыңгайлуу шартта суктанууга мүмкүнчүлүк алып жатабыз. Жериңер керемет.
2: Жергиликтүүлөр дагы жолдор оңдолуп, кыйла ыңгайлуу болуп калганын билдирүүдө.
16: Ошол жол бүтүп бизге жакшы эле болуп калды буюрса. Айыл уже 2 жолдун күнүнө түшүп калды уже. Мурун 3-4 күндө бир түштүк.
17: Келген туристтердин дагы, келген өзүбүздүн коноктордун да маанайлары жакшы, бардыгы тең. Келип жакшы эс алып, кырсыгы жок, мындай жакшынакай жол аман эсен келип кетип жатышат.
2: Жаңы жол менен Кырчынга барган эс алуучулардын саны дагы көбөйүүдө. Эми долбоордун алкагында жол жээктери көрктөндүрүлөт. Ушул эле аймакта 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата курулуп жаткан этно шаарчада дагы даярдык кызуу жүрүп жаткан учур.
5: Кадырман угарман, 16 июнь бейшемби күндөгү таңкы Кыргызстан маалымат алдоо программасы ушун менен соңуна чыкты. Берүүнү Бегай Мадыкадырова алып бардым. Эми режиссёрдук бөлүктө Бакыт Аршакманов иштеп жатат. Кайрадан Ово толкунунан амандашканча саламатта калыңыздар.

Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.

0: Министрлер кабинетинин турагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Катар мамлекетине барып, өлкөнүн дүйнөдөн кайткан мурдагы эмири Шейх Хамад бин Халифа Аль-Танинин расмий зыянатына катышты. Андан Минкап башчысы Катар мамлекетинин азыркы эмири Шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани менен жолугушуп, президент Садыр Жапаровдун атынан маркум атасы мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтты. Коштошуу зыянаты 13-15 июль күндөрү өтүп, ага дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүнүн лидерлери, өкмөт башчылары, башкаруучу үй-бүлө мүчөлөрү жана жогорку даражадагы расмий кызмат адамдары катышты.
1: Ысык көлдө балыкты кырып жаратылышты булгаган жүздөгөн чакырымдарга созулган тор тазалагына бүтө элек алар чирип жок болбойт, тескерисинче балыктарды кырып табиятты булгап келүүдө.
2: Мыйзамсыз салынган Кытай синтетика торлорун, эски торлорду тазалоо иштерин жүргүзүп.
1: Өзгөчө

0: Beleza, Dallas? Caras, boy!
1: Жуңгалдын куйручу айылындагы Чакан спорт залы. Айылдык жаштар өз демилгелери менен ашар аркылуу куруп алышкан. Эми мына ушул жерде машыккан балдардын ичинен Асылбек Талантбек уулу алдыда өтө турчу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдомо алып, күрөш боюнча өлкө намысын коргогон отурат.
2: Күн 2 саат маш отобуз. Буйрусам даярдыкта жакшы болот, жакшы эле даярдандыбыз буйруса. Буга чейин болгондо биз вид спортта дзюдо болгондуктан дзюдо самбо эле күрөшчүбүз, анан кыргыз күрөш күрөшчүбүз. Анан бул түрк күрөшкө биринчи жолу катышып атабыз да. Ыкмалар деген ушу эмнеге окшош келет экен, кыргыз күрөшкө да окшош экен. Кур менен күрөшкөнбүз, анан буттан чалмай эрежелери буттан чалмай кыргыз күрөшкө окшошуп келет экен. Бизге ошол ыңгайлуу экен да.
1: Элеттик балдардын машыктыруучусу Шатман Эсенбек уулу буга чейинки көчмөндөр оюндарына катышкан. Андыктан атаандаштар оңой болбостугун, жеңиш жолу жеңил эместигин туюп турат. Бирок куш таптагандай даярдап жаткан окуучусунан үмүтү чоң.
3: Жакшы, Кудай буйруса, ушу өзүбүздүн айылда эле даярдыгыбыз өтүп жатабыз. Анан эми айылдан болгон даярдыкты көрүп, көчмөндөргө жакын калганда баягы общий чогуу сбор болот. Ошол сборго барып, андан ары көчмөндөргө аттанып кетебиз. Албетте алтын алабыз деген үмүттөбүз. Кудай буйруса балбандарыбыз жакшы даярданып жатат. Сөзсүз алтын болот деген ишеничтебиз. Албетте ошол буга чейин тандоо туру өткөн, ошонун баарын өттү балбандарыбыз, күрөшүп жүргөн балбандар. Эми калганын баары эмгектен, мээнеттен, анын ар жагы Кудайдын буйругу менен болот.
1: Ысык көлдө өтө турчу 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Нарын облусунан 150 жакын катышуучу тандалган. Алардын 16-сы спортчулар. Учурда мына ошол жолдом алгандар кыргыз күрөшү, түрк күрөшү, тыйын эңмей, тогуз коргол, ордо сыяктуу улуттук оюндардан беттештерге кызуу даярданып жаткан учур. Лариса Калдыбаева, Дастан Талантов, Ала Тоо 24, Нарын облусу. Нарын мамлекеттик коругунун бугум аралдар байырлаган аймагы жылдан жылга кеңейүүдө. Жакында дагы 32 гектар жер тосулуп, жалпы корголгон аянты 82 гектарга жетти. Учурда коруктун жалпы аянты 112 000 гектардан ашты. Бул жакта сүт эмүүчүлөрдүн, канаттуулардын, балыктардын, жерде сууда жашоочулардын, сойлоп жүрүүчүлөрдүн бир нече түрү катталган. Бул аймакта кызыл китепке кирген илбирс, сүлөөсүн, мадыл, тянь-шань күрөң аюусу, суусар, бугум арал, аркар кулжа, ошондой эле бир катар сейрек кездешүүчү канаттуулар байырлайт. Корукта 500 ашык өсүмдүк түрү өсөт. Белгилей кетсек, 2018 жылы алгачкы жолу Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Авлетим токой чарбасына дал ушул жакта багылган бугум аралдардан 9 баш өткөрүлүп берилген. Бул аракеттер өлкө аймагындагы бугум аралдардын санын көбөйтүүгө жана жаратылыштагы экологиялык тең салмактуулукту сактоого багытталган.

0: Kutman. Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жана көрүп баштадыңыз. Бул ирет Кыргызстандын өнөр жай тармагынын флагманы болгон Кумтөр ишканасы тууралуу кеңири маалымат беребиз. Бизден алыстабаңыздар. Өлкөбүздүн экономикасында өзгөчө орунду ээлеген Кумтөр ишканасындагы алтын өндүрүүдөгү жетишкендиктер, заманбап технологиялар, социалдык долбоорлор жөнүндө сөз кылабыз. Студиянын коногу Кумтөр Gold компания жабык акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Идирисов Болотбек Имашевич. Саламатсызбы агай, кутман таңыздар менен. Программаны Айдар Темиралиев жана Мерим Абдраманова алып барат.
1: Болотбек Имашевич, кош келдиңиз биздин студиябызга. Мынакей алгач эле биз баягы жакшы жаңылык менен баштайлы, анткени тоо кенчилер, ушу адистер өздөрүнүн майрамын белгилеген турушат алдыда. Мынакей анан сиз ушул ар бир баскычтан өткөн инсан катары бул майрамды кандай деп айтат элеңиз? Анан өзгөчө мындай артыкчылыгы белгилей турган нерселер кайсылар?
2: Саламатсыздарбы, чакырууңуздарга чоң рахмат. Алгач жалпы металлургтарды тоо кен тармагында иштеген бардык кесиптештеримди келе жаткан биздин кесиптик майрам менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Бул майрам өз эмгеги менен өлкөсүн

0: өнүгүүсүнө салымын кошуп жаткан адамдардын майрамы. Ошондуктан бүгүнкү күндөр биз үчүн өзгөчө мааниге ээ десем болот.
1: Быйыл Кумтөөрүн жамааты майрамды кандай белгилегенин турушат? Жылдагыдан баягы өзгөчөлүктөр болобу? Жыл сайын майрамдап келишеттир бул майрамды.
0: Ооба, бул майрам жыл сайын болот. Ушу июль айынын 3-чү базар күнү болот дайыма. Бул майрамды кудай буйруса быйыл биздин жамаат жакшы маанай менен тосуп атышат. Эң негизгиси ишендүү маанай менен, анткени акыркы жылдары биздин ишканабызда жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Өзүңөр билгендей, өндүрүш токтогон жок. Жаңы долбоорлор башталды, жаңы технологиялар киргизилип атат. Жаңы долбоорлорду иштеткенде ошолордун арасында жер алдындан кен казуу долбоору активдүү уланууда. Былтыр өзүбүздүн ажообуз Садыр Нургожоевич барып ачып берди эле, ошондон бери активдүү уланды. Азыр мына жакшы кен бар жерге жетип калдык. Буюрса жакында ушул жактан кенди алтынды ала баштайбыз. Өндүрүштө иштеген адамдар жакшы билишет, мына кандай гана ийгилик болбосун, бул бир күндө гана жаралбайт. Анын артында дагы миңдеген, жүздөгөн, миңдеген адамдардын эмгеги жатат. Мына ошон үчүн металлург күнү келген сайын биз биринчи кезекте баягы өндүрүштө жүргөн кызматкерлерибизди эстейбиз. Түн ичинде иштеп жүргөн карьердеги айдоочубузду, машинисттерибизди, фабрикада металлургтарыбызды, жабдууларды оңдоп жүргөн механиктерибизди, эсеп кысап үстүндө отурган инженерибизди иштейбиз. Анткени алтынды техника эмес, адамдар өндүрөт. Ошондуктан техника болгон алардын колундагы эле куралы алтын чыгаруу үчүн.
2: Болотбек Имашевич, мынакей, негизи сиз жакшы белгиледиңиз, баягы алтын дегенде эле баягы алтынды эле элестетебиз да, Кумтөөр деп айткандачы. Анан буга чейин болсо, мисалы биздин сыймыктанчу нерсе өзүбүздүн адистер, баягы өзү иштетип атат. Азыр баардык жакта ошо Кумтөөрдү өз күчүбүз менен иштетип атабыз. Мындай иштете албай калабыз да деген ойлор болгон, бирок биздин адистер мыкты, жергиликтүү адистер иштеп атат. Анан алардын эмгек шарты, аларга кандай көрүлүп атат, алар жөнүндө эмнени айтат элеңиз?
0: Мына эми бизде биринчиден кызматкерлерибизге, адистерибизге эң биринчиден эле аларга окууну көбүрөөк өткөрүп атабыз. Өзгөчө жаш адистерге басым жасалууда, алардын өсүшүнө, алардын кесиптик өнүгүүсүнө мына ушул баардыгы тең жакшы жамаатка жакшы дем берүүдө. Эң негизгиси бул жамааттарыбыз, кызматкерлерибиз эртеңки күндү жакшы ишеним менен карап жатышат. Биз дайыма айтып келебиз, биздин эң чоң байлыгыбыз бул алтын эмес. Кумтөөрдүн эң чоң байлыгы бул биздин адамдарыбыз. Ошол адамдарга көңүлдү биринчи ирет кылып турушубуз керек. Биринчи инвестицияңызды адамдарга жасайбыз. Алардын коопсуздугуна, билимине, кесиптик өсүшүнө жана жашоо шарттарына.
2: Кесиптик өсүү жөнүндө айтып калдыңыз, негизи жаштар да көбөйдү, иштеген адистердин курактары жана окутуулар да болуп турабы?
1: Курам ошол Кумтөөрдөгү жамаат курамдын баягы жаш возрасттарынан.
0: Ооба, туура айтасыз. Эми өзүңөр билгендей, биздин Кумтөөр кени көп жылдан бери иштеп келатат, 30 жылдан ашты. Анан баягы иштеген адамдар эң алдыңкылар уже пенсияга кетип, уже ардактуу эс алууда жүрүшөт. Ал эми алардын ордун жаш муундар келип басып атат, ордун толтуруп атышат. Биз жаш адистерге өзгөчө үмүтүбүздү артабыз. Анткени ар бир муун келип өзүнүн көз караштарын киргизишет, өндүрүшкө өзүнүн билимдерин беришет. Бирок биз айтып коюшубуз керек, тажрыйбаны эчтеке толтура албайт. Тажрыйба алмашуу дайыма жүрүп туруш керек. Ошон үчүн биздин Кумтөөр ишканабызда ошол нерсеге аябай көңүл бурулат. Жаш адистерге келгенде аларга насаатчы коюлат. Анан бизде атайын дагы ташылма программабыз бар, 1-2 жылдык. Окууну жаңы күтүп келип окуу жай болобу же орто билимдеги окуу жай болобу, ошондуктан биздин кесиптерге туура келгендерге, бүтүрүүчүлөр бүтүп келгендерге ушундай мүмкүнчүлүк берилет. Биздин өндүрүштө барып 2 жылга дейин такшалма программасын өтөт. Ал устаттык насаат менен ишке ашырылат. Ошол биздин кумтөрдүн ишканасынын өнүгүүсүнүн бир негизги шарттары болуп калды. Бул муун алмаштыруу, жаштарга тажрыйбасын өткөрүп берүү. Анткени биздин өндүрүш өтө татаалуу өндүрүш. Мына сырттан караганда алтын эле чыгарып атышат деп көрүнөт, а бирок мына карап жакшыраак тыгызыраак караганда бул өтө татаалуу өндүрүш. Ошон үчүн адистер дагы жакшы тарбияланып, жакшы кесипкөйлүк болуш керек. Ошон үчүн ага көп жылдар кетет. Мындай кесипти өзүнүн кесибин өзү өстүрүп кетиш үчүн биз аябай көп жылдар бою тарбиялайбыз, окутабыз аларды, тажрыйбасын өткөрүп беребиз. Ушундай
1: айтсаңыз, ушул кумтөргө жогорку окуу жайды бүтүп барган жаш кадрларды баягы андан ары дагы ошол кумтөрдө сабактар өтүлүп турса керек да. Жылына анан канча бир кадр алып турасыздар ушул бизде жогорку окуу жайды бүтүп барган ушул?
0: Туура айтасыз, бизде өзүнүн кумтөр ишканабыздын ичинде да окуулар жүргүзүлүп турат. Биздин аяктан атайын тажрыйбалуу адистерибиз бар, аны жүргүзгөн. Жыл сайын эми санын так айтууга мүмкүн эмес, мынча кишилерден именно келип турат деп. Бул биздин өндүрүштүн керектигине карайт да, мүмкүнчүлүгүнө карайт. Жылына 100 ашык студенттер да практика өтүп турушат. Стажерлар келип жанагындай такшалма программаларда өтүшөт. Ушундай 100-100 ашык киши жыл сайын келип турат бизге.
2: Эми баягы кумтөрдүн баягы көрсөткүчтөрүн өтсөк да, анан негизи мына өзүбүз билгендей эле канча экономиканын беделин бекемдеп атат, салымын кошуп атат, анан азыр көрсөткүчтөр кандай болуп атат, анан ушу жакшы натыйжалардын эмне себептен жаралып атат?
0: Туура айтасыз, биздин көрсөткүчтөрүбүз абдан жакшы. Мүмкүнчүлүк бергендериңизге чоң рахмат. Ошо кыскача биздин негизги көрсөткүчтөргө токтоло кетейин. Биринчиден быйылкы жылдыкын баштайын. Быйыл 2020 жылдын январынан июлга чейин биз мамлекетибизге салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 19 миллиард сом которуп бердик. Ушул мезгилдин ичинде биздин компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнөн жалпы киреше 733 миллион АКШ долларын түздү. Анын ичинен 419 миллион АКШ доллары таза киреше пайда болду. Таза кирешеси. Эми биздин акционерибиз бар. Бул Кыргыз Алтын ачык акционердик коому. Ошого дивиденд катары биз быйыл 300 миллион АКШ долларын которуп бердик. Ал эми узагыраак мезгилди алсак, кумтөргөнү мамлекеттин башкаруусунун өткөн маалда тагыраак айтканда 2022 жылдын башынан ушул 2026 жылдын июлуна дейин айтканда биз мамлекетке салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 1 миллиард 233 миллион АКШ долларын которуп бердик. Компаниябыздын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнө жалпы кирешебиз дээрлик 5 миллиард АКШ доллары болду. Таза кирешебиз 2.2 миллиард АКШ долларын түздү. Кыргыз Алтын ачык акционердик коомуна берилген дивиденд ошол мезгилдин ичинде 741 миллион АКШ долларын түздү. Мисалы салыштыра кетсек, мурда кумтөргөнү башталгандан баштап мамлекеттин башкаруусуна өткөчөктү дээрлик 30 жылдын ичинде дивиденддердин өлчөмү 101 миллион АКШ долларын түзгөн. Өзүңүздөр салыштырып көрсөңөр болот, жети эседен көбүрөөк 4 жылдын ичинде берилди мамлекетке.
1: Болот Бегимашевич, бул мына дээрлик баардык эле жарандар алтынды тааныйт, алтынды билет, баарыбыз эле колубузга алтын тагынабыз, алтын буюмдарды сатып алып жүрөбүз дегендей. Бирок алтынды тааныганыбыз менен ошол алтындын жер алдында жаткандан баштап куймага болгонго чейинки даярдыкта кандай жолдорду өткөрөсүздөр? Ушуну бирок дээрлик баардык жарандар бул кандай алтын пайда болорун мындай билбейт деле да, бардыгы эле жараны биле бербестер да. Ошону түшүндүрүп берсеңиз, ошол жер алдынан казылып баштагандан даяр болгонго чейин кандай кадамдар болот?
0: Эгерде уруксат этсеңиз, мен мурунку суроого кайра бүтүрө кетсем беле деп ойлонуп атам. Анткени бул эң маанилүү нерселерди айта кетейин дедим эле, биздин жамаат, биздин кызматкерлер жөнүндө. Анткени жанагы азыр көрсөткүчтөрдү айтып кетпедимби? Бул баардык көрсөткүчтөр жөн эле өзүнөн өзү жарала бербейт. Мунун артында биздин кызматкерлерибиздин, жамаатыбыздын зор эмгектери, чоң эмгектери турат. Ал биз көпчүлүк учурларда азыр мындай кылып сандарды айтып атпайбызбы? Канча тонна кен казылды, канча тонна руда иштетилди, канча тонна алтын өндүрүлдү, канча каражат түшүп атат деп. Бирок мунун баарынын артында биздин кызматкерлерибиз турат, биздин адамдарыбыз турат. Буларды айтканда баягы сразу көзүңө мындай элестей түшөт да, түнкү нөмөттө иштеп аткан айдоочулар, экскаватордун машинисттери, катуу шамалда турган жабдууларды өңдөп аткан механиктер, фабрикада металлургтар, химик лаборанттар, ошол эле дарыгерлер, ашпозчуларыбыз, ошонун баары тең өзүнүн салымын кошуп ушул көрсөткүчтөргө жеткизип атат бизди. Мына ошону баса белгилей кетейин дедим эле да.
1: Кызматкерлердин саны айтылабы?
0: Кызматкерлер азыр
1: жалпы саны,
0: 3,500 ашып баратат. Анткени бизде жаңы долбоорлор кирип атат, ал жөнүндө дагы айта кетебиз. Ошол долбоорлорду иштетиш үчүн бизде кадрлар, адистерди, жаңы адистер кошулуп атат. Ошон үчүн мурда былтыр мисалы 3,400 адам болсо, азыр 3,500 ашып баратат. Мындай күн сайын кошулуп келатат.
1: Эки нөмөттө иш алып барышат,
0: эки нөмөттө тынымсыз иш жүрүп турат бизде. Ошондон сиздин сурооңузга кайрылсак,
2: негизи кошумчалай кетпейли, ушул жерден баягы туура келип атат да. Металлург дегенде мисалы мен элестетем, мештин аркасында туруп жагып ушундай кишини элестетебиз да. Негизи бул кенен түшүнүк окшойт, ушул түшүнүктү мындай берип кетсеңиз жарандарга дагы түшүнүктүү болот.
0: Ооба, туура айтасыз. Металлург деген бул тоо кен тармагында өтө кеңири мааниге ээ. Анткени бир адамдын, бир кесиптин эле колунан келбейт мындай алтын чыгарып өндүрүп коюш. Бул жамааттын эмгеги турат. Биякта эгерде металлург деп айтышканда сырттан караган киши ошондой көрүнөт, а ичин карай келсеңиздер аякта жүздөгөн, миңдеген адамдар иштеп жатышат. Жана мен айтып кеткендей, карьерде айдоочулар, машинисттер бар, алар кенди казып фабрикага жеткизип беришет. Аякта иштеген металлургтар бар, лаборанттар бар, химиктер бар, жумушчулар бар, операторлор, ошолордун баары иштеп бир максат менен жүрүшөт. Анын баарын сыртынан механиктер карап, жабдууларды оңдошот. Свет менен камсызылган электриктерибиз бар. Алардын жашоо шартын, эс алуусун камсыздап турган жатаканабыздагы ишкерлерибиз бар. Алар тамак ашын даярдап беришет, жатакананы тазалап, ыңгайлуу шарттарды түзүп берип турушат. Ошонун баары биригип мына бир максат менен иштешет да, алтынды өндүрүп берүү. Ошондуктан бул ойлойбуз, металлург күнү бул биз баардык жамаатыбыздын майрамы деп.
1: Ошол жана сурообузга кайтсак, алтынды ошол жер алдынан баштап куймага чейинки кандай жолдордо басып өтөт, ушул боюнча айтып
0: берсеңиз. Сурооңузга чоң рахмат. Алтындын өндүрүлүшү карьерден да эмес, фабрикадан да эмес. Бул геологтун биринчи кадамдарынан чалгындоодон башталат. Биз мисалы тоого барганда баарыбыз ташты көрөбүз, болгон таш таш экен деп. А геолог болсо ошол таштын артында эмне жатат, аны көрөт. Кайсы жерде кандай кен бар экенин, канча курамы кандай экенин, канча өлчөмдө экенин, мүмкүнчүлүктөр кандай экенин, ошонун баарын изилдешет. Эгерде башынан эң туура эмес эсеп кесептер кетип калса, туура эмес изилдөөлөр, туура эмес жыйынтыктар чыгып калса, ал кийинки иштерге бүт таасирин берет. Ошон үчүн геологтор дагы аябай бизде өзгөчө бааланат. Алардын да айта кетейин, өзүнүн дагы кесиптик майрамы бар. Апрелдин башында өткөрүлөт биринчи базар күнү. ошон үчүн геологторду аябай сүйлүү адамдар, ошон үчүн аябай аларга да жакшы көңүл бурунат. Андан кийин мына изилденип кеткенден кийин инженерлердин, технологдордун, экономисттердин, маршрутчилердин колуна түшөт материалдар. Алар эсеп кысап жүргүзүшүп, карталарын түзүшүп, экономикалык жагын да карап көрүшөт. Жана техникалык, экономикалык негиздөө иштерин жүргүзүшөт. Эсеп кысап чыгып, пайдасы бар экен, жок экен ошону карашат. Кандай ыкмалар менен иштешкенди карашат. Ошонун баары биригип келип, натыйжада кандай киреш жаап келеби, жаап келбейби деген суроого жооп беришет. Анан кийин эгерде натыйжалуу болуп, пайда келе турган, киреш жаап келе турган кем болсо, күнтөрдөй. Анан кийинки негизги иштер карьерде, мисалы, ачык ыкмасы менен деп башталса жумуштар, ошондон анан карьерде негизги жумуштар башталат.
2: Анда алтын жерди каза электе эле башталат экен да. Мындай казуу иштери.
0: Ооба, туура айтасыз. Бул иштер жана мен айткандай алтын фабрикадан да карьерден да өндүрүлөт. Биринчи эле жана андай иштерден башталат. Жанагы геологтордун иши бүткөндөн кийин буруулоочулар келет. Алар жер катмарынан үлгүлөрдү алып чыгышат, лабораторияга тапшырышат. Алар аяктан пробалардын баары, үлгүлөрдүн баары текшерилип чыгат. Андан кийин жана мен айткандай инженерлердин колунда берилет.
1: Фабрика деп атпайбызбы? Деп атпайсызбы? Ушул фабрикада кандай иштер жүрөт?
0: Мына эми ошол жерде баягы сырттан барган кишилерге алтын ошол жерден жаралат да. Чынында алтын ошол жактан чыгат. Бирок аякта жүздөгөн адамдар бир максат менен баары тең биригип иштейт. Жана мен башында айтып кеткендей, аякта жанагы металлургтар, лаборанттар, химиктер, байытуучулар, механиктер баары тең бир максат менен иштешет. Биринчиси мисалы жабдууну карайт. Экинчиси болсо лабораторияда анализдерди жүргүзөт. Үчүнчүсү болсо технологиялык процесстерди карайт. Төртүнчүсү болсо ошол жабдууларды оңдоп берет. Бул фабрикада өтө татаал, өтө оор участогубуз биздин. Анткени аякта тыкыр көзөмөлдөп шашпоо керек аякта. Технологиялык көрсөткүчтөрдү дайыма карап туруш керек. Ошонун баары тең биригип келип, алтынды чыгарууга мүмкүнчүлүк берет.
2: Сиз баягы өндүрүштү билген инсан катары айтып белгилеп жатасыз. Көрсөм да көп байкалбайт экен да, канчалаган эмгек, канчалаган жамаат бар экен бул иштин аркасында.
0: Ооба, ошол дал ошондой. Бул алтын өндүрүү артында чоң жамаат турат, биздин кызматкерлер жаш турат. Алтын өзүн өзү өндүрбөйт, аны адамдар өндүрөт. Ошондуктан биз үчүн башкы инвестициябыз адамдарга жасалат. Ошо адамдарга жасалып, адамдардын жана мен башында да белгилеп кеттим го, алардын коопсуздугуна, билимине, кесиптик өсүүсүнө, жашоо шарттарына. Эгерде ошо көрсөткүчтөр мыкты болсо, биздин өндүрүш дагы күчтүү жана мыкты болот.
1: Сиз коопсуздук деп калдыңыз. Ар бир кызматкер дагы өзүнүн кесибинде баягы коопсуздук эрежелерин билиш керек да. Ошол сиз кумтор иш мекемесиндеги кызматкерлердин баардыгы ушул коопсуздук эрежелерин билеби?
0: Бул абдан жакшы суроо. Анткени биздин өндүрүш жөн эле өндүрүш эмес, бул кооптуу өндүрүш болуп эсептелет. Анан эң биринчи эле жумушчуларды, кызматкерлерди жумушка алатканда биз атайын 2-3 күндүк программабыз бар. Баарын биздин эрежелерге, биздин таптиптерге баарын окутуп чыгабыз. Негизи биз жумушка алатканда деле баягы жөн эле көчөдө басып жүргөн кишилерди ала бербейбиз да, мындай тандап алабыз. Баягы биздин талаптарга жооп береби, андай алат, ошонун баарын алып, андан ары да биздин ички тартиптерибизге, ички эрежелерибизге үйрөтөбүз. Ошондуктан ар бир жумушчубуз иш баштардын асында ошол коопсуздук эрежелерин эстейт. Ар бир жетекчи дайым ошол маселеге көңүл буруп турат. Анткени эгерде бизде коопсуздук болсо жана туруктуу өндүрүш болуп турат. Бирок бул коопсуздукту баарын караш үчүн биз эң эле алгач өзүбүздүн кызматкерлерибизди жоопкерчиликке үйрөтөбүз. Эң эле ошондон баштайбыз. Анткени жоопкерчиликтүү адам ал сапаттуу иштейт. Сапаттуу иштесе ошол жерде коопсуздук болот. Коопсуздук болсо өндүрүш туруктуу болуп, күчтүү болуп, мыкты деңгээлде иштейт.
2: Негизи сиз жолдон келатып белгилеп калбадыңызбы? Ошо сурагым келип атат да, мындай даяр алтын караганда мага доре куймасы жакын депчи, ошону түшүндүрүп бересизби? Ал доре куймасы кандай, эмне себептен аны белгиледиңиз?
0: Ошо жана мурунку интервьюларда ошону айттым эле, жана айтып келе атпадым, ошо фабрикада алтын пайда болот, алтын куймасы чыгат, доре куймасы чыгат. Алтын доре куймасы бизден ошол жерден жаралат, фабрикабыздан. 999 үлгүсүндөгү алтын болсо кийинчерээк башка жерден алынат. Ошон үчүн мен доре куймасын көргөндө анын алтынды көрбөйм. Анын артында турган биздин жамаатыбыздын эмгегин, маңдай терин көрөм. Баягы эле бизде иштеп жүргөн карьердеги айдоочуларды, машинисттерди, күнкүрсмене иштеп жүргөн кызматкерлерибизди, фабрикада баягы эле жумушчуларыбызды, металлургтарыбызды, химиктерибизди, лаборанттарыбызды, механиктерибизди, баягы каржуу бороон чапкында дагы техниканы оңдош керек, аны иштеп жүрүп туруш керек. Сиз айткандай 24 саат бою иштейбиз, аякта тынымсыз токтобой эки смена менен. Ошон үчүн техникаларды дагы жогорку даярдыкта туруш керек. Ошонун баары элестеп келип, анан баягы доре куймасын кандай чыгып атканы билинет да. Ошон үчүн доре куймасы мен үчүн өзгөчө баалуулукка ээ, өтө чоң баалуулукка ээ.
2: А негизи сиз ошо ишиңизди баштаганда мындай жөнөкөй баскычтан баштагансыз да, ошол жөнүндө кыскача айтсаңыз.
0: Мен эми өзүм өнтөрдө дээрлик 30 жылдан көбүрөөк эмгектенип келатам уже. Эң башында мен Маршевиге жардамчы болуп киргем. Эме деп коет, орусча рейка деп коет. Рейканы көтөрүп жүргөн киши. Рейшник деп ошондой жумуштан баштагам. Андан кийин маршевер болдум. Андан кийин башкы маршевер болуп, андан кийин экинчи адистикти өздөштүрдүм. Институтта бүтүн дагы экинчи специалист боюнча, өзүм тоогин инженер боюнча. Ошо боюнча анан инженердик кесипти аркаладым. Карьердин кыскача күнүмдүк пландарын жасап берчүмүн. Андан кийин узун мөөнөттөгү пландарды жасаганга өттүк. Андан кийин ошо Тоген чөйрөсүндө башкы инженер болдум. Андан кийин жүрүп ошол рудниктин башкаруучусу болуп көп жылдар иштедим.
1: Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, азыр назарыңыздарды соңку жаңылыктарга бурмакчымын. Аны кесиптешим Бегайым Абдыкадыров алып барат. Андан соң маегибизди улантабыз.
3: Саламатсыздарбы кесиптештер, кезекте жаңылыктар түрмөгү. Кыргызстанда 2030 жылга чейин 100 ашык жаңы сугат суу сактагыч курулат. Бул тууралуу президенттин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев суу чарбасын өнүктүрүү жана сугат инфраструктурасын модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу маселелери боюнча өткөргөн жыйында белгилүү болду. Жаңы суу сактагычтарды куруу жана суу чарба инфраструктурасын модернизациялоо долбоорду ишке ашыруу айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн үзгүлтүксүз сугат суу менен камсыздоого, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө мүмкүндүк берет деп күтүлүүдө. Миң кушка көмүр жууй турган завод курулуп жатат. Бул долбоор 100% мамлекеттин өздүк бюджетинен ишке ашылууда. Тийиштүү адистер өзүбүздө жок болгондугуна байланыштуу курулуш иштерин чет элдик адистер жүргүзүүдө. Заводдун курулушу октябрь айында аяктайт, андан кийин куруучулар өз өлкөсүнө кайтып кетишет. Бир дагы чет элдик Кыргызстанда калбайт. Заводдун андан аркы иши жергиликтүү адистердин катышуусунда уланат. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров, Түркиянын Танфер компаниясынын өкүлдөрү жана Түркиялык бокс федерациясынын вице-президенти ишкер Мехмет Танфер менен жолукту. Агенттиктен кабарлашкандай, жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Түркиялык өнөктөштөр Кыргызстанда улуттук биокоопсуздук программасын ишке ашыруу боюнча инвестициялык сунушту тааныштырышты. Долбоордун жалпы наркы 116 миллион долларды түзөт. Бул каражат толугу менен түз чет өлкөлүк инвестициялар түрүндө тартылат. Долбоор ишке ашса 1600 чейин жаңы жумушчу орун түзүлөт деп айтылат маалыматта. Балага сүйүнчү бир жолку төлөмү 67500 балага дайындалды. Бул тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги билдирди. Бул максатта республикалык бюджеттен 271 миллион сом бөлүнгөн. Министрлик эске салгандай, балага сүйүнчү жаңы төлөлгөн ымыркай бар үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо катары республикалык бюджеттин эсебинен берилүүчү бир жолку төлөм. Анын өлчөмү 4000 сомду түзөт. Кыргызстан халкынын саны 7,404,000 адамга жетти. Бул тууралуу улуттук статистика комитети кабарлады. Бир жыл ичинде өлкө халкы 1.7% көбөйгөн. Халктын өсүшү эң жогорку Бишкек, Ош шаарларында жана Баткен областында катталган. Ал эми эң төмөнкү өсүш Ысык Көл жана Нарын областарында. 2025 жылы Кыргызстанда 140,000 ымыркай төлөлгөн. Эң жогорку төрөт деңгээли Баткен областында катталса, андан кийин Ош, Жалал Абад жана Нарын областары турат. 2026 жылдын 17 июлунда Кыргызстан кесиптик бирликтер федерациясы жана билим берүү илим кызматкерлеринин кесиптик бирлиги тарабынан Кызыл Гвоздика ден соолукту чыңдоо борборунун жаңы корпусунун салтанаттуу ачылыш аземи өтөт. Мекемеден кабарлашкандай, бул өлкөнүн кесиптик бирлик кыймылы үчүн өзгөчө мааниге ээ окуя. Акыркы 30 жыл ичинде биринчи жолу кесиптик бирликтин мүчөлүк төгүмдөрүнүн эсебине заманбап жаңы корпус курулуп, ал билим берүү тармагынын кызматкерлерин жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн ден соолугун чыңдоого жана эс алуусуна кызмат кылат. Бишкек шаарында абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу көчөлөргө суу чачуу иштери күчөтүлдү. Бишкек мэриясынын маалыматына ылайык, тазалык муниципалдык ишканасы атайын техникалардын жардамы менен шаар көчөлөрүн нымдап, абанын муздатуу иштерин жүргүзүүдө. Бул максатта 25 атайын техника тартылып, негизги көчөлөрдө муздак суу чачылууда. Аргентина Англиянын үйүнө жөнөтүп финалга чыкты. Аргентина курама командасы Англияны 2-1 эсебинде жеңип, катарынан экинчи жолу футбол боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. 55-чи мүнөттө Энтони Гордон киргизген голдон кийин Англия алдыда келе жаткан. Бирок аргентиналыктар оюндунугун өз пайдасына өзгөртө алышты. 85-чи мүнөттө Энцо Фернандес эсепти теңдесе, 92-чи мүнөттө Лаутаро Мартинес жеңиш тоон киргизди. Леонел Месси 2 голдук пас берди. Белге кетсек, Англия 1966 жылдан бери биринчи жолу мундиалдын финалында ойноо мүмкүнчүлүгүнөн ажырады. Эске сала кетсек, Аргентина курамасы учурдагы дүйнө чемпиону. Дүйнө чемпионатынын финалында алардын атаңдашы Испания курама командасы болот. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тыйын, 1 евро 99 сом 90 тыйын, 1 рубль 1 сом 12 тыйынды көрсөтсө, 1 казак тенгеси 18 тыйынды көрсөтүүдө, 1 кытай юаны 12 сом 91 тыйынды көрсөтүп жатат. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. 16 июлда өлкө аймагында күн ачык болот. Абанын температурасы чүй жергесинде күндүз 35-40 градус плюс белгиси менен, Таласта күндүз 32-37 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүзү 36-41 градуска чейин ысык болот. Нарын аймагында күндүзү 27-32 градус плюс белгиси менен, Ысык Көл областында күндүзү 23-28 градусту көрсөтүп турса, борбор калабыз Бишкекте 37-39 градус плюс белгиси менен. Адактуу кесиптештер, менде болгон жаңылыктар ушулар. Кайрадан сөз кезегин сиздерге узатамын.
4: Рахмат кесиптеш. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, биз маегибизди улантсак, программабыздын кийинки бөлүгүндө Кумтөрдө бул соңку жылдары эмне өзгөрдү, жаңы технологиялар өндүрүшкө кандай мүмкүнчүлүктөрдү алып келди, ушул багытта сөз кылабыз. Студиябыздын коногу менен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Идересов Болотбек Имашевич.
2: Болотбек Имашевич, мынакей соңку жылдары жаңылыктарда негизи эле айтып атат да, ушул жер алдынан кен казуу боюнча маселе көп көтөрүлүп атат да. Буга чейин болсо баягы ачык эле Кумтөр ачык карьерлерден касып келбеди, анан ушул чечимдин негизги себеби эмнеде?
0: Улардан туура суроо. Күнтөргенин буга дере көп жылдар бою ачык мас менен иштеп келди. Бул тоогент тармагында бир нерсени эстен чыгарбоо керек. Жаратылыштагы байлыкты натыйжалуу, сарамжалуу пайдалануу үчүн дайыма жаңы жолдор изденип туруш керек. Жана мен башында айтып кеткендей, техникалык, экономикалык негиздөөлөр жүрүп турат да. Бул улам-улам жүрүп турчу процесс, токтолбогон процесс. Биз баягы көбүнчө элдер экономикасын, анын таза кирешесин карашат да, ошолорду биз кеңге айкалыштырышыбыз керек. Мисалы, алтынын баалары өзгөрүп атат, андай башка материалдардын баалары өзгөрүп атат, нефть өзгөрүп кетип баасы. Ошонун баарын карап туруп биз үзгүлтүксүз эсеп кысап жумуштарын жүргүзүп турушубуз керек. Мына ошондо кен айрым учурларда жерге жакын болушу мүмкүн, аны ачык ыкмагы менен алган ыңгайлуу. Кээ бир участтарда кен аябай терең жайгашышы мүмкүн. Аларды жер алды менен казып алуу натыйжалуу болот да. Эң негизгиси бул жаратылыш берген байлыкты мүмкүн болушунча сарамжалдуу пайдалануу.
1: Бул айтсаңыз жаңы технологиялар деп атпайбызбы? Ушул Күнтөрдө эмне өзгөрдү дегенде эле ушул технология, жаңы жабдуулар деп атабыз да, ушул мурда кандай технология болсо, азыр кандай технология, ушул кичине айтып берсеңиз. Жаңы технология болгондо баягы Күнтөрдө кен казуудабы же жер изилдөөдөбү, кайсыл учурду жаңы технология менен кылып жатасыздар?
0: Муну мындай деп айтсак болот да, эгерде биз жана азыр айтып келбедимби, жер алдын үстүндөгү жер алдындагы ыкмалар деп кен казуу ыкмалары, ошол жер алдынан казуу алуу технологиясы дагы бул өзүнчө да бир технология болуп эсептелет да. Анткени биз баягы бүгүнкү күн менен эле жашабашыбыз керек, эртеңки күндү да ойлонушубуз керек. Эгер ири ишкана бүгүнкү эле киреше менен жашаса, андан келечеги жок болот. Ошон үчүн биз жана жаңы долбоорлорду киргизүүдө инженердик эсеп кысаптарды, илимий изилдөөлөрдү жана инженердик эмгектин аркылуу ишке ашып турат да, үзгүлтүксүз процесс деп айтып бербедимби? Ошонун баары анан жер алдындагы кен казуудагы ошол чечимдердин бири да бул. Бул өндүрүштө биздин өндүрүштү кеңейтүү гана эмес, бул келечекке жасалган инвестициялар. Анан бул сиз айткандай технологиялардын дагы көп түрү бар да. Бирөө мен азыр айтып кеткендей, экинчиси болсо ошол жер алдындагы иштөөдө кандай жабдууларды колдонобуз, сонарептик кандай азыркы технологияларды колдонобуз, ошонун баары жана баягы ыкманын ичиндеги технологияларга кирет да. Ошо биз дагы дүйнө жүзүндө болуп аткан жаңылыктарды, технологиялардын артта калбаш үчүн дайыма ошолорду карап турабыз, байкап турабыз и ошолорго киргизгенге дайыма аракет жасап турабыз.
1: Мисалы ушул жасалма интеллект колдонула баштадыбы сиздерде?
0: Ооба, буюрса ошого аябай чоң даярдыктар көрүнүп атат. Аябай билесиз да, жасалма интеллект анан баягы бүткүл дүйнөлүк тармакка кирип атпайбызбы? Бизге жакында эле Касперский деген программаларды уксаңар керек, антивирусный программаларды чыгарып турушат. Ошол чоң аябай атагы чыккан фирма, өзүнүн негиздөөчүсү келип кеткен. Дагы бир коркунучу бар да, эгерде биз интеллектти киргизип ага такыр ишенбасак, ага вирустар кирип кетиши мүмкүн, ага биз бөгөттөрдү коюп турушубуз керек. Ошон үчүн биз баардык тараптан иштеп атабыз азыр. Кийин биздин киргизип алсак, кийин кайра биздин өндүрүшкө тез таасирин тийгизбесин деп. Анан башка технологияларды алсак, бизде аябай көп заманбап техникалар колдонулат. мисалы эки үйлө эки кабат үйдө болгон самосвалдар экскаваторлорубуз бар. Алардын баары азыркы учурдагы биздин операторлор, машинисттер, айдоочуларыбыз жөнүн эле баскычтарды басып отурбайт, чоң маалыматтар менен иштешет. Мындай болгон экрандары бар, аларга маалыматтар келип турат, сиз каяка барышыңыз керек, кайсы экскаваторго барып жүктөрүш керек, экскаватор кайсы жерден барып казыш керек, ошонун баары бүт автоматташтырылган ошондой командалар, компьютерлер менен аркылуу берилип турат. Бул адам аны только биздин диспетчерлер көзөмөлдөп турушат. Ушундай көп технологиябыз бар, анын баарын азыр айтып берсек узакка созулуп кетет.
2: Негизи туура белгилеп атасыз, кесиптеш, биз ушул Кумтөрдүн дөңгөлөк чыгарган заводуна барганбыз да, мен ойлогом да кичинекей эле дөңгөлөк, менден 2-3 келген дөңгөлөк экен. Ошон үчүн жана адистердин маселеси да жакшы белгиленип атат да. А негизи ошончо жаңы технология, жаңы нерселер, жаңы адистерди алып келүүгө зарылчылык жаратат да.
0: Туура айтасыз, албетте бул өтө көйгөй маселе, анткени биз белгилеп кеткендей өндүрүш күнү өзгөрүп атат, технологиялар өзгөрүп атат, күндө күнүнө өзгөрүп атат, даже мүнөтүнө да өзгөрүп атат дүйнө жүзүн баарын алсаңар. Ошон үчүн ошону иштете алган, ошону түшүнгөн адистер керек бизге. Анан ал адистерди биз тарбиялашыбыз керек, окутушубуз керек. Ошонун баардык жумуштарды өзүнүн баягы келгенде өз милдетин таагат кылбай кылып даярдап турушубуз керек. Ошон үчүн жанагы мен айтып кеткендей, жаш муунга, жаш адистерге да аябай көп басым жасалууда азыр өстүрүүгө.
1: Болотбек Имашевич, айтсаңыз, мына өндүрүш чоң өндүрүш болгондуктан баягы экологиялык дагы талаптар чоң болуш керек да сиздердечи. Анан ошол экологиялык талаптар сакталышы кандай болуп атат? Азыр баягы экология бул глобалдуу маселе болуп атпайбы? Ушул жагы кандай жүрүп атат ушул жаатында?
0: Туура айтасыз. Дүйнө жүзүндө азыр аябай ысып жылып, өзүбүз эле байкап атабыз го эшиктен, аябай азыр ысып аткан маал. Анан бул баардык жака таасирин берип атат. Биз жакта иштегенде, иштеген кен жагыбызда терибиздин баары эле муз, ошонун баары азыр кыскарып атат. Анан элдин баары ойлойт окшойт, Кумтөр бар эле ошонун баарын ээритип атат, жок, бул глобалдуу нерсе болуп атат да. Бирок ошонго карабастан биз өзүбүздүн чараларыбызды көрүп атабыз, таасирибизди азайтып атабыз. Ошон үчүн ошол бир себептердин бири жер үстүндө казуу ыкмасынан жер алдына казуу ыкмасына өтүп атканыбызда, ал да бир нерсе, бир себеп. Андан кийин дагы жана бизде аябай көп коркунучтуу калдыктар чогулган, хвостохрана деп коет орусча. Ошол жакта баягы цианид, башка химикаттар кошулган заттар бар, ошол жерде жатат. Биз ошол чоң долбоорду баштап атабыз азыр, ошол калдыктарды кайра иштетүү долбоорун. Мунун эки максаты бар. Биринчиси ушул экологиялык таасирин тийгизбеш үчүн тазалап кайра кийинки муундарга коюп коюш, таза кылып цианидин эмесин тазалап. Экинчиси экономика жагында карап атабыз. Ошондо 130 тоннадай алтын жатат азыр аякта. Ошол алтындын көбүн дагы чыгарылганга биз ушундай чоң долбоорду баштадык.
1: Кайра ошол баягы мурдагы таштандыдан кайра иштеткенде 130 тоннадай алтын болжолду бар экен да,
0: э? Азыр бар ошондон бир.
1: Башка дагы балким дагы бир башка нерселер чыгышы мүмкүн. Кен байлыктын башка түрү.
0: Бизде алтындан башка күмүш да өндүрүлөт. Күмүш өндүрүлөт. А башка металлдар, мисалы жез, да башка металлдар бар го, аны элдер айтып жүрүшөт го, жанагы платин эме деп, алар өтө аз өлчөмдө да. Аны чыгарыш үчүн өтө чоң каражат керек болуп калат. Өзүн өзү актабайт, биз баягы рыночный экономикада жашап атпайбызбы? Чыгарып алыш кажет жок да мындай жатканда. Так биз алтын чыгарабыз жана күмүш чыгарабыз.
2: Негизи коопсуздук маселелери сиздерде кандай кылат? Мындай өзгөчө биз эл мындай оор өндүрүш деп элестетебиз го, анан өзгөчө көңүл бурсаңыздар керек коопсуздук жагына.
0: Ооба, биздин өндүрүш баягы технологиялар кирип атат, жаңы санарептик жабдууларды колдонуп атабыз. бирок ошого карабай биздин эмгек баары оор бойдон эле калат. Анткени климатикалык шарттар ошондой, баягы кышында суукту эч ким отмена кылган эмес, жайында жылуулуктуу там ар кандай шарттар бар да ошон үчүн оор бойдон калып атат. Бирок баягы акыл эмгеги көбөйүп кыйла көбөйдү. Анан сиз белгилеп кеткендей жана да бир айтып кеттик, коопсуздук маселесине өтө чоң көңүл бурулат. Анткени биздин ишканабыз жөнөкөй ишкана эмес, кооптуу ишкана деп эсептелинет. Ошон үчүн жана мен белгилеп кеткендей биздин кызматкерлерибизге биринчи иретте эле жоопкерчиликти үйрөтөбүз. Жоопкерчилик болгон жерде коопсуздук да болот. Ошон үчүн аябай көңүл бурабыз. Биздин кунтөрдүн бул күнүмдүк жашоосунун негиздери болуп калган да. Коопсуздук эрежелерин сактоо, коопсуздук бирөө туура эмес кылып атса дагы ага көргөн киши барып айтыш керек. Сиз ишиңизди токтото туруңуз, мен сиз менен маектешейин, анткени сиз туура эмес иш кылып атасыз, мындай жасаш керек деп бири бирине жардам берип турган ушундай да программаларыбыз бар. Ошо коопсуздук тармагында биздин аябай көп программаларыбыз бар. Даже санариптик жанагы технологияларыбыздан бери киргизилген 360 градус камералар жүрүп турган самосволдорубузга, техникаларыбызга, ичинде адам кандай өзүн сезип атат, ошонун баарын дагы улам сурап карап билип тургандай технологияларыбыз бар да. Ошонун баарын кээ бирөөнү киргиздик, кээ бирөөнү азыр киргизип атабыз. Ошондой элдин иштөө шартын жеңилдетүшүн, коопсуздукту дайыма кармап турушун.
4: Айтсаңыз, Болотбек Имашевич, айтып атабыз, биз ушул алтын өндүрүүдө ушул Кыргызстандын экономикасына салымын ошол жерде иштеп жаткан кызматкерлердин аркасынан дагы көп салым болуп атат. Алтын өндүрүүдө баягы кызматкерлердин эмгеги чоң депчи. Ошол эле учурда ал жакта климаттык шарты, иштин оордугу менен өзгөчөлөнүп турат эмеспи? Анан алардын баягы ичкен тамагы жөнүндө айтып берсеңиз, канча убакыт тамактанышат, тамактарындагы айырмачылыктар, ошол эле баягы күчтүү тамактарды ичет болуш керек да, ушул боюнча айтып берсеңиз.
0: Бизде эми жатаканабызда ашканабыз бар. Аякта да биздин кызматкерлер иштейт. Аякта да аябай жогорку кесипкөйлөр, жогорку билимдүү, жогорку кесиптин ээлери иштешет аякта. Анан тамак ашты бизде негизги тамак аштар эртең менен анан кечинде болот. Түшкү тамактарын болсо жумуш орундарында иштешет. Анткени жана мен айтып кеткендей 24 саат бою иштейт аякта. Тынымсыз иштен анан 1 саат обедке убакыт берилет. Ошол убагында аяктар жумуш орундарында кухнялар, столовыйлар уюштурулган. Ошол жерден жумуш кылганда келип, ошол жерден мисалы карьерде болсо атайын жанагындай контейнерлерден бөлмөлөр жасалып берилген. Ошол жерге келип топтошуп тамагын ысытып, тамагын жеп алып турушат. Фабрикада болсо өзүнүн атайын кухнясы бар аякта, тамак жеп турушат. Механиктер болсо гараждарында жашайт. Ошондой жакшы уюштурулган. Эми тамактын сапатын карасак, өзүңүздөр барып көрсөңүздөр болот. Абдан жакшы, жана айтып кетпедимби, кесипкөй адамдар иштешет аякта, өзүн берилип иштешет. Анан тамак бийиктикте, билесиз да, суу эрте температурада кайнап кетет. Анан көп убакытка дейин бышат аякта. Мисалы эт 5-6 саат бышат. Кыргызда билебиз да, бул жерде мисалы 1.5-2 сааттын ичинде бышып калса аякта 5-6 саат башат. Анткени суу тез кайнайт. Анан бизде диетологдор бар, алар менюну түзүп берип турушат. Биз анан консультанттарга кайрылып турабыз, эгерде алар керек болсо кандай тамак аш берсек, кандай курамын кандай кылыш керек, эртең менен кандай бериш керек, түштө кандай бериш керек, кечинде кандай бериш керек, ошонун баары тең бүт көзөмөлдөнүп турат. Бизде
4: тажрыйбалуу ашпозчулар да бар.
0: Аябай тажрыйбалуу, жана кесипкөй деген ошо тажрыйбалуу деген сөзүм да. Анан алар дагы эгерде угуп калсаңар керек, балким эл аралык конкурстарга да катышып турушат. Көп алтын медалдарды утуп келип атышат. Мисалы Турцияга барып жакында эле 5 алтын медаль утуп келишти биздин ашпозчуларыбыз.
2: Жакшы. Абдан жакшы. Болотбек Машевич, мына жаңдан бери жаңы технологияларды, долбоорлорду айтып бердиңиз, мына биригелешкен жамааттын ишин айтып бердиңиз. Мынча Кыргызстан өзүнүн адистери менен ушунча чоң кенди өзү иштетип атат. Эми ушунун аркасында мындай эң күч эмне деп эсептейсиз?
0: Мен бул жерде эч ойлонбостон айтам, бул биздин кумтөрчүлөр, биздин жамаатыбыз. Жана мен белгилеп кеткендей, алтын өзүн өзү өндүрбөйт, аны техника да өндүрбөйт, аны адамдар өндүрөт. Техниканы адамдар иштешет, иштетирет. Ошол адамдарыбыз менен сыймыктанабыз. Мына бизде жана айтып кеткендей, аябай оор климатикалык шарттарда иштешет. Бийиктик, кислород жетишпейт. Курамында азыраак болот, бияка караганда. Суук көбүнчө маалда болот, шамал болуп турат. Ошого карабастан биздин жумушчуларыбыз, биздин кызматкерлерибиз бир максат үчүн биригелешип, бири бирин колдошуп ушундай иштешет. Эми дүйнө жүзүндө да болбосо дагы, сен бул борбордук Азияда, бул СНГ пространствосунда эң алдыңкы ишканалардын бирибизсиң. Өндүрүш маданияты боюнча, коопсуздук маданияты боюнча мен ошон менен сыймыктанам. Мен биздин кумтөрчүлөр менен сыймыктанам. Мына ушулар алтынды өндүрүп берип, ушундай жакшынакай жана мен айтып бергендей көрсөткүчтөргө жеткизип атат.
4: Жакшы, Болотбек Имашевич, айтсаңыз, сиз өзүңүз өндүрүштө көп жыл иштеген адамсыз. Анан ошол жылдары сизге эң башкы кандай сабакты берди, кандай сабактарды алдыңыз дегендей?
0: Ооба, мен жана айтып кеткендей көп жылдан бери ушул өндүрүштө иштейм. Эң биринчи эле бул өндүрүш мага жоопкерчиликти үйрөтөт. Жоопкерчилик эң биринчи эле ошол болуш керек адамда. Андан кийин аякта команда менен иштегенди үйрөтөт. Өзүң жалгыз эчтеке кыла албайсың ал жерде. Бир жамаат, команда иштеш керек. Сен ошол жаныңда иштеп аткан кишиге ишенишиң керек. Өзүң дагы ошондой ишеничке татыктуу болушуң керек. Ошондо гана иштер жүрүп турат. Анан үчүнчүсү, бул башка бирөөнүн эмгегин урматтоо. Ар бир кесиптин өз орду бар. Бирөөнүн эмгеги майда деген сөз болбойт да. Баардыгы тең маанилүү. Баары тең кандай гана иш кылбасын, бир максат үчүн иштеп, ошол өзүнүн салымын кошуп, ошол максатка биргелешип жетип атабыз да. Ошондой сабактарды мага өндүрүш берди.
2: Болотбек Машевич, мынакей жакында майрам болгон турат, ушул кесиптик майрамга карата ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мүмкүн кандай каалоолор дейсизби же кандай нерселерди белгилеп кетет элеңиз?
0: Мен эми кесиптештериме мындай деп каалоо тилек айтат элем да. Силерге чоң рахмат ушундай мүмкүнчүлүк берип атканыңарга. Кымбаттуу кесиптештер, сиздерди кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Металлург болуу бул жөн эле кесип эмес. Бул жоопкерчиликти, чыдамкайлыкты жана өз кесибин сүйгөндүктү талап кылган ардактуу эмгек. Бул сиздердин күн сайын кылган ишиңердин аркасынан өндүрүштөр өнүгүп атат. Мамлекетибиздин экономикасы чыңдалып атат. Ошон үчүн силерге бекем ден соолук, үйлөлүк, бакыт, ишиңиздерде ийгилик жана бүт алдыга койгон максаттарыңарга жеткенди каалаймын. Аман болуңуздар. Ар бир үмүтүңүздөр ийгиликтүү өтүп, ар күнү үйүңүздөргө, жакындарыңыздардын жанына аман эсен кайтып туруңуздар. Өлкөбүздө эң негизги тынчтык болсун, элибизде ынтымак болсун. Ар бир үйдө кут болсун майрамыңыздар менен.
2: Айтканыңыз келсе, мынакей кесиптеш, баягы геологдорду да белгилеп коюшубуз керек болот да. Анткени мындай көп жерде биз Кыргызстанда аябай дүркүрөп өндүрүштөр кумтөрдөн башка дагы өнүгүп атат да. Анан көп жерде геологдор качан изилдеп баарын тактап бермейинче ишкана курулбайт, ачылбайт. Алардын эмгегине дагы мындай кандай баа бересиз? Сиздерде да иштешет да алар?
0: Ооба, бизде геологдор иштешет. Алардын жана мен эң башында айтып кетпедимби, алтын кайдан жаралат? Алтын ошолордон башталат. Анан алардын эмгеги өтө баалуу биз үчүн. Биз өзгөчө баалайбыз аларды. Ал кишилер мындай өзгөчө жүргөн кишилер. Ошон үчүн аларга дагы иштеринде ийгилик, көп-көп кендерди ачып турушсун, Кыргызстандын экономикасын күчтөгөнгө өз салымдарын, орчундуу салымдарын кошо берсин, эс толтолсун.
2: Сиз айткандай, мисалы алтын жердин астынан казаардан мурда эң башкы ушул адистердин колунан өтөт турабы, жердин үстүндө эмне бар, таштын аркасында эмне бар деген маселе экен да.
1: Айтсаңыз, ошол кумтор ишканасында жалпы 3000 ашуун адам дедик. Азыр баардыгы деген ушул Кыргызстандын жарандары.
0: 99% кыргыздардын жарандары. 1%ге жакын чет өлкөлүктөр иштейт. Бул эми Россиядан жакынкы өлкөлөрдөн бир аз кишилер бар. Анткени алар баягы эмнеге иштеп жүрүшөт? Анткени мындай жанагындай техникаларыбыз бар да. Өтө заманбы өтүмө ошону чыгарган компаниялардын өкүлдөрү отурушат да көбүнчө.
1: Алар келип ошол биздин кызматкерлерге окутуп, үйрөтүп жаткан чагы да.
0: Албетте.
1: Ошол жаңы технология, жаңы заманбап технологияларды отпайбы, ошолорду окутуп, үйрөтүп.
0: Ошолорду окутуп, үйрөтүп турушат, көрсөтүп турушат, кандай эксплуатация кылыш керек, кандай аны оңдош керек, кандай тейлеш керек, ошонун баарын окутуп, үйрөтүп турушат. Анан бизде айтып турабыз, муундар алмашып турат, баягы бирөөлөр кетет, экинчилер келет, ошонун баарын окутуп кайра жанданып туруш керек, ошон үчүн ошондой бизге адистер керек да.
2: Эң эле мындай жоопкерчиликти абдан белгилеп атасың, ошол ишканада эң жоопкерчиликтүү деген адистиги дейбизби, ошолор кайсылар? Мисалы эсептөөчүлөрбү же жанагы мештин аркасында атайын куйма жасагандарбы?
0: Биз үчүн эсептөөчүлөр это баары, баары тең. Эсептөөчү болобу, ким болот, жоопкерчилик, аябай жоопкерчиликти иштеген бүт баарыбыздын. Эң башкы биринчи жетекчиден баштап акыркы жумушка дейин баары тең жоопкерчилик бийик болуш керек. Антип эсе биздин өндүрүштө эч кандай болбойт. Мен мындайда жаш адистер жөнүндө айтып атпаймынбы? Аларга да эгерде мүмкүнчүлүк болсо бир кеңешин бере кетет элем.
2: Биздин убактыбыз аз калды окшойт
1: кесиптеш. Убактыбыз да соңуна чыгып баратат. Рахмат сизге агай, ардактуу угармандар жана көрөрмандар. Бүгүн биз Кумтор Group компания жабык акционерлик коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Идирисов Болотбек Имашевич менен маек курдук. Алтын өндүрүү бул бир гана технология эмес, эң оолу адамдардын эмгеги экенин дагы бир жолу ынандык. Убакыт бөлүп кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат агай. Программаны мен Айдар Темиралиев жана Мээрим Абдыраманова алып бардык. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.

Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Сурик Суртарайыл Чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрлис Акумбеков Ысык-Көл областындагы Кыргыз Алтын Резорт денсолукту чыңдоо борборунун ачылышына катышты. Белле кетсе, Кыргыз деңизди санаторий комплексти модернизациялоонун биринчи этабы аяктагандан кийин Кыргыз Алтын Резорт денсолукту чыңдоо борбору катары ишке кирди. Өткөн жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасынын негизинде бул объект Тоокен тармагында эмгектеген кызматкерлердин эс алуусун жана денсолугун чыңдоо уюштуруу максатында Кыргыз Алтын ачык акционердик коомунун башкаруусуна өткөрүлүп берилген. Анда сөз сүйлөгөн Минкап төрагасынын орун басары Эрлис Акумбеков, өлкө президенти Садыр Жапаров курорттук аймактарды өнүктүрүү, туристтик инфраструктураны жаңылоо жана эс алуу жайларынын сапатын жогорулатуу мамлекеттин артыкчылыктуу багыттарынын бир катары киргизилгенин айтып, мамлекетте адам капиталына болгон мамиле өзгөргөнүн билдирген. Инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысы Равшанбек Сабиров Түркиянын Танфер компаниясынын өкүлдөрү жана Түркиянын бокс федерациясынын вице-президенти ишкер Мехмет Танфер менен жолукту. Агенттиктен кабарлагандай, жолугушууда эки өлкөнүн ортосунда инвестициялык кызматташтыкты кеңейтүү жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланган. Түркиялык өнөктөштөр Кыргызстанда улуттук биокоопсуздук программасын ишке ашыруу боюнча инвестициялык сунушту тааныштырды. Долбоордун жалпы наркы 116 миллион долларды түзөт. Бул каражат толугу менен

0: Күнүнө Кыргызстандын жана Казакстандын тарабынан болжол менен 10 000 адам мамлекеттик чек арадан өтөт. Жай башталгандан бери мамлекеттик чек арадан күн сайын 10 000 13 000 чейин адам өтүп жатканы кабарланган. Азыр туристтик сезон башталганы, ысык көлгө агылып жаткан жүргүнчүлөрдүн саны көбөйдү. Мындан тышкары ШКОнун иш чаралары жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу дагы адамдардын агымы көбөйөр күтүлүүдө, деди Маматкулов. Ал белгилегендей, быйыл эң көп жүк май майрамдары учурунда катталып, анда чек арадан өткөндөрдүн саны күнүнө 25 000 адамга жеткен. Бул жарандардын Алматы жана Ташкент шаарларына көп каттаганы менен байланыштуу болгон. Учурда өткөрмө пункттагы паспорттук көзөмөл залдарында 8-10 текшерүү кабинасы иштеп, жана кезек күткөндөр жок. Ысык көлдүн Кырчын жайлоосунда быйыл 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдыктар көрүлүүдө. Ири иш чаранын алдында жайлоого барып баруучу 35.5 чакырым жол дээрлик толугу менен жаңыланып, акыркы жыйынтыктоочу жумуштар аткарылууда. Жаңы трасса аймактын жергиликтүү болушун арттырып, туристтер үчүн дагы ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Кененирээк кийинки репортаждан уксак.
1: Быйыл Кырчын жайлоосунда 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын маданий бөлүгү өтөт. Даярдык катары жазында башталган жол куруу иштери дээрлик аяктап, 35 чакырымдын акыркы 1 чакырымы гана калды. 2 жуманын ичинде жол толугу менен асфальтталып бүтөт, дейт долбоордун менеджери Жан Сун.
2: Азыра 41 чакырымда негизги катмарды даярдоо иштери жүрүп жатат. Дагы болжол менен 15 күндүн ичинде долбоордун негизги курулуш иштери толугу менен аяктайт. Учурда Григорьевка тилкесинде 16 оор жүк ташуучу унаа иштеп жатат. Ошондой эле 3 асфальт төшөөчү техника колдонулууда. Экөө негизги катмарды, бири асфальттын үстүңкү катмарын төшөйт. Мындан тышкары 4 жол тыгыздоочу каток иштеп жатат. Алардын катарында 1 барабандуу, 2 барабандуу жана дөңгөлөктүү катоктор бар.
1: Асфальт төшөө менен бирге жол жээктери бекемделип, коопсуздук белгилери жана тосмолор дагы орнотулууда. Долбоордун алкагында унаа токтоочу 22 жай курулуп, жалпы 500 унаага ылайыкталган. Ошондой эле Кырчынга кире бериштеги 2 айылдын 1 чакырымдан жолдору дагы жаңыланат. Инженер-консультант Рахатбек Мурсалымбеков жасалып жаткан жумуштар тууралуу айтып берди.
3: Бизди министрлик тарабынан 2 көчө кошумча кошулуп берилген. Григорьевка айылында 1 чакырым, Семеновка айылында 1 чакырым. Капитальный жол болот, эки чекесинде тротуар, лотоктор менен жаан-жаап бир жума. Жасап койгон жолдорубуздун баарын тең өзүңөр көргөндөй кээ бир жерлерин жеп кетти. Анын баарын Кудай буйруса жасап бүтүрөбүз. Көчмөндөр оюндары башталган чакта.
1: Кырчын эми көчмөндөр оюндарынын жана маданий иш-чаралар өтүүчү жай гана эмес, туристтердин дагы негизги багытына айланды. Жаңы жол тоо коюнундагы жаратылышы керемет болгон бул өрөөнгө коопсуз жана ыңгайлуу жетүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Өзбекстандан келген эс алуучу Дмитрий Крутиков жайлоого кеткен жол оңдолуп, мурдагыга караганда кыйла жакшырып калганын айтат.
4: 5 лет назад, грубо говоря, дороги, можно сказать, не было.
2: Менин билишимче, мурун бул жакка жетүү оңой эмес эле. Жолдун ордунда аң чөнөктүү, чаң баскан жол бар болчу. Алыстан келген туристтер үчүн түйшүктүү болгон. Бүгүн болсо бул жол заманбап талапка жооп берген, түз асфальтталган трассага айланыптыр. Эми биз туристтер Кырчындын керемет жаратылышына жол азабын тартпай, ыңгайлуу шартта суктанууга мүмкүнчүлүк алып жатабыз. Жериңер керемет.
1: Жергиликтүүлөр дагы жолдор оңдолуп, кыйла ыңгайлуу болуп калганын билдирүүдө.
5: Ошол жол бүтүп бизге жакшы эле болуп калды буюрса. Айыл уже 2 жолу күнүнө түшүп калды уже. Мурун 3-4 күндө бир түштүк.
6: Келген туристтердин дагы, келген өзүбүздүн коноктордун да маанайлары жакшы, бардыгы тең. Келип жакшы эс алып, кырсыгы жок, мындай жакшынакай жол аман эсен келип кетип жатышат.
1: Жаңы жол менен Кырчынга барган эс алуучулардын саны дагы көбөйүүдө. Эми долбоордун алкагында жол жээктери көрктөндүрүлөт. Ушул эле аймакта 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына карата курулуп жаткан этно шаарчада дагы даярдык кызуу жүрүп жаткан учур.
0: Кыргызстандыктар Россиядан жогорку технологиялык дарылануудан өтө алышат. Саламаттык сактоо министрлиги менен Россиянын БТБ медицина акционердик коомунун ортосунда өз ара түшүнүшүү жана кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Ведомстводон кабарлашкандай, документке министр Дамир Усмонов жана компаниянын башкы директору Сергей Нечаев кол койгон. Бул макулдашуу өлкөдөгү медициналык жардамдын сапатын көтөрүүгө жана санариптик технологияларды киргизүүгө багытталган. Анын алкагында заманбап технологияларды колдонуу менен аралыктан дарылоо жана тажрыйба алмашуу жолдошуну жоюу кол коюлду. Кыргызстандык дарыгерлердин квалификациясын жогорулатуу жана дарыгер ординаторлорду окутуу программаларын кеңейтүү, эки өлкө ортосунда бейтаптарды кабыл алуу жана дарылоо шарттарын жакшыртуу каралган. Жолдошунун жүрүшүндө министр Дамир Осмонов

0: Түлүү демилгени көтөрдү, ал учурда Түркия менен иштешип жаткан ийгиликтүү тажрыйба сыяктуу эле Кыргызстандын жарандарын жогорку технологиялык медициналык жардам алуу үчүн Россиянын алдыңкы клиникаларына жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну сунуштады. Бишкек шаарында абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу көчөлөргө суу чачуу иштери күчөтүлдү. Бишкек мэриясынын маалыматына ылайык, тазалык муниципалдык ишканасы атайын техникалардын жардамы менен шаар көчөлөрүн ымдап, абаны муздатуу иштерин жүргүзүүдө. Бул максатта 25 атайын техника тартылып, негизги көчөлөргө муздак суу чачылууда. Жол бетине суу чачуу асфальттын температурасын төмөндөтүп, абадагы чаңдын көлөмүн азайтат. Ошондой эле бул иш-чара аптаптуу күндөрү шаардагы абанын сапатын жакшыртып, жөө жүргүнчү жана айдоочулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталганын шаар бийлиги кабарлап жатат. Аргентина Англияны 2-1 эсебинде жеңип, дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Анда белгиленгендей, бул Аргентинанын Катар менен экинчи жолу финалга чыгышы. Оюндун 55-чи минутасында Англиянын оюнчусу Энтони Гордон эсепти ачып, командасын алдыга чыгарган. Бирок беттештен соңунда Аргентина оюнду өз пайдасына бура алды. 85-чи мүнөттө Энсо Фернандес эсепти теңдесе, кошумча убакытта Лаутаро Мартинес жеңиш алып келген голду киргизди. 2 голго тең Месси так пас чыгарып, 2 ассист менен команданын жеңишине чоң салым кошту. Эми Аргентина финалда Испания менен беттешет. Дүйнө чемпионатынын чечүүчү финалдык оюну 19 июлда өтөт. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. Бир АКШ доллары 87.45 тен, 1 евро 99.90 тен, 1 рубль 1.12 тен, 1 казак тенгеси 18 тен түссө, 1 кытай юани 12.91 тенди көрсөтүүдө. Абанын температурасы 16 июлга карата чүй жергесинде күндүз 35-40 градус плюс белгиси менен, Таласта 32-37 градус плюс белгиси менен, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында күндүз 36-41 градусту түзсө, Нарын аймагында 32 градуска чейин ысык болот, Ысык Көл жергесинде 28 градус плюс белгиси менен, Борбор Калабыз, Бишкекте күндүзү 37-39 градусту көрсөтүп турат.
1: Урматтуу радио көрмандар, азыр сиздер биринчи радиодо биринчи кабылдама уктуруусунун кайталоосун угасыздар.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи радионун угармандары. Биз адаттагыдай эле ушул саат, ушул минутада эфирге чыгуучу биринчи кабылдаманы баштайбыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссердук пультта Максат Мамралиев жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Бүгүн Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору Дадиев Жайылбек Дадиевич агайыбыз студияда. Саламатсызбы?
3: Саламатсыздар.
2: Алгачкы угарман чыгып калды, Жайылбек Дадиевич, кабыл ала берели. Саламатсызбы?
3: Жакшы болот.
4: Саламатсыз.
3: Саламатсыз.
4: Саламатсыз. Мен Табас областы Аман районунан чыгып атам. Анткени таза суу көйгөйү 75% бүтсө бүтүп калыптыр. Бакайыр айдап келген, бакайыр айдап кетепчи да. 25% болсо буга губернаторго тежеш жок, акимге тежеш жок, өкмөткө тежеш жок. Тиякта финансы акча бөлүнүп жатыптыр.
3: Уруксат берсеңиз, мен маселеңизди түшүндүм. Мен кыскача жооп берип коеюн. Таза суу маселеси сиз эле эмес, жана башка дагы ушул таза суу жетпеген айылдардын жашоочуларын дайыма тынчсыздырып келет. Бул ушу бир эң мындай көйгөйлүү маселелердин бири. Мына жакында жакшы билесиздер, Кыргыз Республиканын президенти облустарды кыдырып, райондорду кыдырып, эл менен жолугуп атат. Акыркы жолугуп Нарын областына барганда мына таза суу маселесинде көп көтөрүштү. Ошондо мына президенттин сөзү: биз жакынкы бир жылдары, бир 5-6 жылдын ичинде Кыргызстанда таза суу көйгөйү толугу менен чечилет. Ушундай атайын программа бар. Азыр вот баштай элек айылдарда проекттер ошо план менен, этап менен жүргүзүлөт. Буюрса, бул маселе да чечилет. Бул маселе канча 30 жылдан бери чечилбеген маселелер болгон, же болбосо чечилсе сапаты жок курулган суу трубалары, баягы туура эмес курулуп, ушундай суу жетпеген айылдар да бар. Ошондуктан бул маселе, Кудай буюрса, министрлер кабинетине атайын президент тапшырма берген. Акча каражаттары бар бизде. Биз бул каражаттар биздин бюджеттин акчалары уже бизге мүмкүнчүлүк берет. Мындан тышкары биз донорлорду дагы ушундай тартып атат. Ошондуктан бул маселе кичине сабыр кылып туруңуздар. Ушу суу жетпеген айылдар. Ушу жакынкы арада, жакынкы жылдары Кыргызстанда буюрса биз таза суу маселесин чечип, Борбордук Азиядагы бирден бир таза суу маселесин чечкен мамлекеттердин бирине айланабыз. Таза суу менен жакшы билесиздер, бул биринчи кезекте бул ден соолукка байланыштуу, адамдардын жашоо турмушунун ыңгайлуулугуна, шартын жакшы түзүп бергенге, мына ушундай бир шарттарга биз буюрса жетишебиз. Мамлекетибиз азыркы темп менен ушундай өнүгүп өсө берсе, биздин жетекчиликтин астында бул маселени биз, Кудай буюрса, дагы бир жолу кайталап кетем, жакынкы жылдардын ичинде биз муну толугу менен чечкенге мамлекеттин мүмкүнчүлүгү бар.
2: Кийинки суроолорду угалы, эки угарман бизди күтүп турат. Саламатсызбы?
4: Саламатсызбы?
2: Айтыңыз, кайдан?
4: Сизге эки суроом бар эле. Баягы өзүм Бактыбек Маматов, биринчи группадагы өз боюнча анан аты конструкцияга эметсен деп тандыктым да. Кудайдын сотуна кайрылдым, акимине
3: спондомолорго. Кайсы акимге кайрылдыңыз сиз?
4: Түп районун.
3: Түп району. Эмне дейт аким?
4: Анан мындайды сизден сураганым, баягы депутаттарга закон чыгаргачы. Мисалы үчүн индивидуалдарды баягы жашына карап эле, группасына карасак кандай болор эле да?
3: Эми маселеңизди түшүндүм. Сиз мурда да чалып жүрөсүз дайым элечи. Биз Кыргызстандын жарандары кандай талаптарды койсок, ошо талаптарды азыркы учурда биз мыйзамдарга баш ийгенге биринчи кезекте үйрөнүшүбүз керек. Азыркы учурда кандай тартип менен сиз ошол алып атсаңыз, ошол учурда биз өзгөчө мындай башка мыйзам чыгарганга болбойт. Ошондуктан азыркы учурда мыйзамдардын биз сыйлап ошонун чегинде биз жашашыбыз керек. Бирок майыптар боюнча, ушу калктын аярлуу катмарлары боюнча мына президент өтө көңүл буруп, мына жыл сайын улам улам жаңыланып, улам улам жөлөк пулдар чоңоюп атат, размерлери жана башка ушундай жеңилдиктер көбөйүп атат. Ошон үчүн дагы күтө туруңуздар. Анан жана акимге кирдим деп атпайсызбы? Мына Талайкөл 30 июнда Чолпон Таш шаарында Кыргыз Республиканын президенти чоң кеңешме өткөрдү. Кеңешмеге баардык облустардын президенттин өкүлдөрү катышты, райондордун акимдери катышты, шаарлардын мэрлери катышты. Мына бул кеңешме, мындай кеңешме мурда болуп көргөн эмес. Мына ушул кеңешмеде президент бюрократтарды сындады. Бюрократтар деген кимде? Ошол эле акимдер, орун басарлары, акимчиликте иштеген кызматкерлер, айыл өкмөттө иштеген кызматкерлер, мына ошолордун баардыгынын шалакылыгынан улам жарандар мына президентке чейин кайрылганга мажбур болуп атат деди. Мына ушул жөнүндө да эгер бир кененирээк бир убакыт болуп калса да токтолуп кетейин. Мен жана акимге кирдим деп атпайсызбы? Мына аким, президент ошондо айтты, эл акимге барбай өзүнүн көйгөйү менен, аким, ошо жетекчилер, аткаминерлер өздөрү издеп ошо элдин маселесин чечкенге аракет кылгыла деген талапты коюп атат. Бул катуу талап, мунун баары аткарылууга тийиш. Ошондуктан жанагындай сиз айткандай акимге кирдим. Эми аким мыйзамды өзгөртө албайт, ал мыйзамдын чегинде иш алып барат. Бирок сизге ошону түшүндүрүп бериш керек. Кандай болуп атат, кандай алып атасыз жана жөлөк пулдарды, кандай ассистент керекпи, керек эмеспи, мына ошонун баардыгын сиздерге төкпөй чачпай түшүндүрүп берип, сиз өйдө жакка кайрылбагандай, мына радиого кайрылбагандай сизге ошол маалыматты бериш керек сизгечи. Сиз ошону угуп, анан ошого ынанып, анан кийин маселе ошол жерде калыш керек.
2: Түшүнүктүү. Дагы суроо болсо кабыл алалы. Саламатсызбы?
4: Саламатчылык угулуп атабы?
3: Жакшы угулуп атат, айта бериңиз.
4: Саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы?
3: Саламатсыз.
4: Мен биринчи топто майыппын, рак боюнчачы. Анан путевка тууралуу кеңири түшүндүрүп берсеңиз, ар 5 жылда берилет, туурабы?
3: Ар 5 жылда бекер кезекке, кезегиңизге жараша берилет.
4: Ошонун бирин дагы алганым жок. Ушул күнгө чейин мына жашым 65 чыкты мына.
3: Сиз кайсы районда, кайсы айылда жашайсыз?
4: Кимге кайрылса болот?
3: Бирде эч мындай маселенин оорчулугу жок. Сиз кайсы районда, айылда турасыз?
5: Я.
3: Сиз дарегиңиз каякта?
5: Кант шаарында.
3: Кант шаарында. Адресин, телефонуңузду бериңиз.
5: Адресим Зайбекальская 47, Люксембург.
3: Фамилияңыз, аты жөнүңүз, телефонуңузду.
5: Фамилиям Токтобаев Эркин. Номерим 706-01-64-86.
3: Сиз менен байланышат.
5: 06-64-86.
3: Мен жазып алдым.
5: Дагы бир суроо. Мына мисалы Состашта кайсы жака, мисалы Барансовка же Ысык-Ата курорт толтурат Кыргызстанда, туурабы?
3: Ооба.
5: Мына көл жака барам десең жөнөтөбү же булар кайда барсаң ошол жака бар. Мисалы Барансовкага жөнөтсө Барансовкага барышың керек. Ушул тууралуу да айта кетсеңиз.
2: Түшүнүктүү, рахмат сизге.
3: Сизге түшүндүрө кетейин, биздин мамлекетибизде мына сиз айтып аткан ошо биринчи топтогу мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 5 жылда бир жолу 20 күндүк бекер санаторийдик курорттук дарыланууга жолдомо алганга сиздин укугуңуз бар. Ал укукту кандай сиз пайдалана аласыз? Сиз ошо жашаган аймактык социалдык коргоо башкармалыгына арыз менен кайрыласыз. Ал жерде райондо сизден башка да ошондой муктаж адамдар болушу мүмкүн. Анан сизди кезекке коёт. Кезегиңизге жараша сизге жанакындай жолдомонун барын берет. Эгерде азыр мына 20 комбиндин чечими боюнча азыр жаңы бир чечим кабыл алынды да. Азыр путёвканын ордуна анын акчалай компенсациясын алсаңыз болот, ошонун 50% эгер барбай сиз эметсеңиз ошо акчалай компенсациясын алсаңыз болот. Андан кийин эми дагы жаңы чечим чыгып атат. Азыр эми түндүк мына биздин мамлекетибизде санариптештирүү активдүү жүрүп атпайбы, ошондуктан кезек күтүү бул түндүк аркылуу дагы койгонго болот. Сиз ошо ишкананын конторуна барбай эле мамлекеттик мекеменин ишине түндүк аркылуу да кезекке турсаңыз болот. Ошондуктан сиз бул мүмкүнчүлүгүңүздү пайдаланыңыз. Эмне үчүн сизге, эгер мурда сизге арыз жазып кезекке туруп жүрсөңүз, бир да жолу бербесе бул албетте бул текшерүүнү талап кылган маселе. Эгер арыз жазбай сиз үйдөн эле мага качан алып келип берет десеңиз, бул башкача маселе. Ошондуктан сиз менен азыр тийиштүү министрликтин кызматкерлери айткан телефонуңуз менен байланышып, толук сизге мындан тышкары да түшүндүрмө берип, кезегиңиз болсо ошо кезегиңизди сиз колдонгонго аракет кылыңыз. Анан сиз айтып атпайсызбы, кээ бирөөлөр мисалы үчүн бул санаторийдик курорттук дарыланууда бизде мына Воронцовкада, Таш Төбөдөгү курорттук Ысык Атада, Жетөөгүздө, Жыргалаңда ушундай көп жерлерде ушу ден соолугун чыңдашат. Сиз айткандай мунун баардыгына ошол тендер менен булар утушат, тендерге катышып ушу кайсы жерден кайсы курорттуку деп. Анан сизге ошо сунуштайт: Жыргалаңга барасызбы же Воронцовкага барасызбы деп. Эгерде Воронцовкага барам десеңиз, ал жерде путёвка аз болуп калса, анда 2 айга күтүңүз деши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде көп маселелер бар. Сиз ошо жергиликтүү социалдык коргоо башкармалыгы аркылуу иш алып барышыңыз керек.
2: Кийинки суроону угабыз, саламатсызбы?
6: Саламатчылык.
2: Угуп жатабыз.
6: Кандай жакпы?
3: Саламатсыз.
6: Мен таныдыңыз да?
3: Таныдым. Талас шаары Какан эже.
6: Туура. Кете күнү мен жолдон өтүп баратып айрылып, баягы немени жолдун боюндагы немелерди көрдүм да, аппак курай өсүп калыптыр, трассанын дал өзүндө турат да, ушундай көзүмө тикендей кирип атыптым эле.
3: Бул кайсы жерде болуп атат?
6: Парк болсо ошомойдон калды.
3: Бул кайсы жердеги парк жөнүндө сөз болуп атат? Кайсы жердеги парк жөнүндө сөз болуп атат?
6: Ак Дөбө. Бакаята районун Ак Дөбө. Эми ошо трассадан кетип бараткан киши жанагы курайларга көздүн утурайт да. Эми где-то бир ошол жерде бир 60 сотук жерде ошондой болуп атыр. Ужели бир артабы, этикенби, жанагы бирдеке тигип көгөртүп мындай көрпө келтирип койсо болбойбу? 3 айыл өкмөттүн эли ушул жерде. Ай, депутаттар деле бар. Ошону эмнеге мындай кылат, мен түшүнбедим. Шундай жүрөгүм ооруп өттү.
3: Мен түшүндүм маселеңизге. Бул маселе боюнча сиз былтыр эле кайрылгансыз. Ошол жердеги Акдөбөдөгү парктын бактарын кыйып салышты. Анан алар айтышкан биз жаңы бак тигебиз, ошол жерди жаңылайбыз, эскирип калган бактарды ошо бактарактын баары кыйылып жаңы парк түзүп атабыз деп. Анын баардыгы ошол бойдон калган экен. Мен Бакаятанын аким менен өзүм сүйлөшөм бүгүн бул маселе боюнча жана сиз айтып аткандай. Мына мен дагы кайталайм. Мына ушул маселени жана президент айтып атпайбы? Акимдер өзүңөр кыдыргыла, элдин көйгөйүн уккула депчи, бир жылда эки жолу кемибес эл менен жолуккула деп. Мына ошондуктан бул маселе, мына сиз бияка чыгып атасыз, аким муну билеби билбейби мен билбейт экенмин. Бул мындай бир олуттуу мындай замечание, арыз бул боюнча мен Бакаятанын акими менен өзүм сүйлөшөмүн. Кийинки акыркы убакта Бакаятада да аким улам алмашып ушундай болду, ошондуктан балким бул маалымат анда барбы жокпу мен билбейм, бирок мен сүйлөшөм какан эже бул маселе боюнча.
2: Кийинки суроону уга берели. Саламатсызбы? Аты жөнүңүздү айттыңыз, кайдан байланышка чыктыңыз? Айтыңыз, угуп жатабыз. Саламатсызбы?
7: Айта берейинби?
2: Ооба, айтыңыз, биз менен сүйлөшүңүз. Телевизорду же радиону укпаңыз.
7: Мен аны биринчи курбада эмелем да, ошону алиге 5 жылга бир жата турган болсо, ошону жатпай эле аны эмесин алса болобу, жардамын дедим эле.
3: Жок, арыз жазбай ала албайсыз. Арыз жазып кезекке турасыз. Сөзсүз түрдө жазуу жүзүндө арыз менен кайрыласыз. Сиз кайсы райондон болосуз?
2: Базар коргондо
3: ошол жерге барып социалдык коргоо башкармалыгына арыз менен кайрылыңыз. Арызыңызды жазып сөзсүз түрдө кезекке турасыз.
2: Кийинки суроону уга берели. Урматтуу теле көрүүчүлөр, радио угармандар, 0312 39 21 90, 0502 39 21 90, өзүңүздөрдүн көптөн бери чечилбей келген көйгөйлүү суроолоруңуздар, маселеңиздер болсо кайрылыңыздар. Бизге азыр кайрадан дагы бир замандашыбыз байланышка чыгып жатат окшойт, эгер мүмкүнчүлүк болсо кабыл алганга аракет кылалы. Саламатсызбы?
8: Рахмат
2: болсун. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
8: Саламатсызбы Жайбек Тагиев.
3: Саламатсызбы
8: Талайкеев. Жинишибиздеки Эгес Салайм Бишкек жана колдун ишмер Алмабеев. Урматтуу Жайбек Тагиев, силерден көптөгөн дарыгерлер ушул жакта дарыланып аткандар аябай сурандыда да, бул Бекембаева көчөсүндө Ураловецкий 2 центр бар да, ошо жерде мурун жана Бекембаевадан 195 автобус жүткөн, ошону алып салыптыр. Алар ылдый көздөйт э, тиги московскийге жетпесек да аябай кыйналып атабыз дейт. Ушуну чечип берсеңиз аябай жакшы болот эле, элге жардам болот эле. Аякта өзүңүз билесиз да, бас албагандар, оорукчандар аябай көп болуп атат да азыркы дагы время. Ушуну аябай сурандыда элдер.
2: Түшүнүктүү, рахмат.
3: Алма гүлү же, түшүндүм. Сиз элдин дайыма ушундай талаптарын айтып чыгып турасыз. Бүкөнбаев көчөсүндөгү республикалык оорукананын урологиялык борборуна өткөн жерде жанына автобус токтосун деген маселе деп түшүндүм да. Эми андан ылдый бир 200 метр Московский көчөсүндө ушул жерде чоң остановка бар, аялдама бар. Бүкөнбай көчөсүндө ал жерде аялдама токтогонго да ыңгайы жок болуш керек, анткени бул бир тараптуу көчө жана ал жерде кеткен, ушу бир тараптуу күн батышты көздөй кетет. Бул остановкаларды, аялдамаларды автобусто жүргүзүү жөн эле мындай ушул жака бирди коюп коелу, муну жүргүзүү деп чечилбейт. Мунун баардыгы анализделет, мунун баардыгы ошол жерде пассажирлердин, жүргүнчүлөрдүн ушу потогу кандай, кайсы жерден кайсы автобуска потом мындай пересадка кылса болот деген ушундайлардын баардыгын анализ кылып, мониторинг кылып туруп, андан кийин анан жүргүзөт. Бул маселеңиз чечилер чечилбесин билбейм, бирок бул мэрияга биз тапшырма берип көрөлү бул маселе боюнча.
2: Кийинки 2 угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
9: Саламатсыздарбы?
2: Айтыңыз.
9: Бизге токтогулган ушу электр өткөрүүчү высоковольттон курулуш үчүн кандай аралык кетпелиге тийиш экендиги боюнча расмий билдирүү жана эскертме керек болгон эле да.
2: Кайсыл аймак?
9: Биз райондогу РСдин кызматкерлери, начальник Түшөбеков. Ушул жөнөкөй документти даярдап бере алышпай, бизди ар кайсы жака жөнөтүп оорабызды да, адегенде өзү айылына экен тот менен алуга деген ал жакта кызматкерлер билбейт экен эч нерсе. Ал жака барсак кызматкерлер документ кантип жазууну билишпейт экен. акырында кайра эле райондук рэске келдик да. Документти үлгүшүн жана ар кандай талаптарын көрсөттүрүшү керек экендигин мына мен өзүм даярдап берип алып жазып алдым, жаздырып алдым. Ага чейин берген билдирүүсү мынакей 300 эле бир нерсени жазып берип койду. Эми мен суроом да, эмне үчүн бул жарандарга мыйзам боюнча бериле турган жөнөкөй кызматтарды алуу үчүн эл аристерге жол көрсөтүп убакыт коротушу керек? Мындай кызматкерлердин кесиптик даярдыгы жана жоопкерчилиги боюнча кандай чаралар көрүлөт?
3: Сиз менен байланышалы Калжыгитова
9: Алгабүү,
3: телефонуңузду да бир мага кайталап коесузбу бул маселеңиз боюнча? Мен
9: 784-92-19
3: 84-92-19 туура жаздымбы?
2: 702-84-92-19
3: Мен түшүнүгүм боюнча бул жана бийик полттуу эменин астында жашаган
2: ооба
3: маселе боюнча ошо жергиликтүү электр тармактар ишканасында ушундай көйгөй бар экен да. Байланышалы, сиз менен тактап маселеңизди, кайсы адис, кайсы кызматкер жөнүндө сөз болуп атканын биз мына азыркы учурда энергетика министрлигинин жаңы кызмат адамы башкарып атат. Министр менен, бул министрлик менен сүйлөшөбүз маселеңизди, бирок жанагыдай кабыргасынан коюп түз коюп атасыз. Бул мындай дагы бул олуттуу бир көйгөйдү айтып атасыз.
2: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
10: Саламатчылык.
2: Угуп жатабыз.
10: Мен токмоктон чалып аттым эле, бир суроом бар. Эмне үчүн депутаттар 2 айга отпускага кетишет? Жөнөкөй госучреждениеда иштеген жарандар 1 айга эле барышат. Бул суроону көйгөйлүү эле суроого элдин баары эле ошону сурайт болуш керек. 1 айга эле барышпайбы булар?
2: Түшүнүктүү.
10: Кадимки жөнөкөй жарандай болду.
2: Сурооңуз түшүнүктүү. Азыр
10: токмоктон чалып атам.
2: Ооба, рахмат. Азыр кийинки угарманды да кабыл алып коелу, анан чогуу жооп алганга аракет кылабыз. Урматтуу угармандар, 0312-39-21-90, 0502-39-21-90 телефон номерине кайрылыңыздар. Бул токмокко комментарий берип коесузбу?
3: Сиз айтып аткан маселе туура. Биздин бул 2 айга каникул деген биздин конституцияда, мыйзамдарда жазылган.
2: Депутаттар жөнүндөгү мыйзамда.
3: Ошол эле жогорку кеңештин парламенттин регламентинде ошондой деп жазылган, 2 ай деп. Бирок бул 2 ай булардын бул мыйзамдык укугу, ошон үчүн бул 2 айга чыгыш. Ошол эле учурда бул дагы бул техникалык танапис деген маселе. Ошол убакта мына планердик жанакы жыйындар токтолот, тиги жанагыдай техникалык бүт эмелерин дайындашып кайра даярдашат. Мындан тышкары ошол эле учурда 2 айдын ичинде депутат толук эс албайт. Ал өзүнүн ошо өз региондордо август айында жанакыдай элдер менен жолугушуп, өзүнүн шайлоочулар менен жолугушуп, булар иш алып барат. Ошол убакта кыдырышат ошол маалдачы, булар үйдө эс алып 2 ай эс алышпайт. Ошондуктан сизге мен ошо түшүндүрмө бергенге аракет кылдым. Эгерде өтө эле кызыгып көрсөңүз, жанакы мыйзамдарды ачып карап көрсөңүздөр, ошол жерде толук жазылганда булардын бул укугу, ошо мыйзамдуу укугу. Дагы бир жолу кайталайм, булар 2 ай толук эс албайт. Ошол учурда булар шайлоочулар менен жолугушат, ошол региондорду кыдырышат, көйгөйлөрдү иликтешет. Көп маселелерди ошо жайында булар иш алып барып ушул
2: мыйзам менен жөнгө салына турган нерсе экен да. Бизде дагы суроолор бар, угабыз. Саламатсызбы?
11: Алло,
2: угуп жатабыз сизди.
11: Мен жөө гана сурагым бар эле да. Үч терек айылынан.
2: Үч терек.
11: Эле үч терекке 87, 87, 88, 89. А 91 жылы союз тарап кетти да, ошого чейин балдарымы жана мектепте окутпагам деп акча салсын да. Анан кинишкаларыбызда ошо 1500 болуп калды. Карекелге да салган балдарым окутам, ана алган 1500 болгонда. А бул Карекелдеги үч теректеги 1800 сом бар эле да, да сом кезинде. А мы ошо же кинишкам жүрүп жүрүп эле бутуктан бери кинишкамды жөө отуп алдым да, 30 жыл бекитип жүрүп былтыр кандайдыр бир алсап келчү, анан токтойган үйдөн бирөөгө алдырып койдум, бул балдар айрып койдубу, токтой балдар айрыбайт эле, ушу жоготтум да. Анан ошо немеден аркиттен эме банктардан эме карызсам чыга, анан ошол акчалар ошол боюнча жок болуп кеттиби же кайтарып береби, ошол эле сумма менен 1800 сом сом болчу да, баягы сом кези анан Көз тарағынан ұрғы болып қалды да, ана инаның қайыры басқа сәу еттік да. Осен жөйе мұғайын дәтмелі, үштеректір.
3: А сіздің ошол ақша салып жүрген жылыңыз конкретті қайсы жылға тиешелі болған?
12: А сіздің ошол ақша салып жүрген жылыңыз конкретті қайсы жылға тиешелі болған?
2: Урматтуу угарман, азыр сизге жооп алып берели. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, телефон номериңизди да калтырып коюңуз биздин студияга. Сиздер биз менен сүйлөшүп жатканда, сиздер угуп жаткан радиону же телевизорду көрбөстөн түз эле телефон аркылуу такташып сүйлөшкөнгө аракет кылыңыздар. Анан андан кийин жоопту дагы угуп турсаңыздар. Азыр жанагы сиз жооп берерден мурун дагы бир угарман бар экен, кабыл алып коелу, анан чогуу жооп алып бергенге аракет кылсак. Урматтуу режиссер, эгер дагы бир угарман болсо, бизге кошуп койсоңуз, саламатсызбы?
13: Алло, биринчи радиобу?
2: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
13: Саламатсыңарбы? Мен ушу көптөн бери күтүп жүргөн сөзүм бар эле. Мен Таластан, Манас районунан чалып атам. Мен өзүм 88-деги карыя чалымын. Дайыма ушул кыргыз радиосун угуп рахаттан келем. Телевизор көрбөйт. Анан ушу 2-3 күн береттелинен өчүп калат, 2-3 күн береттелип тартпайт. Айтып-айтып жазадым. Кыргыз радиосу. Ушу көп нерседен кур калдым да биз баягы.
3: Манас районунун кайсы айылында жашайсыз?
13: Баласару айылы.
2: Баласару
13: району.
3: Мен жазып алдым, муну мен техникалык бот ошо радионун
13: керек айнан айын.
2: Түшүнүктүү.
13: Сайсын кишилерибиз да жардам
2: кылып. Ооба, рахмат агай.
13: Жарылып кетет. 87-деги карыямын.
2: Чоң рахмат.
3: Рахмат.
13: Отуруп жазадым.
3: Рахмат. Биз бул маселе эми чечилчү маселе, бул бир техникалык себеп болушу керек, кандайдыр бир эмнеге жетпей атат. А так мындай баардык эле
2: продукция чыгат, баардык жерге тарайт, айрыкча кыргыз радиосунда чыңдалып атат да.
3: Чыңдалып атат да. А жана буга чейин чалган Үч Терек айылынан, Токтогул районунан, эгерде сиздин ошол вкладыңыз, салымыңыз 1992 жылдын 1 январына карата сизде болсо, сизге ошо азыркы мыйзамдар боюнча компенсация алганга сиздин укугуңуз бар. Компенсация. Ал толук акчаңыз эмес. Мына анын ошол Советтер Союзунун маалында ошо вкладтарды жана салыкта сактоого берген акчаларды жана айткан жылга туура келгендердин эгер официалдуу расмий агенти болуп бизде ачык акционердик коом Элдик банк деген бар. Мына ошолор болот. Мына сиз ошо жака арыз менен кайрылып, алар сураган документтердин баарын сиз беришиңиз керек. Ошо. Анан сиз жоготуп алдым, тытылып калды, жогото, анда сиз аны сиз восстановить эте албайсыз, анткени ал СССР убагында болгон. Ал кайсы жыл экенин да айтылган жок. Ошондуктан дагы бир жолу айтам, эгерде 92 жылдын 1 январына карата сиздин салган акча, чогулткан салымыңыз ошого карата бар болсо, анда сиз жанагыдай ошо Элдик банкка арыз менен кайрылып, анын толук салган акчасын эмес, компенсациясын аласыз сиз. Ошо. Эгер сураган документтердин баарын бере алсаңыз.
2: Кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
14: Алло.
2: Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатчылык, айта бериңиз.
14: Алло.
2: Айта бериңиз, биз сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
14: Саламатсызбы, мен Бишкектен. Бишкектен чалыптам.
2: Токтолбоңуз, айта бериңиз, айта бериңиз. Эмне маселе?
14: Мен үй боюнча айтайын дегем.
3: Айтыңыз чоңуз, фамилияңызды, аты жөнүңүз.
14: Мен райондомун да, Бишкектен чалып атам.
3: Бишкектин жашоочусузбу же көчүп келгенсизби?
14: Үйүм жок, ошо. Бишкекке очередке турган, бирок очередим көп болуп атат. А балдарым болсо, индивалид балам бар, чыпчыпы чоң балам индивалид. А жолдошум болсо, Афган согушунун ардагери болчу, 2005 жылы каза болуп калган. Анан мени очередке коюшкан, бирок очередим ошо Жылбар айылынын бойдон эле турат, 11621 болуп турам ошо боюнча эле.
3: Кайсы райондо турасыз сиз?
14: Анан мен эми үй алышым керек, политехнический институтта иштейм, очередим жылбай эле турат.
2: Кайсы районго карайсыз?
3: Чоң кыз, мени да уксаңыз,
14: угуп атасызбы? Мен болобу, общежитияда жашайм.
3: Мени угуп атасызбы?
2: Уксаңыз бизди, урматтуу угарман, уксаңыз.
3: Угуп атасызбы?
14: Угатам.
3: И анда угуп туруңуз. 11 миңинчи очередте сиз Ленин районунда турасыз. Анда кайсы районунда турасыз?
2: Урматтуу угарман, телефонду угуңузчу, телефон менен сүйлөшүңүз.
3: Сиз өтө көйгөйлүү маселени көтөрүп атасыз, турак жай алуу боюнча.
14: Первомайский райондомун, Первомайский район.
3: Түшүнү, мен түшүндүрмө берип коеюн. Жок, мен азыр эле түшүндүрмө берип коеюн. Телефон чалыштын кажети жок. Сиз кезегиңизди жоготпоңуз. Кезегиңиз балким мына азыр ипотекалык үйлөр курулуп атат. Ипотека үйлөрү активдүү түрдө канчалаган миңдеген адамдар мына үйлүү болуп, үй жайлуу болуп президентке рахматын айтып атышат. Мындай эч качан Кыргызстанда үйлөр курулуп, масса курулуп болгон эмес. Бишкек Ош шаарында эле эмес, мына райондук борборлордо, областтык борборлордо, мына айылдарда да курула баштайт. Мына азыркы учурда президенттин эл менен жолугуу кыдыруу учурунда дагы үй сураган адам көп. Үй сурагандардын көбүнчөсү мен жана эмнеден сурадым, сиз Бишкекте дайыма турган тургунсузбу же башка жактан көчүп келгенсизби деп. Мына ошол райондордо дагы, айылдарда да элдер айтып атат, Бишкектен мага үй бериңиз. Бишкектен бир комната батир берип коюңуз, эки комната берип коюңуз, ушундай шартыбыз жок, ушундай оорулубуз дегендер көп да өтө. Ошондуктан мына ипотекага эгер сиз политехте иштейм деп атасыз, балким сиз ипотекалык квартира алганга мүмкүнчүлүгүңүз бардыр. Сиз мамлекеттик кызматта иштеп атасыз да, мугалим же бир техникалык кызматкерсиз да, университет, техникалык университетте. Ошондуктан кезекке туруңуз ипотекага. Мына кезекке турсаңыз, кезек бат эле жылып атат. 4% менен 25 жылга ушундай сиздин алганга, үй алганга окууңуз мүмкүнчүлүгүңүз бар. Ал эми кезегиңиз боюнча жана 11 миң бирдеменчи кезекте дегенди. Ал кезегиңиз жоголбосун. Балким азыркы учурда мамлекет тарабынан социалдык турак жай куруу маселелерин караштырып атат. Булар кимге? Булар жанакыдай майыптыгы бар, ипотеканын шартына туура келбегендер, дайыма кирешеси жок, алган доходу жок, дайым иши жок баягы жарандар бар да, иштей албагандар бар, ушундай оорукчан адамдар бар. Мына ошолорго үй берүү жагы ушундай азыр прорабатывается. Ал үйдү бекерге бербейт. Приватизация менчикке да бербейт, эгер салынып калса. Ал үйдү жанагыдай ошол адамга баягы жашаганга мүмкүнчүлүк түзүп, ошол жерде жашап, андан кийин ал башка адамга да өтүшү мүмкүн, бирок сатып ийгенге мүмкүнчүлүгү жок. Мындай бир учур болгон. Нарын шаарында мына ушундай бир нече батирлүү там курулуп, үй курулуп берилип, мындан бир нече жыл мурун. Анан ал жерде жашаган ошо майыптыгы бар адамдар пикет кылышып, биз менчиктештирип бергиле деп. Менчиктештирип берип, ошо мыйзамды дагы балким бир четтери бузулуп, бирок шаардык кеңештин депутаттары макулдугун беришип менчиктештирилгенден кийин айрым жарандар ал үйлөрүн сатып ийип, ал сатып ийген адамдар анан дагы үй сурап аткан учурлар бар да. Ошондуктан мен эмнени айтайын дедим. Жанакыдай эгерде социалдык турак жай курулуп калса, бул менчикке берилбеген, менчикке өтпөгөн, приватташтырылбаган үй болуп жашаганга мүмкүнчүлүк берилет. Бирок бул планда, жакынкы арада ушул башталышы мүмкүн ушундай маселе. А берки сиз эгер иштеген ишиңиз бар экен, ипотекага эч ак эле турсаңыз болмок, кезекке турсаңыз болмок.
2: Кийинки суроолорду угалы, саламатсызбы?
15: Саламатсыз.
2: Телефон менен сүйлөшсөңүз биз менен, радиону же телевизорду карап ал жак менен эмеспи, түз телефон сиз чалып атпайсызбы? Телефонду караңыз.
15: Жарайт.
2: Айта бериңиз эми.
15: Айланайын. Оорумусу сен, мен өзүм ат башыдан болом, ат башы районунан. Калилин атында колхоздон чыгып атам. Фамилия Мамутов Ийгилик. 84-төгү жаштагы карыямын. Менин сага айтар эле бир эле маселе, биздин адамдык укугубуз тебеленип кетип атат деп ойлойм да. Мен ушуну менен үчүнчү жолу радиодон дагы сизге суроо берген жерден угуп каламын. Мынабу сырттан келген пенсионерлерди ушу неменин шаардын берине кайрылып бир жыйынтык чыгарып берип койсоңуз. Автобуска түшкөндө кадимкидей эле немебизди көрсөтчү, пенсионный книжкабызды. Анан мисалы 10 күн жүрүп калат экенбиз, 5 күн жүрүп калат экенбиз, анан тиги мэрге барып справка алгыла, анан аткиле минткиле деп ошону неметпей эле жөн эле книжкабызды көрсөтүп коюп эле төлөчү, акчабызды төлөп бекер жүрчүн эмесин, бекер жүргүсүн койбойсуңарбы? Менин суроом ушул атат.
3: Мен түшүндүрүп берип коеюн аксакал сиздин маселеңизге. Бул маселе боюнча бизге көп кайрылат. Шаарда пропискасы жок, катасы жок пенсионерлер да шаарда көп жашашат. Анан шаардык пенсионерлерге эмне үчүн бекер, а бизге эмне үчүн бекер эмес деп. Мен жалпак тил менен айтканга аракеттенейин. Мына шаарда пенсионерлер тулпар деген карточканы алышат. Акимчиликтерге барып, арыз жазып, пенсия китебин көрсөтүп, анан ар бирини учетко алат. Ошондо, мисалы үчүн, бир райондо 1000 пенсионерге берди. Ошол 1000 пенсионердин акчасын бул бекер эмес, бул Бишкек мэриясынын бюджетинен которуп берет ошол тиги пенсионерлердин эсебинен. А сиздин акчаңыз болсо, сиз ат башыда жашасаңыз, сиздин акчаңыздан да ат башын бюджетинен которуп бериш керек да бияка. Ошондуктан бул ушундай мыйзам ошон үчүн. Муну туура түшүнүңүздөр керек, туура кабыл алышыңыздар керек. Бул ушундай Бишкек шаарынын мэриясынын сессиясында мына депутаттар кабыл алган бул Бишкек шаарынын закону, ушу мыйзам ушундай. Ошондуктан азыркы учурда тилекке каршы сиздерге ушундай бекер түшүгү болбойт. Дагы бир жолу айтам, Бишкек шаарынын пенсионерлери эгерде тулпар книжкасын албаса, алар да төлөйт анда. Тулпар деген книжканы акимчиликке барып, пенсионный книжкасын көрсөтүп, арыз жазып, анан кийин жанагыдай карточканы алат.
2: Түшүнүктүү, ошол Бишкек шаарынын пенсионерлери жолакы төлөйт, бирок аны өздөрү эмес, Бишкек мэриясы төлөйт деген туура.
3: Бишкек мэриясы төлөп берип атат. Мэрия өзүнүн бюджетинен төлөп берип атат.
2: Өзүнүн жашоочуларына.
3: Да, анткени ар бири жана арыз жазганда эсебин алып атат да, канча пенсионер, мисалы үчүн 1000 пенсионер арыз жазып, ошол карточка алса, 1000 пенсионерден ошо акчасын мэрия өзүнүн бюджетинен төлөп берет.
2: Жакшы, кийинки суроону угалы. Саламатсызбы?
16: Саламатсызбы.
2: Угуп жатабыз сизди.
16: Мен жыл Үскөл областы Жылдыз айылынан Байдылда. Картошка себел десе гана тиги мүмкүнчүлүк жок да, үрөнгө жууга 5 гектар суугат себебиз бар. Кичине үрөн илгери союздагыдай даже бесплатно берчү эмес беле. Үрөн алалы десек өтө кымбат да, биринчи суроом. Анан эки кеңеш бийликке жакшы иштеп атышат. Биздин айыл илгери союз кезинде геологоразведка жүрүп 68-70 жылдары нефть бар деп тоо тушуна элдин баары билет. Мына ошол бойдон бекитип салган, 3 жыл казышкан, аны жөндөн жөн казган жок да. Азыр любой биздин айылдыктан сурасаңар, бизде нефть бар деп айтышат. Мен ошондо 3-чү класс болчумун, мен азыр 66-дамын. Ал бир ошону сураны казып көрүп эметсеңер деген сунуш. Анан 3-чү суроом бири, жыргалаңда момундай тосмо бар да, анан ошол жерде деген водопад болуп эле турат. Кышкысын тиги насоска кеткен водопад бош турат. Ошол жерге генератор салып, мини ГЭС кылып койсо деген ийгилик, тынчтык болсун, рахмат.
3: Жана биринчи маселеңиз боюнча, балким сиздин кабарыңыз жок, мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүлбөйт дегендей таризде айтып атасыз. Андай эмес, биздин мамлекет тарабынан бул фермерлерге ошо үрөөндөр менен камсыздоо жагы Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайрыштетүү өнөр жай министрлиги тарабынан жүргүзүлгөн бул иш бар атайын. Эгерде мамлекеттик дотация жана скидка бар, семена ошо үрөөндөр боюнча 30%тин ошо рыноктук баасынын 30%тин 30% арзан сиздерге ошо үрөө менен камсызда алат. Бул аны үчүн силер ошо министрликке кайрылышыңыздар керек ошол үчүн. Ал эми калган ошо 30%ти жанакы бул ошол мамлекет тарабынан компенсация, мамлекет республикалык бюджеттен компенсация кылып берет сиздер ошол. Бирок бул үрөөндөр эмне үрөөндөр? Булар жанакыдай элитный үрөөндөр, андан башка жанакы биринчи жана экинчи репродукция деп коет. Бул үрөөндөр өтө сапаттуу эң жакшы үрөндөр мына ушундай үрөндөргө сиздер камсыз болуп аласыздар. Мындан башка дагы экинчи бир программа бар, мына ушу үрөнчүлүк боюнча 3% менен льготтук насыя алсаңыздар да болот. 3% менен льготтук насыя. Мунун баардыгын сиздер ошол районуңуздарды акимчилик бар да, акимчиликке барып айыл чарбасын куратор менен кабыл алууда болуп, биз ушундай маселе менен кандай кылабыз десеңиздер, сизге толук бут ошо алгоритмин түшүндүрүп берет. Ошол боюнча эми быйыл жетишпей калдыңыз, эмдики жылкыга ушундай аракет кылсаңыздар болот. Бул мамлекет тарабынан дагы бир жолу айтам, жанагыдай 30% мамлекет бюджеттен төлөп берет, андан башка жана 3% үрөнчүлүк чарба үрөнчүлүк ал үчүн ушундай насыя алсаңыздар болот. А экинчи жанакы кен боюнча запасы бар деп атпайсызбы? Эми бул ал жерде Кыргызстан кенге бай, ар бир жерде ушундай болушу мүмкүн. Муну атайын мына геологиялык чалгындоо иштери болуш керек. Ал жер геологиялык чалгындоо иштери да бул финансылык көп каражатты талап кылган бул иш болот. Анткени ал жерде чукуу эле жөн эле билбейт, аны ошо канчалык тереңдикте калышын, канча жерде запасын аныкташ керек. Эгерде балким кем бар, бирок запасы аз болсо, аны иштеткенге анын эч кандай рентабилдүүлүгү жок болсо, аны ачыштын да кажети жок дегендей. Ошондуктан кендерди запасы көп жерлерде ачып, аны иштетип, кийин ушу пайдалангандай кылып, муну геологиялык чалгындоолордун баары изилдеп чыгат. Ошондон кийин гана ал кенди ачканга же бир лицензия бергенге, атайын бизде жаратылышты коргоо министрлиги бар, ошол министрлик аркылуу лицензия алып анын иштесе болот.
2: Дагы суроолор бар, угабыз, саламатсызбы? Саламатсызбы?
17: Алло.
2: Угуп жатабыз сизди, айта бериңиз.
17: Мен деген Көлдөн чалып атам. Көлдөн чалып атам.
2: Кайсыл жерден, кайсы райондон?
17: Так, Акшуй район. Село Чепагушинка.
2: Айта бериңиз.
17: 2002 жылы мен эне майып болдум, экинчи группа. Эч кандай эме бербей жатат. Эми ЭПСК кайрылсаң эч кандай үй бербей жатат. Путевка дарылы.
3: Телефонуңузду бериңиз.
17: Так, 0550 312 677.
3: Фамилияңыз ким?
17: Тойсонов Темирбек.
3: Темирбек? Фамилияңыз?
17: Тойтонов Темирбек.
3: Түшүнүктүү Темирбек маселеңиз. Мындай эми балким сиз кайрылган эмес, дагы бир жолу айтам, сиз арыз менен ошо райондук башкармалыкка кайрылышыңыз керек. Путевка алыш үчүн санаторийдик, курорттук жана мен башында айтып кеттим. Анан сизди кезекке коет. Эгерде сиз арыз жазып кезекке туруп анан бербей койсо, бул башка маселе. Бирок балким сиз жазгандырсыз, азыр мен тактай албайм. Сиз менен байланышып, канчанчы кезекте экенсиз, кезекте болбосоңуз, сизди кезекке коюшуп, азыр путевка алуу маселеси эч кандай мындай көйгөй эмес, чоң көйгөй эмес булар. Балким баягы жазында, жаңы жылдан кийин ошо тендерди уткучакты бир убакыт керек болуп калат. Ошол убакта ошо путевка берүү маселеси чыгып калат. Андан кийин мына азыркы учурда, мына азыр июль айы болуп калды, азыркы учурда андай көйгөй жок. Балким кезеги көп болуп дагы алышы мүмкүн кезектеги адамдар.
2: Кийинки суроону угалы, саламатсызбы? Сурооңузду бериңиз, биз сизди угуп жатабыз.
18: Алло.
2: Айтыңыз.
18: Мен Кан шаарында жашайм. Фамилиям болсо Жылкайдаров, атым Жапар. Ушу темир жолунун бир жанында Лагиненко, мурунку Лагиненко, азыр Кара Калдаев көчөсү болгон. Анан ошол жакта 6-7 жыл мурда угольный база ачып койгон частный. Темир жол менен келсин депчи Казакстанда. Мен канча бардым, мэрияга бардык, эми уча берет да чаң, ушундай бирде 50 чакты кичинекей балдар да бар. Түнү менен эртең менен момундай даже зымдар деместек, бүтүн короо демек, бүт эле учуп атат да чаңда.
3: Чаң.
18: Ошо аны эч ким эметпей койду.
3: Бул мындай
18: кантап күн чыгыш жакта промзона бар, 2 угольный база бар.
3: Сиз
18: анан булар болсо именно ушул биякта жашаган жерге ачып алган тоже болбойт да.
3: Телефонуңузду бериңизчи, телефонуңузду.
18: Анан
2: телефон номериңізді айтып қойыңыз.
19: Так, менікі 502.
2: Е.
19: 203. 502. 203. 302.
3: Фамилияңыз кім?
19: Жылқайдаров.
3: Жылқайдаров. Сіз менен
19: Жапар.
3: Жапар, сіз менен
19: Жылқайдаров Жапар.
2: Да, түшүнүктүү.
3: Телефонуңузду жазып алдык. Мына тиешелүү Чүй облусунун президенттин өкүлчүлүгүнүн аппаратында иштеген, бул кайрылуулар боюнча иштеген кызматкерди азыр угуп атат, жазып алды. Сиз менен байланышып, албетте мындай болбошу керек. Эгер сиз мэрияга айтып атасыз, мындан бир нече жолу кайрылдык, тыянак чыккан жок депчи. Мына бул ошол мэриянын кызматкерлеринин башчысынын шалакылыгы, элге болгон мына мамилеси. Ушул жерде сиз айтып атасыз, бир нече үй жашайт, чаң, мен түшүнүп турам, ал жер шамал болсо бүт барышса кара көмүрдүн чаңы үйгө чейин кирип, үйүңүздөрдүн ичине чейин кирет. Силер дем алып атасыздар. Бул жерде санитардык нормалардын өтө одоно бузулушу, элге болгон мамиленин, кант мэриясынын болгон мамилеси. Бул боюнча мен мэрдин өзү менен да сүйлөшөм, сиз менен байланышат, байланышып барып көрсөтүп бериңиз ошол жерде байланышканда. Кандай шартта жашап атканыңыздар тууралуу.
2: Анда дагы бир суроо бере турган жараныбыз бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы?
20: Казанбай районунан Баткен облусу. Бизде мына мөмө жемиш боюнча суроолор бар, ушу жылдеэлеши баягы ойдон калып атат. Тышкан учурунда алма, өрүк, кайнолу ошондой тышкан жемиштерди арзан наркта элдики талап деле калып калып атат, терилбей. Шуга кандай бир чара колдонсо болобу, же бир мындай холодильниктер көбөйтсө болобу, эл тышкан мөмөсүн жакшылап сатып ала албай жатат. Ошого бир кандай чара бар, ошону жардамдашып
3: койсо. Мен таң калып угуп атам, талаада Баткенде тышкан өрүктөр, жемиштер терилбей калып атат депчи. Андай болушу мүмкүн эмес. Анткени мына дыйкан өзү өстүргөн эмесин терип базарга чейин сатканга мына мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок эгер сиз айтып аткан маселеде, мисалы үчүн Баткенде бир нече ошо кайра иштетүүчү жана логистикалык борборлор курулган. Бул Карабак деген айылда бар, Самаркенттек деген айылда бар. Мунун аттарын даже айтып кетейин, мында Алтын аймак деген чоң ушундай логистикалык борбор бар. Алыштан деген бар, ушундай. Мунун баардыгы мына ошо элдерден сатып алып жана логистикалык борборлор, бирок баасын баягы сактаган жерлери бар булардын. Элде сактоочу шарты жокторду булар атайын ошо муздаткыч камералар бар дегендей. Ошондуктан билбейм,
2: бул кадам жайдагы ушул агай жашаган жерге алуучулар
3: кадам жайда жокпу, же алыс болуп калып атабы? Эгер булар Самаркентте, Карабак алысыраак болуп калып атабы сизде? Ошон үчүн кооперативдер бар, ушундай. Биз билелчи кадам жайда эмне бар экенин, кадам жайда. Бирок жанагыдай талаада калып калышы мүмкүн эмес. Эмгекчил эл, Баткен эли, кадам жайлыктар бүт бар. Анын баарын өстүрүп алып эле бакта калтырбайт болуш керек.
2: Агайда аты жөнүн айткан жок, бирок жергиликтүү бийлик да бир кызыгып көрөт го, э? Бул маселе боюнча кадам жайда жер жемиштерди сатып өткөрүү маселеси канчалык деңгээлде
3: экен? Алар да эртеп ушат.
2: Бизде убактыбыз аз калыптыр. Бир угарманды кабыл, бир эки угарман бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз.
21: Алло.
2: Биз сизди угуп жатабыз. Тез-тез айтыңыз, убактыбыз аз калды.
21: Мен сурам мындай. Сверлов көчөсүнүн, Сверлов районунун Фере көчөсүндө турбазан жанында парк бар. Ошол паркты оңдойбуз деп канча жолу айтышкан, бирок жылдар өтүп атат, паркка эч нерсе болгон жок да. Биз ошо кичине жок дегенде спорт площадкада карыган адамдар пути колду жазалык
2: эс алчу элеңиздер, э?
21: Күтүп күтүп эми ошону биздин өмүрүбүз жетеби?
2: Түшүнүктүү, рахмат. Суроо түшүнүктүү. Дагы бир угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
22: Кабирибиз?
2: Ооба, айтыңыз, угуп жатабыз.
22: Алло, саламатсызбы? Мен өзүмө көрүп аттым сизчи.
2: Айтыңыз.
22: Ага, мен суроом эмне болосу? Угуп атасызбы?
2: Ооба, айтыңыз.
22: Мен өзүм Жайлы районуна карайт, Карабалтага. Карабалтага Сусамыр айылы. Анан мен өзүм жашым 73 жетимиш үчтөмүн. Анан жолдошум да жок. Ben karavata geldim. Ama sardım ne sardı. Kızım yolda kaç spor kaldı. Bana o son beni bağırıp duruyor. Üyücay var. Yok bana haber et geçin. Üyücaydı bana. Hem kartı oldu bana bir.
2: Сұрауыңыз әмне? Сұрауыңыз. Уақытыңыз бітіп қалды. Сұрауыңызды айтыңызшы.
3: Телефоныңызды беріңізші сіз.
2: Бізден режиссер қой, сіз сұрауыңызды қалтырыңыз. Телефон номеріңізді режиссерға қалтырыңыз. Жейін тұқтайлы, біраз уақыт бар.
3: Жанақы бұға чейін берген жаран Фере көчесіндегі парк бойынша деп. Бұл сөз, ошы парктың атасы Қырғызстанның 40 жылдығы деген парк жөнде сөз болу атыш керек. Бұл парк ошол азыр күчірді долборлы іштері толуға аяқтады. Емне құрыш керек қандай бүт барымына жақын арада бұл паркты реконструкция оңдау іштері басталады. Бұл чоң парк болу атыш жерде ше мэрия тарапынан. Ал эми экинчи жараны азыр жетишпей калдыңыз. Бұл ипотека квартирасын
2: алу үчүн. Өзүмдүн үйүмдү балама бердим. Эми мага ипотекадан үй дейт.
3: Эми андай болбойт го балаңызды берсеңиз чогуу жашаңыздар эми өзүңүзгө үйүңүздү балаңызга берип коюпсуз а эми сиз анын шартына туура келбейсиз сиздин дайыма табуучу доходуңуз жок пенсионерсиз жашыңыз бир топко барып калыптыр ипотеканын шартына сиз туура келбейсиз
2: рахмат урматтуу радио угармандар сиздер биринчи радионун биринчи кабылдама программасын уктуңуздар биздин студияда кыргыз республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө секторунун инспектору дадиев жайылбек дадиевич болду жайылбек дадиевич сизге ыраазычылык билдиребиз ишиңиз ийгиликтүү болсун урматтуу радио угармандар бүгүнкү программаны сиздерге жеткирүү үчүн менин кесиптештерим максат мамыралиев жана азиз чокморов иштеди программаны талайгүл чабдарова алып барды эмки уктуруу көрсөтүүдө жолугушканга чейин саламатта болуңуздар
0: урматтуу радио угуучулар сиздер жогоруда биринчи радионун биринчи кабылдама программасын кайталап уктуңуздар
1: баткен области административдик борбору баткен шаары калкы 525,100 адам аянты 16,995 чарчы километр Баткен областынын курамына 3 район кирет. Баткен, Кадамчай жана Лейлек району. Мындан сырткары Сүлүктүү жана Кызылкыя шаары. Биринчи радионун жыштыгы Баткен FM 104.2, Лейлек FM 104.6, Сүлүктүү FM 104.3, Чаубай FM 104.1. Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 10.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос». Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро».
2: Аламда болып жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
3: АКШ Иранга карата толук деңиз блокадасын жарыялады. Мюнхенде сууну колдонууга чектөөлөр киргизилди. Кытайда катализатор өндүрүүнү 100 эсе тездеткен жаңы технология иштелип чыкты. Эми ушул жана башка дүйнө өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар менен алдыдагы 5 минут аралыгында тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? АКШнын президенти Дональд Трамп Иранга карата толук деңиз блокадасы киргизилерин жарыялады. Анын айтымында чектөө Ирандын портторуна кирип чыккан бардык кемелерге жана курамында Иранга байланыштуу жүктөрү бар кемелерге тиешелүү болот. АКШ президенти буга чейин Ормуз кысыгы аркылуу өткөн кемелерден 20% төлөм алуу тууралуу айткан, бирок кийинчерээк бул демилгеден баш тартканын билдирди. Анын ордуна Перс булуңундагы өлкөлөр менен соода жана инвестициялык келишимдер түзүлөрүн белгиледи. Трамп учурда Ормуз кысыгы бардык деңиз кемелери үчүн ачык экенин, бирок Иранга тиешелүү кемелерге чектөө коюуларын айтты. Ормуз кысыгы дүйнөдөгү эң маанилүү деңиз жолдорунун бири болуп саналат. Бул аймак аркылуу мунай жана газ ташууларынын чоң бөлүгү өтөт. Ошондуктан бул жердеги ар кандай чектөө дүйнөлүк энергетикалык рынокко таасир этиши мүмкүн. АКШ менен Ирандын ортосундагы аскердик чыңалуу уланууда. Иран бийлигинин маалыматына ылайык, АКШнын соңку аба соку

0: Чектөөлөр 1-августка чейин күчүндө болот. Жаңы эрежеге ылайык жеке бассейндерди жана башка суу түшүүчү жайларды сууга толтурууга, ошондой эле фонтандарды иштетүүгө тыюу салынды. Мындан тышкары күн сайын саат 9:00 кечки саат 7:00 чейин бак тарактарды, короо жайды жана жеке газондорду сугарууга болбойт. Бул талап айыл чарба жерлерине, токойлорго, көрүстөндөргө, коомдук аймактарга жана спорт аянтчаларына тиешеси жок экендиги айтылды. Ошондой эле атайын унаа жуучу жайлар дан тышкары жерде автоуна жууганга, шаар аймагындагы дарыялардан, көлдөрдөн жана булактардан суу алууга тыюу салынды. Эрежени бузгандарга 50,000 еврога чейин айыппул салынышы мүмкүн. Ушундай эле суу үнөмдөө чаралары Мюнхенге жакын жайгашкан Унтерхахинг, Гархинг, Нойбиберг шаарларына дагы киргизилди. Кытайдын Тянзин университетинин окумуштуулары платина металдарынын негизинде катализаторларды даярдоонун жаңы технологиясын иштеп чыкты. Ал катализаторларды өтө кыска убакытта жана жогорку тактык менен өндүрүүгө мүмкүнчүлүк берерин Синьхуа кабарлады. Анда белгиленгендей, изилдөөнүн жыйынтыгы дүйнөдөгү абройлуу илимий журналда жарыяланды. Жаңы технология миллисекундалык жылуулук импульстары аркылуу катализаторлордун түзүлүшүн так көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк түзөт. Долбоордун жетекчиси Тянзин университетинин профессору Ху Веньбиндин айтымында бул ыкма баалуу металдарды үнөмдүү пайдаланууга жана катализатордун натыйжалуулугун жогорулатууга шарт түзөт. Ошондой эле ал экологиялык таза суутек энергетикасын өнүктүрүүгө жана көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтууга жардам берет. Окумуштуулардын маалыматына ылайык, жаңы технология катализаторлорду өндүрүүгө кеткен энергияны 90% чейин кыскартат. Конгода эболадан каза болгондордун саны өстү. Оору жуктургандардын тастыкталган саны 2000 ашты, 700 ашыгы көз жумду. Белгилей кетсек, эбола Конгонун чыгышындагы 5 аймакка жайылды. Ошол эле учурда өлкөдөгү санитардык инфраструктуранын оор абалынан улам ооругандардын чыныгы саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн деп айтылат. Конгода жана Угандада эболанын жайылышы май айында башталган. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 15 июнда өзгөчө кырдаал жарыялаган. Дүйнө өлкөлөрүндөгү соңку жаңылыктар менен тааныштырдым. Саламатта калыңыздар.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
3: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом.

0: Задачи Шанхайской организации сотрудничества.
1: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
0: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему 4-му председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
2: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
0: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
3: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
5: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү кам. Биринчи радиодо өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
6: Саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар, биринчи радиодо өнүгүү 2030 программасы, микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө багыт алган өлкө катары акыркы жылдары жашыл экономиканы өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Бул багыт өлкөнүн 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасынын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Программа экономикалык өсүштү камсыз кылуу менен бирге жаратылыш ресурстарын сактоону, экологиялык коопсуздукту бекемдөөнү жана калктын жашоо сапатын жакшыртууну көздөйт. Республикада экологиялык таза өндүрүштү жана жашыл технологияларды өнүктүрүүгө багытталган жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Кепилдик фонд ачык акционердик коому жашыл кепилдиктер долбооруна катыша турган финансылык уюмдарды тандоону жарыялады. Долбоордун жалпы бюджети 59 миллион долларды түзөт. Демилге Дүйнөлүк банктын колдоосу менен ишке ашууда. Анын негизги максаты чакан жана орто ишканаларга энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү, өндүрүштү модернизациялоо жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу боюнча долбоорлорду каржылоого жол ачуу болуп саналат. Алдыда бул багытта сөз кылабыз. Кыргызстанда чакан жана орто бизнеске жашыл долбоорлорду ишке ашыруу үчүн насыя алууну жеңилдетүү максатында жалпы бюджети 59 миллион долларды түзгөн жашыл кепилдиктер механизми ишке кирди. Бул программа экологиялык туруктуулукту, энергияны үнөмдөөнү жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирди азайтууну көздөгөн ишкерлер үчүн колдоо көрсөтүүгө багытталган. Долбоордун алкагында ишканаларда энергияны аз сарптоочу технологияларды колдонуу, экологиялык таза жана ресурстарды сарамжалдуу пайдалануучу жабдууларды киргизүү, айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирди минималдаштыруу боюнча бизнес долбоорлорго өзгөчө басым жасалат. Жашыл кепилдиктер долбоорунун алкагында кепилдик фонд өнөктөш банктарга жеке жана портфелдик кепилдиктерди берет. Бул механизм аркылуу финансылык уюмдардын кредиттик тобокелдиктери төмөндөп, ишкерлердин жеңилдетилген каржылоого жетүү мүмкүнчүлүгү кеңейет. Буга чейин бир нече жашыл долбоорлор кепилдик алган. Бул тууралуу аталган фонддун башкармалыгынын төрагасы Малик Айдар Абакиров буларды айтты.
7: Кыргызстанда жана жер жүзүндө жашыл экономикага аябай көңүл буруп атат. Себеби жашыл экономика адамдардын ден соолугуна жакшы таасир этет жана жакшы продукция чыкса, ал дагы элдин жакшы жашоосуна жардам берет да. Ошол себептен Кыргызстанда дагы биз президентибиз да өзүнүн стратегиясында былтыр кабыл алган 33 жылга чейин ошондо жашыл экономикага аябай көңүл бурулган. Кепилдик фонд болсо ошол 59 миллион долларды алып, аны биздин жашыл экономикага жумшалган каражаттарды кепилдик катары берет. Себеби эгерде ишкерлердин күрөөсү жетишпеген убакытта бизге кайрылса, биз аларга кепилдикти бергенге даярбыз. Эми бизде гидроэлектростанция жана мини-гэстер дагы курулуп атат. Алар болсо түздөн түз жашыл экономикага тиешеси бар, экономиканы алдыга жылдырганга дагы жакшы жардам берет. Андан тышкары азык түлүк продукциясы чыгарганда сапаты да жогору болуп, биздин элге да ден соолугуна түзмө түз жакшы таасир этет. Анан биз мына 59 миллион доллар каражатты алып, өзүбүз дагы кепилдик фонд мындан кем эмес көлөмдө дагы өзүбүздүн каражатыбызды жумшайбыз. Биз ойлоп атабыз, ошо биздин кыргызстандык ишкерлерге 100 миллион доллардан жогору жашыл проекттерге биз өзүбүз каражатыбызды жумшайбыз. Бүгүнкү күндө эле биз 6-7 мини-гэске кепилдик бердик. Алардын баары ошо жашыл экономика түздөн түз экономикага жардам берет.
6: Белгиленгендей, жашыл кепилдиктер механизми экологиялык жактан пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууну жеңилдеткен мамлекеттик колдоо куралы. Анын негизги максаты ишкерлердин жана инвесторлордун жашыл долбоорлорго каражат тартуусуна жардам берүү болуп саналат. Ишкерлер үчүн жаңы технологияларды киргизүү, энергияны үнөмдөө жана экологиялык талаптарга жооп берген өндүрүш түзүү маанилүү. Бирок көп учурда чакан жана орто бизнес үчүн негизги тоскоолдук каржылык ресурстарга жетүү маселеси болуп келген. Жашыл кепилдиктер долбоору дал ушул көйгөйдү чечүүгө жардам берип, ишкерлерге жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, дейт тармактык эксперт Азамат Дүйшеев.
8: Кепилдик фонду бул кредитти берип атканы ишкер чөйрөсүнө жакшы таасирин берет. Алар бир канча, биринчиси ошо кредит алуу негизи жеңилдейт экен да. Фонд кредиттин 50%ына кепилдик берсе, банктар коркпой акча берет эле да ишкерлерге. Бул өзгөчө чакан жана орто бизнес үчүн абдан маанилүү. Экинчи жакшы жагы, бул чоң сумма жана узак мөөнөт. Мисалы 10 миллион сомдон баштап чектелбеген суммага чейин 10 жылга чейин насия алуу мүмкүнчүлүгү каралып атат. Бул сунушталып аткан ошол проекттечи. Бул олуттуу долбоорлорду мындай ишке ашырууга, узак мөөнөттү ишке ашырууга жол ачат десек болот да. Экинчиси, бул экономикага жана экологияга пайдалуу да. Азыр бүт жакта жашыл экономика, климат, айлана чөйрө, абанын булгануусу, мөңгүлөрдүн эрүүсү, кыскасы бул жагынан алып караганда экологияга, элге, жерге, мамлекетке, дүйнөгө мындай пайдалуу болуп атат да. Анан 59 миллион доллар инвестиция, бул каражат ошо өлкө экономикасына кирип, айланууга кирип, жаңы жумуш орундарын түзүп, жашыл каржылоо рыногун дагы да кеңейтип, мындай географиясын жайылтып, чоңойтууга мүмкүнчүлүк берет. Анан бул дагы бир жакшы жагы, бул Дүйнөлүк банктын колдоосу. Ошо долбоор эл аралык деңгээлдеги ишенимге ээ болуп атканын, сапаттуу жана туруктуу болоорун мындай баамдасак болот да. Анан тобокелдиктер дагы жок эмес албетте. Эгер ишкер насияны төлөй албай калса, фонд банкка 50%ын кайтарат. Бирок калган 50% жана башка чыгымдар ишкердин мойнунда калып калат да. Кредиттик милдеттеме толук сакталып калабы деген дагы мындай ой бар да. Анан Кыргызстан үчүн бул жашыл каржылоо жаңы бир жаңылык десек деле ашыкча болбуз. мындай жайылып атат, географиялык эмеси мындай кулачын жайып жаңыдан калыптанып атат. Банктар, ишкерлер бул механизмге көнүп, ыңгайлашып, үйрөнүп, баягы процедураларды дагы да үйрөнүп, масштабка мындай жайылуусуна дагы убакыт бар.
6: Эксперттердин пикири боюнча, жашыл экономика бул жөн гана экологияны коргоо эмес, экономикалык өсүштүн жаңы модели. Алар бул багыт Кыргызстан үчүн бир нече негизги артыкчылыктарды алып келерин белгилешет. Жашыл экономика боюнча эксперт Бекболот Мадымаровдун бул багыттагы пикирин угалы.
9: Жашыл кепилдиктер долбоору өз мезгилиндеги бир маанилүү долбоор болот деп мен чоң үмүтүм бар, ишеничим да бар. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, жашыл технология бул негизинен адам баласынын ден соолугуна ушул эле мезгилде кирешиге же болбосо чыгашанын азайтышына түздөн-түз жардам берет. Бул нерсенин бир маанилүү жери кепилдиктин мааниси. Башында ушул жашыл технологияда чоң инвестиция талап кылынат. Ошол нерсе мүмкүнчүлүк аз болгонуна байланыштуу жашыл технологиялар аз жайылып келет да. Ошону менен биргеликте бул маселени ишке ашырууга сервис компанияларынын аздыгы болуп келген. Бирок өзүңүздөр байкагандай азыркы күндө көптөгөн компаниялар ушул күн панелдерин же болбосо тамчылатма системаларын же болбосо жанагындай үйдү жылытуу системаларды сатууда дагы кызмат көрсөтүүдө дагы бир канча көбөйүп калган. Ошол нерсени дагы мындан кененирээк жайылта турган болсок бул жашыл кепилдиктер эртеңки күндө элибиздин жашоо шартына жакшы шарт түзгөнү менен биргеликте мамлекеттин дагы жанагындай чоң максаттарына жакшы бир салым кошот деген ишенчтемин. Жашыл кепилдиктер бул эми финансовый инструмент, бул жерде мындай көп жаңылык эмес, бирок бул финансовый инструмент ошол элдин калың катмарына жашыл технологияны жеткиргенге жакшы шарт түзөт деген чоң ишеним бар.
6: Жашыл экономика бул айлана чөйрөгө келтирилген зыянды азайтуу менен экономиканы өнүктүрүүгө багытталган модель. Максат жаратылыш ресурстарын сарамжалдуу пайдалануу, кайра жаралуучу энергия булактарын кеңейтүү, климаттын өндүрүшүнө ыңгайлашуу жана жаңы экологиялык технологияларды колдонуу. Кыргызстан табигый ресурстарын натыйжалуу пайдаланып, мамлекеттик саясат менен жеке сектордун кызматташуусун күчөтсө, жашыл экономиканын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалана алат дешет адистер. Урматтуу радио кагармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
10: Тарых барактарына сары эсеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги дааларды эскеребиз.
11: 16 июль 2021 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын өнөр жай отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн 2021 жылдын 12 июлунан 16 июлуна чейин мезгил аралыгындагы жасалган иштер жөнүндө маалыматы угулган. 16 июль 2021 жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын президентинин областтагы ыйгарым укуктуу өкүлү жөнүндө тарыхый жарлыкка кол койгон. Бул чечим менен өкмөттүн областтардагы өкүлчүлүктөрү жоюлуп, алар түздөн-түз президентке баш ийген ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктөр болуп кайра түзүлгөн. Бул кадам өлкөдө президенттик башкаруу формасын бекемдөө жана аймактарды түз көзөмөлдөө максатында жасалган.
12: Бул күнү
11: 16 июль 2022 жылы президенттин жарлыгы менен өлкөдө ирилештирүү реформасы старт алган. Алгачкы пилоттук долбоор катары Ысык Көл областынын түп районунда башталган. 16 июль 2022 жылы Садыр Жапаров бир катар жарлыктарга кол коюп, жергиликтүү соттордун судьяларын дайындоо жана аларды областтык сотторго жиберүү боюнча жумушчу чечимдерди кабыл алган.
12: Бул күнү
11: 16 июль 2022 жылы 22 жай айларында президенттин демилгеси менен кайрадан ачылган Чолпон Атадагы алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык борбору республиканын бардык аймактарынан келген балдарды кабыл алып кызуу иштеп баштаган. 16 июль 1939 жылы Кыргыз СССР элдик комиссарлар кеңешинин азыркы Панфилов сейил багында маданият сарайын куруу туурасында чечим кабыл алынган. Маданият сарайынын долбоору Кыргызстандагы эң ири курулуш катары эсептелинип, анын долбоорун архитектор Сютягин даярдаган. Маданият сарайынын долбоору ар бири 550 жана 200 орундук эки залга бөлүнүп, ал жерде окуу бөлмөсү, гимнастикалык бий залдары менен кошо бассейн орун алмак. Изги самалыктын жүзөгө ашылышына 1.5 ай аралыгында башталган эки дүйнөлүк согуш тоскоол болуп, келечеги кең долбоор ишке ашпай калган.
12: Бул күнү
11: 16 июль 2013 жылы дүйнөлүк универсиадада самбо боюнча кыргызстандык спортчу Артур Т. коло медалга ээ болгон. 16 июль 1938 жылы Кыргызстан КПБК 2-чи съезди ишин жыйынтыктаган. Кыргызстан КПБ 2-чи съезди ишин жыйынтыктап, съездге Кыргызстандагы 3448 коммунисттик партия мүчөлөрүнүн 250 делегаты чечүүчү добуш менен 2521 партия мүчөлүгүнө талапкерлерден 87 делегат кеңешчи добуш менен катышкан. Партия жыйынында Кыргызстан коммунисттик партиясынын отчёттук билдирүү согулуп, анын тегерегинде талкуу жүргөн. Кыргызстан Компартиясынын тарыхында 2-чи съезд 13 күнгө уланган эң узак жыйын катары тарыхта калган.
12: Бул күнү
11: 16 июль 1964 жылы Союздук Конституцияны өзгөртүү демилгеси Хрущевдун башкаруу мезгилинде жасалып, кыргызстандык бийлик өкүлдөрү Кремлде өткөн жыйынга катышкан. Анда Москва Кремлинде өткөн жыйында конституциялык жыйынды Хрущев өзү жетектеп, анда баш мыйзамга жалпы референдум өткөрүү жобосу менен союздук республикалардын укугун жогорулатуу маселелери каралган. Бирок Хрущевдин бир канча ай өтпөй коммунисттик партия биринчи катчылык кызматынан алынгандыгына байланыштуу конституцияны түзөтүү иштери жокко чыгарылган.
12: Бул күнү
11: 16 июль 2016 жылы кыргыз эл акыны Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу Сүйүмбай Эралиев каза болгон. Ал 1921 жылы 15 октябрда Талас районундагы Үчөмчек айылында туулган. Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу 1944-1951 жылдары Талас областык Лелиндик туу гезитинин жооптук атчысы, 1951-1954 жылдары Москвадагы жогорку мектепте, 1965-1967 жылдары СССР жазуучулар союзунун жооптуу адабий курсунда окуган. Ал эл достугу биринчи даражадагы атамекендик согуш ордени жана көптөгөн медалдар менен сыйланган. 2016 жылдын 16 июль күнү 95 жаш курагында дүйнө салган. 16 июль 1909 жылы Германияда автоунааларды чыгаруучу Audi компаниясы түзүлгөн. Audi компаниясы аны немец автоконструктор Август Хорик ачып, немисче Хорик немис тилинин кыргызча которгондо ук дегенди билдирет. Бул латын тилиндеги котормосунан компанияны Audi деп атайт. Арадан бир жыл өтүп, Audi компаниясы кубаттуулугу 22 ат күчүнө барабар алгачкы Audi A үлгүсүндөгү унаасын чыгарат. Кийинки жылы Audi B жана Audi S үлгүсүндөгү автоунаалары иштелип чыккан. Алар өз заманында өтө ийгиликтүү болгон. 35 ат күчү бар, саатына 100 чакырым ылдамдыкты багындуучу Audi S үлгүсү ошол мезгилде эң маанилүү авто Alpenfart авто жарышында жеңүүчү болгон. Бул жеңиши үчүн Alpenzinger, башкача айтканда Альпты багындыруучу деген атка конгон. Бул ийгилик менен токтолбостон компания жаңы максаттарга жетүү үчүн 1923 жылы саатына 120 чакырымды багындыруучу Audi M 1870 люкс классындагы үлгүдөгү машиналарды чыгара баштаган.
12: Бул күнү
11: 16 июль 1968 жылы Википедиянын негиздөөчүсү Ларри Сингер төрөлгөн. Философия илимдеринин доктору, Википедия интернет энциклопедиясынын түзүүчүлөрүнүн бири, америкалык Ларри Сингер АКШнын Вашингтон штатындагы Вильё шаарында төрөлүп, Алясканын түштүгүндөгү Анкордже аттуу жеринде өскөн. Ларри Сингер Джимми Уэллс менен биргеликте 2001 жылы 15 январда Википедия сайтын түзүшкөн. Википедия дүйнөдөгү белгилүү сайттардын ичинен 7-чи орунду ээлейт. Интернет чөйрөдөгү эң көлөмдүү жана кеңири таанымал маалымат казыналардын бири. Сайттын аталышы Вики, гавай тилинде ылдам дегенди билдирет жана энциклопедия сөзүнүн куралышынан Ларри Сингер ойлоп тапкан.
12: Бул күнү
11: 16 июль 1979 жылы Саддам Хусейн Ирактын президенти болуп шайланган. 16 июль 1888 жылы голландиялык физик Фриц Сернике туулган. Голландиялык физик Фриц Сернике Амстердамда туулган. 1966 жылы Нидерландда Амерсофт шаарында көз жумган. Ал 1953 жылы физика жаатында Нобель сыйлыгына ээ болгон.
12: Бул күнү
11: 16 июль 1969 жылы АКШ-дан тарихи Аполлон 11 космос кемеси айды көздөй учурулган. Экипаж мүчөлөрү Нил Армстронг, Бас Олдрин жана Майкл Коллинз адамзаттын айга биринчи кадамын жасаган адам катары тарых барактарында калышкан. Ушул күнү 1951 жылы адабиятта маанилүү орун ээлеген Сэлли Джердин Токойдогу Карылчу романы биринчи жолу басылып чыгып, тарых барактарында жазылып калынган.
12: Бул күнү.
11: Ушул күнү 1945 жылы АКШ-да дүйнөгө алгачкы өзөктүк бомбанын сыноосу ийгиликтүү өткөрүлгөн. Кадырман Огарман, сиз биринчи радионун толкунунда бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү Бегайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан ого толкунан амандашканча саламатта калыңыз.
12: Бул күнү.
4: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, үз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Нарын областы. Административдик борбору Нарын шаары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жыштыгы FM 105. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар. Биринчи радиодо.
3: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. В Иране 30 жителей погибло, 260 человек пострадали во время новой эскалации конфликта с США. Об этом заявили в правительстве Исламской Республики. Агентство Тасним также сообщает о гибели еще 7 военных. В Центральном командовании вооруженных сил США отметили, что Иран за последнюю неделю совершил нападение на 7 коммерческих судов, в результате которых около дюжины членов экипажа скончались, получили ранения или пропали без вести. Напомним, обмены ударами возобновились на прошлой неделе после того, как Иран обстрелял несколько судов в проливе, не согласовавших с ним свой проход. Тегеран ответил атаками на американские военные базы в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Корпус стражей Исламской революции Ирана пригрозил закрыть все экспортные коридоры на Ближнем Востоке, выгодные США и их союзникам. Там считают, что региональные поставки энергоносителей должны быть доступны либо всем, либо никому. Официальных заявлений о перекрытии определенных маршрутов пока не озвучивалось, но по оценкам аналитиков Reuters, корпус стражей Исламской революции Ирана может задействовать своих союзников, группировку хуситов в Йемене, чтобы перекрыть прилегающий Баб-эль-Мандебский пролив. Он соединяет Красное море с Аденским заливом. Через него проходят саудовские нефтяные экспортные грузы и значительная часть мировых морских перевозок. На данный момент Армуз остается заблокированным со стороны Ирана, а Соединенные Штаты вновь ввели блокаду иранских портов. США полностью выведут войска из Ирака до 30 сентября. Об этом стало известно в ходе визита премьер-министра Ирака Али ас-Зейди в Вашингтон. Дональд Трамп заявил, что больше нет необходимости в присутствии американских военных в стране. Пентагон подтвердил, что операция проходит по соглашению, заключенному 2 года назад, о прекращении миссии против запрещенной группировки ИГИЛ. После ухода войск борьбу с боевиками продолжат силы безопасности Ирака. Отметим, военные США находятся в стране с 2003 года. Пик пришелся на 2007 год, когда численность американского контингента превышала 170 тысяч человек. Затем ее постепенно сокращали. В последние годы в Ираке оставался небольшой состав военнослужащих и советников. Вооружение почти на 2 миллиарда долларов продадут США Саудовской Аравии. Государственный департамент штатов одобрил сделку. Теперь свое согласие должен дать Конгресс. По данным ведомства, после этого Вашингтон поставит Эр-Рияду до 20 тысяч комплектов высокоточных систем наведения для ракет. Также Саудовская Аравия приобретает у США пусковые установки, боеголовки и учебные боеприпасы. Для обучения специалистов и выполнения программы королевство направит 30 американских представителей. В Госдепартаменте США отметили, поставка укрепит обороноспособность Саудовской Аравии как одного из ключевых союзников Вашингтона вне НАТО. В Новой Зеландии зафиксирован первый случай заражения птичьим гриппом H5N1 у морской перелетной птицы, сообщает агентство Reuters. Вирус был обнаружен у бурого поморника на пляже недалеко от столицы, Веллингтона. Несмотря на положительный результат теста, никаких доказательств массовой гибели или передачи инфекции между дикими и домашними птицами в Новой Зеландии нет. Тем не менее, представители здравоохранения начали программу защиты редких видов птиц. Вакцинацию пройдут 300 особей, относящихся к 5 наиболее уязвимым видам, обитающим в стране. Отметим, что в предыдущем месяце смертельный штамм птичьего гриппа выявили в Австралии. По предварительным данным, там сейчас подтверждено 14 случаев. Власти Великобритании намерены ввести добровольный ночной запрет на соцсети для подростков 16-17 лет. Приложения будут по умолчанию недоступны с полуночи до 6 утра. В правительстве считают, что эти меры помогут молодежи сосредоточиться на учебе и наладить режим сна. Однако специалисты в области технологий сомневаются в эффективности предлагаемых нововведений, поскольку пользователи могут отключить эту функцию в настройках. Ожидается, что законопроект поступит в парламент к концу года. Численность населения стран Евросоюза достигла 450 миллионов 600 тысяч человек. Это максимальный показатель за всю историю блока. Такие данные приводятся в докладе Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Самый активный прирост жителей зафиксировали в Люксембурге, Кипре и Мальте. Наиболее низкие показатели в Латвии, Венгрии и Эстонии. Средняя продолжительность жизни в странах ЕС в 2024 году составила 82 года. Во многом эта динамика обусловлена миграционным притоком. В дальнейшем эти факторы, по оценкам экспертов, могут привести к нехватке рабочей силы, а также усилению нагрузки на сферы здравоохранения и образования. Вместе с тем, это откроет перспективы для развития новых рынков товаров и услуг для пожилых людей. При этом эксперты прогнозируют, что уже к 2100 году население Европы начнет сокращаться и составит 398 миллионов человек.
13: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
14: Первое информационное радио.
15: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай эл республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылчайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ'нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна, Бүткүл Дүйнөлүк Соода Уюмуна, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, Жамааттык Коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай Кызматташтык уюмуна, Ислам Кызматташуу уюмуна, Экономикалык Кызматташтык уюмуна жана Түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
16: Өзүбүз мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган Турцияга кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолардын негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан төртүнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин Түрк академиясы, андан кийин Түрк парламенттик ассамблеяси, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ушу чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн. Аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капка алсал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап, сый көрсөтүп келүү бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баары суктанган, дүйнө суктанган Манас эпосунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилдер дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, Манасқа түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн, как раз ошо кыргыздын бул аксакалдары болгон. Ошол эле хан Кошой болгон, ошол эле хан Бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жалаң эркектерибиз, бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем, ошону каалор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм, Мына жаштарга айтаарым ушул эле. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти төлүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин төлүк сакташыбыз. Ушул кыргыз эл үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди угуп элек. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбыз силерге айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат?
15: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
16: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келе жатып, сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот. Айта келсең бүтпөгөн бир Манас будагы, Манастын уландысы. Манас бабабыз аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз айланайында. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдар үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келе жатат. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт, ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөздү. Ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп, жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор элем, мен ошого ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 100 16 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запаштары чыкты. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, аны Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тен Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз. Мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз. Жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот. Биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын кыргызстандыктар, баарыңарды келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы. Кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды. Түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берил кетеген аракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикири ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келиптир. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты: мына бийлик жарабайт, биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап. Бир айдан айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүктү сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болгула.
17: Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун.
15: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жу жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жу жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

0: Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.
1: Бабалардан мурасталган, улуу кутту сактаган ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган.

ал чакырык мел жеген мейкинди кезип сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден дарыялардан, деңиздерден

0: Kola. They were
1: calling to heavy. Көрсөтүүнүн атамекендик демөөрчүсү Той Боз компаниясы. Көрсөтүүнүн атамекендик өнөктөшү Шоро компаниясы.
2: Саламатсыздарбы, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Сагина Сыргабекова. Быйыл 2026 жылдын январь-июль айына чейин Кумтөр Gold компания жабык акционерди коому мамлекетке салык жана милдеттүү төлөмдөр түрүндө 19 миллиард сом которуп берди. Бул тууралуу Кумтөр Gold компания жабык акционерди коомунун мүдүрлөр кеңешинин төрагасы Болотбек Идрисов биринчи радионун түз эфиринен билдирди. Анын айтымында ушул мезгилдин ичинде компаниянын өндүрүштүк ишмердүүлүгүнүн жалпы кирешеси 733 миллион АКШ долларын түздү. Кыргызстанда негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204 миллиард сомдон ашты. Бул тууралуу Улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов билдирди. Анын айтымында негизги капиталга инвестициялардын көлөмү 204,4 миллиард сомду түздү. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу ал ички жана тышкы каржылоо булактарынын өсүшүн эсебинен көбөйдү. Ички инвестициялардын көлөмү 1,5 эсеге өсүп 166,7 миллиард сомду түзсө, тышкы булактардын көлөмү 3,2 эсеге көбөйдү. Инвестициялардын негизги бөлүгү турак жай курулушуна, транспорттук ишмердүүлүккө жана жүктөрдү сактоого, пайдалуу кендерди казууга, электр энергиясы жана газ менен камсыздоого, кайра иштетүү өнөр жайына жана башка тармактарга багытталган. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча инвестициялардын эң чоң көлөмү Бишкек шаарына, ошондой эле Жалал Абад, Ысык Көл жана Чүй облустарына туура келди. Asman Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы жакынкы 5 жыл ичинде Airbus A321 тибиндеги 8 учак сатып алууну пландоодо. Бул тууралуу кабар агенттигине Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коомуну башкармалыгы тарабынан билдиришти. Маалымдалгандай, өнүгүү стратегиясынын алкагында буга чейин Airbus A321 үлгүсүндөгү 2 учакты сатып алуу боюнча келишимге кол коюлган. Бул авиапарктын масштабтуу жалпылануусунун жана кеңейишинин биринчи этабы болуп саналат. 2025 жылдын жыйынтыгы боюнча Asman Airlines 350 миң жүргүнчүнү тейлеп 2500 каттам аткарган. Компаниянын каржылык көрсөткүчтөрү өсүштү көрсөтүп, кирешелер пландаштырылган деңгээлден ашкан. Бүгүнкү күндө авиакомпания өлкөдөгү бардык 11 аэропортко каттамдарды аткарууда.

0: жана жасалгылуу жумуштары улантылууда. Кыргызстан халкынын саны 7 миллион 404 миң адамга жетти. Бул тууралуу Улуттук статистика комитети билдирди. Бир жыл ичинде өлкө халкы 1.7% көбөйгөн. Халктын өсүшү эң жогорку Бишкек, Ош шаарларында жана Баткен облусунда катталган. Ал эми эң төмөнкү өсүш Ысык Көл жана Нарын облустарында. 2025 жылы Кыргызстанда 140 миң имарат төрөлгөн. Эң жогорку төрөт деңгээли Баткен облусунда катталса, андан кийин Ош, Жалал Абад жана Нарын облустары турат. Улуттук банктын расмий маалыматы боюнча доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, евро 99 сом 90 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, казак тенгеси 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 91 тыйынга барабар. 16 июлда өлкө аймактарында күн ачык болот. Аба ырайынын табы 39 градуска чейин ысыйт. Аймактарда абанын температурасы чөйөрүндө күндүз 35-40 градуска чейин ысык болот. Талас жергесинде 32-37 градуска чейин ысык болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында күндүз 36-41 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Нарын аймагында күндүз 27-32 градус нөлдөн жогору болсо, Ысык Көл облусунун дыйканчылык аймактарында 23-28 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Бишкек шаарында 37-39 градуска чейин ысык болот.
1: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
2: Саламатсыздарбы урматтуу радио угармандары, назарыңыздарда маанилүү маек, микрофондо Гүлнура Сыманбекова. Бүгүн биз маанилүү маек программасында коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшөлү деп турабыз. Уктуруубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Омурзаков катышууда. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келиптирсиздер. Канатбектен тийүүчү, алды менен ушул коомдук коопсуздукту камсыздоо багытында өлкөдө кандай иштер алып барылып жатат, угармандарга толук маалымат берсеңиз.
3: Туура, өзү Ички иштер министрлиги эң негизги багыттардын бири болуп, бул коомдук коопсуздукту жана кылмыштуулук менен күрөшүү, ошон менен бирге жол коопсуздугун камсыздоо болуп саналат. Бүгүнкү күнү Ички иштер министрлигинин бардык жергиликтүү курамдары менен биргеликте ушул коомдук коопсуздукту камсыз кылуу боюнча, кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча өз үстү милдеттерибизди так жана өз ушунда аткарып келатабыз. Ал боюнча кызматтар жакшы жүрүп атат.
2: Буга чейин ушул коопсуз өлкө деген атайын долбоор ишке киргендиги белгилүү. Өлкөдө мына ошонун алканында атайын бери көзөмөл камералары коюлгандыгы да айтылып жүрөт. Жалпы эле маалымат берип өтсөңүздөр, Маматисак Кучараевич.
4: Туура сурап бериңиз, бул Кыргыз Республикасында жол коопсуздугун камсыздоо багытында мурда коопсуз шаар деп Бишкек шаарында гана пилоттук негизде болсо, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында камераларыбыз ишке кирип, иш алып барып жатат. Бул негизинен жолдо болгон кырсыктардын, ошол жерден жараат алган адамдардын, өлүмдөрдүн алдын алуу, ошол жол эрежесин так сактоого үйрөтүүчү биздин бирден бир алдын алуу иштерибиздин бири болуп эсептелинет.
2: Негизи эле ушул камералардын өзгөчөлүгүнө токтоло өтсөңүздөр.
4: Камералардын өзгөчөлүктөрү, булар түнү да, күндүз да алыстан жакындатып тартуу үчүн жанакы кымбат баалуу камералар. Булардын качествосу аябай жакшы. Азыркы күндө жанакы республикабызда республикалык бюджеттен бардык эле каржылоолор болуп атат бизде. Техникалар аябай көп алынып атат. Ошол себептен жакынкы күндөрдө эле сиздерге белгилүү болгондой, мына эски аянтчабызда, Бишкек шаарынын эски аянтчабызда бизге мамлекет тарабынан 370 автоунаа бөлүнүп берилди. Алардын да ар бири ошол биздин жумушка карата жасалган, үстүндө камералары бар. Алар дагы жанакы жол эрежесин бузган айдоочуларды аңдап билет. Акыркы учурларда мурда жанакы коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларга штраф келчү эмес. Азыркы камералар сапаты аябай жакшы болгондуктан ошол коопсуздук куру бар жок экенин дагы көрүп билүүгө боло турган камералар орнотулган.
2: Бул жөнөкөй адамдардын дагы жүзүн тааный турган камералар дагы орнотулгандыгы да айтылды эле да. Мына ушул камералар аркылуу кандай иштер алып барылып жатат?
4: Бул камералар аркылуу бизде жүзүнөн тануу, бул ар бир адамды эле жүзүнөн мындай тааный турган камера эмес, бул жерде издөө.

0: Бүгө кирген адамдардын гана сүрөтүн киргизе элекпиз. Анан ошол адамдарды гана жүзүнөн таанып издеп табат. Бул боюнча аябай кандай чоң иштер жүрүп жатат. Бул кылмыштардын көпчүлүк бөлүгүн ошол камералардын жардам менен биз ачууга ачып жатабыз.
1: Бүгүнкү күндө өлкө боюнча канча жерге канча камера коюлду?
0: Өлкө боюнча 10 миңден ашык камера коюлган. Ал эми биздин борборго кошулганы 4000'ге жакын камерасы биздин центральный борборго кошулган. Ал эми калган камералар болсо аймактык башкармалыктарда өзүндө ошо камераларды караган кызматкерлер, адистер бар, ошолорго кошулган. 10 миңден ашык камера азыр бүгүнкү күндө.
1: А жалпы план боюнча канча камера орнотууза?
0: Жалпы план боюнча президент Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун ички иштер министрлигине коюлган тапшырмасы бул республика боюнча коопсуз өлкөнү түзүү, жанакы жарандарыбыз өзүн ээн эркин сезүү, бардык жерде коопсуз сезүү үчүн 20 миңден ашык камера орнотууга бизге тапшырма койгон. Буюрса ушул жылдын аягына чейин ошол президентибиздин койгон тапшырмасын аткарабыз деп ишенирөбүз.
1: Мына бүгүнкү күндө Бишкек шаарында жаңы конуштар дагы улам улам кеңейип жатат да, анан мына ушул жаңы конуштарга дагы атайын бир камераларды коюу пландары барбы же буга чейин коюлганбы?
0: Бар, бар. Жаңы конуштарда көпчүлүк жерлерде жергиликтүү бийлик тарабынан коюлгандар бар. Аларды дагы биз мына өзүбүздүн борбордук көзөмөл эмесине коштуруп атабыз. Мындан сырткары жаңы конуштарда да бардык жерлерде камералар орнотуу боюнча биздин пландарыбызда бар.
1: Жакшы, мына 2022-2028 жылдарга карата ушул укук бузууларды алдын алуу боюнча бир атайын концепция дагы кабыл алынгандыгы белгилүү. Мына ушул концепциянын алкагында бүгүнкү күнгө чейин кандай иштер алып барылды, алдыда дагы кандай иштер алып барылат? Канатбек Тентиевич, маалымат берсеңиз.
2: Сурооңузга рахмат. Сиз уруксат берсеңиз, ушул сурооңузга мен кеңирээк токтолсомбу деп туура көрүп атам. Себеби бизде ченемдик укук актыларынын ичинде бир эле концепция эмес, баштапкы мыйзамдарыбыз бар, жакшы кабыл алынган улуттук пландарыбыз бар, ошого дагы кеңири токтоло кетсек. Эми башында түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин, 2005 жылы укук бузуулардын алдын алуу боюнча биздин эски мыйзамыбыз бар эле да. Ал мыйзамда камтылган ченемдер бүгүнкү күндүн талаптарына туура жооп бербей, мисалга айта кетсек, санариптештирүү же болбосо башка мамлекеттиктин органдардын, жергиликтүү бийлик өкүлдөрдүн ушул укук бузуулардын жана кылмыштардын алдын алуу боюнча ченемдер жок болчу да. Болгону ушу жер жерлерде коопсуздук кеңешмелери эле уюштурулуп, шаарда, райондо, облустарда ушу прокуратура кызматкерлери, сот кызматкерлери, ички иштер бөлүмдөрүнүн жетекчилери, аким, мэрлер менен жолугуп, ушу жергиликтүү маанидеги ушу коопсуздук маселесине гана иш алып барышып, башка мамлекеттик органдардын мындай аларга коюлган бир тапшырмалар же болсо алардын көмөктөшө турган учурлары бул мыйзамда камтылган эмес да. Ошол себептен 2021 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан демилгеленип ушу инвентаризация жүргүзгөн мыйзамдардын боюнча инвентаризация, кайсынысы ушу талаптарга бүгүнкү күнү туура келет, канчасы туура келбейт, ошол боюнча өзгөртүүлөрдү, түзөтүүлөрдү киргизүү боюнча же болбосо жаңы редакциясын карап чыгуу боюнча атайын тапшырмалар келип түшкөн. Ички иштер министрлиги 2021 жылы атайын ведомстволор аралык жумушчу топ түзүп, анан ушу мониторингдин негизинде ушу 2005 жылы кечирибиз кабыл алынган мыйзам ушу бүгүнкү талаптарга туура келбейт, жооп бербейт. Жалгыз эле милиция кызматкерлери, укук бузуу органдарынын күчү менен кылмыштар менен жана укук бузуулар менен күрөшүү бул абдан оор келет жана көп ыңгайсыз деп туура табылгандагы ички иштер министрлиги тарабынан жумуш топ жаңы редакциясын мыйзамды кабыл алганбыз. Ал мыйзам укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө деген 2021 жылдын 5 маянда 60-номер менен кабыл алынган. Бул мыйзамдын эски мыйзам менен өзгөчөлүктөрү бар. Ошолго кичине токтоло кетсем, 2021 жылы кабыл алынган мыйзамда жалгыз эле ушул укук бузуу органдарына эле багытталган атайын ченемдер, нормалар камтылбастан башка бардык мамлекеттик органдарга дагы атайын мүмкүнчүлүк түзүлгөн мыйзам менен укук бузуу менен күрөшүү боюнча. Бүгүнкү күнү өзүңүздөр жаңы эле суроо бериңиздер ушул эки санарип маселеси. Бул видеокамера, видеокөзөмөл орнотуу дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу боюнча эң негизги көрсөткүчтөрдүн бири болот. Бул видеокамера адамзатты түздөйт деп биз туура ишенебиз, потому что көзөмөлдө турганын жарандар өздөрү сезип турат. Жаман ыплас бир кылмыштардан же укук бузуулардан жазаганга мындай бир кажети бар да, жакшы пайдалуу нерселерди алып келет. Анан бул мыйзам кабыл алынгандан кийин сөзсүз түрдө мыйзам иштеши керек. Мурунку мен айтып өткөн эски мыйзамдарда ушу механизмдер, дагы кошумча ченемдик укуктук бир инструмент катары колдоно турган бир актылары жок болчу. Ошол себептен ушу мыйзамды так жана бардык мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийлик органдары биргелешип иш алып баруу үчүн сиз жанагы бүгүнкү темабызды айттыңыз. Ушу 2022-жылдын 23 августунда 469 саны менен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин укук бузуулардын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясаттын концепциясын бекитүү жөнүндөгү токтомун кабыл алдык да. Бул кабыл алуу ушул мыйзамда көрсөтүлгөн да. Бул концепция деген өзү мындай жалпак сөз менен айтканда бул мамлекеттин бийлик өкүлдөрүнүн көз карашы, мамлекеттин ушул укук бузууга болгон, кылмыштуулукка болгон көз карашы да, концепциясы. Бул концепциянын ичине жана мен атап кеткендей бардык мамлекеттик органдар, ошонун ичинде ички иштер органдары, укук коргоо органдарынын баарынын кыла турган, жасай турган, ушул мыйзамды иштетпей турган атайын тапшырмалар коюлган. Ошол эле сиз айтып өткөн жанагы көзөмөл видео камералар, ошол эле жана биз бүгүнкү күнгө чейин алып келе жаткан укук бузуулардын алдын алуу боюнча көп иш мерчемдер, аларга дагы кеңирээк токтойм. Анан жогоруда айттым, ушу жаңы мыйзамыбыз кабыл алынып атат. Анын негизинде ушу биздин мамлекеттик саясаттын концепциясы бекитүү жөнүндө укук бузуу боюнча концепциябыз кабыл алынып атат. Эми бул концепцияны да иштетиш керек да. Ушул концепциядагы коюлган тапшырмалар так иштеш үчүн биз атайын ушу 2023 4 декабрында 22-28 карата укук бузуулардын алдын алуу чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын концепциясын ишке ашыруу боюнча иш аракеттердин улуттук планы деп өкмөттүн токтому менен ушу планды бекитип алдык да. Эми ушул эки концепциянын ичинде кандай тапшырмалар камтылган болсо, кайсы ал жерде эмне кылыш керек, кайсы мамлекеттик органдар кайсы иш алып барыш керек укук бузуунун алдын алуу боюнча, алардын мөөнөтү, алардын акыркы ала турган продукциясы, мисалы жыйынтыгы кандай болуш керек деп ушул концепция менен камтылган. Бул улуттук планды аткаруу боюнча жалпылоо иштери жана президенттин администрациясына ар бир квартал сайын ички иштер министрлиги жалпылап баардыгын жоопторун алып анан биз жөнөтүп турабыз да. Анан бул азыр бүгүнкү күнү ушул концепцияны аткаруу боюнча улуттук пландын алкагында аябай чоң иштер жүрүп жатат. Өзүңүздөр билгендей, улуттук план өзү, бул концепциянын аткарылышы өзү эки этапта жүрөт да. Биз 23-чү, 24-чү, 25-жылы биринчи 3 жылдыга деп ушу биринчи топтом менен улуттук пландын кабыл алдык элек. Бүгүнкү күнү ушул эле жылдын 26-жылдын 24-чү февралында 109-чу номер менен ушу министрлер кабинетинин тескемеси кабыл алынып дагы экинчи этабы жүрдү да. Ошол эле учурда ушу биринчи этабында жүргүзүлгөн улуттук пландын аткарылышы боюнча жакшы жыйынтыктарды берди деп эсептейбиз, потому что биз биринчи бул улуттук планды деги эле вообще ушул планды, мыйзамды, концепциянын баары эле көп биздин жарандарыбыз керек болсо кээ бир мамлекеттик органдар же болбосо жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билбейт экен, биз бул боюнча мониторинг жүргүзүп атайын форумдарды өткөздүк да. Ушу жарандарыбызга, жалпы коомчулукка, мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнө, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамды жана концепциянын талаптарын аткаруу бул баарыбызга жүктөлгөнү боюнча ушундай иштерди жүргүздүк. Форумда бардык форум өзү бардык облустарда өттү. Шаар жана район деңгээлдеринде дагы баары өтүп бүттү да. Ошону менен биз 22-жыл кабыл алынган биринчи этаптагы улуттук планды аткарып бүтүп, эми жаңы айтып өттүм да, кабыл алдык. Экинчи этабын кабыл алдык. Бул 28-жылга чейин өткөрүлөт. Бүгүнкү күнү планды аткаруу боюнча эми көп маселе бар да, ошо улуттук планын ичинде жалпы көйгөйлүү болуп жаткан ушул эки укук бузууларды кылмыштардын арасында ушу зордук зомбулук, балдарга карата болгон кылмыштардын алдын алуу тапшырмалары көп коюлган. Алардын аткаруу мөөнөттөрү кайсы мамлекеттик органдар аткарыш керек. Кээ бир мамлекеттерде ачык эле айтыш керек, мамлекеттик органдар укук бузуу десе эле бул ички иштер министрлигине, бир правоохранительный органдарга мындай тиешеси бардай гана бир сезим калтырышат. Негизгиси ал жагы андай эмес. Мен ушуну да туура түшүндүрүп айтып кетишим керек. Мыйзам Кыргыз Республикасынын территориясында гана иштейт жана ошол жакта көрсөтүлгөн, так көрсөтүлгөн мамлекеттик органдарда. Баарыбыз билебиз да, бизде укук бузуулар жөнүндө кодексибиз бар. Ал кодексте өзүңүздөр билесиздер, сот органын кошкондо 46 ыйгарым укуктуу органдар көрсөтүлгөн да, мамлекеттик кызматтар. Ушулар мисалга келтирсек, экология, жаратылыш жаатында мисалы укук бузуулар бар. Ошолор боюнча штрафтарды салышат, протоколдорду өткөрүшөт, ошолор боюнча чара көрөт мисалы. Коопсуздук боюнча мисалы МЧСнин да өзүнүн укук бузуу боюнча чара көрө турган, ошол эле пожарниктер, ошол эле банковский сфераны алсак, ал жерде дагы укук бузуулар боюнча кодексте көрсөтүлгөн укук бузуулар бар. Кыскасы, жалпы жону укук бузуу кодексинде 46 ыйгарым укуктуу өкүл көрсөтүлсө чара көрө турган. Ошолор ушул мыйзамдын, концепцияны жана улуттук планды алкагында ошолордун кесепети менен күрөшпөй болуп жаткан кылмыштардын же укук бузуулардын алардын алдын алуу эсептелет да. Ушул эки чоң ченемдик актылардын бизге аябай чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет. Вот ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, анан өздөрүнүн тийиштүү сферасындагы укук бузууларды кесепети менен күрөшпөстөн аларды алдын алууга аябай жакшы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Мен ушуну туура түшүнөт деп айтып жатам. Бул эми жалгыз укук бузуу бизге сөзсүз түрдө укук бузуу болгондон кийин ички иштер министрлигинде көбүнчө беренелер кодекс боюнча каралган. Ал боюнча биз эң биринчи милдеттерибиз, ал боюнча биз реакция кылабыз, сөзсүз түрдө чараларды көрөбүз, жарандарыбыздын коопсуздугун, алардын бейпил жашоосун камсыз кылганга эң биринчи милдетибиз деп эсептейбиз.
1: Жаңы программада ушул башка мамлекеттик органдар менен бирге иш алып баруу киргизилгендигин айтып өтпөдүңүзбү? Бүгүнкү күндө кандай кызматташып жатасыздар?
2: Бүгүнкү күнү мисалы алсак, балдар боюнча маселеге токтолсок, балдарга карата болуп жаткан укук бузуулар, же болбосо балдар тарабынан болуп жаткан укук бузуулар, ушулар боюнча агартуу министрлиги, эскиче айткандай министерство образования да, анан кийин кээ бир үй бүлөлөрүбүз бар жана ошо балдарды кичине ушундай семьялар бар да, баягы мамлекет бир өзүнүн колуна алып жардам бере турган, ошолордун балдары боюнча мисалы министерство социального развития, ошолор менен түзүлгөн биздин өзүбүздүн биргелешкен пландарыбыз бар. Жыл сайын ал пландар жаңыланып, жаңы заманга талабы болуп турган пункттар, тапшырмалар киргизилип, ошонун үстүндө ар дайым иштерди алып барабыз. Ал менен эле чектелбестен, суроо берип калдыңыз, ушул эки азыр туристтик мезгил ачылалы деп ачабыз деп турабыз, жакынкы арада жай келди. Ошол жаатта дагы биз башка мамлекеттик органдар менен иштей турган атайын чоң ишмерчемдерибиз бар. Атайын бирдиктүү коопсуздук кызматы деп атайын ачканбыз. Ал жакта эле ушул эки МЧСнин кызматкерлери мисалы сууга түшүү боюнча эрежелерди сакташ боюнча жанагындай жаратылышты аяр мамиле кылуу боюнча мисалы бак дарактарды кыюу, мыйзамсыз балык улоо, жанагындай тоорлорду салуу деген ушулардын баарын жалпы коопсуздук, бирдиктүү коопсуздук иш чараларынын негизинде өткөрөбүз. Мындай примерлерди алып келсек абдан көп. Ички иштер министрлиги өздөрүнүн астына коюлган тапшырмаларды так жана өз учурунда аткарып келатабыз.
1: Туристтердин коопсуздугун камсыздоо багытында кандай иштер алып барылып жатат?
0: Ички иштер министрлиги туристтик мезгилде эки багытта иш алып барабыз. Биринчи бул жарандардын коопсуздугун, коомдун коопсуздугун сактоо, экинчиси жол кыймылынын коопсуздугун сактоо багытында иш алып барабыз. Бул боюнча Ички иштер министрлигинин 482 тескемеси чыгарылып, ал жерде комплекстүү иш мерчем бекитилип, аймактык башкармалыктарга жиберилген биз тараптан ишти уюштуруу максатында. Анан 2026 жылдын 12 июнунда, мына 2 күн, 3 күндөн кийин бизде Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында министрлер кабинетинин жетекчилери, биздин министрибиз, Ички иштер министрлигинин жетекчилигинин катышуусунда, жергиликтүү бийликтин катышуусунда ошол жерде гарнизондук развод болуп өтөт. Саптык кароо болот, ал жактагы биздин техникаларыбызды, күч каражаттарыбыздын кандай бөлүнгөндөрүн ошол жерден көрсөтүп, анан өздүк курамга туристтер менен кандай мамиле кылуу, кандай иш алып баруу боюнча багыттамаларды беребиз. Мындан сырткары бирдиктүү коопсуздук кызматы бар, ал жерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Ички иштер министрлиги, саламатты сактоо министрлиги, анан жаратылыш ресурстары министрлиги менен биргеликте бирдиктүү коопсуздук кызматтары түзүлгөн. Бул жаатта болсо биздин мамлекет тарабынан көптөгөн баягы техникалык обеспечениелер болгон. Мындай билсеңиздер керек, былтыр телевидение аркылуу да баарына көрсөткөнбүз. Биз жанагы мамычаларды орнотуп, Ысык Көлдүн айланасында вышкаларга камераларды койгонбуз. Баягы мыйзамсыз балык уулоо, ошол 40 километрге чейинки жерди жакындатып көрсөтүп бере ала турган камераларды орнотконбуз. Мындан сырткары катерлер, сууда жүрүүчү скутерлер, анан жол тандабас автоунаалары, анан карда жүрүүчү жана снегоход деп коет орусча, карда жүрүүчү техникалардын баарын алганбыз. Биз туристтик мезгилге карата коомдук коопсуздукту, туристтердин коопсуздугун сактоого бардык жактан, техникалык жактан дагы, күч каражат жактан дагы даярбыз. Мындан сырткары министрибиз Улан Муканычтын буйругу менен республиканын 2017 жылга чейин Бишкек Ош шаарынан Ысык Көл облусунда гана туристтик милиция бөлүмдөрү болсо, азыркы учурда республиканын бардык аймактарында туристтик милиция бөлүмдөрү ачылды. Ал жерде чет тилди билген, конкурстан өткөн кызматкерлерди гана алып атабыз. Алар себеби туристтерге ыңгайлуу шарттарды түзүп, ошол жерде туристтерге жакшы мамиле кылып, Кыргызстандын туристтик потенциалы чоң болгондуктан ошону өнүктүрүп, коопсуздугун сактап кетүү максатында гана жүрүп атат. Анан мындан сырткары дагы айтып кетсем, адистер жетиштүү, жетишпегендерин окутуп туруп, анан кабыл алып атабыз да ошол кызматтаркычы. Анан мындан сырткары жанакы кызматкерлердин арасында дагы орой мамилелер болбосун, эме болбосун деп күнүгө нускамалар өткөрүлүп атат. Туристтерге карата сылык мамиле кылуу деп ар бир күнүгө болгон чогулушта нускамалардын баарында ар бир кызматкерге жетиштирип айтып кетип атабыз. Ошол себептен коопсуздук сакталат, туристтерди Кыргызстанга келүүсүн, Кыргызстандын кооз жерлерин көрүүсүнө чакырып кетем, эфирден пайдаланып чет өлкөдө көрүп аткан болсо бизди.
2: Уруксат берсеңиз ушул боюнча мен да кошумча кылып кетейин. Бизде жыл сайын ушу Чолпон Ата шаарында колл-центр ачылат да. Эми ошо колл-центрга чет жактан келген туристтерибиз, чет өлкөлүк жарандарыбыз дагы ушу укук бузуу боюнча кайрыла турган ар бир иштерибиз жүрөт да. Колл-центрга кайрылса болот. Ушу аэропорттон баштап ошо эс алуу жайга чейин, жайлоого чейин, көлүбүзгө бардык жерге кыдырып атканда атайын буклеттер жазылат. Англис тилинде, орус тилинде, кыргыз тилинде. Ошол буклеттерде ушу жол коопсуздугу картасы, кайсыл жакка кайсы учурда кайрылыш керек, коопсуздук кызматтардын телефондору, ошол эле МЧСдики, ошол эле дарыгерлердики, ошол эле ички иштер органдарынын каяна кайрылса болот деген жакшы иштер жүргүзүлөт. Бул боюнча туристтик мезгилге ушу коопсуздук бир жакшы абалды түзүү үчүн Ички иштер министрлиги жакшы иш аракеттерди алып барабыз. Ал менен чектелбейбиз, биз жылда жакшы деп айтабыз, бирок андан да жакшыртканга биз аракеттерибизди жүргүзүп келебиз бүгүнгө чейин.
1: Жакшы, биз азыр Борбор Азия жаңылыктарын угалып, андан соң уктуруубузду улантабыз.
3: Борбор Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
4: Кыргызстанда коррупция жөнүндө билдирүү аттуу жаңы санариптик кызмат ишке кирди. Алматыда ысыктан тез жардам кызматына кайрылгандар көбөйдү. Борбор Азияда бензиндин эң жогорку баасы Өзбекстанда катталды. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда коррупция жөнүндө билдирүү аттуу жаңы санариптик кызмат ишке кирди. Ал коррупцияны алдын алуунун заманбап санариптик механизмдерин өнүктүрүүгө, жарандардын мамлекеттик органдарга кайрылуусун жеткиликтүү кылууга жана коом менен мамлекеттин коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы өз ара кызматташтыгын чыңдоого багытталган. Жаңы кызмат түндүк мобилдик тиркемесинин бардык колдонуучулары үчүн жеткиликтүү жана акысыз көрсөтүлөт. Кайрылуу жөнөтүү үчүн түндүк мобилдик тиркемесин ачып, коррупция жөнүндө билдирүү кызматын тандап, электрондук форманы толтуруу, зарыл болгон учурда ырастоочу материалдарды тиркөө жана кайрылууну жөнөтүү керек. Арыз ээсинин тандоосу боюнча кайрылуу тиешелүү компетенциясынын чегинде кароо үчүн башкы прокуратурага же Ички иштер министрлигине жөнөтүлөт. Аталган кызмат коррупциянын алдын алуунун заманбап санариптик механизмдерин өнүктүрүүгө, жарандардын мамлекеттик органдарга кайрылуусун жеткиликтүү кылууга жана коом менен мамлекеттин коррупцияга каршы аракеттенүү жаатындагы өз ара кызматташтыгын чыңдоого багытталган. Казакстандын Алматы шаарында аномалдуу ысыктан улам тез жардам кызматына кайрылгандардын саны көбөйдү. Бул тууралуу Зинформ агенттиги жазды. Алматы шаардык коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын маалыматына ылайык, июлдун алгачкы 2 жумасында тез жардам кызматына 33 миңден ашуун чакыруу түшкөн. Алардын ичинен болжол менен 1,5 миңи кан басымдын жогорулашына байланыштуу болсо, дагы 300 ашыгы жүрөк кан тамыр ооруларына байланыштуу кайрылган. Мындан тышкары, мээ кан айлануусунун бузулушуна кабылган 50 жакын бейтап шашылыш түрдө шаардык ооруканаларга жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында, абынын температурасынын жогорулашы, өзгөчө улгайган адамдар, балдар, кош бойлуу аялдар жана өнөкөт оорулары бар бейтаптар үчүн кооптуу. Мындай учурда өнөкөт оорулары бар адамдар өз ден соолугуна өзгөчө көңүл бурушу керек. Алар дарыгердин көрсөтмөлөрүн так аткарып, дары-дармектерди үзгүлтүксүз ичип, кан басымы менен кандагы канттын деңгээлин көзөмөлдөп, ысып кетүүдөн сактанууга жана пландуу консультацияларды өткөрүп жүрбөгү тийиш. Дарыгерлер мүмкүн болушунча күндүзгү саат 11:00-5:00 чейин күндүн түз нуру алдында болгону, табигый кездемеден тигилген жеңил кийимдерди кийүүнү, баш кийим жана күндөн коргоочу көз айнек тагынууну сунушташат. Ошондой эле жетиштүү көлөмдө суу ичүү маанилүү. Борбор Азия өлкөлөрүнүн арасында АЭ-95 үлгүсүндөгү бензиндин баасы эң жогору өлкө Өзбекстан болду. 13 июлга карата Өзбекстанда 1 литр АЭ-95 бензининин орточо баасы 1 доллардан ашып, бул көрсөткүч дүйнөлүк орточо баадан төмөн болгону менен Борбор Азиядагы жана көз карандысыз мамлекеттердин шириктештиги өлкөлөрүндөгү бааларга салыштырмалуу жогору болуп саналат. Аймактагы башка өлкөлөрдө күйүүчү майдын баасы төмөнүрөөк. Мисалы, Кыргызстанда орточо 1 доллардан ашыгыраак, Казакстанда 0.16 доллар, Түркмөнстанда 0.143 доллар, Азербайжанда 0.16 доллар болууда. Дүйнөдө бензин эң арзан сатылган өлкөлөрдүн катарына Ливан, Эши, Иран жана Венесуэла кирсе, эң кымбат күйүүчү май Гонконгдо катталган. Ошондой эле баасы жогору өлкөлөрдүн арасында Дания, Израиль, Нидерланд, Финляндия, Германия, Сингапур жана Швейцария бар. Тажикстан 2026 жылдын жыйынтыгында 2 миллиондон ашуун чет элдик туристти кабыл алышы мүмкүн. Бул божомолду өлкөнүн өкмөтүнө караштуу туризмди өнүктүрүү комитети билдирди. Негизги туристтик сезон эми гана башталып, болжол менен октябрь айына чейин уланат. Ошондуктан өлкөгө келген туристтердин саны дагы өсө берет. 2026 жылдын январ-июнь айларында Тажикстанга 889 миң чет элдик турист кирген. Бул өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 127 миң адамга же 16% көп. Ал эми 6 ай ичинде өлкөгө жалпысынан 1 миллиондон ашык чет өлкөлүк жаран кирген. Эң көп турист келген өлкөлөр Өзбекстан, Россия, Кыргызстан, Казакстан. Түркмөнстандын Балкан облусунун дыйкандары быйыл 2620 гектар аянттан 52400 тонна бакча өсүмдүктөрүн жыйноону пландап жатышат. Учурда дарбыз жана коон жыйноо иштери активдүү жүрүп жатат. Берекет, Кызыл Арбат, Мактумкуле, Этирек жана Эсенбул райондорунун дыйкандары мыкты жыйынтыктарын көрсөтүп жатышат, деп билдирет Түркмөн портал сайты. Жыл сайын бул жерде бахарман, кызылдепе, гуляви жана гарыгыз сыяктуу коон сортторунун мол түшүмү алынат. Бакча өсүмдүктөрүнө болгон чоң сургу талаптан улам. Жыйналган түшүм өлкө боюнча базарларга жана соода түйүндөрүнө дароо жөнөтүлөт. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
5: Маанилүү маек, маанилүү жаңылык.
1: Урматтуу радио угармандар, сиздер маанилүү маек программасын угуп жатасыздар. Бүгүн биз коомдук коопсуздук тууралуу сүйлөшүп жатабыз. Уктурубузга Ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Маматисак Умурзаков катышууда. Эгерде бул багытта суроо пикирлериңиздер болсо, анда 0502 392190 номерине чалып байланышка чыксаңыздар болот. Канатбек Тентиевич, жогоруда ушул концепцияда бул кылмыштуулукту алдын алууга дагы өзгөчө көңүл бурулгандыгын айтып өттүңүз. Анан бүгүнкү күндө ушул кылмыштуулукту алдын алуу боюнча кандай иштер алып барылып жатат?
2: Кылмыштуулук боюнча күрөшүү көп инструменттер керек болот. Ошолордон эң негизгиси болуп бүгүнкү күнү жанагы видео көзөмөл камераларды коюу. Ошол видео көзөмөл камераларды койгондон кийин ушул эле жыл башынан бүгүнкү күнгө чейин 5000 жакын укук бузуу жана кылмыштардын баары аныкталып, анан тийиштүү чаралар көрүп, изилдөө жүргөн жарандарыбыз кармалып, анан аларга карата ушул тергөө иштери жүрүп атат, жана издөө иштери да жүрүп атат. Өзлөрүнүн тийиштүү чараларын көрүп келатабыз. Деги эле кылмыштуулук ушул эки санарип механизмдери, санарип болгон атайын каражаттар киргенде бизге иштөөсү өзү өтө эле жеңилдеди. Бүгүнкү күнү мисалга алсак, ушу өзүбүздүн кызматкерлерибиздин коопсуздугун дагы карап, атайын ушу боди камера деп жана төштө илинип турган камераларды дагы баардык кызматкерлерге таратып келдик, жайылтыпчы. Биринчиден бул өзүнүн коопсуздугу боюнча, экинчиден ошо кылмыш жаза кодексинде деле, укук бузуу кодексинде деле ушу фото, видео съемка бул эң негизги доказательный база болуп берет деп турат. Ошол себептен видео фиксация бул ошо укук бузуу болобу, кылмыш болобу, ошону фиксировать этип, анан тийиштүү чара көрүү үчүн андан кийин жөн эле аны менен күрөшүп өтмөс, анын келип чыккан кесепеттери менен күрөшкөнгө дагы аябай жакшы жол ачып берет. Ошондой жакшы иштерди жүргүзүп келатабыз.
1: Мына ушул видео көзөмөлдүн аркасында баягы кылмыштуулукту алдын алып калган учурлар болдубу? Мисалдар менен айтып бере аласыздарбы?
0: Видео көзөмөл аркасында кылмыштуулуктун алдын алуу көп болуп атат. Себеби бул көпчүлүк учурда биз коомдук жайларга, жана окуу жайларга, мектептерге койгондуктан жанагы топтошуп алып мушташуу фактыларын алдын алган учурлар аябай көп. Анан көчөдө, коомдук жайда жанагы ичимдик ичип ызы чуу кылгандар да азайды. Камера турганда көпчүлүк адам жана мени көрүп калат. Азыр интернет заманда баары мени карап, ушул камера деген адамды оңдойт экен да. Биз жанагы кызматкерлердин төшүнө тагып койгонбуз деп, кызматкерлердин бирден бир өзүнүн эмеси, ошол камерасы тартып атканын көрүп туруп, баягы бир башкача адамдар деле мындай жакшы мамиле кылат экен да. Карап туруп, бул камерага тартып атып, ой эртең бир жака чыгып кетсем шылдың болуп калам, же бул доказательный база болот деп, анан сылык жана маданияттуулукту алып келип жатат десем жаңылышпайм да камералар болчу. Анан мындан сырткары биз Ички иштер министрлигинин жана аймактык тескөөчүлөр, участковыйларын, анан жаш балдар менен иштөө инспекторлорун баарын жанагы планшеттер менен камсыздап чыктык. Бардыгы 100% республика боюнча баары планшеттер менен камсыздады. Планшеттерде эмне жумуштарды кылат? Жана укук бузган адамдардын тизмеси болот, издөөдө жүргөндөрдүн тизмеси болот ал жакта. Анан аймагында жасалган кылмыштардын тизмесин киргизип, анан ошол боюнча иш алып барууга, бири бири менен маалымат алмашууга шарттарды түзүп берет да. Шарттарды түзүп берет. Мындан сырткары ал жакта программаларды иштеп чыгып киргизгенбиз. Жана адамды тартса, бул издөөдө жүрөбү, жүрбөйбү, ким экенин дагы аныктап бере турган программаларыбыз бар.
1: Негизи эле бүгүнкү күндө өлкөдө ушул кылмыштын кандай түрлөрү көбүрөөк катталып атат?
0: Кылмыштын бүгүнкү күндө жана камераларды койгонубуздан илгеркиде жана уурулук деген эмелер уже 80-90% чейин кыскарып кетти да. Мурункудай жана казаның мурдап кетип, чөмүшүн курдап кетип, андай эме жок, светной металлдарга ташырган эмелерди уурдаган фактылар жок, телевизорлорду уурдайт деген мурдакылар жок. Азыркы учурда бир 10%тай эле ушундай уурулук фактылары калды, чөнтөк уурулук эмелер эле болбосо. Мындан сырткары эң көп катталып атканы азыркы замандын технологиянын өнүккөнүнө жараша бул алдамчылык. Алдамчылык те, башка чет өлкөдө туруп, кээ бир биздин ишенчин жарандардын ишенчектигинен пайдаланып, ошол жерден алдап кетип атышат, акчаларын жана банктан которуп, акчалардан мурункудай колдо көтөрүп жүрбөй, электронно алып калды көпчүлүк учурда. Анан ошолорду которуп кетип аткан фактылар көп болуп атат. Бул боюнча Ички иштер министрлиги алдын алуу үчүн кибер бөлүмдөрүн түзгөн, кылмыштуулук менен күрөшүү. Ал жерге жанагы IT жаатында, мына интернет тармактарында билими бар кызматкерлерди алып, ошол боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Анан мындан сырткары биздин басма сөз кызматы аркылуу көптөгөн видео материалдар, ишенбегиле мындай түшүнүксүз эмелер болсо, милицияга чалып, акча котор, сиздин банктан чалып атабыз дегендер болсо, аларга ишенбей, ушул банктан чалып, тактап, ошону тактап, анан акчаларды которууларды жүргүзүү боюнча көптөгөн видеороликтер чыгарып атабыз басма сөз кызматы аркылуу дагы, телевиденияга барганда да айтабыз. Азырдан да эфирден пайдаланып айтып алайын, фейсбукта биздин эмени көрүп атат да эфирди. Ошол элдерди мындай ар кандай жактан чалып, биз банктын кызматкерибиз же бир ишкананын кызматкерибиз деп чалып, же акчаңызды көбөйтүп беребиз десе, андайларга алданбаш керек. Мына жакын күндө дагы бир ролик чыгарды, жанагы чет өлкөгө жумушка орноштуруп берем деген дагы мындай ишеничтүү эмес, мындай сомнительный компаниялар көп болуп атыптыр да. Ошолорго дагы барбасын тактап, ал ишкананын жанагы эмелердин баарын тактап туруп, документтерин карап, анан акчасын которуп иштерди кылсын деп эме кылып атабыз.
2: Кошумча алып кетсек болобу? Жаңы санарип технологиялардын кандай пайдасы тийип атат, кылмыштык менен күрөшүү деп атпайсызбы? Ошолордун бири болуп дагы ушу биздин жогоруда айтып өттүк, экология жаатында кылмыштар. Мисалы, мыйзамсыз тор салып, анан балык улоо боюнча азыр көрүп жатасыздар интернет мейкинде, ошо көлдүк жарандарыбыз дагы айтып атат, ушу балык көбөйүп калды деп. Ушунун баары эле ушу биздин Ички иштер министрлигинин жанагы атайын алып берген каражаттары, катерлери кубалап жетип, өз учурунда түнкүсү, күндүз алып иштей турган, же болбосо браконьерлик кылып, тоо ташка чыгып, биздин кызыл китепте турган тоо текелерди, арка кылчалардын баарын аткан учурлар азыр аябай кескин түрдө азайган. Вот ушундай бул да кылмыштар, ошолордун алдын алуу боюнча дагы көп жумуштар жүрүп келет. Андан тышкары бүгүнкү күнү ушу балдарга карата кылган кылмыштар азайтуу үчүн, алардын алдын алуу үчүн бүгүнкү күнү республикабыздын аймагында баардык мектептердин ичинде видео көзөмөл камералар орнотулуп бүтүп калды. Биз ал эле чектелбейбиз, өзүңүздөр билесиздер, эми баягы мектептерде эле ар кандай окуялар болуп, биз көрүп жүрөбүз, ушу балдар урушуп кеткен учурлар, же болбосо мугалимдер дагы бир туура эмес балдарга кылган мамилелер, ошолордун алдын алуу үчүн ошо камералар коюлуп жатат. Бүгүнкү күнү дагы ушу менен чектелбейбиз, эми бала бакчаларга дагы өтсөкпү деп атабыз да ошолорго. Мунун баарын жасай турган атайын мыйзамдуу инструменттерибиз бар. Закон о системе наружного видеонаблюдения деп атайын мыйзам чыккан. Бул боюнча бул мыйзамда ар бир мамлекеттик органдар өзүнүн тийиштүүлүгү боюнча өзүнүн ошо кылмыш болобу, укук бузуу болобу, же болбосо өздөрүнүн жумушун шартын ыңгайлаштыруу үчүн тартип болушу үчүн ошо видео камераларды орноштуруу, бул баягы сөзсүз түрдө орноштуруш керек да, ошондой милдеттер коюлган. Эми бүгүнкү күнү коомдук жайларда жалаң эле жол тилкелерге, чоң шоссе, чоң баягы айланып өтчү чоң трассаларда камералар ал сөзсүз түрдө коюлуп иш алып барып атат. Андан тышкары биздин ушу коомдук жайларда дагы камераларыбыз аябай көп коебуз да. Бул парктарда, скверлерде, көчөлөрдүн кесилиштеринде, жөө жүргүнчүлөр турган жерлерде ушул камералар аркылуу ушу кесиптешим айтып өткөндөй ошол жакта топтошуп мушташуу болгон кылмыштар, уруп сабоо, зордук зомбулук көрсөтүү, же болбосо уурдап качуу, унаалардын тетиктерин чечип жана майда бир ушундай урупчулук кылгандардын баары кескин түрдө төмөндөп келатат да. Ушул эки эле жаңы санарип болуп жаткан биздин камераларыбыз болобу, боди камера, планшетибиз, сукатер, же болбосо тоонун башындагы браконьер күрөшкөн ошо жанагы жол тандабас машинелерибизге мурун жетишмес элек. Азыр кыш туристтик мезгил болобу, жайкы туристтик мезгил болобу, кесиптешим айтып өттү, туристтик милицияларыбыз кичинекей взводду бүгүнкү күнү батальонго көбөйүп атат. Ошондой жакшы иштердин баары жүрүп келе жатат. Жаңы каражаттар бизге абдан пайдасы аябай чоң бүгүнкү күнү.
1: Жалпы жолунан алганда ушул кылмыштуулуктун саны азайып атабы же көбөйүп атабы деп айтсак,
2: жалпы жолунан кылмыштын саны абдан эле азайып атат, кескин түрдө азайган. Бирок ушул кылмыштуулуктун болуп калгандан кийин жана айтып өттүм го, кесепети менен күрөшпөшүбүз керек да. Ал кесепет эмне, кылмыш болду, андан кийин өзүнүн мыйзамдын угуму менен сот органдарына чейин бара турган нерсе да. Биз ошолор эмнеден келип чыкты? Бүгүнкү темабыз дагы ушул мамлекеттин укук бузуу боюнча көз карашы кандай болуш керек. Анын алкагында улуттук планыбызда ушул баары эле алдын алуу болот атпайбы? Мисалы жакынкы арада Ысык Көл облусубузда баарыбыз маалим болдук, сел жүрүп кетти го. Ошо сел жүрүп жанагы секирип түшкөн кызыбыз дагы мына табылды деп атат. Ушундай жаман кесепеттерге келип атабыз да. Бул эми мисалы коопсуздук, ушу көпүрө салуу, сел жүрүп кете турган жерлерди, кооптуу жерлерди алдын алуу, бир нерселерди салуу, ушуга тийиштүү мамлекеттик органдар бар да. Вот ошолор дагы ушул эки улуттук пландын, ушул укук бузуулардын алдын алуу негиздери жөнүндө мыйзамдын алкагында алдын алуу иштерин жүргүзгөнгө, керек болсо ушул экилердин ушул ченен убактыларын артынан финансированиясында, каржылоо жагында карап ушул жумуштарды алып барса болот да. Биз ушуну айтып атабыз да. Кырсык болобу, кылмыш болобу, укук бузуу болобу, башкача дагы бир пример келтирип кетейинчи. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мисалы ушул мыйзамдардын кайсыл жагына колдонсо болот. Мисалы мал ылан уурулары. Мал ооруп атпайбы, жайлоодо өлүп калып атпайбы, ошолорду алдын алыш үчүн ветеринарларга дагы туура келген алдын алуу, оорунун алдын алуу боюнча иш алып барыш керекпи? Ушул эки концепциянын, улуттук пландын, мыйзамдын негизинде туура э. Адамдын оорусу ковид болгондо деле баарыбыз көрдүк да, ошондой оор болбош үчүн алдын алуу иштерин алып барыш керек да. Мисалы Министерство здравоохранения да. Вот мен жанагы жогоруда айтып өттүм го, 46 мамлекеттик орган өздөрүнө тийиштүү ыйгарым укук берилген, укук бузуу кодексиндеги болуп жаткан укук бузууларды алдын алуу үчүн ушул мыйзам атайын жазылган. Ушул экини курал катары алып, анан ушул мыйзамдын талаптары менен иш алып барса, кесепети менен күрөшкөн болуп, анан мындай сиз айткандай кылмыштар, укук бузуулар, кырсыктар, оорулар болбойт эле деп айтып кетет элем.
0: Мында жөнөкөй тил менен бир кошумчалап кетейинби? Мына мисалы сиздин үйдөн чыктыңыз, жумушка чейинки жолуңузда канча жолу алдын алуу болуш керек да? Мисалы жолдо баратасыз, үстүндө столбаларда зымдар бар, электр, ошолор түшүп кетпеш үчүн
2: энергетика тармагындагылар
0: алдын алып ошону карап туруш керек. Анан жерде люктар бар
2: ачык,
0: ошолор түшүп кетпеш үчүн водоканал же теплосвет караш керек. Андан басып келатсаңыз сел өткөн жери бар бир жерде, мисалы аны ОКМ караш керек. Андан келатсаңыз бир кылмышкер сизге тийишип калышы мүмкүн, аны милиция караш керек. Ушунун баары эмеде укук бузуулардын алдын алуунун негиздери жөнүндө мыйзамга камтылган да. Ошонун негизинде улуттук план чыккан. Ошол себептен бардык мамлекеттик органдар биргеликте иш алып баруусу керектиги ошол жерде жазылган.
1: Жакшы, бизде коомдо дагы бир негизги көйгөй бар, бул үй бүлөлүк зордук зомбулук да. Анан ушул үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу багытында эмнелерди алып барып жатасыздар?
2: Туура айтасыз, бул көйгөй башынан эле бар болчу. Кийинки күндөрү ушу соц тармактарда маалымат алмашуу боюнча республиканын аймагында ушу үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча көп терс учурлар болуп келатат. Ал боюнча ички иштер министрлиги тарабынан абдан чоң иштер жүрүп атат да. Бирок бүгүнкү күнү деле ошол эки зордук зомбулуктун кесепетинен жабыркаган адамдарыбыз деле бар. Алар менен деле социалдык тармактагы кызматкерлер иш алып барыш керек. Эми бул үй бүлө болуп атпайбы? Үй бүлөнүн ичинде эмне болуп атканын ичине кирип көрө албагандан кийин кичине мындай тоскоолдор болушу мүмкүн да. Бирок ошол экилер менен деле иштеп аны деле аныктаса болот да. Бул жалгыз эле ушул милиция кызматкерлеринин өздөрүнүн кыймыл аракетинен эмес, бул жалпы коомчулук, ошол эле кошуналар, ошол эле бир туугандары, же болбосо ошо айыл өкмөт башчылары, аксакалдары, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, социалдык мисалы камсыздоо тармагы, медицина кызматкерлери тарабы, мектеп аркылуу, балдар аркылуу дагы ушуларды билип, ошонун кесепетин жоюуга иш алып барышы керек да негизичи. Бирок бул азыркы күнү Ички иштер министрлиги өзүнүн түздөн түз ушул боюнча ишин алып барып келе жатабыз. Буюрса дагы көп жетишкендерге жетишебиз. Буюрса.
0: Мындан сырткары үй бүлөлүк зомбулук жаатында коргоо ордерлеринин автоматташтырылган маалымат системасы иштелип чыккан. Бул жерде коргоо ордери берилген адамдарды экөнтүн киргизет, алардын телефондорун киргизет, анан бири бирине жана жакындабаш керек экөнчү. Ар кандай учурлар да бири бирине жакын. Мындан сырткары камкор мобилдик тиркемеси иштелип чыгарат. Бул аялдар үчүн. Аялдар кирип ошол жерге регистрация кылып, баягы зордук зомбулук болгон учурларда кнопкасын басса милиция кызматкерлери барып калат да.
1: Айтсаңыздар, мына ошол коргоо ордерлери деген эмне, ушул боюнча да кеңири түшүнүп берип өтсөңүз, кайсыл учурда берилет?
0: Коргоо ордерлери үй бүлөлүк зомбулук болгон бардык учурларда эки тарапка тең берилет. Жабырлануучуга дагы, укук бузган адамга дагы, зомбулук көрсөткөн адамга дагы берилет. Бул коргоо ордерлери берилгенден кийин анын өзүнүн кылмыш жообуна тартылып калышы мүмкүн. Андан кийинки баскычы кылмыш жообуна, коргоо ордерин эмесин бузса. Бул жерде ар кандай рисктер бар. Повышенный риск деп коет, анан тоо келдик. Жогорку тоо келдик, анан тоо келдик деп эки багытка бөлүнөт. Муну биздин ички иштер кызматкерлери опрос кылып билет, суроолорго жооп берип, ошондо риск чоң болсо буларды чогуу жашаганга болбойт. Коррекционный программага же бир жака алып барып, аларды психологдордун жардамы менен башка жардамдарды көрсөтүшөт да.
2: Биз Ички иштер министрлиги өзүбүзгө жүктөлгөн нерселердин баарын аткарып, бирок ошол экиге да инструмент катары жана телефондогу приложенияларды иштеп чыгып, буклеттерди иштеп чыгып, канча деген окутууларды мектептерде жүргүзүп жатабыз, канча деген форумдарда айтылып атат. Бирок бүгүнкү күндө канчагы деңгээлде өсүү болуп атканы боюнча атайын тийиштүү кызматкерлер статистикасын бербесе биз туура түшүнөсүз деп ойлойбуз.
1: Мына 2030 жылга чейин ушул Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасында дагы бул коомдук коопсуздукту жогорулатууга өзгөчө көңүл бурулган да. Анан алдыда да кандай пландарыңыздар бар?
2: Алдыда жана айтып өттүм, ошо биздин улуттук планда, ошо концепцияда кийинки 26-27-28 жылга карата уже улуттук планыбыз бекитилди. Ошол экинин мөөнөт менен жазыла турган иштер абдан көп. Ошол эле видео камера, ошол эле жол коопсуздугун камсыздоо боюнча дагы мисалы алсак, мисалы алкотестерлер атайын азыр алкотестерлерди киргизгенбиз. Ал жака баягы адамдын айдоочунун тиги абалын текшерүү боюнчачы атайын алкотестер, сертифицированный алкотестерлерди киргизебиз. Ал дагы жакшы да, эми кагазга ороп алып үйлөчү же болбосо медициналык кармакка алып баруу жагы дагы ошо туура жагын каралат да. Если алкотестер киргизгенден кийин мен ичимдик ичкен жокмун, мен соо эле айдап жүрөм деп ага кошулбаса, андан кийин анан бул медициналык кармакка барып ошонун деңгээлин текшерүүгө деп ушундай жаңы нерселер кирет да. Эми биздин улуттук пландын жанагы биринчи этабында өткөн бул окутуу, методикалык коштоо багыттары болуп эсептелген да. Мисалы ушул жана айтып өттүм го, мыйзамдарды түшүндүрүү жана методикалык бир колдоо, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн ушул укук бузуу боюнча мындай билимдерин жогорулатуу, коомчулуктагы ушундай мыйзамдар бар экен, ошол эки мыйзамды кайсыл жерден ким менен колдонуу боюнча атайын иш аракеттер жүргүздүк деп. Дагы бир мисал келтирип кетейин жагы жаңылыктардан. Жанагы кнопка СОС деп коюп атабыз. Бул коомдук жайларда атайын бир кнопка болот, баягы ошол жерде бир уруш, талаш же бир кооптуу бир нерсе же кылмыш же укук бузуу боло турган болсо ошол кнопканы басканда сөзсүз түрдө адресный баягы видеокамералардагы ошол жактын баарына карап, анан ошол жакта эмне болуп атканын баарын бирдей көрсөтүп, анан бизге чакырып келип, сөзсүз түрдө ал ошол кнопка сөз иштеген учурда атайын тийиштүү кызматкерлер, медицина кызматкерлери, биздин ички иштер министрлигинин кызматкерлери сөзсүз дароо барып ошол жакта иш алып барыш керек. Ушундай инструменттерди уже практика жүзүндө ушул пландын кийинки этабында ушул практика жүзүндө колдоно турган механизмдер кирген да. Ошолордун үстүндө буюрса иштейбиз. Эми бул 28-жылга чейинки коюлган пландар да.
1: Убактыңыздарды бөлүп кетип маалымат бергениңиздерге рахмат. Урматтуу радио угармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга ички иштер министрлигинин коомдук коопсуздук кызматынын бөлүм башчысы Канатбек Исаков, ошондой эле аталган кызматтын башкы тескөөчүсү Матиса Комурзаков катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну Гүлнура Сманбекова алып бардым, режиссердук пультта Айгүл Маметова иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
6: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда маанилүү маек программасынын кайталоосун уктуңуздар.
7: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн, мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025-жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
8: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
9: И складе временного хранения.
10: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
11: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
7: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
12: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
7: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
13: Бириктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
7: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
14: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
7: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
14: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
7: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездетүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
15: В Кыргызстане 12 часов.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный спонсор трансляции компания Toyboss. Отечественный партнер трансляции компания Шоро.
2: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
3: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш-чарага активдүү катышууга чакырабыз.
2: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
3: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
2: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
4: В эфире «Беринчи радио», информационный выпуск новостей. Здравствуйте. В Кыргызстане запустили новый цифровой сервис «Сообщить о коррупции», интегрированный в мобильное приложение «Тюндюк». Проект реализовали совместно с государственным учреждением УКУК при Генеральной прокуратуре и открытым акционерным обществом «Тюндюк» в рамках государственной программы антикоррупционной информационной политики на 2026-2027 годы. Новый сервис позволяет гражданам онлайн сообщать о фактах коррупции или случаях склонения коррупции. Коррупционным правонарушением. В Усть-Кульской области продолжается реконструкция дороги Балыкчи-Бөкөнбаев-Каракол. Первый заместитель министра транспорта Терель Джанбеков проверил ход реконструкции. Он поручил подрядной организации ответственным структурам усилить темпы работ, обеспечить качество строительства и строго соблюдать установленные сроки. Общая протяженность проекта по реконструкции дороги составляет 141 километр. После завершения работ трасса будет преобразована в

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден, дарыялардан, деңиздерден,

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Пунду чексиздиктерден. Дарьялардан, деңиздерден,

0: через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.
1: Атанын жолу улук, жакшы таалим, атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
2: Менин атам эң күчтүү, ал баарын жасай алат.
3: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
2: Атам мени ар дайым коргойт, ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
3: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
4: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
1: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо, үй бүлө бекем, бакубат. Коом байгер келечектүү болот.
5: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө куткунгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парызыбыз.
1: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
6: Бишкекте саат 13.

Биринчи радиодо жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофондо Бегайым Абдыкадырова, саламатсыздарбы. Кыргыз мамлекеттик асыл тукум заводунда түшүм жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, заводдун Чүй областында 700 гектар жери бар. Бул аянтта буудай, арпа, жүгөрү, беде, кант кызылчасы жана башка айыл чарба өсүмдүктөрү өстүрүлөт. Учурда кылкандуудан эгиндерде жыйноо иштери уланууда. Бүгүнкү күнгө чейин 100 гектар жердеги арпа толук жыйналып бүтүп, 180 гектар аянттагы буудайды оруп жыйноо иштери жүргүзүлүүдө. Анын 70 гектарын Россиядан алынып келинген Алексеевич сортундагы буудай түзөт. Жыйналган буудай үйрөндүк жана сатууга багытталган болуп экиге бөлүнөт. Атайын кампаларга сакталууда завод быйыл айыл чарба өсүмдүктөрүнүн бардык түрүнөн жогорку түшүм алууну пландап жатат. Кыргызстанда мамлекеттик саясаттын алкагында пластик калдыктарын азайтуу жана айлана чөйрөнү коргоо максатында полимердик пленкалардын жүгүртүлүшүнө чектөө иштери этап-этап менен ишке ашырылып жатат. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинен кабарлашкандай, адистердин эскертүүсүнө ылайык, пластик калдыктарын жаратылышта 400-700 жылга чейин, ал эми кадимки полиэтилен баштыктар 100-200 жылга чейин чирибей турат. Маалыматта белгиленгендей, 2023 жылдан тарта Ысык Көл областында жана өлкөнүн өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарында айрым пластик буюмдарын жана полимер баштыктарын колдонууга чектөө киргизилген. Эми 2027 жылдан баштап өлкө боюнча буга карата толугу менен тыюу салынуу каралууда. Бүгүн 16 июль күнү Тамчыдагы Ысык Көл эл аралык аэропортунда Баткен шаарынан алгачкы түз авиарейс келип кондо деп билдирет аймактан кабарчы. Маалыматка караганда, биринчи каттам менен Баткен областынан 77 тургуну Ысык Көлгө учуп келген. Жүргүнчүлөрдүн айтымында буга чейин бир нече саатка созулган жол эми болгону 1 саат 15 мүнөттө өтүүдө. Бул эки аймактын ортосундагы каттамды кыйла ыңгайлуу кылат. Баткен Тамчы каттамы боюнча бир тараптуу авиабилеттин баасы 6500 сом түзсө, учурда Баткен Тамчы Баткен авиа каттамы жумасына бир жолу бейшемби күндөрү аткарылып жатканы айтылат. 2026 жылдын биринчи жарым жылдыгында 7042 үй бүлө менен социалдык контракт түзүлдү. Эмгек, социалдык камсыз жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, программанын басымдуу бөлүгү айыл чарба тармагында ишке ашырылууда. Белгиле кетсек, социалдык контракт программасы президенттин демилгеси менен 2022 жылы негизделген. Анын негизги максаты үй бүлөлөргө өз ишин баштоого көмөк көрсөтүүгө жана башка шартты жакшыртууга атайын негизделген. Алгач мамлекеттин колдоонун өлчөмү 100 000 сомду түзгөн болсо, 2025 жылдан тартып ал 150 000 сомго чейин көбөйтүлгөн. Программанын алгачкы катышуучуларынын ичинен 15 үй бүлөнүн жылдык кирешеси 1 миллион сомдон ашкан. 2026 жылы программага 13334 аз камсыз болгон жана жакыр үй бүлөлөр катыша алат. Алардын ар бирине өзүнүн бизнес долбоорун ишке ашуу үчүн 150 000 сом өлчөмүндө кайтарымсыз мамлекеттик колдоого ээ болот. Ысык Көлдүн түштүк жээгиндеги чоң өзгөрүү Балыкчы Бакымбаев каракол автожолу 4 тилкелүү жолго айланат. Азыркы тапта реконструкциялуу иштери белгиленген графикке ылайык уланууда. Жолдун ортосу коопсуздук тосмосу менен бөлүнгөн, долбоордун жалпы узундугу 141 чакырымды түзөт. Жолдун алга

0: айтат. Анткени жер астындагы суулардын деңгээли көтөрүлүп, аймактагы мөмөлүү дарактардын тамырлары чирип, түшүмдүүлүккө кескин таасирин тийгизүүдө. Багбан бул көйгөй ондогон дыйкандарды түйшүккө салып турганын айтат.
1: Экебиз дагы куруйт, экебиз дагы куруйт. Киласты өзүбүз билебиз, тамыры үстүдө болот. Суу аз деле суу тейип жатса, куруп калат да. Азыр 1 метрге астыга түштү да, бизди үйлөрдүн ичинен чыгып кетет деди. Бирөө 70'ten уже намланып, 2'den уже суу чыгып, биз эч нерсе кыла албас дедик да, жер тагынан суу чыгып. Азыр биз кечегинде мен өзүм казыдым 3 метрден чыгып атат. Эмнеге болганда да ошону айтып атам, азыр бизге зор болду, жакшы болду, элге жакшы болду.
0: Маселени чечүү үчүн Кадамжай районунун 3 Коргон жана Масалиев айыл аймактарында 13 чакырым 600 метр аралыкта ачык тептеги дренаж казуу иштери жүрдү. Баткен гидрогеологиялык жана мелиорация кызматынын башчысы Абдиметалип Шералиев 400 гектар жер аянты жакшырып, сууга суунун көлөмү көбөйүп, дыйкандардын ойдогудай түшүм алуусуна шарт түзүлгөнүн айтат.
2: Көп жылдан бери тазаланбай, кыдыясынын ичиге тал теректи келип, чекелерге эгин эгип, дыйкандар ээл алгандыктан бошотуу бир аз кыйынчылыкка турду. Бул жерде камыш басып, суу фильтрация жер астынан көтөрүлгөн суулар эгинге зыяны келтирип, мөөлөрүн кургатканга жакын болуп, камыш толуп кеткен эле, түшүмдүүлүк төмөндөп кеткен. Ошон үчүн биз биринчиден дренаждын ичинде камыштардын тамырларын тазалап, жердин фильтрация болушун сыргып түшкөн суу көбөйөт. Айдоо аянтындагы камыштар жок болот.
0: Үч Коргон айыл аймагынын башчысы Абдижамил Насировдун айтымында бул аймакта акыркы 15 жылдан бери эч кандай дренаждык тазалоо жумуштары жүргөн эмес.
3: Бул 2009 жылы акыркы жолу болгон экен. Андан бери жазда болот, күздө болот деп олтуруп, ушул күнгө жетиптир. Мына быйыл 26 жылы ушул 13,5 километр сиздердин жардамыңыздар менен, мамлекеттин жардамы менен аткарылды. Анын тереңдиги 3-5 метрге чейин. Бул 13,5 километр деп айтылыш жеңил болгону менен аябай татаал жумуш болду. Ошо 1,5 айдай иш жүрдү бул жерде.
0: Быйыл республика боюнча 225 чакырым коллектордук дренаждык түйүндөрдү тазалоо иштери мерчемделген. Республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, жакынкы күндөрү Баткен районунун Карабак айыл аймагында дагы 9 чакырым коллектордук дренаждык казуу иштери башталат. Натыйжада коңшу Тажикстан менен алмашылган жер аянттарына сууга суу жеткирүү жакшырат. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
4: Балыкчы Кошкор жаңы темир жолунда жолду акыркы даярдоо иштери жүргүзүлүүдө. Бул тууралуу кабар маалымат агенттигине Кыргыз темир жол мамлекеттик ишканасынан кабарлашкан. Анда учурда поезддердин кыймылынын натыйжалуулугун жана кошумча коопсуздугун камсыз кылуу максатында темир жолдо алгачкы жолу заманбап ВПОС үлгүсүндөгү машинанын жардамы менен жолду түздөө, шпалдарды таптоо жана акыркы бүтүрүүчү иштер жүргүзүлүүдө. Бул иштер жаңы темир жол линиясын куруунун акыркы этаптарынын бири болуп саналат деп айтылат маалыматта. Эми жаңылыктардын соңунда валюта курсу тууралуу маалымат. 1 АКШ доллары 87 сом 45 тиен, 1 евро 99 сом 90 тиен, 1 рубль 1 сом 12 тиенди көрсөтүп турса, 1 казак тенгеси 18 тиен, 1 кытай юани 12 сом 91 тиенди көрсөтүүдө. 16 июлга карата аба ырайы тууралуу маалымат. Абанын температурасы чүй жергесинде күндүз 35-40 градус плюс белгиси менен, талаш жергесинде күндүз 32-37 градуска чейин жылы болсо, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 36-41, Нарын аймагында 27-32 градус, Ысык Көл областында 28 градус плюс белгиси менен, Борбор калабызда 39 градус плюс белгиси менен.
5: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Кутман күнүңүздөр менен, саламатсыздарбы? Адаттагы дайле улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радиосунун жаңы багыт аттуу циклдик уктуруусу кайрадан 60 мүнөттүк обо толкунунда. Дагы бир жолу сиздер менен обо толкунунда жолугуп жатабыз, урматтуу радио көрөрмандар жана фейсбуктун көрүүчүлөрү. Сиздер бизди фейсбуктун баракчасынан түз көрүп жатасыздар, 104.1 частотасынан биринчи радиодон түз угуп жатасыздар. Эгерде суроо болсо, 39-21-90 деген мамлекеттик телефон иштеп атат, 0312 коду менен чыксаңыздар болот. 0502-39-21-90 бул уюлдук WhatsApp номерлүү телефон. Буга жазсаңыздар дагы, пикириңиздерди билдирсеңиздер, чалсаңыздар дагы болот. Өзүңүздөр билесиздер, дагы бир жолу жаз келди, дагы бир жолу көктөм келди. Кыскалдактар жайнады, бактар гүлдөдү. Бишкек жылдагыдан артык көктөм ушунчалык көркүнө келип турган учур. Бул кайсы учур? Бул жылда ар бир ата эне чын жүрөгүнөн күткөн, ар бир мугалимдин жүрөгү түрсүлдөгөн, ар бир коомчулуктун көңүлү өсүнө бурулган мектеп окуучуларынын жазгы бүтүрүү экзамендери. Бүтүрүүчүлөрдүн мезгили келди. Акыркы коңгуроо болду. Алда бүтүрүүчүлөрдүн бүтүрүү экзамендери турат. Андан ары оверти мамлекеттик экзамендерге тапшыруу жана жогорку окуу жайлардын максаты. Мына ушул оңой маселе эмес. Бул ар бир үй бүлөгө, ар бир ата энеге, ар бир мугалимге тиешелүү нерсе. Ушул багытта мен түз эфирге 3 конокту чакырдым. Менин жанымда Бишкек шаарындагы номер 12 жалпы билим берүүчү мектептин директору, көп жылдан берки педагогтук адис тажрыйбасы жагынан дагы, башка жагынан дагы активдүүлүгүн көрсөтүп келаткан коомдук ишмер Үмөтәлиева Гүлбарчын Бобекова. Саламатсызбы, кош келиңиз.
1: Саламатсызбы.
0: Андан кийин Жумакунова Саадат Бактыгулова, Бишкек шаарындагы Лейлин районунун номер 68 жалпы билим берүүчү мектептин директору, Кыргыз Республикасынын эл агартуусунун отличниги. Лейлин районундагы алдыңкы 5 мектеп болсо, ошол 5 мектептин бири. Буксир алдыга сүйрөп жүргөн мектептин директору катары чакырдык. Уңгу жол боюнча тиешелүү адистик статусуна ээ. Исабекова Элиза Жээнбековна, Бишкек шаарындагы номер 67 жалпы билим берүүчү мектептин директорунун окуу тарбия иштери боюнча орун басары. Мындай жооптуу

0: жолунда такалып чектелип калат экенсиздер да. Ошондон Гүлбарчын Бойкуна, сизден баштайлы, биринчи каалоодон баштаңыз.
1: Саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер, саламатсыздарбы урматтуу
0: камера сиздики,
1: саламатсыздарбы урматтуу бүгүнкү телеберүүнүн көрүүчүлөрү. 2025-26 окуу жылынын аякташы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кудайым буйруса, мына быйылкы окуу жылда жаңы реформанын негизинде окуу жылын жыйынтыктап жатабыз. 12-чи мектепте 335 9-чу класстын бүтүрүүчүсү, ошондой эле 254 11-чи класстын бүтүрүүчүсү бүтүрүп окуу процесси жыйынтыкталууда. Бүгүнкү күндө 29 майда мектептерде акыркы коңгуроо салтанаттуу иш чарасы өткөрүлдү. Иш чара жакшы деңгээлде өтүп, эч кандай бир укук бузуулар катталган жок. Бул боюнча дагы ата-энелерге терең ыраазычылык билдиргис келип жатат.
0: Жалпы педагогтук стажыңыз канча?
1: Негизи педагогикалык стажым быйылкы жылы 19 жылда иштеп жатам. Буга чейин 5 жыл окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басары кызматында иштеп келгем. 3 жылдан бери ушул 12-чи мектепте директорлук кызматта иштеп жатам.
0: Гүлбарчын Бойкуна, сиздин оюңузча эми жылдан жылга сиз дагы ата эне сыяктуу да, анан экинчи мониторинг бардыгы сиздин жүрөгүңүз аркылуу өтөт мектептин жетекчиси катарычы. Балдардын жылдан жылга сабакка болгон мамилеси, окуугон сапаты жакшыруудабы же төмөндөдөбү?
1: Эми буга чейин биз багы быйылкы жылдан баштап биз 2025-26 окуу жылында жаңы стандарттар менен иш алып барып атабыз да. Жаңы стандарттарда ушул именно негизи ушул биздин өнүгүп өсүп келе жаткан жаңы муундарга талап коюлган. Демек өсүү өнүгүү болуп жатат. Жок, жок деп да айтпайм, бар деп да айтпайм. Анткени окуйм деген балдардын да саны мониторинг жасаганда көбүрөөк. Окууга кызыгуусу аз, окууга кызыгуусу мындай кызыктар балдар деле, кызыктар жок балдар деле бар, бирок алар ошол мындай сандык сапатта азыраак көрсөткүчтү көрсөтүүдө.
0: Өкө теңме теңби?
1: Жок, теңелде эмес.
0: Же начарлар көбүрөөкпү? Окуйм дегендер көбүрөөкпү дейм?
1: Жок, окуйм дегендер көбүрөөк.
0: Окуйм дегендер көбүрөөк.
1: Окуйм дегендер көбүрөөк, анткени азыр ошол биздин алдыңкы окуучулар ошол жогорку окуу жайга тапшырабыз деп иш аракеттерин кылууда. Ошондуктан биз быйылкы жылдын эсебинен баягы 13 артыкчылык аттестатты берүүдө дагы бул көрсөткүч жогору болуп жатат.
0: Анан жаңы программага өтпөдүкпү деп туруп, ошол жерден кичине үнүңүз кардыгып атат да, ошол жаңы программа балдар үчүн оор болуп атабы?
1: Жок, жаңы программа балдар үчүн оор болгон жок. Жаңы программаны кээ бир деңгээлде педагогтор кичине кыйналды башында, бирок багы мындай повышение квалификациядан өтүп келгенден кийин, окуудан өткөндөн кийин багы жакшы нукта иш алып бара башташты.
0: Эми бул 12 жылдык ай өтүү, жаңы программа коюлган талаптар боюнча биз баарыбыз түшүнүп атабыз. Бул боюнча уктуруунун көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүндө сөз кылалы. Адегенде эле баарын казбайын. Саадат Бактыгулуна, мен азыр үчөөңүздөр отурасыздар, үч жетекчи. Ушул мектептеги окутуудан мурун балдарга шык берген, балдарга дем берген, балдарды бир алдыга үндөгөн, ошолорго орусча айтканда импульс берген сиздерде идея кандай, чакырык кандай? Ушул мектептеги окутуу тарбия иштериндеги жакшы жактарга бир токтолсоңуз, сизди биз үлгүлүү директор, үлгүлүү мектеп деп мактап жүрөбүз.
2: Саламатсыздарбы баардыгыңыздарды ушул 2025-26 окуу жылынын ийгиликтүү аякташыбыз менен куттуктайм. Биздин мектепте быйыл 11-чи класстардан жалпы 141 окуучу жана 9-чу класстардан 241 бүтүрүүчү бүтүп жатат. Алардын ичинен 11-чи класстан 11 окуучу кызыл аттестатка, 9 окуучу 9-чу класстардан артыкчылык бөлүккө кетип жатат. Эми бул окуучулардын мотивация шык тандыруу иретинде бул бирдиктүү бизде мектеп ичинде атайын жылдын башында педагогикалык кеңешмеге чейин ар бир бирикмелердин өзүнүн методикалык темасы болот. Анан ошол мугалимдин перспективдүү планы болот. Ошол планын

0: үстінде оқушыларға шықтандыру деген бөлігі бар. Мына ошол жерден оқушы, мұғалім, ата-ене менен бірдікте иш алып барылат да. Эң негизгиси оқушунун каалоосу болуш керек ошол нерсеге, ата-ене көмөктөшүш керек жана мұғалімдин тажрыйбасынан көз каранды болот.
1: Биз баарыбыз мектептен окуганбыз да. Эртең менен энең ойготот, же атаң ойготот, бир сабактан кеч келсең жөнөдөйт, көзүңдү шылап жөнөйсүң, тамак ичсең, ичтиң, ичпесең, бардың, баяк эле эсең, баяк эле агай. Анан ошол нерседен сырткары мектепте бир баланы өзүнө тартуучу бир магнит болуш керек. Силерде ошондой магнит эмне?
0: Балдарды өзүскө же болсо мектепке тартуу бул деген мектептин өзүн ишмердүүлүгүнүн темасы болуш керек. Ошол теманын негизинде анан ар бир мугалимге милдеттеме берилет. Быйылкы окуу жылында конкурстарга, ийримдерге катыштырыш керек. Ал ошол ийримдер балдардын талантына жараша бөлүнүп берилет. Мисалы ушуга мисал катары ала кетсек, биздин мектепте француз анан корей тили кошумча сабак катары берилет. Мына ушул жерден биздин окуучубуз дагы, ата-энеси дагы, мугалим да ошого ынтызар, кызыктар, анан ошол алган мотивация шыктардын негизинде эл аралык деңгээлде кыргыз корей тилинде дил баян жазууда биринчи орунду алды. Анан мына азыркы эле өткөн жумада эле оратордук чеберчилик боюнча биринчи орунду алды да.
1: Корей тилинде. Ошол мотивация кантип пайда болду? Мен кыргыз болсом кантип угуп кетти ошо корей тилине?
0: Азыр эми баарыбызга замандын талабына ылайык көп тилдүүлүк деген түшүнүк бар. Ар бирибиз көп тил билсек, ошончолук дил билебиз деп. Анан ошол максатта ата-эне дагы колдойт. Кызына да убакыт табат, мектепке да убакыт, мектепте да өткөрүлөт. Ар кандай мероприятияларда ата-эне ошол баласынын коопсуздугу, ден соолугу, билим алуусуна, өздүк сапаттарына дагы көңүл бөлүп, мектеп менен биргеликте кызматташуудан келип чыккан жыйынтык деп эсептейм.
1: Жанагы оратордук искусство боюнча биринчи орунга кантип жетишип атат? Ал корей тилинде сүйлөп атат, тийби?
0: Корей тилинде сүйлөп атат.
1: Көркөм сүйлөп атабы?
0: Көркөм сүйлөп атат, эркин сүйлөп атат. Кореяга да барып келген, корей тилинде ар тараптуу окутуу жүргүзүлөт. Ал дизайнерлик тарапта дагы, чеберчилик менен тил багытында.
1: 11 класс.
0: Быйыл 10 класстын окуучусу.
1: Ата-энеси ким экен ошонун? Кыз балабы?
0: Усеева Раяна. Ооба, былтыр ошо кыргыз корей кызматташтын негизинде мыкты дил баян сынагында биринчи орунду алган. Быйыл болсо ошол оратордук чеберчиликтен биринчи орунду алып келди да.
1: Сиздерде канча тил боюнча ушундай мотивация бар?
0: Бизде англис тили, корей тили, француз тилинде мотивациялык атайын гуманитардык сабактарлардын окуучулардын ийримдери жүргүзүлөт да.
1: Гүлбарчын болотуна, сиздерде барбы ушундай мисал? Өзгөчөлөнгөн жарк эткен балдар барбы?
2: Өзгөчөлөнгөн жарк эткен балдар бар, бирок бизде көп тилдүү эмес. Биз ошол байстик планда кайсы тилдер көрсөтүлсө ошону гана иш алып барабыз. А негизи бизде ошо кошумча билим берүүнүн негизинде биринчи класстардан функционалдык сабаттуулук боюнча иш алып барабыз.
1: Таланты менен суурулуп чыккан, элдин көзүнө көрүнгөн, мектептин жылдызы болгон жылдыз барбы?
2: Мектептин
1: кайсы класс болбосун, кайсы предмет болбосун, сөзсүз эле чет тил эмес.
2: Быйылкы жылда 2025-26 республикалык конкурс болду. Кыргызстандын мыкты окуучусу 2026. Ошондо биздин Джон Йон У улуту кореец кыз биринчи орунду алып.
1: Эмне боюнча?
2: Кыргызстандын мыкты окуучусу предмет боюнча. Баардык жагы каралат да, таланты да каралат, окууга шыгы да каралат, баардык жактан каралат.
1: Ал эми сиздерде жанагы кыздын ораторлук искусствосуна баа берип отуруучу жүринин курамы кимдер алар?
0: Жүринин курамы ошол кореецтер тарабынан түзүлөт.
1: Алар көз карандысыз?
0: Көз карандысыз.
1: Ал жерде кыргыз байчылык жокпу?
0: Жок, кыргызчылык орун албайт.
1: Сиздердечи?
3: Биринчиден биз саламатсыздарбы, кымбаттуу радио окуучулар. Быйылкы 2026-2025-26 окуу жылынын аякташы менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Өзүбүздүн мектептин маалыматы боюнча 11-нчи класстан 233 окуучусу бүтүп атат, 9-нчи класстан 307 окуучу бүтүп атат бизден. Артыкчылык менен 9-нчу класстан 10 окуучу, ал эми 11-нчи класстан 6 окуучу артыкчылык аттестатына жоболтома алышты. Бизде дагы быйыл мактанарлуу бир окуучубуз бар. Республикалык олимпиадада 2-нчи орунду алды.
1: Кайсы предметте?
3: География сабагынан. предметине.
1: Демек?
3: Ал окуучу мындан 3 жыл мурун олимпиадага катышып келген, 9-чу класстан баштап республикага чейин жеткен эмес. Эмеден райондон орун алчу, шаардык олимпиададан орун алчу 2 жыл катары менен быйыл болсо 11-чу класста республикалык олимпиадада 2-чү орунду алды.
1: Ошол эмнеге мүмкүнчүлүк берет экен?
3: Ал
1: 2-чү орундан бир нерсе алдыбы, чет өлкөгө барууга же путёвка же башка нерсе дагы жолу ачылды ошондон ары?
3: Географиялык экономика факультетине тапшырам дейт. Демек ал тапшырып аткан мезгилде кандайдыр бир
1: жеңилдик
3: болот. Жеңилдик болот.
1: Болот бекен?
3: Болот.
1: 10-чу класс деп атпайсызбы?
3: Жок, 10-чу класс эмес, 11-чу класстын окуучусу. 3 жылдан бери.
1: Ошол каралат бекен олимпиаданын 2-чү орну болгону өтүп атканда?
3: Каралат деди.
1: ОРТ-дан каралат бекен же берки экзаменденби?
3: Республикалык олимпиаданы орунду алган балдар жеңилдетүү болот.
1: Түшүнүп атам, ОРТ-данбы деп атам?
3: ОРТ-дан эмес, республикалык олимпиададан.
1: Жок, ал дегенде ОРТ-дан жеңип кириш керек да ал республикалык
3: олимпиадага жетиш үчүн. Олимпиада деген ал
1: жок, окууга өтүш үчүн жеңилдик болот бекен жана 2-чү орун?
3: Ооба, болот.
1: ОРТ-данбы деп суроо?
3: ОРТ-дан эмес, именно олимпиададан.
1: Кайсы олимпиададан? Ал окууга тапшырып атпайбы?
3: Республикалык олимпиаданын 4-чү этабынан ким орун алса, ошолорго жеңилдик берилет.
1: А качан болот анын 4-чү этабы?
3: 4-чү этабы болуп өттү да.
1: Андан албай калды да?
3: Алды, 2-чү орунду алды.
1: Ошону айтып атам, 2-чү орунду алды.
3: Алды.
1: Окууга, жогорку окуу жайга өтүш үчүн жеңилдик берилет бекен ошол 2-чү орун менен?
3: Ооба, берилет. Берилет.
1: ОРТ-дан?
3: ОРТ-дан эмес.
2: Мындай кичине кыскача маалымат берип кетейин. ОРТ-нун негизги баагы 110 баллдан жогору өтүш керек да. Ага кошумча 67-чү мектептин окуучусу география сабагынан республикалык деңгээлде 2-чү орунду көрсөткүчкө көрсөткөндө конкурстук этаптан бир орунга 3 окуучу көрсөтүлүп жатса, 3 бүтүрүүчү көрсөтүлүп жатса, бул сертификаттык билим берүү агартуу министрлиги тарабынан тастыкталган бул сертификат орундукту берилгенден кийин жогорку окуу жайда ушул кабыл алуу процессинде ал дагы жеңилдик катары кабыл алынат. Эгерде 3 бала бир орунга конкурска катышып атса, ошонун бирөөсү жеңилүү жеңүүчүсү бир аз жогорку деңгээлде көрсөткүч көрсөтөт.
1: Рахмат түшүндүргөнүңүзгө. Тегиш айтып атпайбы, 4-чү олимпиада деле орун берилет экен, анан жеңилдик болот экен.
3: Жок, жок, жок.
1: Так, экинчи нерсе, артыкчылык аттестаты деген эмне, кысыл аттестат деген эмне?
2: Негизи 9-чу класстарда бул негизги жалпы билим берүү артыкчылык күбөлүгү берилет. 9-чу класстарда быйылкы жылда бизде 8 окуучу педагогикалык чечим менен жиберилди. Андан кийин 11-чү класстарда болсо орто жалпы билим берүү өзгөчө кызыл аттестат менен 13 окуучубуз бүтүп жатат.
1: Жок, ошо артыкчылык күбөлүгү эмнеге укук берет?
2: Артыкчылык күбөлүк бул ошол эле эң биринчи деңгээлде ОРТ-сынын баягы жыйынтыгы чыккандан кийин каалаган окуу жайына барганда аттестатты баягы кошо алып барат да документ катарычы. Ал дагы жана жеңүүчү катары ага дагы жеңилдик каралат.
1: Эгер конкурста жанагындай талаш болбой калса
2: калды. Мындай да, бул окуучу 1-чү класстан 11-чү класска чейин мына жакшы окуп, өзүнүн билимин далилдеп, тактап келатып кызыл аттестат алган, бул окуучу үчүн дагы бир жакшы мотивация. Анткени баардыгы эле, мисалы мына 254 баланын ичинен биз 13 гана кызыл аттестатты берип атабыз. Анткени быйылкы жободо, негизи эле жобо боюнча 9-чу класстын бүтүрүүчүсү болуш керек кызыл аттестат негизги жалпы билим берүү боюнча. Андан кийин 10-11 класста дагы жылдык жыйынтыгы 5 кем эмес, 5 болуш керек. Ошонун негизинде бул 5 алам деп окуган баягы улуттун сыймыгы, үйүнүн сыймыгы болом деген дагы бул жакшы өрөлгө болуп эсептелет.
1: Жакшы. Бир бирок кагаз алган жакшы, анын баары эле мотивация. Мен сиздин артыкчылык күбөлүгү эмнеге мүмкүнчүлүк берет? Жанагы сиз айткандай ОРТ-дан өткөндөн кийинки конкурстан сырткары дагы эмнеге жарайт?
2: Конкурстан сырткары Эми баарын
1: эгер конкурс болуп калса, эгер болбой калса калды деп сүйлөштүк, туурабы? Ал эми кызыл аттестат чыгы, кызыл аттестат эмнеге жарайт? Баары 5 болду, бүттү. Ортодо дагы эсепке алынбайт, туурабы?
2: Кызыл аттестат ортодон эсепке алынбайт, бирок конкурстардан эсепке кадимкидей алынат.
1: Акырында конкурстарга.
2: Жок, кандай конкурска? Мисалы, ошол кызыл аттестат алган бала баягы дай өзү каалаган кесипке барат да. Ошол каалаган кесипке барганда конкурстар болушу мүмкүн. Баягы жардам берет.
0: Кичине толуктоо киргизип коёюн. Бул жерде жана университеттердин өзүнүн кабыл алууда критерийлери бар. Ошол критерийлерде кызыл аттестат менен бүткөндөргө 10%-тен скидка болушу мүмкүн да. Ошого жардам берет. Кээ бир университеттерде да. Эми ар бир университеттин өзүнүн ишмердүүлүгүнө жараша.
1: Мисалы үчүн кээ бир бала мындай болуп калат да, ортодон өттү. Анан кайсы кесипке барарын билбей калды, өзүнүн тандаган факультетине өтпөй калды бирок. Бирок бир жактагы 5 окуу жайга мүмкүнчүлүк бар же 3 окуу жайга. Ошондо жардам береби ошо силер берген кызыл аттестат же болбосо жана артыкчылык диплом?
2: Берилет.
1: Диплом дейм да, күбөлүк.
2: Күбөлүгү берилет. Эми 9 класста күбөлүк алат, а негизи окуу жайга ушул аттестат менен барып атат да анан. Негизи азыр баягы балдарыбыз, мектеп окуучулары уже баягы өздөрү боюнча чечим жүргүзүлдү да, кайсыл окуу жайга тапшырам, кайсыл окуу жайдын именно кайсы факультетине барам деп. Анан ошол окуу жайдын өзүнүн баягы окууга тапшыруу бир өзүнүн критерий оценивания болот. Анан ошол жерде дагы ошол эле грамоталары, ошол эле кызыл аттестаты дагы бир чоң ойнойт роль, анткени баягы кээ бир вуздарда баягы контракттан пайыз арзандатуу болот, анан конкурстук эсептерде өтүп кетет.
1: Эми бир суроо бар. Биз азыр системалык түрдө 12 жылдыкка өтөбүз деп атабыз. Бул чоң өлкөнүн алдына коюлган программа болду. Бул мамлекеттик саясат. Бирок заманга жараша азыркы учурда 9-чу классты бүткөн балдардын көбү окууга тапшырууну каалайт деген бир критерий чыгып атат. Туура ушул. 9-чу классты бүткөндөн кийин мен 12 чейин эмне кылмагалем? Окууга тапшырайын дегендер көппү же 9-чу класс такыр окууга барбай эле калып калышы мүмкүн мектепте?
2: 9-чу классты бүткөндөн кийин
1: сиздер аң эмелешип атасыздар да.
2: 9-чу классты бүткөндөн кийин балдар бул эми кесиптик лицейлерге тапшырса болот.
1: Жок, болот эмес. Болчусун айтыңызчы. Балдар бүт каалап атабы, башка жака кеткенди же калган атабы?
2: Эми 9-чу классты бүткөндөн кийин 10-11 классты мектепке окутуш керек. Окугандан кийин 11-чи классты бүтүп, аттестат алгандан кийин анан чет мамлекетке окууга ыктыяры бар да.
1: Эжеке, мен азыркы учурдагы реалдуу акыбалды сурап атам. Сиз окутуп аткан 9-чу класстын канчоо кетип калгыдай да, канчоо менен сиз калгыдайсыз мектепте?
2: Эми бүгүнкү күндө бир пайыздык эсептегенде бир 20% колледждерге кетебиз деген баягы ата энелердин маалыматы бар.
1: Так, сиздин мына 335'ten 20% кетет, 20% кетет, ошондо 60 бала кетет экен, 70 бала кетет экен. Сиздечи Садат?
0: Биздин мектепте ушул жылдын башынан эле ата-энелер менен түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт.
1: 240
0: экен. 241 окуучу болот. Алардын ата-энелердин арасында, окуучулардын арасында сурамжылоо жүргүзүп, ким кайсыл багыттагы кесипти тандайт, мектепти 10-11 класска улантабы мындан ары же 9-ду бүтүп кетеби деген сурамжылоонун негизинде жыйынтык чыгарганда азыркы биздин учурда дагы 30% көрсөткүч менен 9-чу класстын бүтүрүүчүлөрү орто кесиптик билим берүү окуу жайларына кетүүгө багыт алып жатышат.
1: 60 бала кетет экен, 240'тан болжолдогондо. Сиздердин ошо анализ жүргүзгөнүңүздөргө рахмат да. Жыл башынан баштап барабы же окуйбу же балаң окубайбы деген суроо да. Сиздердечи ким? Элиза?
3: Бизде деле ошондой бир 60-70 окуучу кетет.
1: 307'ден 307'ден 67. Демек каалоочулар көп экен да. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн. Шүлөмдөрдү угуп койсоңуздар. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып коюңуз.
4: Саламатсыздар. Окуу жылынын бүтүшү менен
1: рахмат.
4: Балдарга жакшылык, келечекте жакшы адамдардан болсун, кишилерге ийгилик. Азыр силер айтып атасыңар, мен бир маселени айтайын. Менин өзүмдүн эле кызым ушул мектепте, өзүм деле мектептен иштедим. Анан кийин эме кылды, 1-класстан 11-класска чейин 5 менен бүттү. Анан кийин оортерге чечет экен маселени. Аны карап деле койбойт экен. Андан кийин институтту 5 менен бүттү, 5 дере жайын айтып бүтүн аттыштат эмнелердин баарын. Булардын баары каралбайт экен. Муну мен ойлоп атам. Мына 1-чи класстан 11-чи класска чейин 5 менен окуган баланы ортосу жолу жөн эле жибериш керек экен. Ошондой балдардын баары умтулат. Биз барышыбыз керек, ушундай окушубуз керек деп. Силер айтып атасыңар азыр мына мен деле башыман өткөн азыр силер айтып атасыңар. Мында каралат, тигинде каралат. Каралбайт эч качан. Эч качан каралбайт. Жанагы тиги балдардын жанагы окуу окубай карачы, мен 5-ке окудум эле. Бул эле институтта жүрөт, мен деле институтта жүрөм. Мына балдардын кош көңүлү. Кош көңүлү. Ушул маселени коюш керек болуп атат. Жанагы балдардын эмгеги келип калып атат. 1-чи класстан 11-чи класска чейин 5 менен.
1: Апа, сизге абдан чоң рахмат. Ушул менин уктурууларыма ар дайым ушундай проблемалуу суроолоруңуз менен чыгып, педагог катары, педагогтун ардагери катары чоң жардамдарды бересиз. Бул жерде Гүлбарчын Бойкунан абдан жакшы түшүндүм мен. Бул ишин жүрөгү абдан назик да. Сөзсүз жардам берет ошол алган 5 артыкчылык күбөлүгү, анан жана кысыл аттестат деп атабыз да. Бул суроо берген эжеке өзүнүн 70 жылдык стажы менен айтып атат. Ток жардам бербейт экен деп. Анан мен турмушта көп нерсени көрүп жүрөм да. Кысыл аттестат, кысыл диплом менен жогорку окуу жайды бүткөн менин курсташтарым, досторум, в том числе биз барбыз да. Аялыңдан башка киши сурабайт экен, сенин кысыл аттестат менен бүттүң беле депчи. Ал бир аддел кадр көрөт экен, анан аялын көрөт экен да. Бул эми чындык. Бирок биз көрсөтүү үчүн окуган жокпуз да, туурабы? Биз өзүбүз үчүн окудук. Ошондогу навык, ошондо алган теория, ошондогу билим биз үчүн да. Муну түшүнүш керек да. Анан могу эженин айткан суроосунда абдан чоң салмак бар. Себеби бала 10 жыл 5 менен окуса, эмне үчүн эсепке алынбаш керек да? Чындап келгенде көп учурда ушул 5 менен 4 менен окуган балдар өзүлөрүн ырып кетип атат да. Себеби ойдо жок, түштө жок суроолор бар деген сөздөрдү угасың да. Сиздер эми урматтуу мектеп директорлору, сиздер бизден көп нерсени билесиздер. Бирок сиздер коюлган талап боюнча жалпы саясатты сактап, сыртынан кийип, сылап, шипап, шпаклеп коюсуздар да. Ошон үчүн ушул болгон чындыкты айтып, элдин алдында мындай ачык сүйлөшүп берсеңиздер да, ушул билим тандоого келгенде, кесип тандоого келгенде ушул балдардын мисалы үчүн өзүңөрдүн практикаңарда бар да, жакшы окуган балдар ОРТ'тан өтүп калган фактылар, өтпөй калган фактылар бар да, туурабы? Ошону ичиңер ооруйбу? Ушул жакшы окуучу эле атагыңар өтпөй калыптыр депчи. Же көп өтүп кетеби бар эле? Бирөөнүн өтпөсө бирөөнүн өтүп кетеби жана сиз айткандайчы?
2: Сурооңузга рахмат.
1: Сиз такыр башка жака кетип калдыңыз азырчы.
2: Сурооңузга рахмат. Негизи багыл сиз айткандай ар бир адам өзү үчүн билим алат.
1: Ооба.
2: Өзүнүн биз мындай мактоо иретинде эмес да, менин кызыл аттестатым бар, аны обязательно бирөөгө көрсөтүш керек эмес. Бул адам өзү жашоосунда өзүнүн бир багы жакшы окуган бала түртпөсөң дагы, оку дебесең дагы окуйт.
1: Жок дегенде адамкерчилиги беш болот.
2: Анан негизи багыл кызыл менен бүткөнгө ар бир ата эне аракет кылат, баласын окутат, баласын баягы өзү кошо жардам берет. Негизи баягы кызыл аттестат колдонулбайт деген сөзгө мен көбүнесе баягы кошулгум келбейт, анткени конкурстарда кызыл аттестат менен өтүп калган ушул вуздардагы азыр жогорку окуу жайлардагы ушул кызыл аттестатты азыр карап жатат негизи.
1: Ошону өзүңүз мындай башыңыздан өткөрдүңүз беле, колуңуз менен кармап сездиңиз беле, ошо баланын жанында туруп кызыл аттестат жардамга келди беле? Сиз берген кызыл аттестат.
2: Былтыркы окуу жылы кызыл аттестат менен бүткөн балдарыбыз ошол баягы биздин эле Кыргызстандагы вуздарга өтүп ийгиликтүү иш алып барып атышат, анткени баягы контрактынан жеңилдик болду. Ошондой эле багыл окуу каалаган өзүнүн окуу жайына тапшырып ушул кызыл аттестатын дагы берди да.
1: Кызыл аттестат бир бүткөндөргө контрактта жеңилдик болот бекен?
2: Кээ бир вуздарда жеңилдик каралып атат.
1: Кайсы вуздарда?
2: Менин бир окуучум ошол азыр жанагы Ататүрк, Алатоо Ататүрк университетинин ошолордон скидка алдым деп келген балдарды уктук. Биз өзүбүздүн практикадан да, анан башка.
1: Сиздерде кандай фактылар бар? Жанагы өзүңөр бүтүрүп жакшы көргөн мугалим албетте жакшы окуган окуучуну жакшы көрөт, бир туугандай же баласындай. Ошондой балдардын өтпөй калуу ызасына учураган учурларыңар барбы? Же бар өтүп кетип атабы жана жакшы окуган балдар?
0: Кызыл аттестатка талапкерлигин көрсөтүп, анан ал окуучудан биз жогорку балдагы ОРТ'нын жыйынтыгы биз күткөндөй болбой калган учурлар деле кездешет. Аны моюн калабыз. Бирок ошол жерде жанагы кээ бир учурда аналогиядан кетирип калышы мүмкүн. Бирөөнүн логикасы күчтүү, бирөө болсо табигый илимге багыты күчтүүрөөк ошол тараптан ошко иш болуп калышы мүмкүн да.
1: Өзүңүздөр ошол балдарды берип кийин жолуккандагы силердеги сезим кандай болот? Жакшы окуган балаң алдыңдан чыкты, эже өтпөй калдым деди.
0: Жок, өтпөй калдым дегенде бул эң низкий балл же болсо жанагы босого балдан өтпөй калышпайт алар. Бул жанагы алтын сертификатты ала албай калышы мүмкүн да.
1: Ушул жерде бир ноо бар да. Сиздин оюңуз барбы ушул боюнча?
3: Былтыркы мен мисалы келтирейин. Былтыркы артыкчылыкка 6 окуучу кеткен, 6 окуучунун баары тең ортодон 200 балдан ашык бал алып келишти.
1: Абдан жакшы экен. Бул боюнча сөз суроо жок сизде. Азамансыздар. Ал боюнча жок. Артыкчылык албаган жакшы окуган балдар бар да бер жакта. Алар эмне болду?
3: Алар окууга өтүштү. Балдан өтүп калбаган деген жок. 110 балдан азыраак эле окуучу өттү да бизден.
1: Быйыл ортодогу босого бал 110 точно.
3: Аны пока айтпайм.
2: Былтыркы жылдын маалыматы боюнча биз былтыр ошо 110 балдан баягы проходной бал деп эсептейбиз.
1: Быйыл дейм. Быйыл канча болот?
3: Быйылкысын айта элек.
0: Азыр тактап маалымат берили элек ал боюнча былтыркы жыл боюнча эле 110 деп эсептеп атабыз.
1: Эми албетте могу бүтүрүүчүлөргө, сиздердин балдарга ийгилик каалайлы, мугалимдерге ак жол каалайлы, ак жолтой болсун. Бүтүрүү экзамендери кандай азыр болуп атат эки учурда болуп атат э? Бүтүрүү кечелери кандай бүттү? Тартип бузуу болгон жокпу? Министрлик тарабынан коюлган талаптар бузулган жокпу? Ата энелерден пикир сунуштар жокпу? Бир ооз.
2: 29 майда Кыргыз Республикасы боюнча бардык мектептерде саат 9:00 акыркы коңгуроо иш чарасы өткөрүлдү. Акыркы коңгуроо иш чарасында 11-9 класстарына салтанаттуу иш чара өткөрүлүп, ал иш чарага ата энелер, коомдук ишмерлер конокко келип катышып беришти. Эч кандай тартип бузуулар болгон жок. Анткени буга чейин баягы маалымат каражат борборлорунда бардык жерлерде маалыматтар таралып жатты. Ошол сыяктуу эле ата энелердин чогулушу да өтүп баягы түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр баары тынч.
1: Баягы жылдагы ресторан деген, кортеж менен машина менен жайлоого баруу дегендер жокпу?
2: Жок.
1: Болгон жок.
2: Болгон жок.
1: Сиздердечи?
0: Биздин мектепте да 29 майда акыркы коңгуроо салтанаттуу болуп өттү. Акыркы коңгуроону ийгиликтүү аяктадык. Ата энелер балдарын өз учурунда милдеттенмелерин алганбыз, түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз. Ата энелер менен окуучулар менен биргеликте педагогикалык кеңешме өткөнбүз. Баардыгы маалыматтан кабардар, тынч ийгиликтүү аяктадык. Ал эми экзамендин биринчи күнүндө 2 июнда математикадан жана кыргыз тилден экзамендер алынды. Азыркы учурда жакшы консультация жүрүп атат.
1: Эми 2 экзамен калды?
0: Эми 3 экзамен.
2: Үч
1: экзамен калды. Жакшы. ОРТ'нын жыйынтыгы качан чыгары сиздерге белгилүүбү? Сиздер эми бир кадам чукулсуздар да тияка.
0: 20-сынан кийин чыгып калат деген.
1: Июндун 20-сынан кийин.
0: Болжолдуу түрдө, так маалымат жок.
1: Сизде эжеке? Бүтүрүү кечелери?
3: Бүтүрүү кечелери 29 майга чейин түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ата энелер менен чогулуш, балдар менен кошо, предметник мугалимдер, администрация менен кошо. ИДН инспектор, ГАИ'ден келген специалисттер менен түшүндүрмө иштери жүргүзүлгөн, тил каттар алынган. Акыркы коңгуроодон кийин милдеттүүбүз балдардын коопсуздугун өз мойнубузга алабыз деп ата энелер тил кат жазып берген. Кечээ салтанаттуу салтанаттуу иш-чара өтүлдү 29-нда. Кечинде балдардын баары ата-энеси менен үйдө болушту. Эч жакка чыгышкан
1: жок. Тартип болгон жок, э?
3: Жок, тартип өзү болгон жок.
1: Эми бир нерсени сурайын да. Мен билгенден азыр талап коюлуп келатат. Мурдагыдай ата-энелерден акча чогултпагыла, балдардан акча чогултпагыла деген маселелер бар. Анан медалдын эки жагы бар да. Мисалы үчүн мен ошол мектепте 11 жыл окудум. 11 жыл окуп, мен өзүмдүн окуткан, жакшы көргөн предметтик мугалимиме же болбосо окуткан класс жетекчиме эмне үчүн белек берүүгө акым жок? Ушундай учурда кандай кылабыз? Медалдын эки жагы бар деп айтып атам. Талап бербей эчтеке, акча алууга болбойт, белек алууга болбойт, пакет дегенди көрбөйлү деп атат. Эмне үчүн мени акым жок, эгерде мен эжемди жакшы көрсөм, мен эжем рахмат айткым келсе, маселени ушундайынан коеюнчу. Адамбыз да барбыз. Адамдык фактор деген бар. Адамдык мамиле деген бар. Кандай кылабыз? Ойлонуп калдыңыздар да үчөөбүздөр тең. Туурабы? Экинчи дагы бир нерсени айтайын, эми директорлордун мен экинчи жагы бар деп атпаймынбы медалдын, э? 2000 бала, 3000 бала жанагы 3 этаждагы линолинди 5 жолу киргенде анын тамтыгы чыгат, мен билем. Үйдө 5 киши болсо, жылына биз алмаштырабыз айрым мебелдерди, туурабы? Ошондой учурда силерге ким жардам келет? Мамлекеттик бюджеттин акчасы жетпей турат. Тыягыңыздарда бооруңар жетпейт, бияңарда тарапкаңар жетпейт, линолеум жыртылып калды, эшиктеги туалет да бузулган. Санузелде да кеп бар, кандай кыласыздар? Же жетип атабы ошо мамлекеттен бөлүнгөн бюджет?
2: Бүгүнкү күндө
1: Гүлбарыс эже, жакшы айтыңызчы, сиз ылдам мындай штукатуралайт экенсиз, штукатурка жасайт экенсиз.
2: Бүгүнкү күндө мына быйылкы 2025-26 окуу жылда кандай гана маселебиз болбосун, акча чогултууга бир жол берген жокпуз. Анткени эмнеге? Мисалы ошол эле сиз айтып атпайсызбы, сантехника бузулуп калат, же болбосо эшиги же линолеуму жыртылып калган убакта биз өзүбүздүн райондук билим берүү башкармалыгына заявка жазабыз. Заявканын негизинде алар баягы тендердин негизинде бизге ошол убагында, ошол эле кышкы баягы отопительный сезон убагында батареялардын утечка кеткенде баарын убагында алмаштырып, бир ата эненин жардамы аркылуу бир мектепти оңдоо түзөө иштери болгон жок. Бул боюнча терең ыраазычылык билдиргим келет биздин.
1: Эми бир суроо сурайын бул жерден. Сиз айтып аткандай, азыр тендерсиз эч нерсе болбой калды. Тендер жарыялайт, аны карайт, ал комиссия тиктеп бүтүп, анан баланчанчы тигил сиз иштеген мектеп канчанчы эле?
2: 12-чи мектеп.
1: 12-чи мектептин батарейкасы минтип кетиптир деп туруп, ал комиссия жыйынтык чыгаргыч жакты тиякта суу шаркырап агып атпайбы?
2: Жок, жок, бизде мындай ошол форс мажорный учурларда бизде баягы мындай иштеген адамдар кызмат бар да, анан ошолор сразу эле келип эле алмаштырып чечип беришти. Именно ошол мисалы отопление убагында же болбосо сантехника бузулган убакта
1: тендерди кийин бүтүрүп коесуздар, э?
2: Жок, тендер бул эми баягы кышкы оңдоп түзөөдө заранее ушундай иштер жүргүзүлүп турат да.
1: А сиздерде ушундай пост мажорный ушундай учурлар болгонбу?
0: Бизде болсо ремонт иштерине жылына мектепке бөлүнгөн каражатты толук менен пайдаланабыз. Алдын ала табыштама берилет, анан эгерде электрдик кызматтар же болбосо сантехникалык кызматтар болсо бизге райондук билим берүү башкармалыгынан атайын жооптуу специалисттин номерин группага салат. Эгер кимде ушундай экстренный ситуация кычам жардам керек болуп калса, ушул адамдарга байланышсаңар болот. Биз түздөн түз ошол адамдарга байланышып билдирүү менен алар ошол учурунда кетирген баягы мүчүлчүлүктөрдү оңдоп кетип атышат.
1: Мен сиздердин окуучулардын бир жолу түшкү танапис учурунда эки сменанын эшиктин алдында тишилип турганын көрүп жүрөгүм түшкөн. Сиздерде канча окуучу окуйт азыр?
0: Бизде 3000ге жакын
1: окуучу окуйт. Сизде чече?
2: 3300 окуучу окуйт.
1: Сизде?
3: 3319.
1: 3319. Эми 3000 бала элестетип көрүңүздөр. 3 бала калыбыз келбей шайыбыз кетип атат. 3000 баланын жүгүн бир тартипке салыш үчүн сиздерге күчтүү команда керек. Кеп азыркы мугалимдердин сапатында, анан педагогтук чеберчилигинде ошол команда сиздердин ар бириңиздерде барбы? Мындай болот да, мектеп директору бар, ал темир эмес. Ал 100 завуч бар, 2-ден завуч бар, 3-тен бе. Бирөө тарбия, бирөө окуу, бирөө эмне баштан ысык класс. 3 завуч бар. 3 завучка таянат. Анан жалпы жоопкерчиликти алууга келгенде администрация деген биринчи пирселде турат. Бардыгына жоопкерчилик. Биз билебиз, атене дагы администрацияга бар урунат. Эл агартуу бөлүмү да ошо жакка бар урунат. Администрация да ошо жакка барат. Боончулук да ошо сиздерди карайт. Анын үчүн сиздерге күчтүү команда керек. Ушул команда жагы аткандай, мен ачыгын эле бүдөмү койду аягына чейин айтайынчы. Сиздерге жаңы бүтүрүүчүлөр барып атат, жаңы бүткөн мугалимдер барып атат. Ошолордун университеттин силерге даярдап берген кадры кандай экен? Баякы силер 3-кө окутуп жиберген балдар кайра 3 менен бүтүп кайра силерге барып калбаптырбы?
2: Бүгүнкү күндө былтыркы 24-25 окуу жылында бизде Арабаева педагогика университетинен 3 студент бүтүрүүчү келип, физика, химия жана башталгыч класстардын мугалими дипломдору менен келишти. Анын ичинен багы направление менен келгенден кийин биз алып алгандан кийин өзүбүз кошумча жардам беребиз. Бирок бул 3 окуучу, 3 студент келгендер, бүтүрүүчүлөр дипломированный уже специалист болгондон кийин биз багыл бир эле сүйлөгөндө дипломун алып келип өзүнүн бир балдарга болгон сүйүүсүн билдиргенде биз аябай ынандык. Кудайым буйруса бүгүнкү күндө жакшы эле выпускниктер келип атат негизичи багыл. Бирок сабактарга катышуу обязательно. Анткени ар бир жаш бүтүрүүчүгө биз насатчы белгилейбиз. Насатчы ошол поворочный план жазганда, журнал толтурганда, балдар менен иш алып барганда баардыгын үйрөтүп, көзөмөлдөп, ошондон тышкары дагы биз ошол бир жыл ичинде ошол ар бир чейрек сайын түшкө чейинки сменде иштесе, түштөн кийин бир гана өзүнүн предметинде эмес, башка предметтерге да киргенге багыл кир деп сурап
1: мүмкүнчүлүк бересиңер.
2: Мүмкүнчүлүк беребиз
1: ооба. Сиздерде ушул акыбал кандай?
0: Бизде жалпы быйылкы жылдын жыйынтыгы менен 20 жаш адисибиз бар. 20 жаш адиске жылдын башында атайын насатчы бекитип беребиз. Насатчылар бул тажрыйбалуу мугалимдер болот, анан өздөрүнүн предметтик мугалимдер болот, анан ошол менен катар методикалык иштер боюнча директордун орун басары иш алып барат, анан окуу тарбия боюнча директордун орун басарлары менен биргеликте иш алып барат, анан ар бир 6-нчы күнү бизде жаш мугалимге жардам деген атайын долбоору иштеп чыкканбыз. Улуу муундагы тажрыйбасы бар мыкты деген мугалимдер жаш адистерге сабак өтүүнүн жолун айтып бере алат.
1: Ал долбоор кимдики?
0: Ал долбоор бул мектептин өзүнүкү.
1: Өзүңүздөр эле билген. Мына алдыңкы тажрыйба деген ушуну айтыш керек.
0: Анан биринчи келген жаш адиске биз ошол эң жөнөкөйүнөн баштап, мугалимдик этикеттен баштап, азыр сабак берүү, атене менен баарлашууга чейинки жардамдарды көрсөтөбүз. Анан ар бир алган кайтарым байланыш болот. Насатчы менен жаш адистин ортосундагы алган маалыматты методикаларды кайра сабагында пайдалана атабы деп завучтар тарабынан, администрация тарабынан көзөмөл жүргүзүлүп турат да. Анан жаңы азыркы платформаларды иштей алышабы, канчалык деңгээлде өздөштүрдү, ал ошол окуучуга жеткиликтүү ошол маалыматты бере алдыбы, кайра окуучудан ала алдыбы, ата эне менен кандай баарлашты деп кайра кайтарым байланышты жүргүзүп турабыз.
1: Саатбак мырза, азыр Гүлбарчын Бойкуна бир жакшы нерсе айтты. Биз психолог катары тигинин келгендеги эле көзүнөн билебиз депчи. Сүйлөгөн сөзүнөн. Көзүнөн чачыраган отунан тууралуу. Мен сурап атам, кайтар дүйнө деген бар депчи. Баарыбыз студент болгонбуз, силер дагы, мен дагы. Эй, ошо жактагы 3-кө окуган неме кайра келип силерге келип шоруңарды катырып аткан жокпу деп сурап атам да, сизде барбы ушундай ой?
3: Бизде дагы быйыл.
1: Эми бир жолу ачык айтайынчы аягына чейин, э? Азыр жанагындай сиздер айткандай насатчыларды бөлүп койдуңар. Бул киши айтып атат 20 жаш мугалим бар деп. Сиздерде канча 20? Ошондой команда бар да, анан эки бөлүнөт. Мектепте эми баарыбыз кыргызбыз болгондон кийин тигиле улуу мугалимдер, анан кичүүлөр, жаштар деген термин бар. Жаштар өзүнчө, карылар өзүнчө. Анан бир көз караштар кетет. Эй, азыркы жаштар мындай, булар мындай, булар айтсаң укпайт, булардын кийингени башка, сүйлөгөнү башка деген тенденция бар. А баягы ныксырап 24 саатты алып, ага кошумча дагы 1.5 ставканы ээлеп турган аялдар эч убакта жаштарга орун бошотуп бергиси келбейт. Алар ай жерде сар и бук, кыргызча айтканда, орусча айтканда, туурабы? Мына ушундай тенденциялардын ортосунда мектептин администрациясы кыйналат. Жөнгө салыш керек да бардыгын тегчи. Анан жанагындай үчкө окуган мен жогорку окуу жайларга абдан биз ыраазыбыз, бирок ошолордун бүтүргөн сапатын билгим келип атат да сиздер аркылуу. Себеби силер көрсөткүчсүңөр да, индикаторсуңар.
3: Бизде былтыр студенттерди алганбыз. Орус тилден, анан кийин математикадан.
1: Студенттердиби?
3: Студенттерди акыркы курсунан. Быйыл дипломдорду алып келип иштеп атышат. Насаатчылар, эжекелер айткандай эле, насаатчыларды бердик, сабактарына катышат, методика менен алмашуу болуп атат. Бизде мектепте метод совет бар. Ал жерде насаатчылар ар бир предмет боюнча насаатчы мугалимдер бар. Бир эле орус тил эмес, химиядан дагы, биология жана башка предметтен, анын ичинде да башталгыч класстын насаатчы мугалимдери бар. Ошол жаш келген мугалим, жаш мугалимдерге болгон опыты менен алмашат да, сабактарына барат. Алардын сабактарына, насаатчылардын сабактарына ал кыздар келип сабактарына катышат. Ошолордун сабактарындагы плюс жактарын өздөрүнө алат да. Алар канча десе дагы алардын опыты көп да.
1: Түшүнүп атам. Жардам берет.
3: Жардам берет.
1: Жок, сиздин оюңузча кандай кадрлар келип атат? Мыктыларбы же начарларбы же үчкө окугандарбы же орточо саарларбы?
3: Жок, начар эмес. Жакшы окуган.
1: А жанагы алган студенттерге силер айлык төлөп берип мугалим катары алдыңар беле бүгүн? Ошону төлөп берчүлүңөр. Ошого мыйзам жол береби?
3: Мыйзам жол берет, бирок
1: практикант студенттерди мугалим катары акча төлөп бергенге
3: акыркы курстардан алса болот.
1: Болот.
0: Дуалдык билим берүү деген бар.
1: Ошол
0: программанын негизинде студенттерди кызматка алсак болот.
1: Тилекке каршы суроо абдан көп, 48 мүнөт, 12 мүнөт убакыт калды. Эми бир чоң маселе бар, сурап калайын. Боорекел, берген бааларыңызга рахмат. Саадат Бактыулуна жанагы өзүңөрдүн проектиңер үчүн бул алдыңкы тажрыйба катары муну айтыш керек башка жерлерге дагы. Эми биринчи класс деген бар. Бул өзүнчө бир чоң маселе. Биринчи классты силер тандап неме жыйнап бүттүңүздөрбү электрондук очерет боюнча?
2: Быйылкы 25-26 окуу жылын 26-27 окуу жылына быйылкы жылда биздин мектепте 252 орун берилген квота. Ошол квотанын баары кечээ күнү 2-нчи этап башталганда.
1: Канча класс?
2: Биз 6 класс ачып атабыз.
1: А, Б, В, Г, Д. Анан
2: Е.
1: Баары толду.
2: Баары толду.
1: Эми мен сиздин үйүңүздүн жаныңызда жашайм. Мен электрондук очеретке турган эмесмин, мен тетиги Покровкага турган. Покровкага барайын десем үйүм алыс, сизге барып киргим келип атат. Мен эмне кылышым керек?
2: Мындай да, квота боюнча берилгенден кийин биз кошумча алымча балдарды ала албайбыз. Ала тене негизи ушул мектептин жанында жашаса, жакынкы мектептердин орундон карап чыгыш керек. Мисалы эле ошол эле биздин мектепте 4-чү мектеп бар, 65-чи мектеп, 11-чи мектеп, ошол 67-чи мектеп кайсыл жерде бош орунду болсо ошол мектепке киргенге электрондук система.
1: Жок, аларга болбой атат да, менин шартым болбой атат. Мен эмне сизге киргим келип атат, эмне кылышым керек? Силерде кошумча комиссия менен кароо же бир кайра?
2: Жок, андай жободо андай жазылган эмес. Эчтеке андай жок, анткени биз квотанын негизинде өзүбүз ошол канча бала ала алабыз баягы посадочный месталарыбыз бар да, ошого карата 6 классыбызды
1: толуктап бүттүңүздөр.
2: Толуктап бүттүк.
1: Момундай дагы шарттар болчу эмес беле өткөн окуу жайларында жылдарында райондук билим берүү бөлүмүнө арыз жазып ошо кире албай калган балдарды кайра кабыл алуу деген да бир система барбы?
2: Былтыр баягы 12 жылдыкка өтүп атканда былтыр аябай көп сандагы балдар алынбадыбы биринчи класстарга жана экинчи класстарга. Ошонун негизинде райондук билим берүү башкармалыгында арыздар каралып, ал жерде өзүнчө комиссия түзүлөт. Ал комиссияга директорлор кирбейт. Бизге комиссиянын негизинде, ошол комиссиядагы өзүнүн жобосунун негизинде карап чыгып, окуучу балдарды, ошол микроучастыгында жашаган балдарды ошол мектептерге бөлүштүргөн.
1: Алар сунуш кылса, силер аласыздар да?
2: Ошол комиссиядан өтүп келгендерди ооба
1: аласыздар, бирок батпай атат. Батырасыз деп мектеп 46 000 чегинде отургузасыз дейт артык партага. Туурабы? Эми могу жерде чоң маселени сурайын дедим эле, себеби тилекке каршы убакыт жетпей калды. 12 жылдык реформа боюнча. Мамлекеттик тилди окутуу боюнча бир жүрөгөйгөн маселе бар. Өткөндө ушул жерде сиздердин бир коллегаңыздар келип туруп айтты. Айтыңызчы, кыргыз тили сабагы кайсы класстарда жумасына канча сааттан өтүлөт?
2: Базистик окуу планында ар бир класстарга, мисалы башталгыч класстарга 5 сааттан азыр ошо класстарын азыр эстей албай атам, окуу жылы бүтүп калып.
1: Сиздер жардам бере берсеңиздер, кошо айтып. Ар бир класска мамлекеттик тилдин берилишин сурап атабыз.
2: Биринчи класстан баштап, 11-ci класстарга чейин өткөрүлөт. Багыл мисалы кыргыз тилине өзүнчө 2 саат, адабиятына 1 саат
3: болуп,
2: орус класстарга, азыр мен мамлекеттик тил бул орус
1: тилдин кыргыз тили 2 саат жумасына, э?
2: Кыргыз тили 2 саат, адабияты 1 саат. Бул класстарга, мисалы 5 башталгыч класстарда 5 саат болуп кетет. 5 саат. Ал 6-7 класстарда 3, 7 класстарда 4 болуш керек.
1: Улам жогорулаганда азаят экен.
3: Азаят.
1: Азаят экен, э? Жумасына бир эле жолу кыргыз тили өтүлгөн факты бар дейт да. Туурабы?
2: Жок. Өзүбүздүн мамлекет Кыргызстанда жашап атып 1 саатта адабият, 1 саатта планда бара. Кыргыз тили бул жумасына 2 жолу 3 саат ошондо получается, адабият менен 3 саат болот.
1: Өзүңүздөр айтыңыздарчы, ушу мамлекеттик тилди жолго коюу боюнча орто мектептерге эмне жетишпейт? Эмне кылса дагы жакшырат эле? Мен билем, сиздерде жакшы демилгелер бар. Кружокторду уюштурасыздар, иш-чараларды уюштурасыздар, алып чыгып атасыздар, планды аткарып атасыздар. Бирок мамлекеттик тилди толугу менен биз өтө албай атабыз. Машина жеткирип сабак бере албай атабыз. Балдарды да ошол жагына оодура албай атабыз. Бул факт. Макулсуздарбы?
2: Негизи баягы кыргыз тил бир эле мектепте эмес да, кыргызчаны үйүндөгү ата эне дагы биз баягы ошол тилди алып жүргөндөн кийин ошо ата эне дагы кызыктар болуш керек баласына кыргызча сүйлөп. Ошондой эле азыр кудайга шүгүр кыргыз тилинде контенттер ачылып атат, мультфильмдер көрсөтүлүп атат. Кыргыз тилинде кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылган, ынанган башка улутундагы балдар да бар, жокко эсе деп айтпайбыз.
1: Кыргыз тили боюнча кошумча кружоктор жана класстан тышкары сааттар барбы?
2: Негизи кошумча сааттар, кружоктор бар. Мугалимдер иш алып барышат. Мурун биз баягы гимназия болуп жүргөндө кружоктор бар болчу да. Кээ бир мугалимдер өзлөрүнүн каалоосу менен эле ошол балдарды алып калып, ким жетишпей жатса кошумча бекер эле акча чогултуу болгон жок. Ошол балдардын ата энесине билдирүү жасап, ошол бүгүн 1 саат бала кармалат, 1 сааттан кийин 45 мүнөттөн кийин бала чыгат деп сабактан кийин же болбосо суббота күндөрү чыкырып
1: өз алдынча сабак өтөт. Эгерде демилгеси болсо, э?
2: Демилгеси бар, мугалимдер көп.
1: Баарыңыздарга ийгилик каалайбыз, ак жолтой болуңуздар. Биз сиздерге ар дайым милдеттүүбүз. Биз баарыбыз мугалимден окуганбыз. Президентти дагы, бомушту дагы мугалим окутат. Саламат болуңуздар.
2: Рахмат.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
6: Талас областы. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102. Карабуура, Кировка. FM 101.5. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз. Бишкекте саат 15.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү

Бэби. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Босс компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы.

0: Биринчи радиодо жаңылыктар, микрофондо Бегай Мандыкадырова, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Эрли Сакумбеков, Кытай Эл Республикасынын эл аралык өнүктүрүү жана кызматташтык агенттигинин төрагасы Чен Сяодун менен жолугушту. Анын жүрүшүндө негизинен Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы соода экономикалык кызматташууну андан ары илгерилетүү жана түрдүү тармактарда биргелешкен долбоорлордун ишке ашырылышы тууралуу сүйлөшүү жүрдү. Анда тараптар акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы практикалык кызматташтыкты өнүктүрүүдө олуттуу натыйжаларга жетишкенин белгилешти. Маселен, өткөн жылы өз ара соода жүгүртүүнүн көлөмү 27 миллиард долларга жеткени. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча тарыхый долбоорду ишке ашыруу жогорку ыргакта уланышы. Мамлекеттик чек арада бедел көзөлмө өткөрүү пункту ачылып, бедел Барскон автожолунун курулушу сыяктуу көптөгөн иштер аткарылып жатканы айтылды. Ошондой эле айыл чарбасынын өнүктүрүү, саламаттыкты сактоо, транспорттук жана бажы инфраструктурасын жакшыртуу, адистештирилген техника менен камсыз кылуу жана айлана чөйрөнү коргоо багытында иштерди колдоо сыяктуу негизги тармактарды камтыган 11 ири долбоор пландалганы жана ишке ашырылып жатканы белгиленди. Үстүбүздө жылдын 5-7 август күндөрү Ысык Көлдө жылдын башкы экономикалык иш-чараларынын бири 8-чи Кыргыз-Россия экономикалык форум өтөт. Бул тууралуу Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунан кабарлашты. Иш-чаранын алкагында Ысык Көл жээги ири эл аралык талкуулардын аянтчасына айланмакчы. Форумга эки өлкөнүн бизнес лидерлери, алдыңкы эксперттер жана мамлекеттик органдардын жетекчилери катышат. Жолугушууда Борбор Азия чөлкөмүнүн келечегин аныктай турган ири инвестициялык жана экономикалык долбоорлор талкууланат деп айтылат маалыматта. Белгиленгендей, форумга катышуу үчүн алдын ала каттоодон өтүү милдеттүү болуп саналат. Эгемендүү мамлекетибизди дүйнө жүзүнө таанытқан көчмөн элдеринин маданиятын, салт-санасын, этно-оюндарды даңазалап жүздөгөн өлкөлөрдүн башын бириктирип, дүйнөлүк маданий мурасты байытууга салым кошкон 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. Масштабдуу долбоорго карата камылга аймактарда кызуу өтүп жатат. Өзгөчө спортчулар алдыдагы күч сынашууга, мамлекеттин намысын коргоого камылгаларды көрүшүүдө 100 кг ашык салмактагы балбандар арасында түрк күрөшү боюнча мелдешке катышууга камынып жаткан Жумгал райондагы спортчу Асылбек Талантбеков тууралуу баянды кийинки репортаждан угалы.
1: Жумгал районунун Куйурчук айылында чакан спорт зал бар. Айылдын жаштары аны өз демилгелери менен ашар аркылуу куруп алышкан. Дал ушул залда машыккан Асылбек Талантбек уулу алдыда өтө турчу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жолдомо алып, күрөш боюнча өлкө намысын коргогону турат. Спортчу күн сайын машыгып жатканын белгиледи.
2: Күн 2 саат машыгабыз. Буюрса эми даярдыкта жакшы болот, жакшы эле даярданабыз буюрса. Буга чейин болгондо биз вид спортта дзюдо болгондуктан, дзюдо самбо эле күрөшчүбүз, анан кыргыз күрөшчүбүз. Анан бул түрк күрөшкө биринчи жолу катышып атабыз да. Ыкмалар деген ушу эмнеге окшош келет экен, кыргыз күрөшкө эле окшош экен. Кур менен күрөшкөнбүз, анан буттан чалмай, эрежелери буттан чалмай, кыргыз күрөшкө окшош келет экен. Бизге ошол ыңгайлуу экен да.
1: Элеттик балдардын машыктыруучусу Шатман Эсенбек уулу. Ал буга чейин көчмөндөр оюндарына катышып тажрыйбалуу. Эл аралык мелдеште атаандаштар оңой болбостугун, жеңиш жолу жеңил эместигин айткан машыктыруучу даярдап жаткан окуучусунан үмүтү чоң экенин айтат.
3: Жакшы, кудай буюрса ушу өзүбүздүн айылда эле даярдыгыбыз өтүп жатабыз. Анан эми айылдан болгон даярдыкты көрүп, көчмөндөргө жакын калганда баа общий чогуу збор болот. Ошол зборго барып, андан ары көчмөндөргө аттанып кетебиз. Албетте, алтын алабыз деген үмүттөбүз. Кудай буюрса, балбандарыбыз жакшы даярданып жатат. Сөзсүз алтын болот деген ишенчтебиз. Албетте, ошол буга чейин тандоо туру өткөн, ошонун баарын өттү. Балбандарыбыз күрөшүп жүргөн балбандар. Эми калганын баары эмгектен, мээнеттен, андан ары жагы Кудайдын буйругу менен болот.
1: Ысык Көлдө өтө турчу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына Нарын облусунан 150 жакын катышуучу тандалган. Алардын 16-сы спортчулар. Учурда жолдомо алган спортчулар кыргыз күрөш, түрк күрөшү, тыйын эңмей, тогуз коргоол, ордо сыяктуу беттештерге кызуу даярдыктарды көрүп жаткан учуру. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
0: Аймактагы жаңылыктарды улантабыз. Москва районундагы Аксуу Капчыгайында заманбап курорттук ден соолукту чыңдоо комплексинин эскиздик долбоору иштелип чыкты. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен кабарлашты. Долбоор аймактын туристтик потенциалын өнүктүрүү жана инвестиция тартуу максатында Москва райондук архитектура башкармалыгы тарабынан даярдалган. Жаңы тоо курорту деңиз деңгээлинен 2000 метр бийиктикте жайгашып, бир убакта 240

0: Дал ушундай керемет жерлердин бири Ысык көлдөгү Кырчын жайлоосунун көкпөл ашуусу. Деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан жайлоого жол салынганы табият тартуулаган кооздукту көрүүнү каалагандардын саны да арбыды. Өзбекстандан келген турист Хусан Жураев 2 күндөн бери Кырчын жайлоосундагы табияттын сулуулугуна суктанып бүтө албай жатканын, бул жерге жетүүдө эч кандай тоскоолдуктар болбогонун айтат.
1: Мен Ташкенттен келдим.
2: Биз Ташкенттен келдик. Кыргызстандын жаратылышы өзгөчө суктандырды. Мындай кооз жерди адам жасай албайт. Бул табияттын керемети. Чек арадан өтүү абдан жеңил болуптур. Жолдор дагы жакшы. Үй-бүлө менен эс алууга эң сонун шарт түзүлгөн. Барына Кыргызстанга келип көрүүнү сунуштайм.
1: Алла тараптан берилген мужиза.
0: Быйыл Ысык көлгө келген туристтердин көбү коңшу өлкөлөрдөн. Алар көл менен тоонун кайталангыс айкалышына, жашыл төр, асман тиреген арча карагайга суктанып, чек арадагы шарттар менен туристтик инфраструктуранын жакшырганын белгилешүүдө. Казакстандык турист Үсөн Жамалов болсо, жергиликтүүлөрдүн меймандостугуна өзгөчө ыраазы экенин айтат.
3: Айтып сөз менен жеткизе албайбыз. Мына табият соңжалыкты керемет, абасы таза, адамдары керемет, конак жайлы. Кыргыз мемлекетинде туризм катты дамып атыр. Кыргызстанга келиндер, көрөтүн жер көп, табигаты керемет. Энди айтып жеткизе албайсыз. Сөзбен айткандан көрө көргөн дурус дейди го.
0: Жайлоодо келген туристтерге түрдүү кызматтарды көрсөткөн жергиликтүү тургундар дагы туристтик сезондун жагымдуу өтүп жатканын белгилешет. 8 жылдан бери туристтерге ат мингизип, бүркүт менен өнөр көрсөткөн Баястан Мазиев Кырчынга салынган жаңы жол туристтердин агымын арттырууда дейт.
4: Ушул жолдун аркы.
5: Ардактуу угармандар, эми аба ырайы тууралуу маалымат. 17-июлда Кыргызстан аймагында күтүлгөн аба ырайы Кыргызгидрометтин билдирүүсүнө ылайык жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет. Жүй жергесинде түнкүсүн 20-25 градус плюс белгиси менен күндүзү 38-43 градуска чейин ысык болот. Талас жергесинде түндүсүн 16-21 градус түтүлсө, күндүзү 35-40 градус плюс белгиси менен. Баткен жергесинде 17-июлда түндө 21-26 градус плюс белгиси менен күндүзү 38-43 градуска чейин ысык болот. Ош, Жалал Абад областарында түндө 21-26 градус плюс белгиси менен күндүзү 38-43 градуска чейин ысыйт. Ысык көл жергесинде түндө 13-18 градус, түнкүсүн ысык болсо, күндүзү 26-31 градуска чейин ысыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 15 градуска чейин ысыса, күндүзү 35 градус плюс белгиси менен. Ал эми борбор калабыз, Бишкекте түнкү температура 23-25 градус плюс белгиси менен көрсөтүп турат, ал эми күндүзү 40-42 градус плюс белгиси менен.
6: Здравствуйте, в эфире программа «Пульс чемпионата». Все самое главное о чемпионате мира по футболу 2026 года. У микрофона Эрмек Актанов. Сборная Аргентины со счетом 2-1 одержала волевую победу над командой Англии и второй раз подряд выходит в финал чемпионата мира по футболу. Англия вела после гола Энтони Гордона на 55-й минуте, но аргентинцам удалось изменить ход игры в свою пользу. Энцо Фернандес сравнял счет на 85-й минуте, а Мартинес забил победный мяч на 92-й минуте. Лионел Месси отдал две результативные передачи. Лаутаро Мартинес появился на поле на 81-й минуте. Аргентинцы сравняли счет на 85-й минуте. Лионел Месси обнаружил свободное пространство на краю штрафной для Энцо Фернандеса, и тот мощным ударом с 20 метров поразил дальний угол ворот, который защищал Джордан Пикфорд. Уже в добавленное время на 92-й минуте Аргентина забила победный мяч. Удар Алексиса Макалистера пришелся в штангу, после чего 39-летний Месси прорвался по правому флангу и выполнил блестящий навес. Лаутаро Мартинес головой отправил мяч в сетку, установив окончательный счет на табло. Англия впервые с 1966 года лишилась шанса сыграть в финале Мундиаля. Напомню, что сборная Аргентины – действующий чемпион мира. В финале чемпионата мира 26 года их соперником стала сборная Испании. Сборная Испании по футболу повторила рекорд команды Италии по продолжительности серии без поражений. Испания в полуфинале чемпионата мира обыграла Францию со счетом 2-0. Этот матч стал 37-й встречей без поражений. Беспроигрышная серия длится с марта 2024 года. Как отмечают футбольные эксперты, победа над Францией в полуфинале Мундиаля позволила сборной Испании повторить исторический рекорд команды Италии по длительности беспроигрышной серии. Сборная Италии с 18 по 21 год не проигрывала 37 матчей подряд. Тогда футболистов тренировал Роберто Манчини. Футбольные блогеры Дмитрий Панферов и Сурен Аванесян рассуждали,

0: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
1: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
2: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
3: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
4: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 16 июлу күнгү бейшемби. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, жарыгы жанган түрк дүйнөсүнүн сахна өнөрү аттуу программабызды угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темиралиева сиздер менен чогуу болом.
3: Түркия жаңылыктары.
4: Президент Режеп Тайып Эрдоган шаршемби күнү 15 июлда ишке ашпай калган төңкөрүш аракетинин 10 жылдыгына карата жасаган билдирүүсүндө Түркия фетулакчы террордук уюмга каршы күрөшүн мыйзамдын үстөмдүгүнүн алкагында коркунуч толугу менен жок кылынганга чейин улантарын билдирди. Эрдоган Анкарада өткөн 15 июлдун 10 жылдыгы эрк биздики, жеңиш биздики деген эскерүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө төңкөрүш аракетинде каза болгон 253 адамды жана миңдеген жаралууларды эскерип, төңкөрүшкө каршы тургандардан мактоо менен сөз кылды. Эрдоган фетө бар, ошондуктан фетөгө каршы күрөш улана берет. Коркунуч толугу менен жок кылынганга чейин биз фетөгө каршы күрөшүбүздү мыйзам үстөмдүгүнүн алкагында чыдамдуулук менен улантабыз деп кошумчалады. Тышкы иштер министри Хакан Фидан Россия менен Украинанын ортосундагы согуштун Кара деңизге жайылышын каалабай турганын билдирип, портторду, танкерлерди жана балыкчы кемелерин бутага алуу жана жарандардын өмүрүн тобокелге салуу актала турган нерсе эмес деди. Фидан бул сөздөрдү Украинанын борбору Киевти Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибихга менен жолугушуудан кийинки бирикилишкен маалымат жыйынында айтты. Фидан согуштун башынан бери баса белгиленген чыр чатактын жайылуу коркунучу улуттуу коркунуч бойдонго алып жатканын жана чыңалуунун ар кандай жолдор менен күчөп баратканын билдирди. Фидан Кара деңиздин коопсуздугун коркунучка салган окуялардын бул тынчсыздануларды ого бетер күчөтүп жатканын белгилеп, согуштун Кара деңизге жайылышын каалабайбыз деп кайталады. Фидан Россия менен Украинанын ортосундагы тынчтык келишиминин эң маанилүү негиздеринин бири Украинанын коопсуздук кепилдиктери экенин белгилеп, бул кепилдиктерге кургактык, деңиз жана аба элементтери кирерин айтты. Фидан Түркиянын бул контексттеги салымы жөнүндө Түркия аскер деңиз күчтөрүн жетектөөгө макул болду жана биз бул маселе боюнча союздаштарыбыз менен макулбуз. Бул маселе боюнча пландаштыруу иштерин тиешелүү союздаш аскер деңиз күчтөрү да жүргүзүп жатат деп билдирди. Украинанын тышкы иштер министри Андрей Сибига өлкөсүнүн Россия менен ок атышууну токтотууга даяр экенин айтып, лидерлердин саммити тынчтык процессине жаңы дем берүүчү кадам болорун кошумчалады. Сибига лидерлердин саммити тынчтык процессине жаңы динамизм берүүчү кадам болорун жана Түркиянын Түркиянын президент Владимир Зеленский менен Россиянын президенти Владимир Путиндин ортосунда өткөрүлө турган ыктымалдуу жолугушууларды өткөрө аларын билдирди.
5: Дүйнө жаңылыктары.
4: Америка Кошмо Штаттарынын борбордук командирлиги Иранга каршы аба соккуларынын кезектеги толкунун аяктаганын жарыялады. CENTCOM X баракчасында АКШ күчтөрү 15 июль күнү кечки саат 21:00 Иранга каршы аба соккуларын жыйынтыктаганын билдирди. Билдирүүдө Америка Кошмо Штаттарынын күчтөрү Ирандын Ормуз кысыгы аркылуу өткөн коммерциялык кемелердеги күнөөсүз деңизчилерге коркунуч келтирүү мүмкүнчүлүгүн алсыратуу максатында Ирандын команда андалык борборлорун, абадан коргонуу түзүмдөрүн, ракета жана учкусуз учак кубаттуулуктарын ошондой эле жээктеги байкоо жүргүзүү объекттерин бутага алды деп айтылды. Россиянын Росатом мамлекеттик ядролук корпорациясынын башчысы Алексей Лихачев орус күчтөрүнүн көзөмөлүндөгү Запорожье атомдук электр станциясынын башкы инженери станциянын жанында Украинанын учкусуз учагынын соккусунан каза болгонун билдирди. Лихачев шаршемби күнү берген маалыматында Украинанын учкусуз учагы станциянын аймагы менен Энергодар шаарынын ортосунда бараткан кызматтык унааны бутага алганын, натыйжада инженер Александр Яковлев менен айдоочунун каза болгонун айтты. Орус күчтөрү 2022 жылы Россиянын Украинага басып киришинин алгачкы жумаларында Украинанын түштүк чыгышында жайгашкан 6 реактору болгон Европадагы эң ири атомдук электр станциясы Запорожьени басып алган. Владимир Зеленский Украина түштүк чыгыш Европа саммитине катышуу үчүн өлкөгө барган Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен менен биргелешкен маалымат жыйынын өткөрдү. Зеленский 2022 жылдын февраль айында Россия-Украина согушу башталгандан бери Украинага көрсөтүп келе жаткан колдоосу үчүн Европа биримдигине ыраазычылык билдирип, саясий жана коргонуу тармагындагы жардамдардын өздөрү үчүн абдан маанилүү экенин баса белгиледи. Өлкөсүнүн Европа биримдигине интеграциялануу процессине токтолгон Зеленский, бүгүн Европадагылардын бары бир пикирде, биз Европа биримдигинин толук кандуу мүчөсү болууга татыктуубуз деди. Зеленский Европа биримдигинин Россияга каршы 21-чи санкция пакетин жактыраарын күтүп жатышкандарын айтып, биргелешкен кысымдын Европа жана АКШ менен кызматташуубуздун жана элибиздин жардамы менен тынчтыкка жетишерибизге толук ишенем. Биргелешип, бирдиктүү жана күчтүү Европада тынчтыкта болобуз деп кошумчалады. Америка Кошмо Штаттарынын вице-президенти Венс Израиль Америка Кошмо Штаттарында коомдук пикир үчүн күрөштө утулуп жатканын билдирди жана бул сөздөрү менен президент Дональд Трамптын буга чейин эл алдында айткан пикирлерин кайталаганын белгиледи. Венс чет элдик өкмөттөр адатта АКШнын саясатына таасир этүүгө аракет кыларын, бирок негизги кооптонуу америкалык лидерлердин мындай сырткы күчтөрдүн кийлигишүүсүнө жана алардын чечимдерине таасир этишине жол берип жатканына экенин эскертти. Иран менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратуу максатында чет элдик таасир этүү компаниясынын каржыланганын кошумчалады. Иран стратегиялык жактан маанилүү Ормуз кысыгы АКШ Тегеран суу жолун кайра ачуу үчүн койгон шарттарды кабыл алганга чейин жабык бойдон калаарын жарыялады. Жарым расмий Мехер маалымат агенттигинин кабары боюнча Ирандын аскердик катчысы Мухаммед Акрами Ния кысыкты кайра ачуудан мурун алгач Ирандын көзөмөлүнө өтүшү керек деген айтты. Акрами Ния Вашингтондон өткөн айда кол коюлган тынчтык келишиминин шарттарын аткарып душмандык деп мүнөздөгөн аракет терди токтотуп жана кысыкты жөнгө салуучу Ирандын эрежелерин кабыл алышы керектигин белгиледи. Урматтуу радио угармандар, ТРТ'нин кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Сахна искусствосунун даанышманы Метин Ант. Урматтуу угармандар, бүгүнкү биздин уктуруубуз өмүрүн маданият менен искусствонун ар бир тармагына арнаган залкар инсанга арналат. Ал театр, балет, би, фольклор, көлөкө театры, ал тургай иллюзия өнөрүндө изилдеген. Көз өткөнчө тынымсыз эмгектенип, кайталангыс чыгармаларды жараткан. Бүгүн биз бай маданият тарыхыбызды жарыкка бөлөгөн улуу устат Метин Анттын искусствого кошкон зор салымы тууралуу кеп кылабыз. Кадырлуу кагармандар, Метин Ант 1927 жылы 17 июнда Стамбулда төрөлгөн. Банкирдин үй бүлөсүндө өскөн Ант 1946 жылы Галатасарай лицейин аяктаган. Андан соң Стамбул университетинин юридикалык факультетин бүтүргөн. Бирок анын жан дүйнөсү юридикалык китептердин арасына гана батып кала турган тар дүйнө эмес эле. Ал лицей жылдарынан бери ичиндеги искусствого болгон сүйүүсүн чоңойтуп келген. Юридикалык билим алып жаткан учурда эле консерваторияда да сырттан окуп, Джемал Решит Рей сыяктуу залкар инсандардан сабак алган. Ал магистратурада окуу үчүн Англияга барганда жүрөгүндө чоң бурулуш жасалган. Мыйзамдардын муздактыгы анын ичиндеги музыка жана театр кумарына туруштук бере алган эмес. Багытын толугу менен искусствого бурган Метин Ант 1953 жылы Түркияга кайтып келет. Эми ал өзүнүн калеми менен журнал беттеринде жаңы ааламдарды кура баштайт. Ошол кездеги эң интеллектуалдык басылмаларда музыка, балет, опера жана театр тууралуу терең макалаларды жазат. Бул жаркыраган билим жана тажрыйба ага Рокфеллер фондунун эшигин ачат. Ал алган стипендиясы менен Нью-Йорк жана Лондонго барып, балет, опера жана театрдын дал борборунда билим алат. Ал эми мекенине кайтып келгенде ал үчүн чыныгы чоң сахна ачылат. Метин Ант Анкара университетинин тил, тарых жана география факультетинин театр бөлүмүндө дарс бере баштайт. Метин Анттын академиялык жолу түрк маданиятынын тарыхында да маанилүү бурулуш учурларды жаратты. Ал 1969 жылы Мешрутият доорунун түрк театрына тийгизген таасирин изилдеген эмгеги үчүн докторлук наамын алган. Ал муну менен гана токтоп калган жок, изилдөөлөрүн улантты. 1975 жылы Осмон театры аттуу диссертациясы менен доцент, ал эми 1980 жылы баарыбыз суктанган көлөкө театрыбызды дүйнөгө тааныткан эмгеги менен профессорлук наамга чейин көтөрүлдү. Календар 1994 жылды көрсөткөндө ал өз кафедрасынан ардактуу эс алууга чыкты. Бирок искусстводон жана чыгармачылыктан эч качан кол үзгөн жок. Анын билими чек арадан ашып өткөн эле. Мына ошондуктан ал өлкө ичиндеги жана чет өлкөлөрдөгү көптөгөн университеттерде чакырылган профессор катары дарс берүүнү улантты. Анын эң чоң кумары зергердей кылдаттык менен документ топтоо эле. Жаштык жылдарынан баштап эле кадамы тийген ар бир өлкөдө, кыдырган ар бир шаарда китепканалар менен архивтердин астын үстүн кылып изилдеп чыккан. Унутулуп бара жаткан миңдеген маалыматтарды жана документтерди кайрадан жарыкка чыгарды. Өмүрүнүн акыркы күндөрүндө да тынымсыз эмгектенди. Салттуу түрк театрын дүйнөгө тааныткан кайталангыс китептеринин жаңы басылыштарын даярдап, жаңы чыгармаларды жаратуу үчүн иш үстөлүнөн бир көз ирмемге да алыстаган жок. Урматтуу кагармандар, Метин Ант бир гана театр менен чектелген инсан болгон эмес. Ал сахна искусствосунун ар бир өңүнө терең үңүлгөн дүйнөлүк деңгээлдеги гений эле. Би, музыка, опера, балет,
адабият, ал тургай иллюзия өнөрү тууралуу жазган жүздөгөн эмгектери менен биздин маданият дүйнөбүзгө көп кырдуу күзгү карматкандай болду. Анын калеминен жаралган ар бир китеп бүгүнкү күндө театр жана фольклор ааламдары үчүн баа жеткис кенч болуп саналат. Ал эми студенттер менен изилдөөчүлөр үчүн алардын жолун жарык кылган багыт берүүчү жол көрсөткүч жылдыз сыяктуу. Анын Дионис жана Анадолу дыйканы, Кара көз, Ритуалдан драмага, Кербела, Мухаррам, Тазия жана Түрк элдик бийлери сыяктуу ар бир чыгармасы бул жерлердин тарыхый тамырын түбөлүктүүлүккө бөлөдү. Муну менен катар ал сахнабыздын тарыхын ар бир доор боюнча эс тутумдарга сактап калды. Танзимат жана Истиптат доорундагы түрк театры, Мешрутият доорундагы түрк театры, Салттуу түрк театры, Айыл жана элдик театр салттары жана Жумурият доорундагы түрк театры сыяктуу шедевр чыгармалары бүгүнкү күндө биздин сабактарыбызда жана академиялык изилдөөлөрүбүздө таянган эң негизги баалуулуктарыбыз болуп саналат. Мына ушул теңдеши жок эмгектердин эң башында оюн түшүнүгүнүн суктанаарлык олуттуулугун жана тереңдигин талкуулаган легендарлуу чыгармасы турат. Ал Оюн жана Бүбү Бакшылык аттуу китеби. Бул улуу эмгек Анадолудагы оюн маданиятынын балдар оюндарынан тартып элдик бийлерге чейинки көрүнүштөрүн ийнеден жипке чейин иштеп чыккан. Ал бүгүнкү күндө университеттерибизде окутулган оюн жана маданият сабагынын эң негизги өзөгүн, тагыраак айтканда жүрөгүн түзөт. Эгерде бүгүн биз өз сахнабызды, тарыхый тамырыбызды жана театрыбыздын кайдан башталып, кайда багыт алганын терең түшүнө алган болсок, анда буга метинанттын баа жеткис эмгеги үчүн карыздарбыз. Урматтуу угармандар, Метинант Салттуу түрк театрынын тамырын Көлөкө театрынан тартып, Куурчак оюнуна чейин, Маекчи куудулдардан баштап айылдык элдик оюндарга чейинки кылымдар бою басып өткөн жолун дүйнөдө чоң жаңырык жараткан изилдөөлөрү менен ортого салган. Ал Танзимат доорунан Жумуриятка чейинки заманбап театр тарыхыбызды жазууда Осмон коомундагы салтанаттарды, Мухаррам айындагы тазияларды жана иллюзия өнөрүн кайталангыс көрсөтүү маданияты катары изилдеп чыккан. Муну менен гана чектелбестен, дүйнөлүк балет жана опера тарыхыбызда түрк маданиятынын калтырган издеринин артынан түшкөн. Бул зор изилдөө кумарынын жана эмгекчилдиктин артында ал калтырган эбегейсиз чоң мурас катылып жатат. Анын калеминен так 54 китеп жана 1500'гө жакын макала жарык көргөн. Дүйнөнүн төрт бурчунда жогору бааланган бул зор эмгек сансыз улуу сыйлыктар жана ордендер менен таажыланган. Залкар окумуштуу түрк тил коомунун илимий сыйлыгына, Түркия иш банкынын илимий изилдөө сыйлыгына жана Седат Семави атындагы коомдук илимдер сыйлыгына татыктуу болгон. Анын чек арадан ашкан зор салымы үчүн Франция өкмөтү тарабынан искусство жана адабият ордени, Италиянын президенти тарабынан рыцардык ордени жана Түркия илимдер академиясынын кызмат өтөгөндүгү үчүн сыйлыгы сыяктуу көптөгөн абройлуу наамдар берилген. Календар 2008 жылдын 30 сентябрын көрсөткөндө Залгар окумуштуу Анкарада жүрөгү кармап капысынан аргыбыздан узап кетти. Ал өзү туулуп өскөн жерге Стамбулдагы жаңы Топкапы көрүстөнүнө коюлду. Ал арабыздан унчукпай кете бергени менен артында көшөгөсү эч качан жабылбай турган улуу илим казынасын, эбегейсиз китепканасын калтырып кетти. Урматтуу театр сүйүүчүлөр жана ушул сыйкырдуу ааламда билим алып жаткан келечектин жаркын жаштары, эгерде сиздер Түркияда театр, искусство жана фольклор багытында академиялык жолду тандап, бул жерлердин тарыхый тамырына терең
ойлогонуңуздар келсе, анда азыртадан Метин Анттын эмгектерин окуп, аны изилдей башташыңыздар керек. Себеби, анын артында калтырган эбегейсиз улуу китепканасы бул жолдо сиздерге багыт бере турган эң бай, эң ишенимдүү жол көрсөткүч булак болуп саналат. Унутпаңыздар, келечектин бекем сахналарын куруу өтмүштүн баа жеткис эс тутумун терең түшүнүүдөн башталат. Келечектеги уктуруубузда жаңы бир жарыктын алдында жолугушканга чейин аман эсен болуңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörbüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızlar. Oşondo ile 3w.trt.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит нет чекит TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.

0: Coca-Cola. They were going to get it. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Той Бос компаниясы.
1: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
2: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян. Жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
3: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
4: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зина Каныкаева. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү уктуруубуздун мейманы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыков. Кутмандуу кечиңиз менен саламатсыздарбы. Асан Жакшылыков агай, ушул күндөрдө ал Кул Осмонов атындагы улуттук китепканада 21 томдук чыгармалар жыйнагын жайып окурмандарга тартуулап турган кези биз Инсанат уктуруусун мурдагыдан өзгөчөлөнтүп мына ушул китепкананын текчесиндеги ар бир китепти кармап көрүп ички маани маңызын окуучуларга жеткирүү максатында автор менен ушул китепкананын Чыңгыз Айтматов залында жолугуштук. Эмесе агай баштай берели. Асан Жакшылыков агай, 60 жылдык чыгармачылыгында терип тепчип чогулткан мурда кийин китеп болгон, басма сөз бетинде жарыяланган чыгармаларын топтоп 21 томдук чыгармалар жыйнагын чыгарыптыр. Мына ушул китептери биз айтып аткан Ал Кул Осмонов атындагы Кыргыз улуттук китепкананын текчесинде жайылып турат. Мына ушул жерден келип ал агай менен маек куруп атабыз. Агай, атайын келген соң 21 томдук китеп жыйнагыңыз качан чыкты? Качан расмий түрдө окурмандарга жарыя кыласыз, иш чара өткөрөсүзбү?
5: Ошол иш чаралар башталып атат. Ушул китеп көргөзмө 21 томдуктун бул жерге коюлуп атканы дагы ошонун жышаны. Анан эми 12-июнда Опера балет театрында 21 томдуктун ичине кирген 200 чукул ырларым чыгыптыр. Ошолордон ылгап отуруп ловондо ырлардын концерти боло турган болуп атат. Себеби биз мындан 12-13 жыл мурун Сатылган Осмонов мен анан Сталбек Алмазбеков биринчи романстар кечесин өткөрүп, анан ошол кечеден баштап жыл сайын ушул фестивалын өткөрүп жүрөбүз да. Мына быйылкы ошол менин эмгегимди эске алышып, быйыл ошол менин 21 томдугумдун чыккандыгына байланыштуу Опера балетте жанагы кече өткөн турат. Ушул китептеги кирген ырларды мындай элге сунуштайбыз, угусабыз, кандай чыгармаларым обондор болуп кеткендигин элдин көзү жеткендей кылабыз деп турабыз да.
4: 19-томунда турбайбы?
5: 19-томунда.
4: Студиябыздын мейманынын чыгармачылык багытындагы маалыматты угуп, анан сөзүбүздү уланталы.
0: Инсанат досье. Инсанат досье. Асан Жакшылыковдун 14-15 жашында алгачкы ырлары республикалык басма сөз беттерине жарыялана баштаса, Таңдын ырахаты аттуу туңгуч ырлар жыйнагы 20 жашында чыккан. Андан бери ырлар, поэмалар, термелер, драма жана учкул ойлор, балдар үчүн ырлары кирген 30 китептин автору. Мындан сырткары анын бир катар котормолору жана ырлары англис, монгол, казак, украин жана башка тилдерде басылган. Ошондой эле анын калемине таандык ырларга композиторлор Жумамүдүн Шералиев, Сатылган Осмонов, Тарас Асанагонов, Орозбек Турсуниязов, Кубаныч Осмонов, Турдубек Чокиев, Эсенбек Мадамбеков, Ханике Ералиева жана Мамат Ибраим Бостонкулов, Кенжегасы Асанбаев, Өсөр Козуев өңдүү обончулар кайрылышып, романстар, балдар темасында ырлар, оратория, шыгыр жана эстрадалык обондуу ырлар болуп, жалпы 70 жакын музыкалык чыгармалар жаралды. Алардын ичинде Роза Гүлү,

0: келет қайдан. Үй менен тұрмыш үрі жуырылышып, сөк мұстап, қап шығайдан ұлып, ұңшып, шамалду күй мүн қанып қабар айтат, қалдайған қой үтінді өмір ұчып. Аламат ел тағдыры күйгі айланып, жол таппай, көчкі көчіп, тайлақ боздойт, қомыстан қайрат жанып, теги тайып, жалама зоқ ұчына жетіп тұқтан.
1: Анан, андан кейін, дағы бұйыл қыжылда чоң мероприятиялардың бірі Қырғызстан жазушылар союзында союзының іс шарасына кіргізілген жаңағы тиги бұл кітептің конференциясын өткөрөбүз деп турабыз. Илимий конференция. Себеби мында илимийде китептер бар, анан мен ығы келгенде айтып кетем. Ошол китептерди окумуштуулар, академиянын окумуштуулары, вуздарда иштеген окумуштуулар, жогорку окуу жайларында иштеген окумуштуулар, ошондой эле Бала Саган атындагы университеттин мындай окумуштуулары, айрыкча филология факультетинин окумуштуулары, ошондой эле тиги берки маалымат институтунун окумуштуулары ушу биргелешип азыр даярдык көрүп атышат. Ал дагы ушул июнда эгер лайыгы келип калса, болбосо тиги күздүн башындагы баягы сезон башталат эмеспи окуу жайларда, себеби студенттер көрсүн деп атышат да, ошондо өткөрүлөт деп турабыз. Анан вуздарда жолугушуулар болуп атат. Жогорку окуу жайларда мындай өткөрө турган болуп атабыз. Эл жерди да кыдыра тургандай болуп атабыз. Кыскасы, бул эми 60 жылдык эмгекти чалаөлүк кылбай, элге кадимкидей элге сиңириш керек да. Анан ал китепке чыгарып койгон бир жөн экен. Ал эми китепти баягы калайык калктын колуна жеткизгендей кылсак, бул бир жетинен менин өзүмдүн жеке ишим болгону менен азыркы заманда китептин маселесин окурмандарды китепке тартуу абдан чоң маселенин бирине айланып калды. Ошондуктан мен 3 жылдан бери тиги үч акындын мууну деп Айтматов атындагы китепканада 3 жылдан бери ошол кечелерди өткөрүп келатам да. Ошо бизде жалпы адабиятка, чыгармачылыкка болгон, китепке болгон кызыгууну кайрадан жандандыруу азыркы замандагы биздин интеллектуалдарды тарбиялоодогу эң чоң маселенин бири болуп калды да.
2: 27 май китепкана күнү Кыргыз Республикасында демалыш күнгө туш келип калганына байланыштуу бүгүн мына Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада китеп түнү деп мындай китептин кадыр түнү деп белгилеп аткан экен. Ошого дал келип биз дагы билгендей пландаштырып алган экенбиз. Эмесе ыраты менен баяндап берсеңиз, биринчи тому Таң шоокум деп турат.
1: Таң шоокум деген ат менен чыкты. Бул мен биринчи томго кайсы китепимди койсом, кайсы тематикадагы китебимди койсом деп келип ойлонуп отуруп, анан жашоодо жараткандан кийинки эле улуу нерсе табият экен да. Анан ошо табият жөнүндө жазылган ырларым мындай баардык китептер менен жалаң ырлар жалаң табиятка байланышкан ырлар.
2: Бул башынан баштап аягына чейинки мезгилби поэзияңыз?
1: Бул жалаң жаратылышка байланыштуу бүт ырлар ушуга бирдей. Бул ошо жаратылышка байланышкан төрт мезгилди ырдаган, жаратылыштын кооздугун ырдаган, тоолорубуздун кооздугун ырдаган.
2: Бир сабап окуп коюңузчу поэзиядан.
1: Жай элеси дейт, сагындын жайлоо кештерин үтүрүп косу маараган, көз алдыга келген сит балалык учур кайрадан, шараккан суунун ичинен нур туйлап балык көрүнгөн, добушу суунун өрүлгөн, гүлдөргө тамчы төгүлгөн, кулунтай туйлап кош куруп, жел менен жүргөн жарышып, аячуу элем желеден койсо да эрте агытып дейт.
2: Мындан кийинкиси эх сүйүү дейт, тематикага байланыштуу.
1: Бир жылча аракет мээнет кылганым ушул тематикалык жактан жасалды да. Эх сүйүү деген сөздө кубануу да бар экен, эх сүйүү деген сөздө арман да бар экен. Анан ушунун баарын сүйүү темасындагы ырларды ушуга киргиздим. Мабуреке туңгуз сүйүү туюму дейт. Алгачкы эле улуу шашке, ачык асман, бийик тоолор, күн нуруна чагылышып канаттары, аккуулар учуп келди эрте жазда. Дагы кандай жаңылык бар мындан башка? Делбиреп аппак сулуу канаттарың.

0: Аккулардын катарында баратканын сездирди, аккуу болгон ак сүйүмдү туйдурду жүрөгүмдүн таң атканын. Денеме тамылжыган жалын тарап, акку эмес ак туюмду турдум самап. Таңдагы алгач нур чолпондун жарыгы денеңде. Кадалдын карегиме канатыңдын шуудурагы сезимимде жаңырыктап.
1: 3-чү том болсо элет аңгемелери дейт. Бул кара сөз.
0: Кара сөз түрүндөгү чыгармалар.
1: Негизи өөр менен баштадыңыз беле?
0: Ооба.
1: Анан кара сөз түрүндө качантан баштап жаза баштап? Азыр
0: кара сөздү ыгына карата жазып жүргөм. Анан 20 жанагы 5 томдугум чыгарган 1999 жылы 50 жылдыгымда 5 томдугумду чыгарганда ошондо биринчи жолу элге сунуштадым. Жана 5 томдуктун ичинде трагедиядан күлкү чыгарган талант деп Сейит Жетимишевдин баш сөзү менен жазып аңгемелер. Бул ак бир метеми, бул мааниси согушта жигити каза болбой, келген менен бирок ал учурда ак бир мет улуураак башка бирөөгө тийип кетет да. Анан тигинин арманы ичинде калат. Бир күн ошол ак бир меттин жанагы абышкасы каза болуп калгандан кийин анан ошол ак бермет кызөкөйүнүн жанын багып аткан уйду карышкыр жеп кетет. Анан ошол жанагы жигити барып карышкырды тирүүлөр кармап келип союп, анан ошол тиги сүйүүнүн өчүн алат да.
1: Жалаң аңгемелерби?
0: Жалаң аңгемелер. Бардыгы 400 беттен мына көрүп атпайсыңбы?
1: Бирде экен э бул. Мээрим дейт. 4-чү том.
0: Мээрим деген китебимде бул ыр менен жазылган, согуш учурунда жазылган Мээрим деген романым. Анан атадан калган туяк деген этноповесим. Андан башка Магмал төр деген дастаным кирди. Негизгисинен чоң эпикалык чыгармалар кирди. Анан бул Мээримди жанагы азыр Ленинградда жанагы 6 эжебизге эстелик орнотулбадыбы? Толгонай эжебизге. Ошол Толгонай эжебиздин анан Нина кан Жүндүбаева балдар үйүндө тарбияланып турда. Барып бир убакыт изилдеп жүрүп, анан Россиядан жанагы Белоруссиядан, Ленинграддан Кыргызстанга көчүрүлгөн балдардын тагдырын изилдеп отуруп, анан жазганмын да. Мындай айтканда эненин Мээрими жөнүндө бул.
1: 5-чү томдугу Алтын доорго арзуу дейт.
0: Алтын доор деп келе айтып жүрбөйүнбү? Азыр Алтын доордун босогосунда туруп атабыз. Мына өтмөк доордун акыркы сыноолорун адамзат башынан өткөрүп атат. Анан мен Манас эл коомуна жетекчилик кылып жүргөндө ошол алтын доордун энергетикасын орнотуу деген маселе адегенде ар бир иштин таң атаарда жанагы жышаны болгондой эле ар бир нерсенин ошол энергетикасы адегенде орнош керек экен. А энергетикасы орнолбосо кыйналыштар болот. А энергетикасын орнотуш үчүн элдин ниети тазарыш керек, элдин дити агарыш керек, ниети тазаланыш керек. Мына ошол багыттагы жазган Алтын доорго арзуу деген поэма бар. Буга ошол жанагы 15-20 ашык поэмаларым кирди. Медитативдик поэмалардан баштап, турмуштук поэмалардан баштап, публистикалык поэмалар, анан баягы бир сюжетный ырлар поэмалар кирди. Анан моки турмушта жер жөнүндө терме, арак жөнүндө терме, аял жөнүндө терме, жаштар жөнүндө терме, байлык, бийлик жөнүндө терме деп азыркы кездеги актуальный маселелердин баарын бир убакта толгонуп отуруп жазган элем да.
1: 6-чы том Залкарлар замандаштарды.
0: Бул Залкарлар замандаштар деген китеп дагы ошондой жанагыдай эле деген 400 беттик китеп болуп калыптыр. Бул эссе, макалалар. Бул негизинен тээ Ормонкандан баштап Сагынбай, биздин саясий ишмерлерибиз, анан маданий ишмерлерибиз кийинки акындарга чейин, азыркы замандаштарга чейинки алардын чыгармачылыгына болгон көз караштар, өмүр жолуна арналган көз караштар, алардын мааниси жөнүндө көз караштар, ошонун баардыгы бул мындай чыкканда бир жагынан карасаң публистикалык маанайда жазылган китеп да.
1: 7-чү томунда Шаа дүйнө дейт.
0: Шаа дүйнө бул философиялык маанидеги өмүрдүн мааниси жөнүндө, өмүрдүн күлүктүгү жөнүндө, жашоонун улуулугу жөнүндө, өмүр менен жашоонун айкалышы жөнүндөгү ырлар.
1: Ырлар а булар. Анан кийинкиси 8-чү том Көкөй кести дейт.
0: Көкөй кести деген китеп бул негизинен драмалар, котормолор, балдар үчүн ырлар, анан арноо ырлары. Буга мага арналган ырлар кирип калса керек эле. Буга Көкөй кес деген драмам бул Нарын театрында коюлган. Андан башка Достун огу деген котормолорум тиги дүйнөлүк адабияттан ар кандай жанрдагы. Анан графикалык ырлар деген дагы мен жазып ийген жагдайым бар. Графикалык ырлар эми кыргыз адабиятында азыр көп жогураак. Менимче мен анан дагы бир эки автор жазып жүрөт. Графикалык кылган мисалы Мажрымталды элестетип элесин берип, мисалы Мажрымтал дегендер. Бул дүйнөлүк адабиятта айрым акындар жазган. Чырмоок дегендер мисалы, чырмоокко окшоп турбайбы? көпүрө дегендер, сүйүүгүлү дегендер, мисалы топ дегендер, мисалы тоголок
1: болот. Топ формасы.
0: Топ формасында. Мына ушинтип графикаларлар дагы кирди да. Бул эми адабиятта изденүүгө чек жок да.
1: 9-чу том Кут өмүр дейт.
0: Кут өмүр бул дагы ырлар кирген чыгармалар. Мында болсо баягы мекенчил багыттагы мезгил жөнүндө анан каным кыргыз, жаным кыргыз деп кыргызга мекенчилдик сезимдеги ырлар, ак караны ызгаган ырлар, турмуштук турмуштун агымына байланышкан ырлар. Ошо элибиз кайда көчүп, каяка кетип баратат, ошол багыттагы ырлар да мисалы. Андан кийинки
1: Учкул сөздөр дейт, бул 10-чу том экен.
0: Учкул сөздөрдү мен бир топтон бери жазып жүргөн болчумун, жана 5 томдукка алгачкы жолу чыгаргам.
1: Бул эл арасындагылар барбы же өзүңүз чыгарганбы?
0: Жок, өзүм жазган учкул сөздөр.
1: Окпойбойсузбу?
0: Жогору чыккан жолду туй, жол ачып турган ойду туй. Эсиңди бекем жыйнай бил, эгемди эңсеп сыйлай бил. Акылман айкын сөз айтат, ач көз дайым көзөртөт. Өмүр өтөт, сөз жашайт, сөз сүйлөгөн төп жашайт. Акыл гана мезгил менен таймашат, алтын турбай колдон колго алмашат. Кан тукум аркылуу жетет.
1: 11-чи томдугу учкул сөздөр дейт. А муну уландысы турбайбы да?
0: Уландысы дегенде мындай да. Тематикага бөлүнгөндөр тиги. Мисалы мооруки оң маанидеги макал лакаптар болсо, бул биздин мойнубуздагы терс кыялдар көбүрөөк камтылган.
1: 12-чи тому күү заман дейт.
0: Күү заман бул дагы мына ырлар жана бизде заманис акындар деген бар эмеспи. Эми чынчына келгенде Чыңгыз Төрөкуловчу дагы заманис. Жанагы кийинки романдарын окуган киши ошондой да. Өзүңдүн мезгилиңе, өзүң жашап аткан мезгилге оң же терс баа бересиң. Анан качан замандын жышаны оң жака бурулса, анан жашоо шыр кетет.
1: Сиз өмүрүңүздө эки доор, эки заман болуп же үчөө болуп кетеби экөө?
0: Эми үчөө деп койсок деле болот. Биз балалыкта жанаң баадагы ата бабалардын көчмөндөрдү көрүп калдык да, кадимкидей өкүлдөрүн көрүп калдык да.
1: Ошону билген адамдар. Экинчиси совет доору.
0: Совет доору, анан үчүнчүсү азыркы замандан ошонун ортосунда
1: кайра куруу өзүнчө болуп кетет.
0: Кайра куруу да болуп кетет, анан кайра куруу келатат да. Азыркыга чейин эле курулуп атабыз. А бирок заман деген агып кетет экен. Бирок ошо заманды оңдош адамдын турмуштагы эң чоң маселеси экен да. Кайгың да ошондон чыгат экен, кубанычың да ошол замандан чыгат экен да.
1: 13-чү томдук Эс тутум дейт. Бул эмне, тарыхпы?
0: Бул Эс тутум деген китептен баштап, Эс тутум кыргыз жолу.
1: Бул 14-чү том экен, 15 том, 15-чи.
0: 15-чү том кыргыз жолу. Биринчиси. Кыргыз жолу экинчиси, кыргызчылык төртүнчүсү, анан Манас дүйнөлү бешинчиси. Буларды мен жалпы Кыргызстаны багытындагы кылган эмгегим 200дөн ашык илимий китептер негизинде жазылган чыныгы элге кылган кызматым мына ушул. Элдин себеби мында мына кыргыз этнологиясы деген нерсе, этнология мындайчыкында баарын бириктирет экен да. Ушул илим ал тарыхты да бириктирет экен. Каада салтты да бириктирет экен, маданиятты да бириктирет экен. Кыскасы элге эмне тийиштүү болсо, ошонун баардыгы жана менталитет деп коет эмеспизби? Кулк мүнөзүбүздү, кыргызга таандык кулк мүнөзүбүздү, ошонун баардыгын мен ошол менталитет деген сөздү кыргызчылык деп койдум. Анан жана Манас баарысынын башында турган Манас дүйнөсү менен мен ошол 13 жыл Манас эл коомун башкарып жүрүп, ошол Манаска сүңгүп кирип, анан Манас дүйнөсү деген китеп ушуларга жаңы кошулду. Мурда чыга элек болгондо дагы кыскартылган варианты кетти. Анан эми толук немесин чыгарганга аракет кылып атам. Бул жана адамзаттын башынан баштап алгачкы биздин цивилизациябыз
1: жазма тарыхы бар турбайбы?
0: Жазма тарыхыбыздан баштап эң тамгалар, эң белгилердин баардыгы уруулардын эмесинен баштап кыскасы кыргызга эмне болсо анан дүйнөлүк илим менен айрыкча индуизм, кришнайтчилик, даосчулук, конфуцийчилик, ислам, христиан ошолордун окуусу менен зороастризм анан биздин элибиздин дүйнөлүк көз карашын салыштырып туруп биздин дүйнөлүк көз карашыбыз алардан артса артат, артта калбастыгын далилдедим да. 200 илимий китеп негизинде жазылган.
1: Ошондо 13-чү томдон баштап Манас дүйнөсү деп 17-чү томдон бүтөт. Анан урматтуу радиоучулар 18-чи том орус тилинде экен, а? Бул котормолор сиздин чыгармаларыңыз орус тилине которулганы
0: ба? Восхождение к чистоте деген. Бул менин чыгармаларым орус тилине которулгандары. Ошондой эле мен орусча жазган эсселерим, ошондой эле орустун жазуучуларын орусча анализ кылган чыгармаларым. Маектер деп коесок болот да, буга мен эми ошол эменин башы болгондуктан, орус адабиятынын төбөсү болгондуктан, мына роль Толстого в формировании мировой культуры и нравственности деген Толстойго. Андан кийин любимец классиков, почему русский писатель обожает Чехова деген Чеховдун чыгармачылыгы, андан Евангелие от Достоевского, философские наследия великого писателя деген 3 маек, абдан маанилүү маектер булар. Себеби буларды анализдеш үчүн дагы чоң илим керек экен. Көп жылдап алардын кептерин окуп, анан кайра алар жөнүндө силдөөлөрдү окуп, анан бир көз карашка келгенден кийин аны жазган.
1: Жана маегиңиздин башында жакында июнь айынын башында боло турган иш-чараңызда боло турган оондурларыңыз 19-чу томдо турбайбы?
0: 19-чунда.
1: Жалпы 200 оон чыгып турбайбы?
0: 200-ден ашык. Азырда мына быйылкы эле жылы 5-6 оон чыгып кетти.
1: 20-чы том Асан чакырык.
0: Асан чакырык.
1: Кадимки эле диний Асан чакырык
0: же сиздин Асан чакырык илгери Санарбек Карымшаков менин чыгармачылыгымды анализдеп туруп Асан чакырык деген макала жазып туруп.
1: Атыңызга байланыштырыппы же диндеги жанагы?
0: Жок, чыгармачылыкка. Чыгармачылыкка. Асандын чакырыгы, поэзиясындагы чакырыгы кандай деген мааниде жазып туруп. Ошону тиги Аида Эгенбердиева аябай жакшы көрүп калыптыр, абдан дааны айтылган деп. Ошо ириткелегинин мүчөсү да. Анан ошол
1: буга эмнелер кирет?
0: Буга жалаң менин чыгармачылыгым боюнча мына Рамис Рыскулов, Чыңгыз Айтматов, Темир Кулмөтөлүп, Шүкүрбек Бейшеналиев, Насириддин Байтенов, Жунай Мавлянов, Сарман Асанбеков, Сейит Жетимишев ушинтип отуруп кийинки немелерге чейин азыркыга чейин менин чыгармачылыгым боюнча болгон пикирлер ушул эки том болду.
1: 20-21.
0: Илимий изилдөөлөр да.
1: Урматтуу радио көрөрмандар, азыр студиябыздын мейманынын бала чагын эске салалы.
2: Инсанат досье. Инсанат досье. Асан Жакшылыков 1949 жылы 6 октябрда Нарын районунун Миңбулак айылында туулган. 4 бир туугандын эң улуусу болгондуктан бы чоң энеси Жума бүбүнүн көзөткөнчө Чуңкур суу жайлоосунда эркелеп өстү. Эң кымбат адамынан айрылган соң 4-чү класстан баштап мектептин китепканасындагы Манас эпосу баш болгон жомоктор, көркөм чыгармаларга кызыгуусу артып, китеп дүйнөсүнө тартылат. Анан дагы балалык сүйүүсү да эрт тойгонуп, 5-чү классында сүйүү деген таш көмүрдүн чогундай, сүйүү деген автоматтын огундай деген ыр саптары менен арзуу катын жазганы үчүн Асанкул агай кулагынан чойгон эсинде. Ал Гүлүмжан аттуу кыз өкө кийин үй бүлө куруп, 60-ка чыкканча бирге өмүр сүрүп, 2 кыз, 1 уулду болушту. Асандын 6-чы класста жазган ырлары Кыргызстан пионери гезитине чыгып, кийин Ала Тоо журналына басылган ырларына алган 180 сом калем акысы 1-чү курстун студенти үчүн чоң олжо болсо, студент кезинде тапкан калем акысы күнүмдүк жашоосун камсыз кылып турчу. Ал ата кесибин улоо үчүн суу чарба адистигине ээ болгону менен чыгармачылыкта жылдызы жанган инсан болуп чыга келди. Асан Жакшылыковтун ишмердигине келсек, 1972 жылы КПСС'ке өтүп, учурунда Кыргызстан Ленин комсомолу жана Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү болуу менен келечекте бакыйган партиялык кызматка даяр кадрлардын бири болгон. Алгачкы эмгек жолун 1968 жылы политехникалык техникумунан суу чарба адистигине ээ болгон соң, Тяншан райондагы Куйбышев атындагы колхозду өз кесиби боюнча баштаган. 1970-1976 жылдары Кыргыз айыл чарба институтунда сырттан окуу менен катар комсомолдун райондук жана борбордук комитетинде иштеген. 1977 жылдан бери СССР жазуучулар союзуна, ошондой эле Кыргызстан жазуучулар союзунда чыгармачыл жаштар менен иштөө секциясын жетектеп турганда бир катар фестивалдар, кеңешмелерди уюштуруп, Учкун, Темир канат жана орус тилинде Перевал аталышындагы жаш калемдердин ырлар жыйнактарын түзгөн. 1983-85 жылдары СССР жазуучулар союзунун Москвадагы жогорку адабий курсунда окуп, 1986 жылы СССР адабий фондунун Кыргызстандагы бөлүмүнүн директору болот. Андан кийинки 10 жыл аралыгында Кыргызстан жазуучулар союзунда жетекчилик кызматтарда жана 1999 жылы Кыргыз пен борборунун жетекчиси, 2007 жылы Билим берүү академиясынын изилдөө борборунда иштеген. 2008 жылы ЮНЕСКОнун Орто Азиялык маданият жана искусство уюмунун дүйнөлүк тынчтыкты сактоо боюнча маданият аралык баарлашуу форумунун мүчөсү.
1: учурунда Кыргызстан элин комсомолу жана Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин мүчөсү болуу жогоруда белгилегендей бул саясий карьера деп койсок болот да. Анан кийин ушул топтогон тажрыйбаңыз, баскан жолуңузду пайдаланып саясатка аралашууга аракет кылдыңызбы эгемендүүлүктүн шартында?
0: Эми жашчылар союзу деген өзү чоң саясат да, идеологиялык саясат. Мен ошол жашчылар союзунда партиялык уюмдун секретари болуп бир канча жыл иштедим. Анткени 10 жылдан ашык ошол партиялык уюм секретари болдум, жашчылар союзунун секретари болдум, биринчи катчысы болдум, исполкомдун төрагасы болдум. Мунун баары эле ошол коомдук иштен, ошол жанагы бала кесибизден, комсомолдон бышып тарбия алгандын натыйжасы. Себеби илгерки заманда кадрлар тарбиянуунун бир эң сонун системасы бар эле да. Пионерден баштап эле падеринде бар балдар коомдук иштерге аралашып, анан комсомолдон, анан партиядан жүрүп отуруп, анан кадр бышчуу жетилчү, анан
1: ошо бышып калып, анан эгемендүүлүктүн шартында мамлекеттик ишке кызматка мындай аракет кылгандасыз.
0: Мен мамлекеттик ишке ошол убакта жашчылар союзунун жетекчилери болуп калдым дагы, анан умтулган да жокмун да. Умтулган жокмун, себеби чыгармачылыгым биринчи планга чыгып кетти дагы. Анан жашчылар союзунда жанагы мындай иштерди иштөө менен бирге чыгармачылыгымдын аркасынан ошол болгон күчүмдү
1: чыгармачылыкка
0: багыттадым. Анткени коом өзгөрүп аткандан кийин тиги байлык издеп алардын аркасынан чуркагандан көрөк баягы түбөлүктү Кудай өзүңө берип койгон нерсени иштегениң жакшы го деп. Кийинки ушул 99-жылдан баштап бир 14-15 китебимди жазып чыгарганга аракет болуп калды да, чыкты да. Ошондуктан мен кийинки замандын бир жакшы жери баягыдай көзөмөл жок, өзүң
1: чыгармачылык эркиндик,
0: чыгармачылык эркиндик, баягы дүйнөлүк талаптагыдай чыгармачылык, сага эч ким тоскоолдук кылбагандан кийин чындылык менен иштегенге шарт түзүлдү да.
1: 21 томдон турган өмүр бою чыгармачылыкта териптеп чиген эмгектериңиздин топтомун тааныштырып чыкпадыңызбы? Кайсы жылы жарыкка чыкты эле, канча нуска менен?
0: Быйыл чыгардык да, 75 жылдык болгондо элге көрсөтүп, анан карасак жайгаштыруу жанагында көрбөдүңбү, тематикалык жактан жайгаштыруу деген дагы бир аябай чоң убакытты алды. Анан ар бир китепке ылайыктап бөлүштүрүү калды. Анын ортосунда жанагы Манас дүйнөсү деген китебимди да жазып ийдим. Анан ушулардын баардыгы, себеби ал китеп жазылбаса жанагы этнология деген кыргыз таануу боюнча китептерим жыйынтыгы чыкпай калмак да. Анан ошондо баардыгы көлөмү бирдей 30-35 басма табак болот
1: ар бири.
0: Анан 400 беттен, анан китептин форматында карап атыңбы, аябай чоң форматта чыкты. Ошондуктан бул редколлегия иштеди. Бул жазуучулар союзу да катышып атты. Редколлегияда баягы окумуштуулар да бар, мисалы Акматалиев, Эркебаев сыяктуу биздин чоң адабиятчылар, чоң жазуучулар кирди.
1: Ошондо сиздин 60 жылдык чыгармачылыгыңыздагы териптеп чигениңиздин баардыгы кирдиби же тандадыңызбы? Тандагандагысы ушубу?
0: Бул тандалгандагысы. Дагы бир топтор кирбей калды. Себеби 21 деген санга токтоп алдык. Мындай баягы 3 жети 21 деп кыргыз эли 21 сыйлайт эмеспи? Анан эми ошо бир дагы бир бир томдук китептин тегереги калды окшойт. Ылгадык дагы, ылгаганда дагы калды. Эми мурунку баягы 50 жылдыгымда чыгарган 5 китепти да алганган. Андан кийин бир 10 китеп чыгарам деп 7 китеп чыгарып алгам, ал дагы анда да алганган. Анан кийинкилерди дагы жанагындай толукталгандар бар, ылгангандар бар. Кыскасы азыркы кезде эл журтка уялбай сына турган Асан Жакшылыковдун чыгармачылык дарамети кандай экендигин көрсөткөн эмгек, сөздүн ачыгын айтканда.
1: Кут болсун, болсун.
0: Анан баардык жанр бар, өзүң көрбөдүңбү?
1: Өзгөчө мени кызыктырганы жанагы 13-томдон 17-томго чейин жалпы 5 том эс тутум деп башталат экен дагы, анан Манас дүйнөсү деп ошо менен
0: бүтөт,
1: жыйынтыкталып атпайбы? Анан мунун ичинде жана мамлекет башчысы азыр негизги идеологиянын өзөгү болуп атпайбы? Улуттун өзөгүнө кайтуу, нарк насилге кайтуу деген. Ушул жерде баягы билген бар, билбеген бар, алыстап кеткенбиз, ата эне алыстаган, мугалимдердин деле жаштары көп биле бербеши мүмкүн, мындай колдонмо китепке муктаж да. Ошонун ичинде мындай угармандарды кызыктыра турган кайсы кайсы учурлар?
0: Мен бул китептерди 206-5 жылы чыккан дегенде китеп болуп. Бул мезгилдин сыноосунан өттү. Анан кайрадан иштеп чыктык бул китептерди дагы.
1: Ичинде эмне бар?
0: Бул жерде тарыхтын маселеси бар. Кыргыз кайсы замандан баштап бул дүйнөгө белгилүү
1: баштады? Нарк насилге байланыштуу эмне бар?
0: Нарк насилге байланыштуу бүтүндөй нарк насилдин системасы бар. Эмнеден турат нарк? Кыргыздын каада салтынын мааниси мисалы тиги жүрөлгө, адат, адеп, салттуулук, нарктуулук. Ушулардын баарын мен классификацияда бөлүп чыккам илимий багытта.
1: Кече улуттук каналды карап отуруп, которуп атып эле туш келип калдым. Анан бир көчмөндөр дүйнөсүн таануучу, окумуштуу жигит экен. Көп деле жаш эмес, эми 40 ар жак бери болуш керек, 50-40 ортосунда. Анан ошол бир учур эсинде калып калды, айтып атпайбы. Мен 30 жашта элем дейт, бир 60-тан 70-ке ашкан аксакал менен сүйлөшө турсам, ар бирине элдин баарына эле тойго бара берет экен дейт да, 5000 сомдон башта. Анан сиз эмне жашооңуз жокпу, үйдө отурбайсызбы, күндө эле тойлоп жүрө бересизби? Ар ким тойуна бар эле жумушуңуз боюнча, тууган боюнча, куда сөөк, тиги бу тайке жээн деп элечи десе айтып атат дейт. Балам, сен түшүнбөйсүң да, бул өзүнчө эле жана андай банк эсеби. Банкка салганыңа ишенбейсиң. Менин доорумда банкка салсаң жок болуп кетчи, жоюлуп кетчи. А бул туугандык катыш менталитетти айтып атабыз да. Ошентип ал бирөөлөр 1000 сом менен бараттыр, кээ анда эмес, негизи ушу туугандык катыш бир жагынан материалдык колдоо да болуп берет дегендей айтып атат дейт да. Ушул сыяктуу нерселерге кандай карайсыз?
0: Эми бизде ошо нарктуулуктун бир бул ынтымак. Ынтымак ушу нарктуулуктун белгиси да. Бирин бири кыйбастыктын, туугандыктын, анан жүрүп жүрүп отуруп элдүүлүктү сактоо. Себеби бизде чакан эл өзүнүн ички ынтымагы бекем болбосо, жана каада салттын баарлыгынын эле мааниси жүрүп отуруп ынтымакты сактоо.
1: Бул бизге тең эле келет канды ушундай.
0: Албетте.
1: Жакшылык жамандыкта кошумча.
0: Бул тетибереги угускан атабыздан негизделген. Тетибереги биздин каада салтыбыздан баштап, аша жана уус күн деп ошо жерге үрөн сепкенден баштап, бүтүндөй биздин турмушубуз эң тарыхый эл болгондуктан салттуубуз биз эч жактан калыптанган элбиз. Аны бизди танууга да акыбыз жок, сөздүн ачыгын айтканда. Себеби биздин каада салтыбыз бизге эле эмес, адамзатына керек, адамзатына кошо керек. Себеби нарктуулук деген бул жанагы ымандуулук, нарктуулук, элдүүлүк ушундай касиеттердин баарлыгы кай заманда болбосун, кай селге болбосун керек да.
1: Сөздүн өзүнүн лексикалык маанисине келсекчи, нарк деген сөз эки маанини берет да. Нарк деген жана экономикалык түшүнүк. Баанын наркы, кайсы бир буюмдун наркы, баасы канча турат дегендей. Жана экинчи жактан нарктуулук деген бул биздин жашообуздун мыйзамы деп коебузбу, жазылбаган? Ушундай деп түшүнсөк.
0: Эми нарк деген сөз өзү деле кандайдыр бир товарың болсо бул турмушта, анын наркын билип туруп сатпасаң, ал товарыңдын баасы чыкпай калат. Ошон үчүн наркын такташ керек дегенде. Мисалы, бир жылдык эгин, бир жыл кыйналып койсоң өстүрөсүң.
1: Өзүнө турган наркы.
0: Ал эми 1000 жылдап өстүрүлгөн алтын, анын наркы бийик болуш керек. Ошон үчүн тиги алтынды бир жылдык эгинге алмаштыра берген наркты бузуучулукка кирип калат.
1: Ушул сөздүн маанисинен алынганбы бул анда?
0: Албетте. Себеби баардык нерсенин наркы болбосо, адамдын да наркы бар да. Адамдын да өлчөмү, жакшы адамдын өзүнүн наркы бар, кыз кишинин өзүнүн наркы бар, атанын өзүнүн наркы бар. Анан ар бир курактын өзүнүн наркы бар. Ошондуктан бизде адегенде кыздын чачын өргөнүн ырым кылып берет. Туурабы?
1: Өрүмгө келгенде.
0: Өрүмгө келгенде, мисалы, мен кыз кишинин тарбиялоонун маселесин айтып кетип атпайм. Анан чачты жанагы 40 өрүм кылган учурларда ал убактысы жок, убактынын кереги жоктугунан 40 өрүм кылган жок. Ошо чачы 40 өрүм кыла баштаганда ошо кызга акыл кире баштайт.
1: Бул канча жаш болот?
0: Бул жанагы бир мүчөлүгү жакындап калган, 9 жаштан баштап 12-ге чейин. Себеби ошол убакта кулагына сөз чыгат. Анан энеси чачын өрүмүш болуп атып, жана 40 өрүм анын кулагына баягы өзүнүн акылман сөздөрүн салат. Анан качан 40 өрүм курагы бүткөндөн кийин анан чачын 2 өрүм кылып коет. Кулагың өттү, эми сен турмуш жолуңда түгөйүңдү көрсөтө баштасаң болот.
1: Сен бойго жеткен,
0: бойго жете баштадың деген сөз да. Анан шөкүлө кийгизет, мына бул даяр деп.
1: А кайсыл убакта 1 өрүм кылат?
0: Бир өрүм эми ошол жанагы улам өрүм асайган сайын жаш өйдөлөгөнүн билгизет. Жана шөкүлө кийген убакта баягы кыздардын сөзүн билесиң да, чачын билесиң да, кара калтардай болуп сүй салып калган кезде анан шөкүлөсүн кийгизип, анан куда түшө баштайт. Бирөөнүн кулу анан куда түшө баштайт. Анан ошол убакта куданы менен келишкенден кийин ала илгерки кыргыздар күйөө бала 40 күн кыздын төркүнүндө болгон, өзүнчө боз үй тигип беришкен. Анан ошондо тиги кайын журтуна жагып, анан колуктусун жана кошок айттырып анан алып кеткен. Себеби кошоктун мааниси ал үй эмес. Кошоктун мааниси мындан ары сен бөлөк үй бүлөгө кеттиң, өз үй бүлөгүңө кеттиң. Мындан ары биз милдетибизден кутулдук. Чыккан кыз чийден тышкары деген насаат. Ошол эми мындан ары балалуу боло турган үйүңдө сен ошол үйдүн адамысың.
1: Эми келсең конок болуп,
0: конок гана болуп келесиң.
1: Төркүлөп,
0: төркүлөп. Анан баягы жээнге анан ырымын жасашкан.
1: Чачка келгенде ч айтып атпайсызбы? А дегенде 5 көкүл деп коет го, анан 40 өрүм кылып, анан 2 өрүп, анан кийин 1 өрүм болуп деп жанан. Азыр байкайсызбы? Көчөдө кыргыздын кыздары негедир ушундай жазып жүрчү болуп алды да. Бирок чачты жазуу деген бул жамандыктын белгиси деген бул кыргыз элинин салтындабы жана жесир аял
0: кыздын тарбиясы чачтан башталат. Билдиңби? Чачтын маанисине көңүл бурбаса, чач деген бул ааламдын антеннасы. Акыл эс ошо чач аркылуу келип туруп анан эмне көрүнөт. Ошон үчүн кыргыз эли чачка маани берген. Анан эми азыр өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлөм деген заманда ким демократия деп коюп, мен өзүмдү өзүм билип атам деп туруп, башындагы чачындагы тиги пайдаланып атпайбы, каалагандай чачын урунуп атпайбы, кээси кырктырып коюп атат, кээси жайып коюп атат. Эми аларга мен сын айта турган
1: азыр салттагандай бул
0: кээде аялдар бетин тилибийип анан чачын жайып арманын билгизип атпайбы, тиги
1: согуу
0: күйөөсү каза болгондо. Албетте жамандыктын белгиси деп деле мен толук айта албайм. Кыскасы чачты сыйлабагандык, мындай чачты урунуунун системасын билбегендик.
1: Түйүп алган эми бул эл аралык дейли дүйнөдө бул бир жесине орусча прическа деп коет го, чачты жасалголоо десе, экинчиден көчмөндөрдө мунун да мааниси болсо керек. Жанагы кыздардын арасынан
0: илгери кыздарыңар баатыр болгонда, билдиңби? Кыздарыңар баатыр эркектей эле эшиктин алдында эки бакан турган. Ошол эрди катын экөө үйдөн чыгып эле жоо келсе аттанып эки атка минип туруп жоого кирген. Ошондо чачын салбыратып чыкмак беле, чачын түйүп кадимкидей баягы баатырлык жашаганга келип, жоокерликке келип, өзүн тыкан кармап, аял экенин билдирбей анан жоого киргенде
1: шандагайлыктан
0: муктаждыктан келип чыкканда.
1: Бул сиздин жана китебиңизде ушул жагынан өрнөктүү мисалы үчүн
0: каада салттын системасын жазгам да.
1: Ошонун ичинде бар.
0: Бар. Бул арийлердин музыкасынын эмеси латы, биз ошол ошого киребиз. Биздин кошуна элдердин музыкасы башка латка кирет. Биз буга да баа бере элекпиз. Кыскасы, биз кыргыз эли өзүбүздө ата баба түзүп кеткен системаны жакшылап түшүнүп, ошону бекем кармап, анан башка элдер менен тең тайлаш жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошондо биз эгемендүүлүккө жетебиз.
1: Анан Манас дүйнөсү деген бөлүгү жанагы эс тутум деген деп башталып, анан азыркы айтып аткан 5 томдуктун баягы ошо салтын аркка арналган, кыргыздын келип чыгышына арналган макала эмгектериңиздин жыйынтыктоочу бөлүгү Манас дүйнөсү деп атпайбы? Анан кийинки учурларда адабиятчы окумуштуулар дагы негизи Бексултан Жакиев, Марбайжиев агайлар, Ашым Жакыпбековтон баштапчы кара сөз түрүндө жазып, мындайча айтканда эми алып чыгарма болуп атпайбы? Ыр түрүндө. Анан өзүңүз билгендей орусташып калгандары бар, окуса деле түшүнбөгөнчү, көркөм чыгарманы түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошон үчүн мындай жаш өзгөчөлүгүнө жараша дагы бала бар дегенде, э улуу кичи бар дегенде,
0: кеңешчүсү балдар үчүн жазды, Кадыр Баймамбет акынып балдар үчүн жазды.
1: Ошентип ыңгайлаштырып жазып атпайбы? Ар ким кайрылып, анан кийинки учурларда Манастын ичинен шумдуктуудай дүйнөлүк географиялык алкакты камтыган эл этностордун аты аталган Сагынбайдын варианты боюнча жазганда сөздүк түзүп чыгышты да. Ошондо таң калыштырып атпай мультфильмдер, калктар, ошолордун ошол доордогу баатырлардын аттары мындай айтканда кадимки эле азыркы биз интернеттен же болбосо телевизордон же болбосо бир басма сөз бетинен китептен окуп аткан ааламдагы аталыштарды Сагынбай бул Кочкордо отуруп Кыргызстанда жүрүп каяктан билет эле шумдуктуулар чыгып атат атат да бул эми мындай сырткы биз Манас эпосуна кызыккан адамдарды кызыктыруучу жагдай ал эми өзүбүздүн салт санаабызды баягы кыргыз тарых Манасты тарыхтан издебей тарыхты Манастан изде деп биздин энциклопедиябыз деген ар кандай баягы биздин болгон байлыгыбыз Манас экенин айтып жүрөт да анан сиз кайсы бөлүгүнө эмне кызыктаптыңыз
0: Манасты биз айта бергенибиз менен Манастын ичине кирип изилдеген кишилер чанда экен бул маселеде биз Самар Мусаевдин атын атабай жүрөбүз бул киши залкар иш кылган экен ошо Манастын ичиндеги окуялардын баардыгын тизмектеп кара сөзгө айландырып жазган илимий багытта жазган берки чыгармалар адабиятташкан чыгармалар анан мен ошол Самар Мусаев жасап аткан ишти уланттым десем болот меники бул илимийки деп ошол сен айткан жанагы Сагынбайдыки Кочкордо отуруп алып ааламды кайдан билет деп атпайсыңбы
1: корабльди кайдан курат
0: Манаста кайып дүйнө деген сөз бар Манастын эң бир бөлүгү жарымы төгүн жарымы чын деген сөздүн жарымы ошол кайып дүйнө жарымы биздин материалдык дүйнө ошол эки дүйнөнү бириктирген чыгарма бул биз ушуга көңүл бурушубуз керек дегенде анан беш кайып деген бар Манаста мына Бакай атаң баш болуп каныкей энең баш болуп айчүрөк семетей гүлчоро бешөө кайып болуп кеткен демек биздин эл ошол илгерки кайып дүйнө менен материалдык дүйнөнү бириктирген өтө билимдүү өтө зирек эл анан ошо кайып дүйнөнү азыркы биз телефонду алып эле бурап эле бири бирибиз менен байланышып атпайбызбы ошондой эле байланышып турушкан алар ал Турсун Сагынбай жөнүндө китепти окусаңар ошол байбичеси менен Сагынбай атабыздын ортосуна келип кайыптан ага айтып берип аткан кишиси койнуна бирге жатып алчу экен билдиңизби ал жанагы Сагынбай жөнүндө жыйналган китептин ичинде турат буга мен бөркүмдөй ишенем себеби кыргыз элин эмнени баккан койду багымыш болуп ошол кайып дүйнөнүн касиетин колдоочуларын баккан анан кыргыз ошол зээндүүлүгүн көкүрөгү таза болгондуктан митамдыгы жок болгондуктан ошол кайып дүйнөнүн энергетикасын алганга ошол жыштыкка кире билгенге жыштыктан чыга билгенди мыкты билишкен да кыргыздар ошон үчүн Манастын мындайча айтканда сыры ошол кайып дүйнө менен бул дүйнөнүн өзөгүн тапкандыгында да анан ошон үчүн жана Манастын атын койгондо келип Думана келип коюп атат кырк чилтен Манасты окутуп атат чилтен деген ошол дүйнөнүн тиги профессорлору анан мындайча айтканда биз ушуларга Думана кырк чилтен деп эле келгенбиз бирок анын артында кандай явление турат ааламдык кандай көрүнүш эмне деген түшүнүк жүрөт аны азыр жанагы кванттык талаа деген нерсе мына биз азыр жер шары өнүгүшү араң үчүнчү тепкичке жетти да анан эми мына ушул алтын доорго киргенден баштап бешинчи тепкичке секиребиз деп атабыз азыр бешинчи тепкичке ошол тазаланган адамдар тазаланган дүйнө кирет да анан ошондо бизди кайып дүйнө катарыбызда жаныбызда жүргөндүгүн анан мындайча айтканда энергетикалык бир жыштыкта бирге иштешкенге өтөбүз ошондойго биз кетип баратабыз ошон үчүн жанагы кайып дүйнөнүн сырын адегенди айтчу илимге азыр бет алдык мына жанагы Илон Маск деген азаматыбыз азыр тиги дүйнөлүк жанагы жаңы илимге таянган техниканы жасап атпайбы мына биз 10 жыл мурун эле телефонду билчү элек азыркы телефонду азыркы компьютерди билчү элек жок билчү эмеспиз азыр эми ушундай тез жетилүү жүрүп аткандан кийин мурда публистикалык китептер менен жанагы залкарлар менен замандаштар гана кирип калды анан айрым китептерге башка багыттагыларын үзүндү кылып киргизип койдум өзүнчө китеп кылайын дедим эле ага шарт жактай болбой калды да
1: анан илим илим деп бир нече жолу айтып атасыз да анан илимдин тереңине киргенге эмне үчүн умтулган жоксуз
0: аракет кылган жокмун бирок илимдин нерсесин өмүр бою кошо иштеп жүрдүм. Жанагы айрыкча кыргыз тарыхына байланышкан, кыргыз маданиятына байланышкан нерселерди жанагы Москванын архивтеринде дагы, Москвадан чыккан жана Восточный литература деген китептер чыкчу, ошолордун баарын убагында окуп жыйнап жүрдүм да. Ошонун натыйжасында жана 200 китептин негизинде жаздым. Илимий китептердин негизинде жаздым. Жанагы илимий даражага ээ болгонун ал эми кимдир бирөөгө керек, кимдир бирөөгө кереги жок. Мисалы азыркы биздин тарыхчылар бир убакта биз жазуучулар эл үчүн умтулуп иштедик эле, мына Орозбек Айтымбетов, Чоюн Өмүрәлиев, мен жана Мусаев сыяктанган кишилер, Кален Сыдыкова сыяктанган кишилер, биз кеңешчи сууп деле ошолордун бир түрү. Анан ушулардын баардыгы биз илимге таянып, маданиятка таянып кыргыздын көрүнгөсүн ачууга аракет кылдык да. Бул эми ошол публистика эссе деп койсо болот. Публистика эссе менде ошол убакыт кеткен.
1: Эми бизге бөлүнгөн эфирдин убактысы соңуна чыгып калды, көрдүңүзбү? Убакыт кандай учкул. Жыйынтыгында жалпы радио окуучуларга сиздин каалооңуз?
0: Эми мен биздин кыргыз эли зор элдердин кучагында турат. Чакан эл болуп калдык. Тарыхый жактан даңазалуу болгонуңуз менен билимибиз, тарыхыбыз узак жана мазмунду болгондугуна карабастан биз неме болуп калдык деген, чакан эл болуп калдык азыркы заманга. Демек кайрадан кубаттанып, кайрадан кийинки муунга, кийинки муун жашап кетиш үчүн биздин элибиз жанагы уңку жол деген сөздүн мааниси ушунда. Улуттук дем деп атпайбы? Улуттук демибизди жоготпош керек. Ал үчүн улуттук демдин негизи айкөлдүк, Манас атабыздын айкөлдүгү. Анан дүйнөлүк бийиктик деген сөз ошо дүйнөдөгү азыркы заманга ылайык, азыркы заманга шайкеш келген билимди да кошо өстөштүрөлү деген сөз. Мындай чыкканда тарыхый тамырыбызды жоготпой, аны жайылтып, анан азыркы билим менен шайкештентип, анан өнүгүп кетели деген нерсе. Ошондо биз азыркы заман менен чогуу кетебиз. Ошол ушул заман менен чогуу кеткенине Кудайым бизге ырайым кылсын, насип кылсын, анан кыргыздар да ошого аракет кылсын. Жөн эле тиги
1: немеде жүрөт. Издениш керек, умтулуш керек.
0: Умтулуш керек
1: да. Өзүн таанып аракет кылыш керек.
0: Бөлөк заманга жем болбогонго аракет кылыш керек.
1: Чоң рахмат. Ушуну менен биринчи радионун инсанат уктуруусуна бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Бул жолу уктуруубуздун мейманы Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Асан Жакшылыковдун 21 томдук чыгармалар жыйнагы, андагы камтылган маани мазмуну тууралуу сөз кылдык. Маек талпырган Зинакан Кайыпова, кайрадан эфир толкунунан кездешкенче саламат болуңуздар.
2: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар. Биринчиде музыка.

0: Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекитке ИЖИ сайтында радио ук бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Эгемендикти туу тутуп, улуттук дем менен өнүгүүнүн өрнөктүү жолуна түшүп, жашоонун баардык тармагында бакыт өмүр сүрүп, дүйнөлүк бийиктиктерге жетишебиз. Уңгу жол улуу жеңиштерге алып барчу жол.
2: Ысык Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксуу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4. Балыкчы FM 105.3. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Күн ичинде болгон маанилүү жана улуттуу окуялардын топтому Биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио. Ыкчам жана такмак.

0: саламатсыздар, урматтуу радиоочулар, назарыңыздарда күнчү интернет программасынын кезектеги чыгарылышы. Студияда Бакыт Тапаев, режиссёрдук пультта Эльвира Мединова. Бүгүнкү чыгарылышта: Кыргызстанда 2030 жылга чейин 106 жаңы суу сактагыч курулат. Ташкент, Тамчы, Ташкент жайкы сезондук каттамы өз ишин баштады. Учур театры Франциянын Авиньон шаарында өтүп жаткан дүйнөдөгү эң ири театр фестивалына катышууда. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Биз менен бирге болуңуздар. Кыргызстанда 2030 жылга чейин 106 жаңы суу сактагыч курулат. Аны Кыргыз суу долбоору мамлекеттик мекемеси ишке ашырат. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ишке ашып жаткан бул аракеттер өлкөнүн суу коопсуздугун бекемдөөгө, агрардык секторду өнүктүрүүгө жана социалдык экономиканын туруктуу өнүгүшүнө салым кошот. Ошондой эле айыл чарба өндүрүүчүлөрдүн үзгүлтүксүз суубат суу менен камсыздоого, айыл чарба продукциясынын көлөмүн көбөйтүүгө жана өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун бекемдөөгө мүмкүндүк берет. Кенен элек Айдар Темирлиев.
1: Өлкөнүн суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана суугат суу менен камсыздоону жакшыртуу максатында 2024-2030 жылдар аралыгында Кыргызстандын бардык облустарында жана райондорунда бассейндерди суткалык жөнгө салуу жана бассейндерди декадалык жөнгө салуу объекттерин куруу жана реконструкциялоо каралган. Жалпы республика боюнча мындай 106 объекти ишке ашыруу пландаштырылган. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин репутацияны башкаруу бөлүмүнүн адиси Султанбек Аман Мек уулу билдирди.
2: Өлкөбүздүн суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу жана суугат суу менен камсыздоону жакшыртуу максатында 2024-2030 жылдар аралыгында бардык облустарда БДР, БСР объекттерин куруу жана реконструкциялоо каралган. Жалпысынан республика боюнча мындай 106 объекти ишке ашыруу пландаштырылган. Суу сактагычтардын негизги максаты дыйкандарды суугат суу менен туруктуу жана кепилденген түрдө камсыз кылуу. Бул суугат суунун татыштыгын азайтып, айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында суугарууга жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга өбөлгө түзөт.
1: Суу сактагычтарды куруунун эң негизги максаты дыйкандарды суугат суу менен туруктуу жана кепилденген түрдө камсыз кылуу. Мындай кадам суугат суунун тартыштыгын азайтып, айыл чарба өсүмдүктөрүн өз убагында суугарууга жана түшүмдүүлүктү жогорулатууга шарт түзөт. Султанбек Аманбек уулунун айтымында бул жаатта бүгүнкү күндө иштер жүрүүдө.
2: Быйылкы жылда Казанбай районундагы Герой БСРинде реабилитациялоо иштери аяктап, анын натыйжасында 1500 гектар суугат жердин суу менен камсыз кылуу деңгээли жакшырды. Мындан тышкары Ысык-Ада районундагы Туз БДРи реабилитациялоо иштери аткарылууда. Аталган объект пайдаланууга берилгенден кийин дагы 1250 гектар суугат жердин суу менен камсыз болуу деңгээлин жогорулатууга мүмкүндүк берет.
1: Бүгүнкү күнгө карата Баткен, Чүй, Нарын жана Ысык Көл облустарында жалпы 13 суткалык жана декадалык жөнгө салуу бассейндеринин курулушу жана реконструкциясы аяктады. Натыйжада 26969 гектар суугат жери суу менен камсыз болуп, деңгээли жакшырды. Кошумча 3279 гектар жаңы суугат жери өздөштүрүлдү. Белгилей кетсек, 2030 жылга чейин өлкө аймагы боюнча 106 жаңы суу сактагычын курууну өлкө баш башчысы Садыр Жапаров тапшырган. Ага ылайык өлкөнүн суу ресурстарын өнүктүрүү, ирригациялык инфраструктураны жаңылоо жана калкты сапаттуу суу менен камсыздоо жаатында масштабдуу иш-чаралар башталды. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
0: Кыргызстанда мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү багытындагы реформалар жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Эми жарандар түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу коррупциялык фактылар тууралуу маалымат берип гана тим болбостон, өлкө президенти Садыр Жапаровго түз кайрылуу жөнөтүү мүмкүнчүлүгүнө да ээ болушту. Бул тууралуу башкы прокуратуранын маалымат кызматы билдирди. Теманы кененирээк Мээрим Абдраманова улантат.
3: Түндүк тиркемесинде ишке киргизилген коррупция тууралуу билдирүү кызматы аркылуу жарандарды пара талап кылуу, кызмат абалына кыянаттык менен пайдалануу, мыйзамсыз аракеттерге түрткү же башка коррупциялык көрүнүштөр боюнча маалыматтарды түз жөнөтө алат. Бул үчүн колдонуучу тиркемеге кирип, тиешелүү бөлүмдү тандап, электрондук форматты толтуруусу жетиштүү. Мындан тышкары, арызга сүрөттөрдү, видео материалдарды, документтерди жана башка далилдөөчү маалыматтарды тиркөөгө мүмкүнчүлүк берилген. Экономист Искендер Шашеевдин айтымында, мындай санариптик инструменттер коррупциялык фактыларды жашырбай ачык айтууга шарт түзүп, мамлекеттик органдардын жоопкерчилигин күчөтөт.
4: Негизинен жакшы нерсе деп ойлойм, анткени мындай нерселер кээ бир учурларда ошол коррупция болуп калганда аны тазалаганга жардам берет жана баары бир ошол мамлекеттик кызматты таза кылганга жардам берет. Андан сырткары дагы түзмө түз байланышпай ушундай кыйгачтан байланышканга жол түзөт да. Бул кандайдыр бир деңгээлде коррупция менен күрөшкөнгө өзүнүн салымын кошот деп ойлойм.
3: Жөнөтүлгөн маалыматтар мазмунуна жараша башкы прокуратурага же ички иштер министрлигине жөнөтүлөт. Андан соң тиешелүү органдар мыйзам чегинде текшерүү жүргүзүп, зарыл чараларды көрүшөт. Адистер белгилегендей, санарептик кайрылуу механизмдери мамлекеттик органдардын ачыктыгын жогорулатып, коомдун коррупцияга каршы күрөшкө катышуусун кеңейтет. Ошондой эле жарандардын арыздарын кабыл алуу жана кароо мөөнөтү кыскарып, мамлекеттик институттарга болгон ишенимди бекемдөөгө жардам берет. Экономика илимдеринин доктору, профессор жана коомдук ишмер Ялкын Даутов мындай демилгелер мамлекеттик башкаруунун сапатын жакшыртууда маанилүү роль ойноп тургандыгын белгилейт.
5: Бул ачык айкындык, ошондой эле биздин мамлекет башчыбыз жарандар менен биз көрдүк да, өзү жолугуп, региондорду кыдырып, ошондой эле бүт региондорго тапшырма берип, ошол жерде көйгөй жараткан маселени чечкенге аракет кылып, көп маселелер, ачык айтканда, бул жергиликтүү бийликке караштуу маселелер да. Ошондой эле коррупциялык көрүнүштөр болсо, аларды түздөн түз түрдүк аркылуу кайрылып, ошондо жыйынтыктар болобу деген бир чоң ишеним да пайда бар да. Анткени бул жерде санаптыштыруу жолу менен түздөн түз президент администрация түшөт, президент өзү көзөмөлдөйт, андан тышкары ошол тийиштүү органдарга тапшырылат. Ал тийиштүү органдар контролго алып, ошолорду аяга чейин чыгарганга, ошондой эле жарандар менен жолугуп, коррупциялык көрүнүштөрдү ачыкка чыгарса, ошолорду колдоп, мыйзам чегинде жумушту алып барганга, бул тиркеме аркылуу түздөн түз менин оюмча жакшы кадамдар болот деп эсептейм.
3: Мындан тышкары түндүк тиркемесинде президентке кайрылуу кызматы дагы ишке киргизилген. Анын жардамы менен жарандар өз сунуштарын, арыздарын, даттанууларды жана көйгөйлүү маселелерин мамлекет башчыга электрондук форматта жөнөтө алат. Кайрылууларга тиешелүү документтерди, маалыматтарды жана башка материалдарды тиркөө мүмкүнчүлүгү да каралган. Бул кызмат жарандардын үнүн бийликке жеткирүүнүн заманбап жана натыйжалуу куралы катары бааланууда. Ялкын Даутовдун пикиринде мындай жаңычылыктар мамлекеттик кызматкерлердин жоопкерчилигин дагы күчөтүп, эл алдындагы ачык айкындуулукту жогорулатат.
5: Мисалы, кагазды менен кайрылсаң жоготуп коюшу мүмкүн, же башка тийиштүү адистерге берип коюшу мүмкүн, бирөөнүн үстүндө жазсаң кайрадан ошол тергөөчүгө берип коюшу мүмкүн да. Бул жерде андай процесс болбойт. Бул жерде санаптыштыруу, көзөмөл, контроль. Анткени азыркы күндө баарыбыз билебиз, санарип доорунда ушундай эле түшкөн каттарга сөзсүз аткаруу процесс бар. Анан кандай аткарды, кандай жыйынтык чыгарды, анан ошол жыйынтыктын негизинде тийиштүү кызматкерге да баа берилет да.

0: органдар баардыгы чогуу налоговый, таможня, ошол эле УКМК, прокуратура, МВД менен баары келишти да. Президенттин демилгеси менен анан ошол жерде бизнестин арасынан анонимный опрос жүргүзүлүптүр да. Ар кайсы тармактарданчы. Сону толтуруп тоже электронный форматта болгон, рассылка болгон, ошол рассылка менен иштеген адамдар, жеке ишкерлер, плюс еще жөнөк жарандар и кайрылып ошол жерден көп мындай кандай десем маалыматтар чыкты да. Ошонун баарысы айтканда прямой администрация президентке барып кирет экен да. Анан кийин азыр ошону цифровизация жүргүзүп түндүккө киргизген, бул абдан жакшы.
1: Эксперттердин пикиринде коррупция тууралуу маалымат берүү жана президентке түз кайрылуу мүмкүнчүлүктөрүнүн түзүлүшү мамлекеттик башкаруунун ачыктыгын арттырууда. Санариптик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу аркылуу мамлекет менен коомдун ортосундагы байланыш дагы бекемделип, ачык жана жоопкерчиликтүү башкаруу системасын калыптандырууга өлгө түзөт дешет алар. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
2: Осман Airlines авиакомпаниясы жаңы ички жана эл аралык каттамдарды ишке киргизип, туристтик байланышты кеңейтүүдө. Ташкент, Тамчи жана Баткент, Тамчи түз каттамдарынын ачылышы өлкөнүн туристтик потенциалын арттырууга багытталган. Ал эми жакынкы жылдары авиакомпаниянын аба паркы заманбап учактар менен толукталат.
3: Кыргызстандын авиация тармагында дагы жагымдуу жаңылык. Осман Airlines мамлекеттик авиакомпаниясы Өзбекстандын Malva Tour оператору менен биргеликте Ташкент Тамчы багыты боюнча сезондук түз авиакаттамды ишке киргизди. Жаңы каттам ар шаршемби күнү аткарылып, Ташкенттен Ысык Көлгө болгону 1 саат 20 мүнөттө жетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындан тышкары тур оператор туристтер үчүн мейманканага жайгашуу жана экскурсияларды камтыган атайын турпакеттерди сунуштоодо. Бул каттам эки өлкөнүн ортосундагы туристтердин агымы көбөйтүп, туризмди өнүктүрүүгө жана Кыргызстан менен Өзбекстандын кызматташтыгын бекемдөөгө өбөлгө түзүүдө деп билдирди Осман Airlines авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Айдыралиев.
4: Жаңы дагы учактарды алып, эл аралык кийинки жылы ушу келе турган учактарыбызга эл аралык каттамдарды ачканга даярдап жатабыз. Ошонун максатында дагы азыртан баштап биз ошо былтыркан бери өзүңөргө билгендей ошо жайкы сезондордо ошо Алматы, Өзбекстан менен ушу биздин Казакстан мамлекети менен болгондо каттамдарды өнүктүрүп келебиз. Бунун стратегиясы что бизди ошол мамлекеттерде азыртан ошо биздин компания жөнүндө угуп, биздин Ташкенттен болгон биринчи каттам кечээ күнү аткарылды.
3: Мындан сырткары 16 июль күнү Тамчыдагы Ысык Көл эл аралык аэропорту Баткент шаарынан келген алгачкы түз авиакаттамды дагы тосуп алды. Биринчи рейс менен Ысык Көлгө Баткент областынан 77 тургуну учуп келди. Жүргүнчүлөрдүн айтымында мурда бир нече саатка созулган жол эми болгону 1 саат 15 мүнөттү түзүүдө.
5: Самолет чыгыптыр, жакшы. Тынч, бир паста кеп калдык. Үйүздө отургандай эле.
6: Каракол шаарынын тургуну болом, Турсуновой Жамал. Тамчыдан Баткенге учатабыз. Бияктан рейс ачылганын угуп, ошо Баткенди бир көрүп келелик деп учатабыз.
3: Учурда Баткен Тамчы Баткен каттамы жумасына бир жолу бейшемби күндөрү аткарылат. Бир тарапка авиабилеттин баасы 6500 сомду түзөт. Жаңы каттамдар ички туризмди өнүктүрүп гана тим болбостон, өлкөнүн аймактарынын транспорттук жеткиликтүүлүгүн дагы жакшыртат деп кошумчалады Жолдошбек Айдыралиев.
4: Тарыхта биринчи каттам десек болот, себеби ошо Баткенден Тамчы Ысык Көл аэропортуна дагы ошо биринчи каттам болду. Ушу жумасына бирден каттам кылып коюп атабыз. Көбүрөөк коелу дейбиз, бирок азыр биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүз чектелгендигине байланыштуу ушундай болуп атат. Бирок ушу азыр дагы өзүңөр билгендей, азыр ошо биз дагы активно ушу дагы учактарды алуу чыгарууларын жүргүзүп атабыз. Азыр мына сентябрда биздин 4-үнчү учагыбыз келсе дагы ушундай ички каттамдарды дагы өнүктүрүүгө дагы каттамдарды кошо баштайбыз.
3: Кыргыз туристтик уюмдардын ассоциациясынын аткаруучу директору Нурбек Сапаровдун айтымында мындай жаңылануулар жакшы, ички жана тышкы туризмге жол ачат жана түз авиакаттамдардын көбөйүшү чет өлкөлүк туристтердин санын арттырып, туризмден түшкөн кирешени көбөйтүүгө өбөлгө. Ошондой эле бул кызмат көрсөтүү тармагында жаңы жумуш орундарын түзүп, аймактын экономикалык өсүшүнө салым кошот. Ал эми ички каттам боюнча учакты толтуруу маселеси бар жана калктын капчыгындагы эсепке алуу маанилүү деген пикирин айтты.
7: Мына Европага дагы жаңы эле жаңылык келди. Италия менен каттама ачылсабы дегенчи сөз. Жакшы нерсе да. Ички болсо да, ички экономиканы алдыга түрткөн нерсе же Ташкент Тамчы болсо региональдын экономикасын айдаган нерсе да мындай. Алдыга турган нерселер элдин ары бери жүрүшөт да, акчаны ошо менен айланат, ошо менен жакшы нерселер. Биз эле суроо бул канчалык бул экономикага биз ошону көтөрө алабыз дечи, экономика заполняемость дегенчи, толтуруу самолеттон ал рентабылга чыгыш керек да.
3: Ал эми келечекте Осман Airlines авиакомпаниясы эл аралык багыттарды кеңейтүүнү улантууну көздөшүүдө, өнүгүү стратегиясынын алкагында жакынкы 5 жыл ичинде аэро

0: Airbus A321 үлгүсүндөгү 8 учакты сатып алууну пландашууда. Заманбап аба кемелеринин көбөйүшү жаңы эл аралык каттамдарды ачууга, жүргүнчүлөр үчүн тейлөөнүн сапатын жогорулатууга жана өлкөнүн авиациялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө шарт түзөт. Ташкент, Тамчы, Баткент тамчыга ачылган жаңы түз каттамдар өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүгүн кеңейтип, аймактардын транспорттук байланышын бекемдөөдө. Ал эми авиапарктын заманбап учактар менен толукталышы Кыргызстандын авиация тармагын жаңы деңгээлге көтөрүүгө өбөлгө түзөт дешет адистер. Бигайм Абдыкадырова, Биринчи радио.
1: Ысык Көлдө балык уулоо эрежелерин бузуу боюнча бир жумалык рейд учурунда 11 укук бузуу фактысы аныкталды. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин балык уулоо эрежелерин бузуу боюнча беренесине ылайык эреже бузгандарга тиешелүү протоколдор түзүлүп, административдик айыппулдар салынды. Мындай эреже бузуулар өлкөнүн башка дагы сууларында, көлдөрүндө жана суу сактагычтарында дагы орун алууда.
2: Ысык Көл акваториясында браконьерликке каршы күрөшүү күчөтүлгөн тартипте уланууда. Жыл башынан бери көл түбүнөн 44350 метр эски синтетикалык торлор чыгарылган. 92 административдик протокол түзүлүп, 1,617,540 сом айып салынган. Анын 1,490,000 сом өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына түшкөн. Бул тууралуу жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгынын башчысы Кылычбек Тентимир билдирди. Айтымында Ысык Көлдө балык уулоо эрежелерин бузуу боюнча фактылар мурдагыга салыштырмалуу кыйла азайган. Соңку бир жумалык рейд учурунда 11 укук бузуу фактысы аныкталган.
3: Буга чейин ушул мурунку жумада 11-чи факт боюнча бул 666-чы беренеси менен коюлган балык сүйүүчүлөрдүн эрежени бузганы боюнча айыппулу 1000 сомдон болот. Негизи биз айтылган ушул баягы рейдин учурунда көбүнчө ушул бузуу фактылары болуп атат да. 11,000 сом коюлду. Аларга ал 11,000 сом мамлекеттин эсебине акчасы төгүлгөн.
2: Ысык Көлдө, Соң Көлдө, Орто Токойдо жана башка ири суу сактагычтарда жыл башынан бери жалпы 160 рейдтик иш-чаралар уюштурулуп, мыйзамсыз балык уулоо жана айлана чөйрөгө зыян келтирген бир нече учурлар катталып, 1,000,000 сомдой айыптар салынган. Муну менен катар эле көлдөрдүн жана суу сактагычтардын түбүнөн жалпы узундугу 87,000 метрдей Кытайдын эски синтетикалык торлору, 2 тоннадай ар кандай таштандылар чыгарылган. Бул сандар абдан кейиштүү десек болот. Анткени суу түбүндө мурда калып кеткен эски торлор менен таштандылар балык дүйнөсүндө суу жаныбарларынын өсүшүнө жана өнүшүнө залакасын тийгизери анык. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу билдирди. Айтымында биоресурстарды коргоо жаатында өлкө аймагы боюнча күчөтүлгөн тартипте рейдтик жана суу түбүн тазалоо иш-чаралары жүрүүдө. Мыйзам талаптарын сактабагандар мурдагыга салыштырмалуу кескин азайган жана суу түбүндө эски торлор жокко эселенди.
4: Экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматтын аткарган иштеринин арты менен мына өлкө боюнча мына суулар тазаланды десек болот да. Бүгүнкү күндө ачык момундай тор салып аткан жарандар да дээрлик азайды. Торлордун да мындай ачык эле калкып турган учурлар буга чейин катталчы, бүгүнкү күндө мындай учурлар дээрлик жоголду да. Мыйзамсыз браконьерликке каршы жүргүзүлгөн иш аракеттердин жүрүшүндө 261-чи беренен 2-чи бөлүгү менен балыктардын урукташтоочу жерлерде алардын баруучу миграция жолдорунда жасалган эрежесин бузгандыгы үчүн 2 жаранга карата 40,000 сомдук айып салынды. Ошондой эле мыйзамсыз кармалган балыктарды жана андан ары иштетип уруктарды ташып кетүү, сактоо жана сатуу эрежесин бузгандыгы үчүн бир мыйзам бузуучуга карата 10,000 сомдук жана бир юридикалык жака 20,000 сомдук айып пул салынды. Учурда рейдтик иш-чаралардын жүрүшүндө кызматкерлер тарабынан жергиликтүү жарандарга балык дүйнөсүнө аяр мамиле кылып, аны келечек муунга сактоо боюнча түшүндүрүү иштери бүгүнкү күндө дагы экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан тынымсыз уланууда.
2: Белгилүү болгондой, 2023 жылы Ысык Көл акваториясында жана Соң Көлдө коммерциялык балык уулоого мораторий кирген. Мөөнөтү аяктап жатканына байланыштуу чектөөнү дагы 3 жылга узартуу боюнча сунуш кирген. Азыр коомдук талкууда. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги дагы мораторийдин мөөнөтүн 3 жылга узартууну толугу менен колдойт. Учурда министрлик бул жаатта иш алып барууда дейт экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Чыңгызбек Абдумалик уулу.
4: Баарыбызга белгилүү болгондой, урматтуу президентибиздин 2023 жылда Ысык Көл жана Соң Көлдө балык уулоого мораторий боюнча жарлыгы чыгарылган болчу. Бүгүнкү күндө аталган мораторийди мөөнөтүн улантуу боюнча айыл чарба министрлиги тарабынан атайын мыйзам демилгеленип бүгүнкү күндө коомдук талкууда тургандыгын биз көрдүк. Бул мыйзам долбоору аябай чындыгында керектүү. Себеп дегенде балык ресурстарына мына буга чейин аябай ушундай ири чоң кедергисин тийгизген учурлар катталганда, анан бул өз кезегинде чыгарылган жарлык болуп эсептелинет. Анын улантуусу биз үчүн аябай керек. Мына биз баарыбыз көрүп атабыз, балыктар бүгүнкү күндө көбөйүп, балык улоочулар, жанагы сүйүүчүлөр деп коебуз, ошолор дагы айтып атат. Мындан бир 5-6 жыл мурун чынын айтканда балык түшпөй калган, жана кайрымак менен кармагандачы. Мына бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан ошо көрүлгөн чаралардын негизинде урматтуу президентибиздин жарлыгынын алкагында мына балык ресурстары кадимкидей көбөйгөндүгү бүгүнкү күндө байкалып атат да. Ошол эле учурда жанагы браконьерликке каршы күчөтүлгөн тартипте иш алып баруунун алкагында мына браконьерлик дээрлик бүгүнкү күндө азайды да. Мындай өз билемдик менен, ийин баштык менен мындай балык кармагандар, ушундай тор салгандар бүгүнкү күндө өлкөбүздө дээрлик жокко эсе болуп калды да.
2: Белгилей кетсек, жаратылыш ресурстары министрлигинин Ысык Көл регионалдык башкармалыгы көлдүн экологиялык тең салмактуулугун сактоо, балык ресурстарын коргоо жана мыйзамсыз балык уулоонун алдын алуу боюнча көзөмөлдөө жана рейдтик иш-чараларды мындан ары да үзгүлтүксүз улантат. Мунун максаты президент Садыр Жапаровдун Ысык Көлдө жана Соң Көлдө балыкты өндүрмөлүк кармоого мораторий киргизүү жөнүндө жана Ысык Көлдүн экологиясын сактоо боюнча кечиктирилген чаралар жөнүндө жарлыктарын ишке ашыруу болуп саналат. Мыйзам бузууларга катуу чаралар көрүлөт. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдары, туристтик экология милициясынын жана экологиялык техникалык көзөмөл кызматынын кызматкерлери тынымсыз көз салат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
1: Евразия экономикалык билимдигинде жарандардын билим алуу жана ишке орношуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча маанилүү механизмдердин бири билим берүү тууралуу документтерди өз ара таануу системасы. Бул тартип биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарына башка мамлекеттерде окуусун улантууга жана өз адистиги боюнча иштөөгө шарт түзөт. Адистердин айтымында мындай мүмкүнчүлүк эмгек ресурстарынын эркин кыймылына өлгө болуп, өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүсүнө оң таасир этет.
5: Евразиялык экономикалык биримдикте билим берүү жаатындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп келет. Бүгүнкү күндө биримдикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы билим берүү жөнүндө документтерди өз ара таануу механизми иштеп жатат. Бул ыкма жарандардын академиялык жана кесиптик мобилдүүлүгүнө өбөлгө түзөт. Анын иштөө тартиби жана негизги өзгөчөлүктөрү тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын эмгек миграциясы жана социалдык коргоо департаментинин эмгек ресурстары бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Сарыбаев буларды белгилеген.
6: Важная тема для тех, кто планирует работать в другой стране Евразийского экономического союза.
7: Академиялык даражалар боюнча дагы маанилүү жеңилдиктер бар. ЕАЭП өлкөлөрүндө илимий даража тууралуу документтер өз ара таанылгандыктан алардын ээлери кошумча таануу процедурасынан өтпөйт. Бул илимий даражага ылайык кесиптик ишмердүүлүктү биримдиктин каалаган өлкөсүндө жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Учурда ЕАЭП мамлекеттери академиялык наамдар тууралуу документтерди да өз ара таануу боюнча жаңы келишимге кол коюу үчүн ички процедураларды жүргүзүп жатат. Бул кадам эмгек миграциясындагы бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтып, жарандардын кесиптик мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө багытталган.
6: Их обладателям также не требуется проходить процедуру признания.
5: Бул механизмдин негизги максаты биримдик өлкөлөрдүн жарандарын академиялык жана кесиптик мобилдүүлүгүн камсыз кылуу. Башкача айтканда, Кыргызстандын жарандары Россияда, Казакстанда, Беларусьта же Арменияда алган билими тууралуу документтин кошумча тастыктоосуз эле белгилүү бир деңгээлде пайдалана алат. Ошол эле учурда аталган өлкөлөрдүн жарандары дагы Кыргызстанда билим берүү жана эмгек ишмердүүлүгү боюнча кеңири мүмкүнчүлүктөргө ээ болушат. Бул өз кезегинде билим берүүнүн сапатын жогорулатып, заманбап адистерди даярдоого көмөк көрсөтөт. Бул багытта эксперт Төлөнбек Абдаров:
8: Биринчиден, ал эмгек рыногунда мындай жарандардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтет. Бир өлкөдө мисалы билим алган адам башка ЕЭП мамлекетинде кошумча бюрократиялык жанакы тоскоолдуктарсыз иштеп же окуусун уланта берет да. Бул квалификациялуу мындай кадрлардын жетишсиздиги тезирээк мындай жоюуга жардам берет деп айтсак болот. Экинчиден, бул эмгек рыногунда атаандаштык күчөт, берүүчүлөр мындай мыкты адистерди тартууга мүмкүнчүлүк алышат. Үчүнчүдөн, жаштар үчүн сапаттуу билим алууга бул жол ачылат.
5: Дипломдордун жана квалификациялык документтердин өз ара таанылышы адистердин башка өлкөлөргө барып иштөөсүн жеңилдетип, кошумча бюрократиялык тоскоолдуктарды азайтат. Эксперттердин айтымында мындай механизм эмгек эмгек ресурстарынын эркин кыймылын камсыз кылуу боюнча биримдиктин негизги принциптеринин бири болуп эсептелет. Миграция тармагынын эксперти Улан Шамшиев буларды белгилейт.
9: 2024 жылдын 12 февралында тиешелүү өзгөртүүлөр киргизилип, азыркы мезгилде билим берүү тармагында жана юридикалык тармагында дагы документтер ушул евразиялык биримдиктин алкагында мамлекеттерде бири-бири менен автоматтуу түрдө бири-бирине таанылат да. Буларга нострификация процедурасынан өтүүнүн кереги жок. Азыркы мезгилде ушу медицина менен фармацевтика тармагы эле калды. Калган документтердин баары билим берүү окуу жайларынан берилген документтер толугу менен бири-бири менен таанышат.
5: Белгилей кетсек, Евразиялык экономикалык биримдиктин алкагында билим берүү, илим жана кадрларды даярдоо тармагындагы кызматташтык жыл сайын кеңейип жатат. Мүчө мамлекеттер билим берүү программаларын жакындаштыруу, студенттик алмашуу долбоорлорун өнүктүрүү жана эмгек рыногунун талаптарына жооп берген адистерди даярдоо багытында биргелешкен иштерди жүргүзүүдө. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Учур театры Франциянын Авиньон шаарында өтүп жаткан дүйнөдөгү эң ири театр фестивалына катышууда дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн театр ишмерлери, драматург, актер, режиссерлор чогулган фестивалга катышуу жаңы чыгармачылык кызматташтыктарга жол ачып, улуттук маданиятыбызды дүйнөлүк маданий мейкиндикте даңазалоого чоң салым кошот.
10: Ушул күндөрү Франция Республикасынын Авиньон шаарында дүйнөдөгү эң ири театр фестивалы өтүп жатат. Масштабтуу маданий иш-чарага мамлекеттик Учур жаштар театры да катышууда. Аталган окуя кыргыз театр искусствосунун эл аралык маданий мейкиндикке чыгышындагы маанилүү тарыхый кадам. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев бул Кыргызстандын дүйнөгө белгилүү Авиньон театр фестивалына алгачкы жолу катышуусу дейт.
11: Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери биринчи жолу Авиньон шаарында өтөткан театр фестивалына быйыл биринчи жолу Кыргызстан катышып атат. Бул биз үчүн чоң жаңылык. Быйыл барып катышып, Учур театр катышып келсе, эндиги жылы Авиньон шаарында өтөткан театр фестивалына Кыргызстан күндөрү деген тарзда иш алып барабыз. Кудай буюрса, эндиги жылы.
10: Дүйнөнүн булуң бурчунан жүздөгөн театрлар чогулган ири фестивалда Борбор Азия күндөрү Кыргызстан маданий программасы тартууланып, Кыргызстандын театр искусствосун чагылдырган видео презентация, улуттук сүрөт көргөзмөсү, кыргыз элинин улуттук тамак аштары сунушталып, атайын музыкалык программа тартууланды. Иш-чарага Франция Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү, Кытай эл республикасынын Франция Республикасындагы консулдук өкүлчүлүктөрү, Авиньон Оф фестивалынын көркөм жетекчилиги, маданият ишмерлери, театр адистери жана эл аралык фестивалдын меймандары катышып, Кыргызстандын делегациясы фестивалдын маданий программасына өзгөчө шаң кошконун белгилешкен. Учур театрынын труппа башчысы Нурдөөлөт Копоев менен жеринен байланышканыбызда концерт жогорку деңгээлде өткөнүн маалымдады.
12: Бишкектен Анкарага учуп келдик, Анкарадан Парижге келдик, Парижден Авиньонго келдик. Элчиликтен келип Садык Шерниаз агайыбыз өзү баш болуп келип Авиньон шаарынын мэрине жолуктук. Мурда күнү болсо концертибизди берип алдык, кино көрсөтүлдү, анан аягында өзүбүз жарым сааттык Учур театры концертибизди бердик. Аябай сонун кабыл алышты. Анан өзүбүз алып келген кыргыз даамын алардын фуршетине кошуп жана ошондой эле келип атканда да тосуп алып курут май борсогубуз менен чучук менен баарын тосуп алып таң калдырып атабыз. Курутту жешпейт го десек жок, аябай тамшанып ачырканып жешип.
10: Мамлекеттик Учур жаштар театры фестивалга БУГН спектакли менен барган. Нурдөөлөт Копоев катышуучулар өтө көп экенин, спектакль 9 күн көрсөтүлөрүн, декорация, жарык, үн менен репетиция өткөрүп алып көрөрмандарга сунуштоого даяр турушканын кошумчалады.
12: Аябай киши көп экен, баягы келген туристтер ушу спектакльди көрөм, фестивалды көрөм деп. Шаар чакан шаар экен, а шаардын ичинде эски шаар бар экен, чеп менен курулган баягы тарыхый үйлөр экен. Ошонун арасында канчалаган театрлар бар экен, миллиондоп кишилер жүрөт экен. Башкы прогонду кылып алдык 9 күн бою. Саат кечки 22:30 ойнойт экенбиз. Даяр турасың, 15 гана мүнөт убакыт берилет экен. Декорацияны коюп, жайгаштырып күтүп калганга ушундай ылдамдык менен коюлат экен. Анткени миңдеген спектакльдер көрсөтүлөт да. Рим папасынын дворецине бардык, тияк биякты көрүп атабыз. Бул Авиньон шаары чындап эле тарыхый шаар экен.
10: Белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынын негизинде коюлган БУГН спектаклин Бактыгүл Асанова инсценировкалап, режиссер Адыл Болорбек сахналаштырган. Дүйнө театралдары чогулган аянчада спектакль ойноо актерлор үчүн өзгөчө сыймык. Театрдын актрисасы Бактыгүл Асанова толкундануу менен кезегибизди күтүп жатабыз деп билдирди.
13: Буюрса, бүгүн кечинде спектаклибизди 10-20да ойнойбуз. Француздарга көрсөтөбүз, бардыгыбыз аптан толкундан жатабыз. Буюрса жакшы өткөрүп алсак деп атабыз.
10: Бүгүн спектакли буга чейин Татарстан, Казакстан, Иран мамлекеттеринде өткөн фестивалдарга да катышкан. Коюлумда кыргыз элдин көркөм цивилизациясы, табият менен болгон ажырагыс байланышы жана улуттук дүйнө таанымы көркөм тил аркылуу чагылдырылат. Франциядагы бул фестивалга катышуу жаңы чыгармачыл кызматташтыктарга жол ачып, улуттук маданиятыбызды дүйнөлүк маданий мейкиндикке даңазалоого чоң салым кошот. Белгилей кетсек, аталган фестивалды 1947 жылы 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин маданиятты кайра жандандыруу максатында белгилүү француз режиссёру жана актёру Жан Вилар негиздеген. Эң алгачкы фестиваль искусство жумалыгы деп аталып, болгону бир жумага созулган жана Папа сарайынын короосунда 3 гана спектакль көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күндө Авиньон бир гана Франциянын эмес, бүткүл дүйнөнүн театр режиссёрлору, драматургтары жана актёрлору тажрыйба алмашуучу улуу борборго айланган. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
1: Синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышалыңыздар. Эртең 17 июлда Чүй облусунда түнкүсүн 20-25 күндүз 38-43 градус, Талас облусунда түнкүсүн 16-21 күндүз 35-40, Ош, Жалал абад жана Баткен областарында түнкүсүн 21-26 күндүз 38-43 градус ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 13-18 күндүз 26-31, Нарын облусунда түнкүсүн 15 күндүз 30-35, Бийик Тоолор райондорунда түнкүсүн 2-7 күндүз 12-17 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Таван температурасы түнкүсүн 23-25, ал эми күндүз 40-42 градус ысык болсо, Чолпон Ата шаарында жаан жаабайт. Таван температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 26-28 градус жогору. Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Бегайым Абдыкадырова, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Эльвира Мединова болду. Кечиңиздер көңүлдүү саламаттанасыздар.
14: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
15: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай эл республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылчайсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. Шыкуунун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, банги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна, Бүткүл Дүйнөлүк Соода Уюмуна, Европадагы Коопсуздук жана Кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, Жамааттык Коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай Кызматташтык уюмуна, Ислам Кызматташуу уюмуна, Экономикалык Кызматташтык уюмуна жана Түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
16: Өзүбүз мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган түрк жага кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолордун негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп тааныган дагы Турция болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп, мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп, түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан төртүнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин Түрк академиясы, андан кийин Түрк парламенттик ассамблеясы, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ошо чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн. Аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап, сый көрсөтүп келүү бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Бару суктанган, дүйнө суктанган манасепосунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилдер дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын болуп аксакалдары болгон. Ошол эле хан Кошой болгон, ошол эле хан Бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жалаң эркектерибиз, бул улуу жаштагы ак эле эчек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем, ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм, мына жаштарга айтаарым ушул эле. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти түзүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин түзүккө сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл элек. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбыз силерге айтышыбыз керек. Биз айтпаса ким айтат?
15: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
16: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келе жатып, сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот. Айта келсең бүтпөгөн бир Манас булагы. Мына Манастын улгандысы Манас бабабыздын аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз айланайында. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдары үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келатат. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт, ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле, эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөздү. Ошо ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп, жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгынан, мамлекеттин кызыкчылыгынан өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор эле, мен ошого ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары жатат. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, анан Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштесе. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз, биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз, мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз, жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT'ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу да болот. Биримдигибиз да артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эл алайын Кыргызстандыктар, баарыңарды келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды, түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилип кеткен аракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикир ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коеюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзүм менен көрүп, билип, сезип келишти. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче, элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы биригип келип туруп айтты, мына бийлик жарабайт. Биз элди сактап калабыз, биз мамлекет сактап. Бир айдан айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин, эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун, элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүктү сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнүгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм. Бактылуу болгула.
17: Айтканыңыз келсин. Рахмат сизге агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун.
15: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жу жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жу жылдын биринчи жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары СССР кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чынында эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык түздөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма АДИС кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин үлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык ишмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Баж процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
10: Первое информационное радио.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
10: Отечественный спонсор трансляции – компания «Тойбос». Отечественный партнер трансляции – компания «Шоро».
11: Каждый будний день на Беринчи Радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи Радио.

0: Шошон ойлор. Өз еліңді, өз тіліңді, өз ата салтыңды үйрен, біл. Жана аны көздің қарагендей аярсақ та, ал сенің өмірің, өрөр күнің, ичер суу.
1: Касым Кумыстанов.
2: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Балаырсы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в Тундук, нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Балаырсы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Балаырсы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или «Айлукмэты» для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Балаырсы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Балаырсы». По вопросам пособия Балаырсы вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
3: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында «Радио ух» бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү. Маалымат булагыңыз.
4: С Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радиодо Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган эркин өлкө уктуруусу. Микрофондо Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссёру Алтынгүл Кожогелдиева. Кыргызстандын тышкы байланышынын негизи өлкөнүн эл аралык уюмдар менен иш алып барышы жана башка мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүүсү болуп саналат. Эгемендик алган алгачкы жылдарында эле Бишкекте АКШнын, көп узабай эле Кытай Эл Республикасынын, Россиянын, Түркиянын, Германиянын жана башка мамлекеттердин элчиликтери ачылган. Ошону менен бирге Бириккен Улуттар уюмуна мүчө болгон. Республиканын көз каранды эместигин дүйнөнүн 128 мамлекети таанып, 80 ашык мамлекеттер менен дипломатиялык мамиле түзүлүп, Бишкекте чет өлкөлүк 11 элчилик жана өкүлчүлүк ачылган. Кыргызстанды өз алдынча мамлекет катары кадыр барктуу бир катар эл аралык уюмдар мүчөлүгүнө кабыл алган. Ушунун бардыгы өлкөнүн тышкы саясатынын тарыхы басып өткөн жолу болуп калды. Эгер тарыхка кылча айсак, кыргыз дипломатиясынын тарыхы кылымдардын тереңине кетет. Кыргыз элинин кылым карткан тарыхында коңшулар башка элдер менен ынтымак ырашкерликте жашоо кечирип келген. Азырда ал актуалдуулугун жоготпой, Кыргыз Республикасы көп векторлуу, тең салмакталган жана прагматикалык тышкы саясатты жүргүзүүнү көздөөдө. Кыргызстандын эл аралык аренадагы орду, эл аралык мамилелер, эл аралык деңгээлдеги кызматташуулар жаатында өлкөнүн соңку кездеги тышкы саясаты туура багытты тандап алды десек болот. Соңку жылдарда дүйнө жүзүнө биздин тышкы саясат туруктуу кадамдарды таштап, системалык өзгөрүүлөргө багытталды. Кыргызстан эл аралык аренада, тышкы саясатта жана эл аралык мамилелерде туруктуу жана ишенимдүү мамлекет жана өнөктөш катары сунушталды. Борбор Азия чөлкөмүндө стабилдүүлүктү сактоо жана эл аралык терроризмге каршы күрөшүү максатында 1996 жылы Кытайдын Шанхай шаарында түзүлгөн Шанхай кызматташтык уюму жемиштүү иштеп келе жатат. Өз алдынча мамлекет катары толук кандуу тышкы саясатын жүргүзүп келе жаткан Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөсү. ШКУ-нун мындан аркы беделинин бекемделишине жана эл аралык аренада кадыр баркынын өсүшүнө салым кошуу, терроризм, экстремизм, баңги заттарды мыйзамсыз айландырууга каршы күрөшүү боюнча кызматташтыкты күчөтүү, саясий, соода, экономикалык, маданий-гуманитардык, инвестициялык кызматташууну андан ары тереңдетүүгө Кыргызстан өзгөчө көңүл бурду. Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмуна, бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмга, ЮНЕСКОга, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна, Шанхай кызматташтык уюмуна, Ислам кызматташуу уюмуна, экономикалык кызматташтык уюмуна жана түрк тилдүү мамлекеттердин уюмуна мүчө болду. Ошондой эле Бажы Союзуна, Евразиялык экономикалык коомдоштукка интеграциялануууга кадам таштап, жакынкы эле эмес алыскы да чет өлкөлөр менен байланыштарды жөнгө салууда. Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бир канча багыттагы уюмдар да натыйжалуу иш алып барып, Кыргызстан тарап уюмдун катарында кызматташууну натыйжалуу улантууда. Кыргыз Республикасынын баатыры мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкулов Кыргызстандын эл аралык кызматташтыкты жөнгө салуу багыттары эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында дүйнө өлкөлөрү менен болгон алака катыш тууралуу биринчи радиодо болгон маегин угалы.
5: Өзүбүз мамлекет болгондон кийин ошо түрк тилиндеги сүйлөгөн мамлекеттер өзүбүз дагы биздин жетекчилерибиз таанышып, кошулушуп, өзүбүзчө бир экономикалык, финансылык байланышыбызды чыңдайлык деп бирибизден бирибиз жардам сурап, өзгөчө баарыбызга караганда экономикалык жактан күчтүү өнүгүп калган Турцияга кайрылып, алардан кредит алып жаттык. Түрктөрдүн бизнесмендери келип, өздөрүнүн капиталы менен келип, имараттар сала баштады, үйлөр сала баштады, мектептер ачышты, билим ачышты, жогорку окуу жайын 2 университет ачты түрктөр. Ошолардын негизинде чынын айтканда бизге биринчилерден болуп кол сунган, боор тарткан түрк мамлекети Турция болду. Биз аны эч убакта унутпашыбыз керек. Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын биринчи болуп таныган дагы турча болду. Анан ошо 2021 жылы ноябрда 5 түрк мамлекетинин жетекчилери Турциянын, Азербайжандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Казакстандын президенттери чогулуп мурдакы түрк тилдүү мамлекеттер союзу деген атын өзгөртүп түрк мамлекеттеринин уюму деп аташты. Ошол уюмдун ичинде бир 7 структура бар. Бул биринчи президенттер, анан кийин тышкы иштер министрлери, анан кийин жогорку деңгээлдеги комитеттер, анан 4-үнчү болуп аксакалдар кеңеши деген бар. Андан кийин түрк академиясы, андан кийин түрк парламенттик ассамблеясы, аксакалдар кеңешинин жыйыны. Мен ойлойм, бул аксакалдар деген чындыгын айтканда өзгөчө ошо чыгыш элдер үчүн, өзгөчө түрк тилдеги элдер үчүн, анын ичинен кылым карыткан миңдеген жылдар тарыхы бар кыргыздар үчүн аксакал улуу киши, улуу кишинин сөзү, улууну урматтоо, кичини сыйлоо, улуунун сөзүн, карынын сөзүн капкал сал, улуунун көсөмдүгүн дайыма баалап сый көрсөтүп келүү, бул биздин кылымдар бою келе жаткан традициябыз. Бул өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүз, бул биздин маданиятыбыз, бул биздин адабиятыбыз. Баары суктанган, дүйнө суктанган манасепосунда дагы эң эле ушундай жылуу сөздөр, эң эле оор мезгилде дагы, кубаныч мезгилдер дагы эл алдында жүргөн, жетекчилерге түз айтып жүргөн, манаска түз айтып жүргөн, көз карандысыз болбой, бүгүнкүсү айтканда сын айтып жүргөн как раз ошо кыргыздын улуу аксакалдары болгон. Ошол эле хан Кошой болгон, ошол эле хан Бакай болгон. Кыргыз эли өзүнүн аксакалдарын кылымдар бою сыйлап келе жатат. Мен ойлойм, мындан ары дагы кыргыздын аксакалдары, кыргыздын улуу адамдары, аксакалдары жалаң эркектерибиз, бул улуу жаштагы ак элечек энелерибиз, аксакалдуу аксакалдарыбыз, биздин улуу жаштагы муундарыбыз, жаштардын арасында өзүнүн кадыр баркын сактаган улуу муун болот деп ишенем. Ошону каалоор элем. Ал эми улуу муундарыбыз өзүбүздүн жаштарыбызга туура багыт берип, туура акыл насаат айтышыбыз керек. Ошол айта турган багытыбыз, бере турган акыл насаатыбыздын эң негизи деп мен өзүм ойлойм, мына жаштарга айтаарым ушул эле. Силердин мамлекетиңер бар. Кыргыз деген Кыргыз Республика. Ушул мамлекетти түйлүк сакташыңар. Дүйнөдө мамлекет болгондо кыргыз мамлекети болуш керек. Ушуну түзгөн, мамлекеттүүлүктү мойнуна алган, орусча айтканда государство образующий, мамлекет түзүүчү улут болгон кыргыз деген элибиз бар. Кылымдар бою, миңдеген жылдар бою келаткан элибиз бар. Ушул кыргыз элин түйлүк сакташыбыз. Ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекети үчүн айланайын жаштар, силер иштешиңер керек. Биздин айткан акыл сөзүбүз силердин кулагыңарга жетиш керек. Биздин айтканыбыз туура эмес болсо, силердин пикириңерге туура келбесе, өзүңөрдүн оюңарды айткыла. Биз да силерди кабыл эдик. Бирок биздин басып өткөн жолубуз, өтөгөн эмгегибиз, көргөн күндөрүбүз бизге чоң тажрыйба берген. Ошол тажрыйбабызды биз силерге бергибиз келет. Акыл насаатыбыз силерге айтышыбыз керек. Биз айтпасак ким айтат?
4: Негизи эле ушул эгемендүүлүк ага чейинки да кыргыз элинин басып өткөн тарыхы кылымдардан берки. Бул бири бири менен ынтымакта жашоо, бири бирин колдоо деген нерсе менен ушул күнгө келип отурабыз да. Сиз аксакалдардын орду жөнүндө абдан сонун кеп айттыңыз. Эми элибиздин ортосундагы ынтымак, биримдик, ысык суукта бирге болуу деген дагы бул өзүнчө бир чоң элибизди ушул күнгө жеткирген өзгөчө сапат болсо керек.
5: Урматтуу кыргызстандыктар, сөзүбүздүн бүгүнкү маегибизди аяктап келе жатат. Ушул сөзүмдүн аягында бир эки нерсеге токтолуп кетейин. Биз эгемендүүлүк жөнүндө сөз кылдык. Эгемендүүлүк жөнүндө жазсаң томдогон тарых болот, айта келсең бүтпөгөн бир манас бу дагы. Анан манастын улгандысы Манас бабабыздын аракет кылып түшүп кеткен мамлекетин мына реалдуу түрдө бүгүн биз кыргызстандыктар улантып атабыз эле анда. 31 жыл биз үчүн жөнөкөй жыл болгон жок. Башыбыздан өткөн күндөр өзгөчө 2005 жыл, 2010 жыл, 2020 жылдагы окуялар биздин экономикабызга, биздин финансылык өсүшүбүзгө, биздин республикабыздын ичиндеги стабилдүүлүккө чоң өзүнүн коркунучун түзүп кетти. Биз муну унутпашыбыз керек. Бирок ошого эмне үчүн ошого барып калдык? 2005, 2010, 2020 жылдар үчүн айрым убакта ошого эл күнөөлүү деген сөз айтылып келатат. Эл түшүнбөй койду деп жүрөт ушул убакка чейин качып кеткендерибиз. Мен жакшы дедим эле эл түшүнбөй койду. Бул туура эмес. Эл чоң чыдамдыгын көргөстү. Ар бирин 15 жыл, 10 жыл, баланча жыл ишеним көргөзүп, жакшы эле колдоп келди. Маселенин бардыгы бийлик башында тургандардын элдин кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына өздөрүнүн кызыкчылыгын жогору койгондо болуп кетти. Эч убакта өзүнүн оюн, пикирин, көз карандысын бербеген эл. Бул өткөндөр үчүн да сабак, бүгүнкүлөр үчүн да сабак, келечек үчүн да сабак. Ойлор эле, мен ошол ишенер элем. Ушул өткөн окуялар мындан кийин кайталанбаса жакшы болот эле. Биз бардыгыбыз биригип, эгерде бардыгыбыз биригип бир мамлекетибиз, өзүбүздүн элибиз үчүн аракет кыла турган болсок, биздин потенциалыбыз, республиканын потенциалы ушунчалык жогору. Мына Кыргызстан 116 жерде, менимче 116 жерде алтын кенинин запастары жатат. 750 тоннага жакын алтын жатат Кыргыздын, аны Кыргыздын эле жерлеринде бүгүн айтып коёюн. Ошонун баары тең Кыргызстанга иштеш. Биздин гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүз. Биздин жерди иштетүү мүмкүнчүлүгүбүз. Мал өстүрүү мүмкүнчүлүгүбүз. Жаштарыбыздын жаңы технологияга өтүшү, IT-ге өтүшү жана башка деген чексиз мүмкүнчүлүктөр мына Кыргызстанда бар. Биз ошону туура пайдалана билсек, элдин турмушу дагы болот, биримдигибиз дагы артат, республикабыздын өнүгүшү дагы, күлдөшү дагы жакшы жаңы темптерге өтөт. Эле алайын кыргызстандыктар, баарыңар да келе жаткан Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгын майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Майрамыбыз кут болсун. Майрамыбызды жакшы маанай менен, жакшы көңүл менен тосолук. Кийинки убактарда жаштар мени туура түшүнгүлө, бирок ал жанагы массалык маалыматка каражаттарына жалаң эле жаштар эмес, ар түркүн моундагы кишилер отурат. Жалаң эле кемчиликти көрүп, жакшылыгыбызды көрбөй калбайлыкчы. Биздин эң жакшылыгыбыз канчалык сын айтылбасын, канчалык биздин душмандарыбыз дагы Кыргыз мамлекети мамлекет болбой калды. Түндүгүн бир жака, түштүгүн башка мамлекетке берилген деген оракулдардын дагы, бизди шылдыңдаганга жеткендердин дагы ошол кара ой пикири ишке ашкан жок. Ошондой туура эмес пикир айтып жүргөндөргө мен айтып коёюн. Канчалык кыйынчылыктар башыбыздан өтпөгөн менен биз кыргызстандыктар чыгара турган бир чоң тыянагыбыз, бир чоң жыйынтыгыбыз бар. Бул эмне болду? Бул канчалык саясий жана башка кыйынчылыктар болбосун, биз мамлекетибизди сактап калдык. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Биз элибиздин биримдигин сактап калдык. Көп кишилер ойлогон болчу, ушундай окуялар бизди Кыргызстанды түндүккө бөлөт, түштүккө бөлөт деп. Мен өз көзүм менен көрүп, көп жашаган киши катары өз көзү менен көрүп, билип, сезип келесиздер. Ошол окуялар кыргыз элин түндүк түштүккө бөлгөн жок. Тескерисинче элди бириктирди. Түндүгү, түштүгү, батышы, чыгышы бирикип келип туруп айтты: "Мына бийлик жарабайт. Биз элди сактап калабыз, биз мамлекетти сактап". Бир айдан айтылган сөз ушул. Мына биздин 30 жылдын ичиндеги жеткен эң чоң жеңишибиздин эң чоң жыйынтыгыбыздын бири мамлекеттүүлүгүбүздү сактап калдык. Канчалык кыйынчылык болбосун. Элдин биримдигин сактап калдык, стабилдүүлүк сактап калдык. Ошол стабилдүүлүгүбүз, ошол элибиздин биримдиги, ошол мамлекетибиздин келечеги мындан ары дагы өсүп өнөгө берсин. Баарыңыздарды чын жүрөктөн келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктайм айтканы. Бактылуу болгон.
6: Айтканыңызга сиз рахмат сизге агай. Сизге дагы ийгилик, ден соолук каалайбыз. Өмүрүңүз узун болсун.
4: Сиздер Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик жана саясий ишмер Медеткан Шеримкуловдун сөзүн уктуңуздар. Кыргызстандын тышкы саясатынын тарыхына кайрылсак, анын башталышы өткөн кылымдын 90-жу жылдарына туура келет. Саясий байланыштардын өсүшү Кыргызстан эгемендүүлүккө жетишкенден кийин эл аралык мамилелерге да өз алдынча катышуу мүмкүнчүлүгү менен башталган. 1990-жылдын 1-жарымында Кыргыз Республикасынын тышкы саясатынын негизги милдеттери такталып, өз алдынча саясат жүргүзүүдөгү приоритеттүү багыттары аныкталган. Республиканын тышкы саясатында КМШ'нын өзгөчө Борбор Азия өлкөлөрү менен байланышты күчөтүү максаты коюлган. Анткени бул мамлекеттер менен Кыргызстан бардык жактан кылымдар бою байланышта өнүгүп келген. Борбор Азиянын жана Казакстандын мамлекет башчылары эссир кулаган учурдан тартып эле аймакта өз ара байланыштарды жөнгө салып, кызматташууну биринчи планга койгон.

Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева, саламатта калыңыздар.

0: Бишкекте саат 20.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
2: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: Cola. They were going to hit it. Көрсөтүүнүн ата мекендик өнөктөшү Шорок компаниясы. Көрсөтүүнүн ата мекендик демөөрчүсү Тойбос компаниясы.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов.
3: Биринчи жолу 3% менен насиялар берилүүдө. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүүнүн жамилисилиги иштеп чыккан долбоорго ылайык Эдик банк асыл тукум мал чарбасын колдоо үчүн эң төмөнкү 3% менен насиялоону баштады. Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүүнүн жамилисилигинин активдүү колдоосу менен мамлекеттик Эдик банк асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүгө багытталган жеңилдетилген насиялоо программасын ишке киргизди. Бул мамлекеттик программа боюнча пайыздык чен жылына болгон 3% гана түшөт жана бул агрардык секторду колдоого багытталган эң жеткиликтүү каржылык инструменттердин бири болуп саналат. Бул демилген алкагында Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен тизмедеги асыл тукум заводдор, фермердик чарбалар, айыл чарба өндүрүүчүлөрү, жеке ишкерлер, асыл тукум мал импорттоочулар жана уруктандыруу боюнча техниктер жеңилдетилген насия ала алышат. Программа ата мекендик мал чарбачылыкты колдоого, малдын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууга, генетикалык потенциалын жакшыртууга жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун бекемдөөгө багытталган. Биздин быйылкы жылы дыйкан, фермер, жалпы эле агрардык тармакка бериле турган жеңилдетилген насиялар тууралуу Айыл банк ачык акционердик коомунун талдап, иликтөө жана коштоо бөлүмүнүн башчысы Нарымбек Токтогуловтон телефон аркылуу интервью алганбыз.
4: Негизи өткөн жылы 2025-жылы сиздер банк тарабынан канча көлөмдөгү жеңилдетилген насия дыйкан фермерлерге жана кайра иштетүү тармагындагыларга берилди?
5: Саламатсызбы. 2025 жылы биз Айыл банк ачык акционердик коому тарабынан 12 мамлекеттик долбоорду иштеттик. 12 мамлекеттик долбоордон биз айыл чарбасын каржылоо 13 долбоору менен биз 2 миллиард 46 миллион сом кредит бердик. 3138 кардарга агроэнергия комплексин кредиттөө долбоору менен биз 3 миллиард 713 миллион сом 1145 кардарга бердик. Мындан тышкары ушу айыл чарбасына тиешелүү дагы бизде асыл тукум мал чарбачылык өнүктүрүү деген дагы бир жаңы долбоор ишке кирген. Ал долбоор менен биз 141 миллион сом кредитти 40 чарбага бердик. Андан тышкары бизде бул кооперативдерди өнүктүрүү бириккен товар өндүрүүчүлөрдү долбоору да ишке кирген. Ал боюнча да биз 52 миллион сом 13 чарбага кредит бердик. Анан дагы бул акыркы ушу айыл чарбасына тиешелүү долбоор, бул семеноводство жана питомниководство деген долбоорубуз болот. Ал жерден биз 2 чарбага 6 миллион сомдон ашык кардар бердик.
4: Эми Нарымбек мырза, бул былтыркы жылдагы көрсөткүч экен. Эми быйыл айыл чарбасын каржылоо 14 алкагында кандай жеңилдетилген насияларды берүү алдында турасыздар?
5: 2026 жылы дагы биз ушул баардык мамлекеттик долбоорлорго активдүү катышабыз. Бүгүнкү күндө биз айыл чарбасын каржылоо 14 долбоору ишке кирген жана министрлер кабинетинин 23 январдагы номер 36 тескенеси менен ишке кирген. Бул боюнча да банк өзүнүн ички нормативдик документтерин бардыгын ушул тескенеге ылайык өзгөртүүлөрдү киргизип, биз ушул кардарларыбыздан арыздарын кабыл алуусун баштадык. HR басынын ажылуу 14 долбоору быйыл 1,224,000,000 сом кредит беребиз. Пайызы болсо 6% менен берилет. Мөөнөтү 3 жылга чейин. Бул жерден 2-3 тармакка беребиз. Бул биринчи өсүмдү өстүрүү багыты, экинчи багыт болсо бул мал чарбачылык багыты, жана үчүнчүсү бул сууну үнөмдөө үчүн сугат технологияларын колдонгон чарбаларга кредит берилет. Өсүмдүк өстүрүү менен мал чарбачылыкка 1,000,000 сомго чейин берилет. Ал эми суу үнөмдөөчү сугат технологияларын колдонгон чарбаларга 3,000,000 сомго чейин кредит берилет. Мындан тышкары агроэнергиялык комплексин кредиттөө деген долбоорубуз бул уланууда. Долбоордун биз ушул мурда берилген каражаттардын кайтарылган суммаларын чогултуп башка дыйкандарыбызга берип атабыз. Бул дагы бизде 6% менен берилет. Лимит болсо 3 жылдан 5 жылдан 8 жылга чейин берилчүлө. 3 жыл баягы биздин дыйкандарыбызга берилет. 5 жыл болсо бул биздин ушул айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларга берсек болот. Жана 8 жылга, 7 жылга бул биздин лизинг тармагындагы техникаларды же болбосо жабдууларды сатып алуучу ишканаларга берилет. Суммасын айтсак, ушул кайра иштетүүчү ишканаларга, эгер ушул ишканалар 2 же 3 тармакта анда 300,000,000 сомго чейин берсек болот. Биздин дыйкандарыбызга 5,000,000 сомго чейин берсек болот.
4: Эми Нарбек мырза, быйылкы бериле турган жеңилдетилген насыя дагы анын алуу дагы мындай мурунку жылдарга салыштырмалуу кандай жаңылыктар киргизилди, өзгөрүүлөр киргизилди, ошону айтсаңыз.
5: Өзгөрүүлөрдү айтсак, мисалы бул айыл чарба каржылоо 14 долбоорунун биринчи өзгөрүүсү бул пайызы. Биз 2025 жылы 10% менен берсек, быйыл 6% менен берип атабыз. Жана дагы бир тармакты алгыс алынды. Мисалы биз 2025 жылы бул айыл чарбасын каржылоо 13 долбоор менен биз лизингке техникаларды да берсек, бул жылы бул лизингке техниканы бере албайбыз да. Бул андан тышкары дагы жаңы быйыл 2026 боло турган айыл чарбасына тиешелүү мамлекеттик долбоорлорду айтсак, бул асыл тукум бодо мал чарбачылыгын өнүктүрүү долбоору дагы бизде бүгүнкү күндө ушул министрлер кабинетинде турат. Жакында кудай буюрса ишке кирет деп атабыз. Эскеме кол. Андан тышкары бириккен товар өндүрүүчүлөрдү каржылоо долбоору деген бар. Ал долбоор дагы быйыл уланат. Ушул эскемени күтүп атабыз. Мындан тышкары бизде дагы жөнчүлүк кулу жана питомник чарбасынын андан ары туруктуу өнүктүрүү долбоору да кудай буюрса быйыл болот деп атабыз. Бул дагы биздин министрлер кабинетинин тескенесинде турат. Мындан тышкары да жаңы эки жаңы мамлекеттик долбоор кирет деп айыл чарба министрлиги менен иш алып барып атабыз. Бул бизде ысык көл облусунун сууну үнөмдөөчү сугат системасын киргизүү деген дагы бир долбоор ысык көл облусуна каралып атат. Чүй жана Бишкек шаарындагы ирим үздүү малды өнөр жай негизинде бордоп семиртүү деген дагы жаңы долбоор ишке кирет деп пландаштырылып атат. Ушулардын биз тескемелерин күтүп атабыз. Эгер тескемелери министрлер кабинети менен бекилсе, анда бул долбоорлорду айыл банк андан ары биздин дыйкандарыбызга, кайра иштетүүчү ишканаларыбызга кредит берүүгө даяр экенин маалымдайбыз.
3: Уктуруубуз улантабыз.

0: Бизнен аябай жакшы пикирдебиз. Бул агрожолдук аябай керектүү экен. Ой бөлүшүү боюнча, пикир бөлүшүү боюнча, тажрыйба алмашуу боюнча. Жанагы жерде сүйлөп эткен, ушу сүйлөгөн өзүнүн тажрыйбасын айткан фермер дыйкандарды көрүп, биз да ошону өзүнүн районубузга алып кетишибиз керек. Ошондой дыйкан фермерлерди, ошондой чемпиондорду биз да чыгарышыбыз керек. Негизинен эң жакшы жогорку деңгээлде өштүрүлүптүр.
1: Эми өзүңүздүн карасуу жөнүндө сөз кылсак, учурда кандай иштер жасалып атат Карасуу районунда?
0: Карасуу районунун айыл чарбасында мына бүгүндөн баштап 2026 жазы талаа жумуштарын эгиз сөө иштери башталды. 2 гектар жерде Кайрат Бегизат асыл тукум чарбасынын базасында бүгүн картошка отургузулду. Ошонун негизги түшүмдүн башталышы болуп эсептелет. Мындан сырткары менен 10 күн болуп калды. Жогорку зонада кайрак жерлерде жаздык арпа, жаздык буудайы башталган. Биз быйылкы жылы 4200 гектарда жаздык арпа, жаздык буудай жана 6100 гектарда жаздык арпа эгүү пландаштырганбыз. Ошонун агротехникалык мөөнөт менен мына жакынкы жаңын жамгырдан кийинки жер жумшак болуп турганда дыйкандар тез себүүнү колго алып жатышат. Ошол андан кийин калган күндүн климатына карап жараша калган өсүмдүктөрдагы өзүнүн графигинде, өзүнүн мөөнөтүндө эгиле баштайт.
1: Эми ушулардын баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Техникалардын абалы кандай райондогу?
0: Айыл чарба техникаларынын деңгээли райондо 931 дана трактор болгон болсо, анын азыр 90% даяр жана башка шаймандар деле ошол 90-95% даяр. Дыйкандар азыр эч кандай немеден проблема жок айыл чарба техникаларына. Мына Айыл банк 6% менен мөөнөт 10 жылга ар түрдүү маркадагы техникаларды өзүнүн ыңгайлуу шартында берип жатат.
1: Эми айтсаңыз, быйыл канча гектар аймакка пахта эгүү пландаштырылып атат?
0: Эми бизде райондун эң алдыңкы көрсөткүчтөрүнүн бири бул пахта болуп эсептелет. Пахта бирок тилекке каршы акыркы жылдары пахтанын баасы 70 сомдон ашпагандыгына байланыштуу 7000-8000 гектардан азыр 2500 гектарга түшүп калды. Мына быйылкы жылында ошол 2500 гектар пахта эгүүнү болжолдоп турабыз.
1: Эми айтсаңыз, мына жазык талаа жумуштары башталып атат, ушунун баары эле үрөнгө байланыштуу да. Үрөн жагы кандай болуп атат?
0: Үрөн жагы негизинен бизге ошол 1500 тонна жаздык буудай арпанын үрөнү керек делет. Азыр 85-90% камсыздаганбыз өзүбүздүн күчүбүз менен. Ал эми калган ушул кошуна региондордон жана мына чүй региондон алып кетүүгө биздин дыйкандар азыр келишимдик негизде сүйлөшүүлөр жүргүзүп атышат.
1: Эми жана пахтанын аянты кыскарып барып атат да. Ал ошо пахтаны кайра иштеткен заводдордун тагдыры кандай болот?
0: Эми пахтаны иштеткенбизде кайра заводдор бизде 5 дана бар эле пахтаны иштетүүчү заводдор. Алардын эми азыркы күндө эмнеси оор акыбал. Эми себеби сырье болбосо аны иштеткенге адам күчүнө жумушунун ордун бошойт, башка дегендей. Эми азыр эми ушу пахтанын гана аянтын көбөйтүш керек да. Андан башка аларга эч кандай башка сунуш бере албайбыз. Алар өздөрү ошол акча каражатын болобу же башка тармак, башка булактардан болобу ушул пахтага жумшап дыйкандарды кызыктырып ошонун эмени колго алыш керек.
1: Эми Кубаныч мырза, сиз ушу жерге тагдырласыз, сиз деле баягы жер тармагына иштеп баба дыйкан болуп калдыңыз. 2-3 түшүм алуу районун шартында ишке ашабы ушундай?
0: Эми бизде негизинен түштүктө ушул Арава менен Карасуу районунда 2-нчи урожайды эгишет. Мына биринчисин азыр жана айтпадымбы, картошка эгилген болсо мына бүгүн мына 18-февраль ушул мына майдын аягында же болбосо июндун башында бышат. Ошондон кийин эң кенен эле убакыт бар. 2,5-3 айдын ичинде кайрадан жүгөрү, кайрадан башка өсүмдүктү эгип туруп түшүм алганга.
1: Эми кайра иштетүү тармагы кандай болуп атат?
0: Кайра иштетүү тармагы азыркы күндө райондо өнүгүп атат. Мына жакын күндө эле мына 2025-25 декабрь күнү райондо сметасы 407 миллион сомдук 7 баатыр эт сүт кайра иштетүүчү логистикалык борборду ачтык. Мына атайын мына өкмөттүн эмесинде 25 программасына кошулуп, ошонун ичинде биздин да ошол логистикалык борбор менен ошол кошулду. Азыркы күндө дыйкандарга абдан жакындан кызмат көрсөтүп атат. Дыйкандар ошол жерге келип өзүнүн продукциясын сактаганга, ошол жерден бүт пайдаланып андан кийин баа кымбаттаганда сатканга, кыскасы ошондой кайра иштетүү ишканалар дагы мына 2026-дагы 1-2 болжолдоп жатабыз. Алардын дагы ачылышы бизге аябай чоң пайда, чоң өбөлгө болот.
1: Эми азыркы негизги министрликтин саясаты бул айыл чарба кооперативдерин түзүү, бириккен чарбаларды негиздөө да. Ушул багытта кандай иштер район алкагында ишке ашып жатат айта аласыз?
0: Туура айттыңыз, министрликтин багыты азыркы ушу айыл чарба кооперативин колдоо болуп эсептелет. Бул багытта биз мына 309-чу токтом бар, ошол 309 негизинде жаңыдан уюшулган, мурдадан иштеп жаткан айыл чарба кооперативин колдоо максатында жерлерди бөлүп берип жатабыз жана ошолордун көзөмөл, алардын кандай эгиндегүүсүнө, кандай немесине жардамдашып, көзөмөл жагынан дагы сөзсүз көзөмөлдөйбүз. Ал жагынан ушу кооператив

0: кооперативдерди жана жанагы кооперативдерди колдоо азыр биринчи багытта иш жүрүп атат. Себеби баягы жеке өлүш болуп кичинекей жерлер менен бөлүнүп кетишкен, ага суу каттармагын алып келиш кыйын, дары чачуу кыйын, адам күчүн жумушчу күчүн иштетүү кыйын. Ал эми кооператив болгондо ошолордун баардыгы биригет да. Ошол жагынан жакшы. Ошол жагынан биз колдойбуз.
1: Эми кара сурай негизи дыйканчылыкта, а мал чарбачылыгы кандай?
0: Мал чарбасында эми мына 2026 жылдын башында 91 миң баш бодо мал, 187 миң койлор жана 11 миң баш жылкылар катталган бизде. Ошолордун үстүндө эң негизи аларда ветеринардык кызмат өзүнүн службасы менен кызмат көрсөтөт аларга. Андан тышкары ошо айыл чарба мал чарбабызда 18 асыл тукум чарба бар. Ошол асыл тукум чарбалар ошол асылдуулугу боюнча бүт ошол жумуштарды жүргүзүп, ушул жакшы асыл тукум субъекттер менен жанагындай материал менен камсыздоодо чоң иштерди жүргүзүп атабыз. Мындан тышкарыда быйыл 10 талапкер ошол асыл тукум чарба статусун алууга даяр азыр. Аларга да ушул көмөк көрсөтүп, аларга да мына сырттан келген малдарды ал көбүнчө мына Россиядан, Казакстандан башка парада дагы асыл тукум малдарды алып келип өстүрүп жатышат. Ошолорго биз дагы колдон келишинче көмөк көрсөтүп жатабыз.
1: Эми Кубаныч мырза, айтсаңыз мына министрликтин дагы бир жакшы багыттарынын бири могу жайыттардын асылдуулугун, кунардуулугун арттыруу. Үйрөн себи ошо жайыттарга жер семиз чачуу дагы ишке ашып атат да. Сиздерде ушундай иштер кандай колго алынган?
0: Райондо 78087 гектар жайыттар бар. Анын ичинен туурасын айтыш керек 17500 гектары кунардуулугу төмөн жайыттар. Ошолордун кунардуулугун жок кылуу максатында, асылдуулугун жогорулатуу максатында биз быйылкы жылы 1920 гектарга атайын үрөндөрдү чачтык. Мындан тышкары тиешелүү жерлерде корук алдык. Ошол жерлердин чөптүн баягындай табигый өсүшүн камсыздоо үчүн. Мындан тышкары ошол жайыт комитеттердин иштеш үчүн мына 1 жылдык жана 5 жылдык пландарын кабыл алып, ошолор менен бирге түзүп ошол пландар ошол ишке ашыруунун үстүндө иштеп жатабыз.
1: Кара Суу райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин орун басары агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын жетекчиси Кубанычбек Мамедовдун айткандарын уктуңуздар. Утурубузду улантабыз, сиздер Чарбакер программасын угуп жатасыздар. Биз телефон аркылуу Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, өткөн жылдагы жыйынтык боюнча жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибилаевга байланышка чыгып, быйылкы жылдагы сухат иштерине карата көрүлүп жаткан камылга даярдыктар туурасында бир катар суроолор менен кайрылып, мындайча жооп алганбыз.
2: Руслан мырза, мына быйылкы кыштын жылуу келгендигинен, мисалы үчүн могу Сары өзөнчү үйдө азыр жазгы сухат камылга көрүлүп жатат. Мына жакында эле Сагат районунда ушундай иш чара өтүп, ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары суу ресурстар, айыл чарба жана карашүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев катышып, ошо жеринде каналдардын тазаланып жатканы жана суу сактагычтардын курулуш иштери менен таанышып келди да. Эми ушул негизи жаз ош аймагы эрте келет, андагы ушу Кара Суу менен Араван районуна жаз эрте келет да. Ушу Кара Суу районундагы жазгы сугат иштерине көрүлүп жаткан камылгалар жөнүндө бизге угармандарга маалымат берсеңиз.
3: Саламатсыздарбы? Рахмат, жакшы болот. Кара Суу районунун аймагында 2026 жылдын вегетация мезгилине сугат тармактарын даярдоо жумуштары өтө кызыл темпте жүргүзүлүп келатат. Мына 25-жылдын күз айлары аябай жылуу, жакшы шарттарды жараткандыктан биз ноябрь, декабрь айларында дагы аябай тынымсыз иштер жүргүзүп келдик. Каналдарды чаап тазалоо боюнча гидротехникалык курулмаларды оңдоп түзөө жумуштары, каналдардын ичин механикалык тазалоо, таштанды агындылардан арылтуу жумуштары, ошондой эле каналдардын суу коруп тилкелериндеги бак дарактардын, базал талдарды кыркып тазалап алуу жумуштары тынымсыз жүргүзүлүп келүүдө. Бүгүнкү күндө дагы Кара Суу районунун аймагындагы чарбалар аралык каналдарда, ошондой эле ички чарбалык каналдарда механикалык тазалоо жумуштары, агынды таштандылардан тазалоо, камыштарды өрттөө, гидротехникалык курулмаларды тазалап оңдоп түзөө жумуштары тынымсыз уланып келүүдө.
2: Эми айтсаңыз, негизи райондо канча гектар сугат аянты бар?
3: Райондо 31 000 гектардан ашуун сугат аянты бар. 311 километр чарбалар аралык каналдар бар. Ошол 311 километр 211 гидропост 4 насос станция, анан бир папан суу сактагыч бар район территориясында, жакшы билесиздер. Ушул каналдар, гидротехника курулмалар менен сууга жерлерди суу менен камсыз кылууда Карасу райондук суу чарба башкармасы жумуш алып барат.
2: Эми айтсаңыз, Руслан мырза, негизи ушу жогоруда бир катар аткарып жаткан иштерди айтып өттүңүз. Ошолордун баары техниканын күчү менен ишке ашат да. Ушу Карасу райондук суу чарба башкармалыгынын курамындагы техникалар жөнүндө сөз кылсаңыз.
3: Ооба, азыркы убакта мына 22-нчи жылдан бери мамлекет башчыбыз, урматтуу президентибиз, министрлер кабинети, суу ресурстары жана айыл чарба министрлиги тарабынан ирригацияга өтө чоң көңүл бурулуп, мамлекеттик бюджеттен чоң каражаттар бөлүнүп, техникалар сатып алынды. Биздин бүгүнкү күндө материалдык техникалык базабыз аябай күчтүү. Райондо, биздин райондо азыр 3 экскаваторубуз бар, фронталдуу погрузчигибиз бар, самосвалдарыбыз бар, манипуляторлорубуз бар. Техникалык жактан камсыздык боюнча бизде андай баштагы жылдардагыдай тартыштык азыр жаралбайт. Азыр бизге ушундай министрлик тарабынан, суу ресурстар кызматы тарабынан ушундай милдеттенме коюлган. Бардык жумуштарды өз күчүбүз менен чарбалык эсеп менен аткарабыз. Анан өтө эле оор, мындай атайын техникалык даярдыкты көрө турган гана жумуштарды подрядчик мекемелерге беребиз.
2: Эми Руслан мырза, азыркы кезде мына өткөндө мен жогоруда айтып өттүм, Сыңата районуна министр барганда ошо тарифке өтө кызыкты эле да. Район аймагында канча баягы былтыркы жылы суу акысы чогултулду, ал кандай максаттарга колдонулду, ушул тема жөнүндө сөз кылсаңыз, Карасу районунда былтыр канча суу акылары чогултулду?
3: Биз Карасу районунда 2023 жылы 18 миллион сомдон ашуун суу жеткирип берүү кызматын чогулттук. Бул дыйкандардан, суу пайдаланчылар бирикмелеринен, фермерлерден. Бул баштагы жылдарга караганда 3-3.5 эсеге көп болду. Ошо бул 25-нчи жылкы жаңы тарифтер негизинде. Ошол көбүрөөк чогулган акчалардын эсебинен биз атайын ушул атайын каражаттардын эсебинен средства деп коебузчу. Республикалык бюджеттен бөлүнгөн акчаларга кошумча атайын каражаттардан дагы чогулган акчалардын эсебинен биздин жумушчу кызматкерлердин айлыктарына кошумча төлөөлөр болду. Эң айлык аз кызмат болуп, ушул суу ресурстар кызматындагы жумушчу кызматкерлердин айлыгы аз болгондуктан былтыр ошондой чечим кабыл алынып, бир аз айлык көбөйтүлүп берилген. Ошол атайын каражаттардын эсебинен төлөгөнгө мүмкүнчүлүк жаратып берди. Бизге рахмат, биздин министрликке, кабинет министрлер ушундай жаратып берген үчүн. Ошол андан сырткары ошол биздин өзүбүздүн карамагыбыздагы техника механизмдерди күйүүчү майлоочу майлар менен запастык тетиктер менен камсыз кылууга жумшалды ушул акчалар.
2: Эми мына суу акысы өткөн жылы 3 эсе көп чогултулду дейт. Бул албетте ушу Карасу районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчилигинин жооптуу кызматта аркалаган адистеринин баягы эмгектек ийгилиги деп айтсак болот. Быйыл эми ошондой жетишкендик жаратуу алдыда максаттары барбы? Кандай быйыл ишке аша турган пландарыңыздар бар?
3: Сөзсүз, быйыл былтыркынан дагы көбүрөөк көлөмдө жумуштарды аткарып атабыз. Бул боюнча биздин суу ресурстар кызматы, суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү энергия министрлиги атайын күз айларында сметалык жумуштарыбызды бекитип берип, каржылоону убагында жүргүзүп, мына күз айлардан бери, мына октябрь айында вегетация мезгили түгөгөн, 25-нчи жылдын вегетация мезгили. Ошондон баштап мына тынымсыз субат тармактарын 26-нчы жылдын субат мезгилине даярдоо жумуштарын улантып келип атабыз. Биз көбүрөөк каналдарды жакшыраак, сапаттуу даярдап, көбүрөөк өлчөмдө дыйкандарга сууну жеткирип берүү, ошондой эле дыйкандарга суу жеткирип берүүдөгү каналдардагы суулардын жоготууларын азайтуу үстүндө иштеп атабыз. Бул дегендиги ошол дыйкан фермерлерди дагы да көбүрөөк көлөмдө суу менен камсыз кылууга аракетибиз күчтүү.
2: Эми Руслан мырза, сөзүңүздүн аягында сиздин үнүңүздү күтүп жаткан жалпы элге, журтка болгон каалоо тилегиңиз дагы билдире кетсеңиз.
3: Рахмат. Жалпы элибизге каалоо тилегибиз, мына кыш дагы өзүңүз белгилеп кеткендей акыркы айы ортолоп баратат, жадырап жаз келатат. Ушу жазда камылгабыз күчтүү болсун, Суубуз мол болсун, тоолорубузга карлар көп жаасын, муз кардын корлору көбүрөөк болсун. Дыйкан фермерлерге суу кеңири жеткидей, Кудайым ушундай шарттар түзүп берген болсун. Ал эми кыргыз элине, кыргыз жерине береке жайып берсин.
2: Андашлан мырза, Курберген телефон аркылуу болсо дагы маанилүү маегиңизге биз рахмат айтабыз. Быйылкы алдыда турган ишиңиздердин ийгиликтүү жүзөгө ашына биз да тилектеш экендигибизди билдирип кетмекчибиз.
1: Бул Кара Суу райондук суу чарба башкармалыгынын башчысы, жылдын мыкты жетекчиси, мол тажрыйбалуу ирригатор Руслан Абибиллаев болду. Эми кыргыз кымызы бирлигинин жетекчиси Улан мырза жакында Агробиолог 2026 форумуна катышып, иш чаранын жүрүшүнө талдоочу катары шерип салган. Улан мырза, бүгүнкү иш баштаган Агробиолог 2020 жылы качып атасыз да? Кандай ойдо, кандай пикирдесиз?
4: Абдан жакшы. Өз учурумда баягы фермерлер азыр кадыр аке эс алып атпайбы, мына 1-2 айдан кийин эч ким калбай калат да, баары талаага чыгып кетет, малга чыгып кетет, жайытка чыгып кетет. Азыр өз убагында ушу жакшы ийгиликтерди, изгиликтерди алып чыгып, эл менен талкуулап өз убагында болуп атат, жакшы деңгээлде өтүп атат.
1: Чемпиондорду көрдүңүз да кызыл күнөн өткөн, э?
4: Ооба. Оюм жакшы, эми баардык иште ушундай үлгү өрнөк жасаган, анан ийгиликке жеткен адамдарды биз чыгарышыбыз керек. Себеби дегенде азыр мындай заман талабы башкача болуп турат да. Ошо көп реформаларга дагы барышыбыз керек экен түшүндүм да. Жаңы концепция, жаңы стратегия, жаңы форматтагы приоритеттүү тармактарды аныктап алдыга жылышыбыз керек.
1: Эми айтсаңыз, мына сиз өзүңүз жетектеп жаткан кыргыз кымызы 2025 жыл кандай жыл болду сиздер үчүн?
4: Өтө мындай ийгиликтүү жыл болду деп айтсам болот. Себеби ар бир ассоциациянын, ар бир бизнестин продукциянын түздөлүшү кадыраке бул оңойго турбайт да. Мисалы жана бал өндүрүүчүлөрдү караңыз, жер жемиш өндүргөндөр, эт өндүргөндөр, сүт өндүргөндөр. Булардын кандайдыр бир өзүнүн тарыхы жолу болгон. Ошол сыяктуу эле кыргыз кымыз ассоциациясы да азыр мындай өсүү жолунда. Эл качан даяр болуп, эл көзү жетип, жакшы продукцияны чыгарганда эл өзү көтөрүп кетет, мамлекет да ошондо колдойт. Азыр биз аракеттерди кылып атабыз, эми Кудай буюрса мындай ийгиликтерге жеткенде ошондо айтып берели.
1: Негизи кымызды сатып өткөрүүдө көйгөй жаралган жокпу? Сатып өткөрүүдө.
4: Сатып өткөрүүдө эми бул аябай бул концептуалдуу маселе. Муну бээнин ден соолугунан жердин баягы эмеси деп коет. Топурактын сапаты, суунун сапаты, чөптүн сапаты, жылкынын өзүнүн эмеси дагы саламаттыгы. Анан ошону кармаган адамдардын дагы саламаттыгына байланыштуу болгондуктан бул өтө татаал жолдо муну мындай продукция кылып алып чыгыш. Себеби ата бабалардын жолу менен биз азыр алдыга жыла албайбыз.
1: Демек жаңы багытка өтүш керек экен.
4: Ооба, жаңы багытка өтүш керек. Азыр концепция, стратегиябызды жазып бүттүк. Адыраке ошону презентация кылабыз министрге, Минэкономикага, Минфинге. Ошого карата мамлекеттик колдоо болсо бир 200 миллион, 300 миллион бөлсө ушул ишти көтөрүү, ошону калыбына келтирип, бутуна тургузуп, ушуну сактап калалуу деген ниетте иш жасасак, бул иш алдыга сөзсүз чыгат.
1: Рахмат. Сиздер Чарбакер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обого алып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: Главный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный спонсор трансляции – компания Toyboss. Отечественный партнер трансляции – компания Шоро.
2: Алам сыйган Айкүл Баян. Айкүл Баян. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети. Улуулугун убун кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу.
3: Саламатсыздарбы, биринчи радионун толкунунда маданият тармагындагы жаңылыктарды жар салып, жетишкендиктерди жана көйгөйлөрдү талкуулаган Арт Майдан уктуруусу кызматыңыздарда. Микрофондо мен Сайра Батыркулова. Жакын деле Бишкек шаарында 35 жашка чейинки жаш көрүүчүлөрдүн көктөм деп аталган масштабтуу жазгы көргөзмөсү ачылды. Сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин таланттуу сүрөтчүлөрүнүн эмгектери коюлган иш чаранын максаты жаздын эстетикасын көрсөтүү, жаш чыгармачыл инсандар менен кеңири аудиториянын ортосунда кесиптик баарлашуу үчүн аянча түзүү болгон. Биз бүгүн жаш сүрөтчүлөрдүн демилгелери, чыгармачылык изденүүлөрү тууралуу баарлашабыз. Биздин толкунда болуңуздар. Салттуу кылгалем өнөрү менен заманбап сүрөтчүлүктү айкалыштырып, жаз менен кошо жан дүйнөгө көркөмдүк тартуулаган көктөм деп аталган көргөзмө Бишкек шаарындагы Чуйков атындагы Эмен багы галереясында өттү. Ага эл аралык жана республикалык иш-чараларга, сынактарга жана симпозиумдарга катышкан бир топ сүрөтчүлөрдүн эмгектери коюлган. Бүгүн биздин студиябыз дал ушул көргөзмөнүн катышуучулары, уюштуруучулары бар, тааныштыралып, сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин жетекчиси Алтай Үсөнов жана жаш сүрөтчү Амантур Иманалиев. Саламатсыздарбы?
4: Саламатсыз.
3: Студиябызга кош келиңиздер. Мына көргөзмө өткөрдүңүздөр, жакын деле сөздү ушундан баштасак, көргөзмө кандай өттү, канча күн турду, келгендер кандай эмоциялар менен бөлүшүп атышты, анан баягы канча сүрөтчүнүн, жаш сүрөтчүнүн эмгектери коюлду?
4: Алгач эле ошол көргөзмөнүн аталышы жөнүндө бир аз кеп кылып кетели. Ошо көктөм деп койгонубуздун себеби жазда болуп атат. Жаз деген бул жаралуу. Жазында көптөгөн өсүмдүктөр өсөт, чөптөр өсөт, ар кандай ошол сыяктуу эле биздин дагы кандай десем бир жаңы бир чыгармаларды жаралышы менен деп ошондой бир максатта коюлган. Көргөзмө жакшы эле өттү, буюрса ачылышы жакшы болду, элдер көп элдер келишти. Катышуучулардын катарында ошол мектеп окуучулары да бар, студенттер да бар жана ошондой эле ошо сиз айтып өткөндөй 35 жашка чейинки көптөгөн жетишкендиктерге жеткен сүрөтчүлөр да бар катарында.
3: Катыраак.
4: Ошо анан көргөзмөгө жалпысынан бир 100 жумуш коюлду. Скульптура багытында, живопис багытында жана ошондой эле көркөм өнөр, кол өнөрчүлүк багыты деп койсо ошол багытта коюлду. Инсталляция деп койсо инсталляциялар да коюлду. Анан ошол заманбап дагы жумуштар аралаш болду. Ошолорду аралаштырдык да мунусунда ушул көргөзмөдө.
5: Традиционный искусство менен современный искусствонун айкалышы деп айтсак болот да. Жалпы айтканда ошондой формада.
3: Заманбап искусство менен салттуу сүрөт өнөрүнүн айкалышы деп атпайсыздарбы? Анан ушул сөздү дагы мындай чечмелеп берсеңиздер да, заманбап болгондо эмнелер кирет ага, анан салттуу сүрөтчүлүк деген кандай болот?
4: Салттуу деген бул академизм, биз окуп бүткөн академизм, классика деп коет, ошо классический искусство да, адамды адамдай кылып жасап дарак болсо даракты дарактай кылып тартып элге түшүнүктүү болгон ошондой академизм бар. Жана ошондой эле академизмден кийин ошол ар бир сүрөтчү ошо академизмдин баскычын басып өткөндөн кийин өзүнүн стилин издейт. Стиль бир аз өзүнүн мындай эркинирээк иштейт да ал жердечи. Анан ошол өзү эркин изденип өзүнүн стилин таап баштайт. Ал жерде ошондой ар кандай эксперименттер болот. Ошо көчө көргөзмөдөн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бирөө бир авторубуз ошо таш менен темирди аралаштырып иштеп атат. Ошонун баары эксперимент. Ошондой ошолорду айтабыз да. Эксперимент.
3: Мисалы, Амантур мырза, сиз ал жерге футуризм жанрындагы сүрөттөрдү, картиналарды койдуңуз, бизге түшүндүрүп бергениңизге караганда, чын эле ал жанагы академиялык, кадимки биз көргөн сүрөттөрдөн башкачараак жанр экен да. Бул сүрөтүңүз жөнүндө, көргөзмөдөн алган таасирлер жөнүндө бөлүшсөңүз.
5: Мен бул сүрөттү тарттаган мурда, бул биз окуп жүргөндө академияда искусство видения деген сабактар болчу да, история искусство да, искусствонун тарыхы. Анан ошол жерден ар кандай жанрларды өткөн бизге сабак катары. Анан ошондо калып анан унутуп салгам да. Анан баягыда эле кайра ошол жанр кайра эсиме келди. Анан мага кызык болду да. Анан ошол эле жанрда азыркы өзүмдүн көз карашымды бергенге аракет кылдым деп айтсам болот.
3: Ошол футуризм жанры жөнүндө дагы бизге да бир түшүндүрүп айтып берсеңиз да, бул кайсы доордон, кайсы кылымдан баштап колдонулат? Кыргызстанда ушул жанрда иштегендер дагы барбы? Башка бул деги эле эмне болгон жанр?
5: Кыргызстанда барбы, жокпу билбейм, бирок бул мен адашпасам 20-чы кылымдын башында ойлоп табылган, 19-чы кылымдын аяк жактарында. Анан жарык немелер, кайсыл художниктер десек, Европанын художниктери иштеген бул жанрда. Марсель Дюшан, например, современный искусствонун аябай чоң представительдеринин бири да. Ошонун жумушу да абдан эметкен. Мен эрги берип анан ошонун методу менен иштеп көргүм келди. Ошентип эксперимент кылдым. Анан эсиме өзүмдүн кесибим боюнча скульптормун да, айкелчи.
3: Ушул сүрөттү, мисалы, мен көргөн сүрөттү азыр бир угармандар үчүн дагы элестирүүк болсун деп айтып берейин. Бул адамдын алдын ала жасалган кандай кыймылдар жасалышы мүмкүн, ошолор тартылган, бир канча кыймыл, ошол алдын ала кандай кыймыл жасалмак. Мисалы, колдун ыргагы кандай кыймылдамак, боттун ыргагы кандай кыймылдамак, дене кандай ыргакта кыймылдамак деп алдын ала бир канча элестүү болуп тартылган сүрөт болчу да. Анан ушул сүрөт, мисалы, канча убакытта тартылган? Бий беле, жаңылышпасам. Ошол идея кантип жаралган?
5: Идея негиз мен оюм боюнча башына башкача сүрөт болуш керек болчу да. Ал жерде кыз менен баланын ал жерде билип атышпайбы? А тиги жерде да башкача ойдо тартып баштагам, тартып атып туруп бийге окшош баштады. Ошентип бий болуп калды. То есть бул непредсказуемый нерселер деп айтсак болот да. Бүтө албайсың, ойдогудай болбойт. Качан бүтөт, канча убакытта бүтөт, алда так бат бүтүп калат ойлогондон. А кээ бир сүрөттөр жылдап бүтпөй калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн бир теманы алсак, ал тема 3-4 жыл изилденсең боло турган темалар да. Бирок
3: мисалы
5: Мисал үчүн сүйүү деп туруп, сүйүү темасын алып, аны бир картина менен эле бериш аябай татаал да. Ал темага серия иштеш керек болуп калат кээ бир темалардачы. Серия картина, например. Же болбосо серия скульптура. Ошентип ал тема жылдап уланып кете берет. Ошондой темалар бар. Чоң тема.
3: Жаштардын 35 жашка чейинки сүрөтчүлөрдүн көргөзмөсү деп атабыз, анан бирок ошол эле учурда калыпка түшүп калган, өзүнүн билимин, изденүүсүн бир багытка багыттап алган сүрөтчүлөр менен катар эле мектеп окуучулары дагы сүрөттөрүн, эмгектерин койду деп айтып атпайсызбы? Анан бул кантип топтолуп калды? Кандай болуп уюштурулуп калды?
4: Бул алардын катышып калганын себеби деген, биз дагы өзүбүз ошо мектепте окуганбыз, андан кийин студент болуп академияда окудук. ошол мектепте окуп жүргөн кезде эле бизди дагы ошо агайлар жанына ээрчитип, акырындан бизди ошо ошокко аралаштырып, сүрөт илгенге жардам берип, ошо агайлардын жанында коштоп жүрчүбүз. Анан биз дагы ошо окуучулар сыяктуу бир көргөзмөлөргө катышканда азыр эсимде да, аябай сүйүнүп, ошо агайлар менен чогуу бир көргөзмөлөргө катышып атабыз деп мектептен баштап тиги студенттик убакка чейин ошо сүйүнчүбүз да. Анан ошол учур эске келип, мага бул стимул болуш керек, мектеп окуучуларына бул деген стимул болуш керек деп туруп, анан ошо мектептен барып баягы тандадык. Ошо жакшы иштеген, жакшы тарткан бир эки окуучунун жумушун алдык. Андан кийин ошо студенттерге дагы жарыя эле кылдык, аларга жарыя кылып ушундай катышыңар керек деп өзүбүз баягы кызыктырдык да. Алар кызыгыш керек, алар аралашыш керек биз менен. Биздин ошо максат ошол да. Бул деген союз суретчүлөр союзуна даярдык да, мындайча айтканда. Ошо сүрөтчүлөр союзуна даярдык, 35 жашка чейин даяр болуп аралашып көргөзмөлөргө катышып таанышып ушундай ар ким менен форманы кармап туруш керек деп койсок болот.
3: Мисалы сиз айтып атпайсызбы, ошол мектепке студенттерге, окуучуларга барып анан аларды катышууга үндөдүк деп, жанан бизде мисалы Бишкекте, Борбордо ушул сүрөтчүлүккө даярдаган кайсы окуу жайлар бар?
4: Бизде Борбордо ошол биринчи алгач эле ошо биз өзүбүз окуп бүткөн Тургунбай Садыков агайыбыз негиздеген академия бар. Академиянын алдында эле колледж бар, Тургунбай Садыковдун атындагы, жана ошондой эле мектеби бар. 8-нчи класстан 11-нчи класска чейин окутушат ал жерде. Атайын ошондой сүрөт мектеп. Андан кийин Чуйков бар колледж. Анан КАСИ да бар, факультеттер да аякта, бирок аяк КГУ-да да бар.
3: Студенттер арасында
4: мындай факультеттер бар, ушундай ЖИПС, Манаста бар, Манаста да ушундай ЖИПС факультети бар. А негизи ошо эме Чуйков менен академия эмне толук ушундай эме бар да.
3: Ошол сүрөтчүлүк өнөргө адистерди даярдаган окуу жайлардын баары менен кызматташып бир мамиле кылып турасыздарбы ошондо?
4: Ошол бизде ошо бир эле академия менен эмес, ошо жалпы Кыргызстандын ичинде ошо баарын бириктиришибиз керек деген максатта, ошол баары менен сүйлөшүп, баары менен ошо ушундай көргөзмөлөрдү чакырып өткөрүп ушинтип турушубуз керек да.
3: Амантур мырза, көргөзмөгө бир канча сүрөтчүлөрдүн, жаштарды мына жогоруда айтып атабыз, мектеп окуучуларынан тартып студенттерге чейин, калыптанган сүрөтчүлөргө чейин эмгектерин алып келишти деп, жана ошол жерде авторлор, сүрөтчүлөр, скульпторлор мисалы бири бириңиздер менен баарлашып таанышып ушундай бир учурлар болду, эмнелерди ала алдыңыздар көргөзмөдөн?
5: Албетте андай учурлар болду, жаңы таанышуулар, көбүнчөсүн мурдатан бери тааныган сүрөтчүлөр бар. Биздин ставка негизи убакытта аз болуп калды, дагы көптөгөн тааныштарды чакырайын дегенбиз. Бир гана сүрөт тармагынан эмес, биз дагы мисалы үчүн келечекте жазуучулар жактан, акындар, поэттер деп койгон, поэттер менен философтор, ошондой тааныштарыбыз бар. Бизде жакшы ойлор бар, келечекте дагы аракет кылып ошол искусствонун баардык музыка жаатын, кино жаатын бириктирип, анан балким бир окуя кылабызбы деген сыяктуу.
3: Айтсаңыз, көргөзмөгө сиз өзүңүздүн скульпторлук эмгектериңизди да алып келдиңиз да, э?
5: Бул көргөзмөгө алып келген жокмун. Бул көргөзмөдө бир гана ЖИПС жаатына сүрөттөрүмдү алып келдим.
3: Өзүңүз кыдырып көрүп, өзүңүздүн эмгегиңизден башка жаш сүрөтчүлөрдүн жасаган эмгектерин, сүрөттөрүн, картиналарын, же болбосо инсталляция деги эле ушулардын баардыгы мисалы сизге таасирленткен бир жагдайлар болдубу? Өзүңүз кызыгып карадыңызбы? Эмнелер бар экен мындай өзгөчө баалай турган, же болбосо баса белгилей турган?
5: Албетте болду андай жумуштар. Мисалга алсак, мени таң калтырган жагы бул скульптура жагы аябай таң калтырды. Себеби ал жерде өзгөчөлүк байкалып турат, резкий өзгөчөлүк байкалып турат. Жөнөкөй мен себеби ал скульптураларды тааныйм, алар бүт ошол окуу этапты басып өтүшүп, анан уже азыр такыр башкача формада эксперимент кылып иштешет да, эксперимент аркылуу. Анан ошол жумуштар аябай жакты мага. таштан жасалган, мисалы үчүн музыкалык инструменттер таштан жасалган. Жана эки фигура бири-бирин карап, бири-бирин атып аткан. Алар негизи академизмди уже профессионалдуу түрдө өздөштүрүп, андан азыр эксперимент кылып көрүп, башка формалар менен деп айтсак болот.
3: Алтай, сизге дагы бир таасир берген эмгектер болдубу? Эми уюштуруучу катары сиздер бардыгын алдын ала көрүп, кайсыл эмгекти же кайсыл картинаны койсо болот деп тандагансыздарды, э? Бирок ошентсе деле бир өзгөчө бир ой жарата алган жаш сүрөтчүлөрдү байкадыңызбы, эмгектерди байкадыңызбы?
4: Оо, сөзсүз байкалды. Ошол өзгөчөлүктөр бар арасында, сөзсүз анысы болбойт да. Ошо Амантур айтып өткөндөй, ошо скульптуралар болду, өзгөчө жипстер да бар, студенттердин жумуштары өзгөчө. Негизи эле ар бир адамдын өзүнүн жумушу, жаңы жумуш ар дайым өзгөчө болуп турат. Анткени изденет адам, изденип жан дүйнөсүн ошо нерсеге салгандан кийин, салып аткандан кийин өзгөчөлүк сөз болот да. Көргөзмө жалпысынан караганда мага жакты десем болот.
3: Уюштуруу идеясы каяктан чыкты?
4: Уюштуруу идеясы бул жылда эле өтө турган ушундай салттуу болуп калган деп койсок болот. Салттуу көргөзмө жылда ошол жаз болобу, жазга чейин болобу, ушундай бизге Союз художников сүрөтчүлөр союзу тарабынан бизге ушундай мүмкүнчүлүк берилет. Уюштура турган жагын ошол быйыл биз биринчи жолу уюштуруп атабыз. Анан идея, негизи эле идея ошол биз быйыл биринчи уюштуруп аткандан кийин ошо мындай ушундай кылып уюштуралы деп бир аз бир башкача формада уюштуранга аракет кылдык да.
3: Биринчи деп атканыңызга бир тактоо катары суроо бергим келип турат. Ошол сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесине сиз быйыл шайландыңыз, э? Бул кандай бирикме, кимдер бар мисалы, анан ал жерде жетекчиликке шайлоо кандай өтөт?
4: Голос менен өтөт.
3: Добуш берүү менен
4: кадимкидей эле ошол жаш сүрөтчүлөргө ачык жарыяланат. Талапкерлер
3: конкурс болуп
4: талапкерлер коюлуп, анан ошол жерде 3-4 талапкер болду, анан добуш берилип добуш менен өтөт да.
3: Сизге чейин ким иштеп атты?
4: Мага чейин биздин эле агайыбыз, биз таанып, биз иштешип жүргөн эле агайыбыз. Ал ошол 4-5 жылдай иш алып барды. Анан ал агайыбыздын азыр бир аз убактыларда таар болуп, жана ошондой эле өзүнүн жашы да 35 өтүп калды. Анан ошого байланыштуу ал агай өткөрүп берейин деп чечти да. Анан биз азыр иш алып барып атабыз уже.
3: Алдыда дагы бир иш чараларды өткөрүү пландарыңыз барбы? Деги эле ушул сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмеси эмне иштерди жасайт? Кандай бир келечектүү пландарды койдуңуздар? Мисалы сиз 5 жылга шайландыңыз да, э?
4: Пландар жакшы, аябай жакшы пландар бар бизде, буюрса. Ошол мындан ары көргөзмөнү ушундай өткөрүп турушубуз керек сөзсүз түрдө. Бир эле жолу эмес, биз ошо жазында, күзүндө дагы өткөрүп туралы деп азыр сүйлөшүүлөр болуп атат, буюрса. Анан жөн эле Кыргызстан элечи эмес, ошо керек болсо эл аралыкта бир деңгээлге чыксакпы деген ойлорубуз бар, буюрса. Казакстан менен Өзбекстан менен ушундай алмашып студенттерди болобу, же ушундай жаш сүрөтчүлөрдү мындай тажрыйба алмашсак деген ушундай жакшы ойлор бар да.
3: Ушул эл аралык мамилелерди түзүүгө же болбосо жаш сүрөтчүлөрдүн баягы эмгектерин элге көрсөтүп дагы бир топ ишти жасаганга бизде сүрөтчүлөрдүн потенциалы жетиштүүбү? Сиздер ичинен билесиздер да, ошо бизде мыкты сүрөтчү, жаш мыкты сүрөтчүлөр барбы, алар кимдер?
4: Учурдан пайдаланып ошо сиз суроо берип калдыңыз, айта кетели ошо биздин ошо жакын досубуз бар, Абай Насирдин уулу деп коет. Абай Насирдин уулу, ал өзү жипс багытында иштейт. Жакында эле Казакстанга көргөзмө, өзүнүн персоналдык көргөзмөсүн ачты Казакстанга. Ал жактан аябай жакшы тааныштарды күттү, аябай жакшы деңгээлде өттү көргөзмөсү. Анан Казакстандын улуттук көркөм сүрөт музейи жумушун алды Абай биздин ошол постоянный экспозиция алып атат да жумушунчу. Бул биз ойлойм биз үчүн чоң жетишкендик деп.
3: Артындагыларга дагы бул шык берип турса керек, э? Демек ушундай кылса болот.
4: Бизге түздөн түз бизге шык берди. Биз дагы уже Абайдын аркасы менен иштегибиз келип атат. Биз дагы ошонтип Кыргызстанда эле эмес, ошо эл аралык деңгээлге чыгышыбыз керек деген ошондой бир максат коюп калдык да ошо.
3: Ошол көргөзмөгө коюлганда Амантур сүрөтүңүздү сырттан мындай байкоо салып көрдүңүзбү? Көрүүчүлөр ошол көргөзмөгө атайын келген коноктор сиздин сүрөтүңүздүн жанына туруп, аны бир иликтеп, издеп, өзүнүн аң сезиминде кабыл алып аткан бир учурларды сырттан карап байкап көрдүңүзбү? Ушундай учурлар жагымдуу болсо керек негизи, баягы автор үчүн.
5: Ооба, албетте байкап көрдүм. Анан мындай учурлар кызыктуу да, адамга кандай таасир берет деп. Ар кандай болот да, кээ бирлерге жөн гана картинанын структурасы жагат. А кээ бирлерге болсо, может өмү жагышы мүмкүн. Бул сүрөт негизи эле чыгарма күзгү деп айт койсок болот да. Ар бир адам карап туруп өзүнүн ички дүйнөсүн көрөт да. А кээ бир адам көрүп ичинде эмне толкундо болуп атса ошону көрүшү мүмкүн. Ал нерсени байкап кароо аябай кызыктуу.
4: Жанагы окуяны айтып берип койсуң, жанагы эжелердин тарбиячылардын өтүп баратып ошо таасирленген.
5: Ал менин картинам эмес, башка картинада жанагы бири бирин атышып аткандар тартпадыбы? Анан ошону мисалы үчүн көп билими бар адам каалабай калышы мүмкүн да. Анан ошону жөнөкөй эки эже өтүп барап туруп ошонун маанисин түшүнүп атат. Жанагы окуучулар менен мугалимдин ортосунда болгон атышуу да, мындай ошондой абстрактный ой деп койсок болот. Анан ошону жөнөкөй мисалы үчүн искусство жагын изучать этпеген адам ошону түшүнүп атат да.
4: Анткени себеби ал деген баягы турмуштан алынган тема болуп атат да, ошол себеп менен аларга баягы оңой жетип атат десем болот да. Ал жерде баягы түшүнүктүрөөк болуш үчүн айтып коеюн, окуучулар отурат, тапанча кармап турат, жана ошондой эле тиги мугалими тапанча кармап турат окуучулардын өзү. Бул жерде азыркы биздин учурдагы социалдык бир абалды койсок болот да, ошол окуучу менен мугалимдин ортосундагы
3: муундардын кабылышы,
4: түшүнбөстүк болушу мүмкүн, кабылышы болушу мүмкүн. Себеп дегенде азыр заман аябай бат өзгөрүп атат. Анан муун, мисалы жаш муун менен биздин муун же биздин муун менен бизден кийинки муундун бир аз ортодогу бир түшүнбөстүктөр болбой койбойт, сөзсүз болуп турат. Ошону берген да, анан аны өтүп барат ошол жерден бизди эле окуткан ошо эжелерге өтүп барат, ошону түшүнүп атышат да. Анан ошол бизге аябай мындай таң калдырды да биздичи.
3: Адистик же болбосо профессионалдык көз караш менен сын айтып, бул жери мындай кылыш керек же тиндей кылыш керек дегенде, бул сүрөтчүнү сындырып коюшу мүмкүнбү же тескерисинче кайра иштеп жаратмандык кылууга дем береби?
4: Эми ал жерде ошол аралаш болот атпайбы? Ошол студенттер көбүнчө катышты, окуучулар, аларга туура эле, ооба, жакшыбекке агайга кошулам сөзсүз. Анткени азыр эле жогоруда айтып атабыз, эксперименттер көп да ал жерде. Эксперимент болуп атат азырынча. Ошол азырынча ошо негизи эле сүрөтчү айтып болбойт да, калыптанган 80ге чыккан сүрөтчү деле калыптанбай элек болуп калышы мүмкүн. Мисалы туура
5: кошула кетейин, ушул выставкадагы анчамынча кээ бир сүрөттүн 80% сүрөт чыгармаларды мисалы үчүн азыр ошол эле жерден алып туруп Европага алып барып койсо, менин оюмча ошол жердеги адамдар жанагы жакшы түшүнүп сиңире алатпы деп ойлойм да. Себеби ал жерде укмуш жакшы эксперименттер бар. Ал бир гана ойдун эксперименти эмес, еще көз караш көрүп туруп да түшүнсө боло тургандай жумуштар бар да.
3: Анан бир четинен алып караганда бул өнөргө баягы чек жок болсо керек, э? Өнөргө чек жок, фантазияга чек жок, адамдын баягы ички жан дүйнөсүнүн дагы чеги жок. Ал каалаган нерсесин өзү каалагандай көргөндөй жасаганга мүмкүнчүлүктөр бар да. Же сүрөтчүлөрдө бир атайын формалар бар, багыттар бар, ошондой гана тартылыш керек деген чектер барбы?
4: Бизди ошол окутуп атканда, биз окуп атканда деген ошо жана айтып өткөндөй академизмди ошол биз ошону жакшылап окуп, ошону билишибиз керек сөзсүз түрдө. Академизмди жакшылап билгенден кийин анан ар бир сүрөтчү өзү эркин каалашынча каалагандай, сиз айткандай ошо оюн кандай формада бергиси келип атат, ошондой формада өзү бергенге укуктуу да. Негизи эле ошо эркин. Бирок менин жеке оюм бул профессионал сүрөтчү болуш үчүн, ошо профессионал болуш үчүн сөзсүз түрдө академизмди жакшылап майын чыгара окуп туруп анан андан кийин
3: бул фундамент да пайда болду.
4: Ошо фундамент, туура айтып атасыз, ошо фундаментти жакшылап бекемдеп алып туруп анан андан кийин анан ошо жана эксперименттер жасап өзүңдүн ойлоруңду андан кийин каалашыңча эркинсиң деп койсо болот да.
3: Мен ушу көргөзмөгө барып мен дагы аябай мындай таасирленип келдим сиздердин эмгектериңиздерден. Анан Амантурга ошол жерден суроо бердим эле да, сүрөтчүлүк деген бул эмне десем, бул медитация деген да. Мен ушул сөздү бүгүнкүгө чейин ойлоном да, сүрөт тартуу кандай медитация болду экен депчи. Анан мүмкүн болсо ушул ойду бир кененирээк чечмелеп берсеңиз.
4: Медитация дегенде кандай десек, мисалга алганда баягы бул сүйүү да, бул булсуз жашай албай тургандай болобуз да биз. Мисалы бир көңүлүң чөгүп, бир жашоодо эми ар кандай бир эмелер, көйгөйлөр болуп калат да кез кездечи учурда. Ошол учурларда барып мастерскойго барып жумушуңду ачып, жумушуң менен иштеп бир аз алаксып алек болсоң, кадимкидей сени мындай жанагы көйгөйлөрдү бир аз унутуп, бир аз мындай биздин реалдуу жашообуз бар да, бытчы, ошо реалдуу жашоодон бир аз үзүлүп мындай бир башка жерге кичине барасың да. Ошол момент менен анан өзүң түшүнөсүң да өзүңдү, бул деген жөн эле эмес депчи.
5: Анан ошондой иштеп атканда, мисалы үчүн Алтай мырза айтып атпайбы, ар кандай жашоодо ар кандай маселелер болуп турат деп, анан ошол иштөө процессинде ошол маселелерди параллельно ойлонуп жазып атып, анан ал маселелер да бир калыпка келе түшөт да, ошол суроолорго жооп тапкан сыяктуудай болуп.
3: Эң сонун мага абдан ушул нерсе кызык болду. Анан сиздердин сүрөтчүлүк өнөргө келип калган жолуңуздар жөнүндө да сурагым келип атат да, кандайча сүрөтчүлүк жолду тандап алдыңыздар? Анткени Амантур мырза ошол жерден кичине бир маек алып интервью алганымда айтты эле, киного кызыкчумун, музыкага кызыкчумун, анан негедир сүрөтчүлүккө келип калдым депчи. Анан эми бала кезде бардык нерсеге кызыгабыз, бардык нерсени таанып билгибиз келет, бирок сүрөтчү болоруңуздарды ушул кыл калем менен жан дүйнөңүздөрдү төгүп ачалат экениңиздерди өзүңүздөр тандадыңыздарбы же жакындарыңыздар тандоо кылдыбы? Кандай болуп ушул багытты тандап алдыңыздар?
4: Мен өзүм жөнүндө айтсам, ошол бала кезимден эле баягы эс тарткандан баштап сүрөт тартып, калем алып чиймелеп, ушундай кагаз болсо кагазга чиймелеп, дубал болсо дубалга чиймелеп ошондой башталган. Анан ата энем дароо байкап ошол нерсени, анан мага ошо кагаздарды алып келип беришип, ушундай бир мүмкүнчүлүктөрдү, эми майда нерсе болсо дагы бир мүмкүнчүлүктөрдү түзгөнгө аракет кылышкан. Мен эс тарткандан баштап эле ошол өзүмдү сүрөтчүдөн башка бир кесипке элестете алган эмесмин. Ошондон баштап эле анан окууга бардым. Окуп жүргөндө дагы
3: кайсы жерден баштадыңыз окууну, ушул сүрөтчүлүккө?
4: Мен өзүм ошо Ысык Көлдөн болом, ошо көлдө Бакамай айылында ошол жерде мектепте окуп, анан ал жерде да ошо байкалып баягы балдардын арасында, анан бизде ошол жакта дагы бир кружок бар болчу, агайыбыз да азыркыга чейин ошол жакта балдарга ушундай билим берет өзүнчө да, мектептен сырткары. Ошол жерге да барып жүрчүмүн, кошумча сабак болчу. Анан ал кезде 6-нчы класс болчу, биз биякта Тургунбай Садыков атындагы көркөм сүрөт мектеп. Анан биз 5-нчи классты бүтүп эле анан 6-нчы класска бияка келип калдык да. Бияка келип тапшырып өтүп анан биякта окуп.
3: Сынак менен өттүңүзбү?
4: Сөзсүз сынак, азыркыга чейин сынак менен өтүшөт ал жерге. 100 бала тапшырчы, анан бир 17-18-20 бала өтчү да ошонун арасынан. Анан ата энем дагы ошо мүмкүнчүлүк берди, эч качан менин тандоомо такыр мындай сүрөтчү болбойлу ой деп мындай такыр айтышкан жок. Менин тандоомо ар дайым колдоп, ар дайым ушу мага дем берип турчу да.
3: Өнөр, талант деген негизи ген менен өтөт деп айтып коюшат го анан. Сизде дагы ушундай бир булактар бар беле, сүрөтчүлүккө жакындык бар беле туугандардын арасында?
4: Булактар

0: суларда ойноп жүрүп, ошол жактан бир нерселерди ойлоп таап, жасап, ошентип мындай креативное мышление деп коет орусча айтканда. Ошондой өнүгүп калган окшойт. Бул биздин мектеп, биз окуган мектептин да немеси аябай жакшы таасир эткен да ал жакта. Политикасы койсок болот. Именно ошол тоо таштын алыскы неме райондордон алып келип окутушчу да. Кийинчерээк түшүндүм ошол ошол жаратылыш аябай бул сүрөтчүнүн калыптанышына чоң таасир эткен. Ошентип тартып жүрүп сүрөтчү болом деп деле ойлогон эмесмин. Келип окуп көрүп кийинчерээк кызыгып кеттим. Ошону азыркыга чейин улантып атам.
1: Сизди дагы ата энеңиз алып келди да, же өзүңүз ушу кабардар болуп анан ушул жака барам деп мындай суранып талап кылып келдиңизби?
0: Мен негизи көп сүрөт тартчумун. Ата энем үйгө коноктор келгенде ошол сүрөттөрдү көргөзө беришчи. Бир тааныш тууганым келип калганда ошого көргөзүшкөн сүрөттөрдү. Ал айтып калганда ошентип ушундай мектеп бар сүрөтчүлөрдүкү, ошол жака тапшырып көрбөйсүңөрбү деп макул деп ошентип келип окуп калдым.
1: Негизи ушул сүрөтчүлүк өнөргө макул болуп баласы сүрөтчү болуусун каалаган ата энелер аз да менимче. Билбейм, балким жаңылышып атам. Сүрөтчү болуп эмне кыласың, бул кесип эмес, мисалы ушул сыяктуу бир сөздөр айтылган жагдайлар болгон жокпу сиздерде?
2: Биздин эле тегерегибизде окуган биздин классташтарыбыз, биздин курсташтарыбыз десек болот, көптөгөн таланттуу балдар болгон окуп, бирок ошол жанагы кээ бирөөлөрдүн ата энелери, эми ар кимдин шарты ар кандай да, кээ бирөөлөр ошол сүрөтчү, бул сүрөтчүлүк деген ошол бир аз кыйыныраак, татаалыраак нерсе экенин ошо бир аз ата энелер тараптан болушу мүмкүн, же туугандар тараптан болушу мүмкүн, же керек болсо коомдон дагы болушу мүмкүн да. Сүрөтчү деген азыр негизи эле бул керекпи же керек эмеспи, кийинки жашооңо жашап кетесиңби ушу менен деген суроолор көп болот да. Ошол суроолордун себебинен көптөгөн таланттуу балдар таштап салган учурлар болгон да, кездешкен.
1: Ушул дагы бир суроону сураганга мындай мүмкүнчүлүк түзүп атасыздар да. Көпчүлүк коом дагы, ата энелер дагы айрым учурда ушу сүрөтчү болуп кантип жашайсың деген жагдайларды айтканды атпайсыздарбы? А жашоодо, реалдуулукта чыны менен эле сиздер кантип жашап атасыздар?
2: Чыгармачылык өзүнчө. Бизге чыгармага эч ким эч нерсе төлөбөйт, эч ким акча төлөбөйт, эч ким. Ал өзүңдүкү, жеке гана өзүңдүкү чыгармаган.
1: Рахат алуу үчүн гана жашап
2: атасыздар. Өзүң үчүн да,
0: эч ким төлөбөйт. Капитал деп койсо болот. Бирөөнө, может, бир 10-15 жылдан кийин
2: негизи эле чыгармачыл адамдар, мен ойлойм да, чыгармасын жасап атканда коомдон болобу же эми коом үчүн жасайсың, адамдар үчүн жасайсың албетте, бирок ошондой болгон күндө деле эч нерсе күтпөш керек да. Анткени бир күнү бир күн келет, ошондо баягы разочарование деп коет го, ошондой болуп калышы мүмкүн да. Биз заказдарды иштейбиз, эстеликтер болуп калат кээ кезде, кез кезде гос заказдар болуп калат, ошолорду иштеп ошол менен жамбабыз да.
0: Дагы мектепте сабак беребиз.
2: Ошону айтчу.
0: Ошол мектепте, өзүбүз эле окуган мектепте сүрөттөн, скульптура, композициялардан сабак берем. Азырынча айлык аз, бирок ал жакта иштеген кызыктуу.
1: Сиздердин жасаган эмгегиңиздерди, мисалы ошол скульптураны же сүрөттү сатып алып, же өзүңүздөр ушуну сатып дагы ушундай бир жагдайлар барбы? Ушундай кыласыздарбы?
0: Бар, албетте. Бирок ал стабильный эмес да. Ал кээде болот, кээде болбойт, туруктуу эмес.
1: А мындай эл аралык иш чараларга катышып, же республиканын ичинде бир атайын бир иш чаралар болсо катышып дегендей. Анткени мындай эл аралык иш чарага катышуу дагы, өлкөнүн ичиндеги мындай көргөзмөлөргө, иш чараларга катышуу дагы сиздерге бул тажрыйба да. Ар бир адам өзүнүн казанын деле кайнай бербей, сөзсүз түрдө бүгүнкү күндүн бир тенденцияларын дагы байкап туруш керек да.
2: Бул жерде ошол бир гана эле, албетте кыйын, бирок иштеш керек, эмгек кылыш керек. Сиз айткандай ошол замандын талаптарына жараша ийилиш керек, өзгөрүш керек. Ошол эле учурда чыгармаңды дагы ошо алып кетишиң керек. Албетте мүмкүнчүлүктөр болбой койбойт, болуп атат. Айрык

0: Ошол бул акыркы бир эки жылда аябай мындай өтө өзгөрүү көп болуп атат. Себеп дегенде мамлекет өнүгүп атат азыр, баарыбызга эле белгилүү болгондой. Анан ошо менен барабар эле мамлекет өнүккөндө сүрөтчүлөргө мүмкүнчүлүктөр дагы көбүрөөк пайда көбүрөөк ачылат экен да. Ошол акыркы эки жылда биз сүрөтчүлөр кичине иш менен камсыз болуп, агайлар бизге көптөгөн мүмкүнчүлүктөр түзүп атат. Негизи эле жалпы сүрөтчүлөр бири бирибизге, кудайга шүгүр, азыр учурда кичине кичине болсо да иштейм деген адамга жумуш бар да, бар деп койсок болот.
1: Өзүңүздөр устат болуп калыпсыздар, азыр сабак берип атыпсыздар мисалы. Анан өзүңүздөрдүн устаттарыңыздар жөнүндө да эстесеңиздер да, сиздер кимдерди устат көрөсүздөр, кимдерден сабак алдыңыздар, анан кандай таасир алдыңыздар? Мисалы окуткан мугалимиң эгерде жакшы бир багыт берген болсо, өмүр бою ошол жолдо баратканда дайыма көкүрөгүңдө ошол адамды эстеп жүрөсүң да. Анан азыр өзүңүздөр мына жаңы келген балдарга мугалим болуп атасыздар да.
0: Биз окуп жүргөндө бизге сабак берген агайлар, азыркыга чейин алар менен байланыштабыз, алар менен чогуу иштешебиз. Алар бизге күйүп жан дүйнөсү менен сабак берген, бизди өстүргөн, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү түзгөн бизге. Анан ошолордун тарбиясы, ошолордун берген багытын унутуп кое албайт экенсиң. Азыр учурда биз дагы ошо сабак берип атабыз, ошол өзүбүз окуган мектепте эле. Ошолордун ыкмаларын эстейбиз, алардын ыкмаларын кез кезде колдонобуз. Бирок биз окуп жүргөн кез башка болчу, азыркы кез башка. Ошентсе деле анан ошо жана айтып атпаймынбы, көргөзмөгө чакырып бир мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылдык депчи. Ошону дагы ошол өзүбүздүн баягы ошо окуп жүргөн кезибизден алып, бизди да ошо агайлар ушинтип чакырды деле, ушинтип аралаштырып бизди чоңойтту деле, өстүрдү деле деп биз дагы ошондой бир мүмкүнчүлүктөр түзгөнгө аракет кылабыз да азыр. Бир мындай карыз деп койсок болот да, бул өзүбүздүн азыр карызыбызды берип атабыз да. Бул милдеттүү түрдө биз дагы ошо агайларды болуп бир эки муунбу жок дегенде болбой калды дегенде, же үч муунбу бир жакшы тарбиялап бир багыт бергибиз келет биз дагы.
1: Мисалы сиз кимдерди устат катары көрөсүз?
0: Биздин ошо устаттарыбыз ошол Жаналиев Жумабек, мектепте учурда директор болуп иш алып барат. Ал бизге аябай убагында өзүнүн үйүнө чакырып, биз ач болсок үйүнө чакырып тамагын берип, бизге тиги окуу куралдарыбыз жок, кез кезде баягы жок болуп калган учурларда өзү ошол мүмкүнчүлүктөрдү бизге түзүп берген да аябай. Дагы андан кийин академияда Кебекулу Нурлан деген агайыбыз бар, ал азыркыга чейин бизди кичине баягы тура эмесирээк басып баратсак, кичине тура эмесирээк баратасыңар, бул жолго түшкүлө, тиги жолго түшкүлө деп
1: акыл кеңеш айтып турат,
0: бизге багыт берип турат. Дагы Айдар Ускеев, Айдар деген агайыбыз бар, Улан агай, көп агайлар ошо азыр ошо айтып өткөн агайлар аябай мага аябай таасирин тийгизген.
1: Сиз дагы ошондой мугалим болуп окуучулардын көкүрөгүндө сактала тургандай бир эмгектерди жасаганга аракет кылып атасыз да.
0: Ооба,
1: таланттуу окуучуларыңыз барбы?
0: Таланттуу окуучулар бар, ооба, сөзсүз. Ошолорду баягы арасынан карайсың, анан бир аз ошо таланттууларын карап, анан ошолорду мындай көбүрөөк эме кылганга аракет кылабыз да мындай.
1: Шакирттер деп коелучу, аларга бирдемени үйрөтүүдө өзүңөр да үйрөнүп атсаңар керек. Анан өзүңүздүн устаттарды эстейсизби?
2: Албетте, азыркы жаш сүрөтчүлөрдү көрүп мага абдан кызык. Мисалы үчүн мен аларды мындай строгий эмеге салгым келбейт,
1: тартипке.
2: Мен мага сабак берүүдө көбүнчө көз салуу мага кызыктуу. Себеби ал жерде алар азырынча бүт академизмдин формаларына кирген эмес да, алар билбейт. Аларды более свободный деп атап койсок болот да, эркинирээк иштешет да, алар коркпой иштешет, ашып ката кетиргенден коркпойт. Анан мага дал ошол процесс жагат. Окуучулардын ар биринин өзүнүн индивидуальный стили байкалып турат да. Бирөөсү башкача иштейт, бирөөсү ушул ички дүйнөсү, психологический жан дүйнөсүн сүрөт аркылуу көрсө болот, характерин, бул баланын характери кандай, ошол характер кандай болсо сүрөттөрүн да ошондой тартат да. Эгер научный көз караш менен караса, балдар тарткан сүрөттөрдү карап, алардын эмнени ойлонот, мисалы үчүн кандай ойлонот, ошолорду көрүп байкоого болот. Ошол жагы аябай кызыктуу.
1: Мисалы ошол сүрөт мектебине келип окуп билим алуу менен билим албаган сүрөтчүнүн айырмасы кандай болот? Мисалы билим албай деле тубаса таланттуу, бирок окубай калган сүрөтчүлөр бар да, анан ошонун айырмасы эмнеде болот?
2: Айырмасы менин оюмча окубай самоучкада окот, өздөрү окугандар. Алар сүрөт тартканда, мисалы үчүн кишинин портретин тартса, алар аябай окшоштуруп тартканга аракет кылат да. Бирок анча окшошпойт, бирок интересный, кызыктуу алдагы. А профессионал сүрөтчүлөр болсо, алар тартса окшошуп кала берет, алар наоборот окшоштурбай тартканга аракет кылат. Айырмасы ошондо да. Самоучкалар окшоштуруп тартканга аракет кылат, а профессионалдар наоборот ошону нарушать этип тартканга осознанно аракет кылат.
0: Ал ошол айырмасы деген,
1: мисалы, сөзсүз билим алыш керекпи?
0: Билим, менин оюмча билим алыш керек го деп ойлойм. Эгер ошол ушул сүрөтчү болом мен деген көптөгөн нерселерге барышым керек, бир жетишкендикке жетем десе билим алыш керек го деп ойлойм. Себеп дегенде бул фундамент да, фундамент. Сапат деп коет го. Негизи эле бир чыгарма, салмактуу бир чыгарманы жазаш үчүн, салмактуу жакшы бир ойду чыгарманы жазаш үчүн сөзсүз түрдө академизм керек, профессионалдык бир кадам керек да ал нерсеге. А ансыз сен өзүңдүн оюңду айтып бере албайсың. Ошол эле мисалы билим албаган сүрөтчү өзүнүн ою жакшы болушу мүмкүн, күчтүү болушу мүмкүн, бирок ошол ойду бериш үчүн өзүнүн дарамети, мүмкүнчүлүгү жетпей атса ал өзү деле сезет ошол нерсеничи. Бирок өзүнүн колунан келишинче берет, бирок ал
2: ойдогон нерсени бериш үчүн мастерство керек.
0: Көпчүлүк учурларда өзүнүн оюн бир аз жеткире албай калышы мүмкүн да. А мастерство бул окуган адам ал нерсени бул прием да, прием деп коет да. Ушул ыкмалар бар да, ар кандай ошол ыкмалар менен аны көрүүчүгө, коомго жеткирип бере алат. Ошончу
2: самоучка деп атпайбызбы? Ошону если ал аябай редкий көрүнүш да. Кээ бир самоучкалар бар, аябай таланттуу. Мисалы үчүн Ван Гогту баары эле тааныйт болуш керек деп ойлойм. Винсент Ван Гог, Звездная ночь деп эме картиналары бар ошондой. Ошол самоучка художник катары эсептелинет да. Ал бирок ошол өзүн өзү аябай окуткан да.
1: Бүгүн заманбап доор, бүгүн техниканын доору, санариптештирүү болуп атат. Мисалы колго сүрөт тартып кыйналбай эле, жасалма интеллект менен сүрөт тартып алсак болбойбу деген да түшүнүктөр болушу мүмкүн да. Ушул техниканын өнүгүп аткан заманында бул ички жан дүйнө менен иштеп аткан сүрөтчүлөр ушу атаандаштыкка кандай туруштук бере алат?
0: Бул өтө азыр актуальный суроо болуп атат. Учурда ошол адамдын ою, негизи эле адамдын ою баягы жасалма интеллектке салыштырмалуу баары бир адамдын ою өзүнүкүн бербейт деп ойлойм. Адам жасаган нерсе бул уникалдуу, сөзсүз түрдө буга чейин уникалдуу болуп келген, эми мындан кийин да уникалдуу боло берет деп ойлойм. Ооба, жанагындай реализм ошол эмеге кетиши мүмкүн. Ошол келаткан заманда ошо адамды адамдай кылып жасап койгон, атты аттай кылып жасап койгон бир сүрөтчүнүн айткан сөзү бар. Кудай жараткан, биз кудайга эч качан конкурент боло албайбыз депчи. Ошол сыяктуу атты аттай кылып, адамды адамдай кылып жасап кое турган заман жакында келатат. Ал уже биз адамы жок эле уже жаза башталат да ал нерселерчи. Жанагындай 3D принтерлердин жардамы менен, ошо искусственный интеллекттин жардамы менен жазалып башташы мүмкүн деп ойлойм да. Ал эми ошол ой жанагындай бир уникалдуу бир адамдын колу ийиз деп коет да, баягы ийиз адамдын колу менен жасалган нерсе бул бир менин оюмча бир аз убакытка бир аз өтүшү мүмкүн, бирок кайрадан бул нерсе сөзсүз түрдө кайра жанданат деп ойлойм да.
1: Адамдын эмгеги менен жасалган нерселер баары бир бааланат да достордо, э?
2: Мисалы үчүн искусственный интеллект менен азыр көп иштеп атпайбы? Аябай катасы жок жасайт да, бүт нерсени кандай диктовать этсе ошондой жасайт. Анда бирок адамдар ага идея берет, ал идеяны ошол жасап берет, ал өз алдынча ойлонуп жасай албайт да. Анан жасаганда ал абдан идеалдуу жасайт, катасы жок. Адамдын жасаган жумуштарында ошонусу менен өзгөчөлүгү бар, ал жерде көптөгөн каталар бар да. Ошонусу менен уникалдуу деп ойлойм, кызыктуу. Кийинки муундар мисалы үчүн сүрөттү көрүп, бүт баары идеалдуу болгон үчүн адам жасаган жумуштар аларга кызыктуу болуп баштайт да. Адамдар жасаган жанагы туура эмес жасаган формалардан көрүп, может, сабак алалы же бир.
1: Сиздердин окуучуларыңыздар мисалы ушул искусственный интеллект жөнүндө сурап, эмнеге аны менен сүрөт тартпайбыз, эмнеге колубузду кыйнап, анан башыбызды оорутуп бир идея издейбиз, искусственный интеллект менен тартып койсок болбойбу деп мисалы сурашабы?
0: Ооба, сурашат.
2: Ал мисалы үчүн искусственный интеллектке позитивный дагы көз караш менен карап койсо болот. Кээ бир моменттерде искусственный интеллекттин жардамы жакшы, себеби деген азыр убакыт аябай тар, анан ошондой моменттерде сактап келет. Себеби колдо жасалган бир жумушка караганда искусственный интеллект батыраак какой то бир аспекттерди. Эң маанилүү искусствонун маанилүү моменттерин адам өзү жасайт.
0: Туура пайдаланыш керек го деп ойлойм да. Ошону туура жака мынын деле ошол азыр негизи эле маалыматтардын заманы болуп атат. Ар кайсы жакта маалыматтар аябай көп, и ошону адам өзү эме кылыш керек да, контролдош керек да. Контролдоп анан ушул искусственный интеллектте дагы ошол тиги биздин окуучулар ошондой суроолорду бергенде биз дагы болушунча айтабыз, бул деген эме кол менен жасаганда адам баары башкача. Мен эмеден берем, скульптура лепкадан анан композициядан берем да. Ал жерде кол сезиш керек да, кол кармайт. Ошо жана чопо деп коебуз да, баягы эме глинанын чопону кармаганда, ошону чаптаганда, түздөгөндө бир баары ал башка да. Анын эмеси адамга болгон таасири ал башка нерсе. Анан ошон үчүн баягы окуучуларыма түшүндүрөм, ал ошол себеп менен меники башкачараак, баягы физическийирээк да, эмесечи. Ошон үчүн баягы азыраак беришет андай суроонучу.
1: Сүрөтчүлүктүн канча багыты бар? Ар бир багытта иштөөнүн өзүнүн өзгөчөлүктөрү барбы? Ушуларды бир билгим келип атат да.
0: Багыттар азыр көбөйүп атпайбы? Азыр мисалы перформанс деген багыт көп кездеше баштады биздин көргөзмөлөрдө. Биздин көргөзмөдө андай нерселер жок азырынча, бирок Кыргызстанда көп көргөзмөлөрдө кездеше болот. Жана ошо жогоруда айткандай эле инсталляция деген бир мындай бир объектти жасап коюп коюшат, жөн элечи мындай ортогочу. Анан перформанс деген ал жерде адам кыскача бир адамдын эмеси театралдык оюн сыяктуу, бирок ошо өзүнүн баягы адам өзүнүн оюн бериш үчүн ар кандай эмелерге барып атышат да, ар кандай жолдорго кирип атышат да. Баягы живопис менен берген уже кызыксыз боло башташы мүмкүн мисалы авторга, же скульптура менен берген кызыксыз боло башташы мүмкүн. Ошол себептер менен ар кандай багыттар ачылып атат.
2: Багыттар абдан көп, миллион багыттар бар деп айтсак болот, бесконечно деп айтып койсок да болот. Биздин өлкөдө бул искусство тармагы аябай эле жаш деп айтып койсок болот да. 100 жыл болуп калды да эми. Башка өлкөлөрдө, Европада мисалы үчүн 10-кылымда, 14-17-кылымдарда эпоха возрождения ошол убактарда эле өнүксө, бизге бул бир кылым болду деп айтсак болот да. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр дагы абдан көп деп айтсам болот. 1916-жылы Парижде Пикассолор өздөрүнүн мындай ключевой картиналарын жазып жатканда Кыргызстанда үркүн болуп аткан болчу да. Азыр болсо менин оюмча Запад, бул Европадагы искусство көбүнчө бизнеске айланып кетти деп ойлойм да. Бизге ошол убактагы чыныгы искусство бизде эми ойгонуп баштады деп ойлойм. Орто Азия негизи эле бүт дүйнөгө кызыктуу болуп атат да, экзотика эми ачылат деп ойлоп атам.
0: Батыштын ошондой эмеси.
1: Ар кандай агымдары,
0: агымдары, ыкмалары келип анан ал болушу мүмкүн, болуш керек, ал баскычты басып өтүш керек, бирок биздин өзүбүздүн кыргыздын өзүнүн уникалдуулугу бар. Бизде деле болгон искусство, биздин балбал таштарыбыз бар, алар өтө өзгөчө жасалган, өзгөчө саймал таштарыбыз, кол өнөрчүлүгүбүз, ошо нерсени ачышыбыз керек да азырчы. Андай ошондой тиги батыштын эмелери боло бериш керек, болуп туруш керек, бирок ошонун аркасында биз өзүбүздүн уникалдуулугубузду алып чыгышыбыз керек. Чыгыш керек да авторлор арабыздан.
2: Ушул 100 жылдын ичинде, например, бизде школа аябай жакшы неметкен да, өнүккөн. Бат кабыл алган
1: сүрөтчүлөр мектеби.
2: Жок, негизи эле искусствонун бүт ыр, музыка, чыгармачылык, жазуучу бүт бардык тармагын бат кабыл алышкан да. Себеби деген бул кыргыздардын ошол илгертен бери бул жан дүйнөсүнө сиңип калган эле нерсе болгон, башкача формада келген да. Ошон үчүн бат эле кабыл алып ошону иштеп жакшы результаттарды көргөзүшкөн да.
1: Сүрөтчү болом деген мисалы биздин бир жаш бөбөктөр болсо дейли, ата энелер болсо дейли, каяка кайрылыш керек сүрөтчүлүктү, эмнеден башташ керек, баланын сүрөткө жөндөмү бар экен, кантип билсе болот, анан аны кантип баягы жөлөп таяп түшүнүү менен ушул багытташы керек, каяка алып барышы керек.
2: Менин оюмча кичинекей балаларды эле чечим чыгарып бир жерге алып барбаш керек. Кружоктор болот го ар кандай, ошолорго берип көрүш керек деп ойлойм да. Сүрөт тарткан кружокко мисалы үчүн 3-4 ай, анан музыкага бир 3-4 ай, может бийге 3-4 ай, жарым жыл, может ошондо кайсынысына жакын болсо ошол тармакка
1: тандоо чечимин шашпай чыгарыш керек.
2: Аябай кылдаттык менен карап туруп анан
0: ар бир эле, негизи эле ар бир кичинекей бала сүрөт тартат го, баягы шыгы болгон деле, шыгы болбогон деле, негизи кичинекей балдардын бул эмеси го. Ошону сезиш керек, ата энелер ошону сезип, эгер ошону көрүп атса.
1: Жеке жашооңуздардагы пландарыңыздар, келечекке койгон ой тилектериңиздер кандай?
2: Мен өзүмдүн өнөр канам болсо анан ошол жерде сүрөт тартып, скульптура жасап, өзүмдүн чыгармачылыгым менен акча табып, музейлерге, башка өлкөлөргө тааныштыруу, өзүмдүн чыгармаларымды көргөзүп, башка континенттеги адамдарга көргөзүп, алар кандай реакция кылат көрсөм деген ойлорум бар.
0: Биринчи эле максат коомго бир пайдабыз тийсе деген ой да. Ошондой эле мен дагы бир коомго бир пайдасы тийген бир аң сезимге бир ойлондура турган бир чыгармалар жасагым келет алдыда, келечекте буюрса. Дүйнөлүк деңгээлге чыксак деген бир жакшы ниет ойлорубуз бар. Мен менен үзөңгүлөш болуп жүргөн менин тегерегимдеги сүрөтчүлөрдүн дагы, агайларыбыздын дагы, жалпы эле баарыбыздын оюбуз дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керек. Өзүбүздүн жана айтып өткөндөй эле ошо уникалдуулугубузду даңазалашыбыз керек.
1: Улуттун уникалдуулугу.
0: Улут эң менин ошол негизги нерсем ошол каяктан кандай бир мисалы батыштанбы же чыгыштанбы ушундай бир агымдар болбосун, бирок биз өзүбүздүн тамырыбызды, тамырыбызга бекем туруп өзүбүздүн коомго пайдасы тийип турган улутту улуттула турган чыгармаларды жасабыз келет да ошондой.
1: Сиздерге ыраазычылык билдирем, атайын келип ушул жакшы маалыматтарды бердиңиздер. Ылайым тилегиңиздер орундалып, улуттук сүрөт өнөрүн бийиктикке көтөрө бериңиздер, келечек жаштардын колунда. Ардактуу армандар, бүгүн биздин студияда сүрөтчүлөр союзунун алдындагы жаштар чыгармачыл бирикмесинин жетекчиси Алтай Үсөнов жана жаш сүрөтчү Амантур Иманалиев болду. Арт майдан уктуруусунун бул чыгарылышын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Сайра Батыркулу алып бардым. Аман туруңуздар.
3: Алам сыйган Айкөл баяны. Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети. Кыргыз керемети.
4: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
3: Улболгон обон кайрык. Тагдыр күзгүсү болгон театр. Дилдиреген поэзия. Опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү. Өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар. Көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт майдан уктуруусу.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымгат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет: паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат, балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
6: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
7: Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Оодо биринчи радионун Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Инсанат уктуруусунан бул жолу Манас эпосун илими жактан изилдөө, жайылтуу боюнча сөз кылабыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров 2022 жылы 23 апрелде Манас үчилтигин, Манас, Семетей, Сейтек эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Анда жаш муундарды руханий тарбиялоодо жана кыргыз элинин биримдигин чыңдоодо Манас үчилтигинин өчпөс маанисин эске алып, ири жана кенже эпостардын гуманисттик идеяларын кеңири пропагандалоо, ошондой эле элдик оозеки чыгармачылыкты жана Кыргыз Республикасынын материалдык эмес маданий мурастарын коргоону, жайылтууну жана изилдөөнү камсыз кылуу максатында Кыргыз Республикасынын конституциясынын номеру 71 беренесине ылайык токтомдо жалпыга маалымдоо каражаттарында илим чөйрөсүнүн коомдук институттардын өкүлдөрүн тартуу менен аталган иш чараларды кеңири чагылдырууну жүргүзсүн деп жазылган. Мына ушул багытта биринчи радиодо мезгил мезгили менен жок дегенде айына бир жолу Манас эпосу жөнүндө сөз кылууну салтка айландырганбыз. Бүгүн ушу биринчи радионун Санат уктуруусунун мейманы Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, Манасчы жана Манас таануучу Таланталы Бакчиев, саламатсызбы?
8: Саламатчылык. Албетте, ар нерсенин жаралышы болот, ар нерсенин калыптанышы, өнүгүшү, мүмкүн сүзүлүшү да болот. Ошо сыңар эле Манас таануудагы мындан бир нече жылдар мурда, тагыраак айтканда 100 жылдын тегерегинде өзүнүн бар экендигин билгизип дүйнөгө тараган. Эми Манас таануу өзү илим катары бүгүнкү күндө илимдин тармагы фольклористика же болбосо эпос таануунун бирден бир жаңгар таануу, олоңхо таануу, десер таануу деген сыяктуу илимдин бир тармагы болуп эсептелинет. Манас таануунун жаралышы жана калыптанышы тууралуу. Совет мезгилине чейинки алгачкы чоң Манас таануу багытында илимий иликтөөлөрүн жүргүзгөн 3 окумуштууга кайрылсак болот. Бул биринчиси Чокон Валиханов, экинчиси Василий Радлов, үчүнчүсү болсо Джордж Алмашы. 1860 жана 80 жылдары алгачкы окумуштуулар Чохон Валиханов менен казак орус окумуштуусу, немис орус окумуштуусу Василий Радлов баштаган окумуштуулар ушу Манас таануу илиминин жаралышына себепкер болуп, анын башында турган, анын илим болуп жаралышына бирден бир чоң роль аткарган. Эң оолу биз Радловдун кириш сөзүн белгилеп кетсек болот. Василий Радлов 1862-69 жылдары ушул азыркы кыргыз жергесине батыш Кытайдын Синзянь азыркы Текес өрөөнүнө каттап, бир катар манасчыларга жолугуп, алардын айтуусундагы манасты жазып алып, алар менен аңгемелешип, сыртынан байкап өзүнүн илимий баасын берген. Манас эпосуна дагы, манасчылыкка дагы өзүнүн илимий тыянагын чыгарган. Мына ошол илимий баасы 1885 жылы Санкт-Петербург шаарында Россияда жана Лейпциг шаарында Германияда жарык көргөн. Радлов жалпы Манастын мазмуну менен таанышып, аны кагазга түшүрүп, анын бир нече бөлүктөн тураарын билип, аныктап жана өзүнүн окумуштуу катары, түрколог катары, этнограф катары дагы, керек болсо фольклорист катары дагы өзүнүн баасын берет. Радловдун бул эмгеги өтө чоң мааниге ээ болгон. Ошол учурда дагы, бүгүн дагы, эгерде Чокон Валиханов 1856 жылы, андан бир нече жыл мурдараак келип Манасты жазып кетип аткан болсо, Манастын сюжетин, анын Көкөтөйдүн ашы деген көлөмдүү ири окуясын Радлов болсо, биринчилерден болуп өзүнүн илимий баасын берип, илимий макаласын, материалын ушул жогоруда айтылган эки шаарда жарыялап отурат. Мына ошол Радловтун материалы Манас таануу илимий багыттын жолун ачкан жана алгачкы булагы болуп берген деп эсептесек болот. Албетте, 19-чы кылымдын экинчи жарымындагы жана кийинчерээк 20-чы кылымдын башында Джордж Алмашы деген мажар окумуштуусу өтө билимдүү, өз ыктыяры менен, өзүнүн каражаты менен атайын ушу кыргыз жергесине келип 1900-жылы жана 1006-жылы келип атайын өзүнүн иликтөө, изилдөө иштерин жүргүзүп, ушул азыркы Кыргызстандын түндүк өрөөндөрүн кыдырып, эл менен жакындан таанышып, анын этнографиясын жана элдик ооз эки чыгармаларын иликтеп жатып, байкоо жүргүзүп жатып, Манаска дагы кайрылбай койгон эмес. Ошол белгилүү жана атактуу бүгүнкү күнгө чейин айтылып келе жаткан Манастын Семетей менен коштошуусу деген окуя 72 сап менен бүгүнкү күндө сакталып турат.
7: Бул Манас эпосун жайылтуунун буга чейин эле салтка айланган деп да койсо болот. Көп жолу же ыкмалар ишке ашырып келген. Бул айтуучулук өнөрдү өнүктүрүү дегенибиз бул Манасчылык. Биздин элибизге гана таандык улуу өнөрдү өнүктүрүү. Ошондой эле илимий багыты, китеп чыгаруу да бул бирден бир олуттуу маселелердин бири. Андан тышкары бул Манас өзү дүйнөдө теңдеши жок көлөмдүү чыгарма болгондуктан балдар үчүн ылайыкташтырып берүү, кара сөз түрүндө сыгылган варианты жана балдарга ылайыкташкан Бексултан Жакиев агай, Марбажиев агай орус тилдүү балдар үчүн аракет кылып бир нече китептерди чыгарган. Андан тышкары негизи эле эл аралык деңгээлде илимий конференцияларды өткөрүп, сиздер барып окумуштуулар же сырттан келген фольклор таануучулар дейбизби, ушул эпос изилдөөчүлөр менен жолугуп жүргөнүңүздөрдү угуп жүрөбүз. Ошондой эле чет тилдерине которуу Манас эпосун бул дагы совет доорунда эле башталган, бирок азыр ушул убакка чейин айрым бир тилдерге которуу иштери жүрүп келет. Ошондой эле фестиваль, илимий конференция деп айттым, анан иш чараларын өткөрүү сыяктуу баштатан уланып келген багыттары бар. Анын ичинде көп сөз болуп бир нече жолу козголуп ишке ашпай келгени бул кино тартуу маселеси, анан кийин мультфильм тартуу маселеси көп сөз болот, бирок кандайдыр бир себептер менен улам кийинкиге калып келе жатат. Негизи эле сиз эмнеден көрөсүз? Бүгүн ушул жана жогоруда мен айтып атап өткөн мамлекет башчысынын жарлыгындагы мүдөөнү ишке ашыруу үчүн жолун эмнеден көрөсүз?
9: Эң оолу ошол Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевдун жарлыгынын негизинде түзүлгөн атайын министрлер кабинетинин токтому жана концепциясы 5 жылдык иш планы тууралуу айтып кетейин. Атайын 5 жылдык программа түзүлгөн 23-27 жылдарга карата. Ошо Манас үчилтигин жайылтуу боюнча тилекке каршы ошол иш планга кирген, ошол концепцияга кирген иш чаралар, аракеттер толук кандуу бүгүн турмушка ашырылбай жатат. Ашыра турган мамлекеттик мекемелер болобу, мамлекеттик түзүмдөр болобу, бул Улуттук Илимдер Академиясы, ошол эле Маданият министрлиги, ошол эле Манас улуттук академиясы, ошол эле Манас улуттук театры. Мына ушул 4 мамлекеттик түзүм мекемелер Манас эпосун жайылтуу боюнча өздөрүнүн иш аракеттерин жүргүзүшү керек эле. Анда ошо сиз башында айтып өткөндөй кино, мультфильм тартуу, ошол эле эл аралык алкага чыгуу, башка тилдерге которуу иштердин баары көрсөтүлгөн. Дагы бир жолу кайталайм, тилекке каршы ушул аракеттер иш планга кандай кирген болсо 22-жылы бул түзүлүп, 22-жылдын аягында 23-жылы кадимкидей бекиген болчу бул концепция, иш пландар. Мен дайыма эмебай Манас таануучу болгондуктан, Манаска түздөн түз тиешем, катышым болгондуктан мен ошону мындай байкап карап турам да, ким аткарып атат, себеби иш планда менде бар. Эми тилекке каршы ал жөн эле ошол учурда түзүлүп калган эле бир документ, кагазда калып калды. Аны азыр аркалап, анын аркасынан түшүп эмне аткарылып атат, эмне аткарылбай атат, эмне үчүн аткарылбай атат, аткарылбайса, кантип аткарылып атат, эгер аткарылып аткан болсо деген мындай бир суроо жооп деле менимче ушу сураган киши жок.
10: Талант мырза, ушул жерге келгенде мен ушул уктурууга филология илимдеринин доктору Манас Танышчы Жылдыз Орозобекованы чакырып, ушу 2025 жылдын аягы бул эми канчалык деңгээлде сиз айткан концепцияга же мамлекеттин каржылоосуна тиешеси бар экенин билбейм, бирок түрк тилдүү мамлекеттердин эпостарын ошо түрк тилдерине которуу деңгээлинде Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манас эпосу ошо түрк тилдерине, ошо канча билесиз эми түрк тилдүү мамлекеттер уюму барго, мына ошолордун тилинде алардын да эпостору, анан биздин ошо Саякбай Каралаевдин варианты которулду деп китепти көтөрүп келип көрсөткөнү бар да, бирок
9: ооба, бул концепцияга кирген кирбегенин мен билбейм. Ушул иш аракет өзү бар болчу, концепцияда бар болчу, башка тилдерге которуу. Сөзсүз эле түрк тилдүү элдердин тилине которуу эмес, башка тилдерге, чет тилдерге которуу деген пункт бар болчу.
10: Кандайдыр бир деңгээлде бир ишти
9: ооба ооба ооба эми таптакыр аткарылбай калды деген сөздөн алысмын, бирок ошонун орчундуулары, ошол эле мисалы айтуучулардын 2 жылда бир өтүлө турган форуму, эпос айтуучулардын дүйнөлүк форум болчу. Ошол эле эпос изилдөөчүлөрдүн 2 жылда бир өткөрүлө турган дүйнөлүк форуму бар болчу. Бул иштер аткарыла элек. Мен бир кызык айтып өтөйүн. 23 жылы мен ошо Манас Улуттук Академиясында иштеп жатканда Индия элчилиги, Индия Республикасынын элчилиги, элчиси өзү Кыргызстандагы элчиси келип деген сиздер менен бир кызматташуу, себеби биздин келишимибиз бар болчу. Кызматташуу боюнча ал элчи азыр мөөнөтү бүтүп кетип калды. Мынакей кызматташуунун бир үлгүсү болсун, мисалы болсун. Мен Индиядан атайын бир чоң продюсердик борбор таптым. Манас үчилтигин Индиядан деди. 3D мультфильмин тартуу боюнча балдар үчүн мынакей долбоор алып келдим деди. Бир мультфильм 70 мүнөттүк эле. 70 мүнөттүк мультфильм $500,000 долбоор болчу. Тыгыз кылып 70 мүнөттүн ичине батыргыдай кылып Манасты өзүнчө, Семетейди өзүнчө, Сейтекти өзүнчө 3 тасманы, ар бир тасманы 1 жылга, 1 жылдык мөөнөт менен тарталды деп, керек болсо ошол Индиядан атайын иш сапары менен ошол кино компаниянын продюсери келди. Өзү жаш жигит экен, кол алдымда 1200 киши иштейт деди. Анан сиз деген болгону сценарийин түзүп бериңиз, котормосун жасап бериңиз, биз сиз айткандай кылып тартабыз деди. Анан эми мен мамлекеттик мекемеде иштеп жаткандыктан жетекчиси катары сөзсүз түрдө мен министрлер кабинетине кайрылышым керек болчу, алардын уруксат алышым керек болчу. Тилекке каршы министрлер кабинетинен болбой, биз ага даяр эмеспиз деген жооп келди. Мен таң калдым. Президентибиз эки ооз сөзүнүн бири эле ар качандан бир качан айтып жатат, сырттан инвестиция тарткыла, тарткыла, тарткыла деп атат. Анан эми Индия өзү келип мынакей биз тартып берели, үлгүсүн да көргөздү, Одиссеяны бир тарткан экен, ошону да көргөздү, мына ушундай кылып тартабыз деп, балдар үчүн ылайыктуу кылып текстин да жөнөкөйлөштүм, силер кандай десеңер ошондой кылып беребиз деди да, силердин гана заказыңар болот деп ушундай шарт коюшту да, биз көнгүдөй шарт коюнду. Анан эми ошондой жооп болуп калды.
10: Сценарий
9: балким жок, сценарий мен деген алгач ирет алар таанышып маалымат алыш үчүн Манас Эметей Сейтектин кыскача кара сөз түрүндө орус тилинде анан англис тилинде сюжеттин түзүп туруп бергем, Индия элчилигине бергем, алар болсо ошо продюсерге берди. Таанышып чыкты, анан продюсер абдан кызыгып калыптыр. Себеби бул жерде бир эки элди, эки өлкөнү тарта турган бир маселе бар да, эки өлкө тең эпоска бай өлкөлөр. Индияда дагы атактуу Махабхарата Рамаяна деген эпостор бар. Миф легендаларга өтө бай эл, байыркы эл, байыркы цивилизациянын ээси. Анан алар абдан сүйүнүп рас болуп тур. Анын Манас деген сөз аларга дагы мындай чочун сөз эмес, сөз катарында алганда. Манас деген Индиянын байыркы мифологиясында кудайлардын бири болуп эсептелинет. Керек болсо Индияда азыр ошо Манас академиясы деген академия бар да. Анан алар ошо макул болуп, аябай ынтызар болуп, кызыгып ушундай сунуш менен келгенде жанагындай жоопту угушту. Бир жума атайын ушу продюсер жообун күтөм деп кетпей отурду. жообун ошо министрлер кабинети макул болбой койду деп айтсам абдан капа болду. Анан анда башка бирдемени тартпайлыбы дейт. Анан мен макул, анда келгиле кенже эпостарыбыз бар биздин. Биз эми кенже деп кыргыздар эле айтабыз, бирок силердикинен кем эмес эпостарыбыз бар. Мисалы кожо жашты тартсак болот, кара кулбо томду, элдик поэма же болбосо төштүктү тарталы деп дагы сунуштап туруп өкмөткө кайрылсам, министрлер кабинетинен кайра жооп келди: биз даяр эмеспиз деп. Анан мен түшүнгөн жок, мен эми ал кезде мамлекеттик кызматта иштегендиктен эмне үчүн даяр эмеспиз, негизин айтыңыз эмне деп мен сурап тактай алган жокмун. Даяр эмеспиз дегендиктен эми тилекке каршы ушунчалык бир четинен уят болдум. Келген инвестицияны кайра кайтарып ийдик да, пайдалана алган жокпуз.
10: Эми айтылган сөз эл алдында айтылат, эфир аркылуу айтылган соң эмне үчүн экенин анын балким жүйөсү бардыр, эми азыр эч нерсе айта албайбыз. Жогоруда белгилегендей, сиз бир чети Манасчысыз, экинчиден окумуштуусуз да, мындай айтканда дагы өзүңүздүн жолуңуз менен Манас эпосун жайылтууга, анын баягы элге жеткирүүгө, илимий жактан изилдөөгө өзүңүздүн жолуңуз бар. Мындайча айтканда эч кимден сурабай турган, өзүңүз ишке ашыра турган. Эми ошол жака өтөлү, албетте өкүнүчтүү, жакшы сунуштар болгон соң кабыл алынып калса жакшы болмок экен. Айрыкча кино боюнча долбооруңуз чын эле мындай кызык экен деген.
9: Кино индустрия деген бул өтө чоң инвестиция, акча алып келе турган маданияттын бир тармагы да. Индия деген 40-чы жылдардын аягында, 50-чы жылдардын башында эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин, Британиянын колониясынан чыккандан кийин ошо кино индустрияны өнүктүргөндүгү үчүн бул кайсы бир деңгээлде ошол жардам болду да.
10: Эми сизди билбейми, бизди могу Индиянын киносу менен чоңойдук.
9: Ошо баарыбыз эле ошо Индиянын киносу менен чоңойдук да. Эми ал Голливуд киносуна таптакыр жетпейт. Бирок ошол кезде союз мезгилинде эки күндүн биринде биз Индиянын киносун көрүп атып, Индиянын эли мисалы 1.5 ошол кезде миллиард болсо керек, азыр 1.5 миллиард болду. Ошол 1.5 миллиард элге деген ошол тасманы тартуулап, ал арзан эле тасма, бирок ошону менен кайра жанагы каражатты, жумшалган каражатты өзүнө кайтарып алып атат да. А бизге канча айретти Советтер Союзунун ошол кинолор прокат болду, ошону менен кайра кайтып атат да. Демек биз кино тасма аркылуу деген өзүбүздү деген каржылай ала тургандай деңгээлге жете алабыз. Биздин деген мифологиябыз дагы, биздин байыркы маданиятыбыз дагы өтө бай. Эгерде ошону таттыктуу деңгээлде кино тасманын деңгээлин алып чыга турган болсок, бул чын эле ооба, бул ошону менен гана жан багып кала тургандайбыз да, чын эле. Кыргызстандын, кыргыз элинин маданиятын ошентип таанытсак болот эле. Бул азыр деген эми биз го окуп атабыз дагы. Кийинки жаштар, мына кийинки өзгөчө мектеп курагындагылар окубай калды да. Көп окубай калды. Азыр көрүү менен угуу гана калды.
10: Айрыкча сезимге жеткирүүдө кино таспа менен мультфильмдин ролун негизи.
9: Ошо көрүү деген бул өтө чоң мааниге ээ экен да. Көрүү сезими аркылуу, анан угуу сезими аркылуу жеткирүү өтө жеңил экен. Анан ошол мультфильм ошол эле тиги кино аркылуу жеткирсек, мисалы Властелин колецти көрбөгөн чоң кичине адам калган жок болуш керек бул дүйнө жүзүндөчү. Баарыбыз көрдүк
10: кинонун,
9: кино тасманы, ушу Властелин колец
10: таасири
9: менен. Анда ошо Манаска таандык мотивтер бар, керек болсо ошо Властелин колецте. Ошол эле Игра престолов деген жана Гарри Поттер деген, анын баардыгын биз көрдүк. Мен эле бир 2-3 рет көрдүм да. Анан ошентип биз өзүбүздүн маданиятыбызды таанытсак чын эле абдан жакшы болоор эле, болоор эле. Анан эми тилекке каршы буга бир комплекстүү, олуттуу бир адискөй мамиле кылсак жакшы болоор эле. Мен билгеним, мынакей Дальмира Тилепбергенова деген белгилүү айым кинорежиссер, өзү бир катар фильмдеринин автору. Мына ошол Дальмирадагы эр төштүк тасмасын кадимкидей жана Властелин колец, Игра престолов деген сыяктуу тасмалардын деңгээлинде кылып тасманы тарталы деген сценарийин түзүп, даптаяр кылып өкмөткө, министрликке кайрылганда министрлик макул болуп министрлер кабинети буга вето коюп койду да, болбойт, каржысы чоң экен деп. Эми каржысы чоң деп отура берсек, анда эч нерсе кылбайбыз. Эгерде чын эле биз чоң, белгилүү эл аралык, дүйнөлүк деңгээлдеги өтө сапаттуу тасмаларды тарталы десек, албетте ал деген өзгөчө кино бул чоң акчаны талап кылат. Мына мультфильм жагдайын айтып атам мен. Ушундай бир шарт жагдай түзүлүп калды. Ошондон кийин мен кайсы бир деңгээлде мындай бир түшүнбөй да калдым бул чечимге, өкмөт тарабынан айтылган чечимге чийки май жегендей болуп калдым да. Эми бул кино багыты, андан сырткары театр турат, андан сырткары музыка турат, андан сырткары деген сүрөт искусствосу турат. Ошол эле деңгээлде ошондой эле бир аракет менен мисалы билим берүү министрине өзүнө жеке кирип бир атайын долбоор түзүп бир эки азыркы агартуу министрлиги мындай бир сунуш менен кирдим элем, атайын бүт баарын жобосун түзүп аннотациясын түзүп келгиле мектептерге ушундай бир илгери бир 90-жылдары баягы миң жылдыктын шарапаты менен Манас Эметей Сейтек деген уюмдар түзүлдү эле. Биз эгерде бала бакчадан, эгерде биз мектептен баштайлы десек, келгиле муну бир практикалык жүзгө айландырып, балдарды да ошондой бир духта өстүрүп чоңойтуп, тиги класском дебей, ошол баланчанчы класска чейин, орто класска чейин, кенже класстан анан жогорку класстарга чейин келгиле ушундай бир уюмдарды түзөлү.
10: Илгери октябрь,
9: ноябрь, комсомол деген. Ошондой кылып түзөлү деп туруп дагы билим берүү министрине кайрылсам, кадимкиде бүт баарын түзүп туруп, жобосу менен документациясын бүт түзүп туруп, мына ушундай кылып түзөлү деп сунуш менен киргизсем, ал тараптагы мындай бир кайдыгер мамиле кылып койду. Болгону ошол кезде бир 2 жыл мурда экен, Чүй облусунун президенттин өкүлү эксперимент катарында ушул Чүй облусунун Бишкектин жанындагы эле Лебединовкада экен бир мектепке ушундай бир эксперимент кылып киргизген экен. Эметей Сейтек деген 3 уюмду киргизип, ошол жакшынакай иштеп келеткандыгын көрүп, биз ошо губернатор менен да жолугуп сүйлөшүп, келгиле муну жайылталы, келгиле муну деген Кыргызстан жалпы өлкөнүн алкагын алып чыгалы деген ойго келип, анан билим берүү министрлигине келгенде жана андай бир суз мамиле болуп калды. Ошону менен мамлекеттик мекемелерде кайсы бир деңгээлде мындай бир өзүн көрсөтүү үчүн эле кылып аткан ишин мындай реклама кылуу үчүн эле шоу кылып эле ошону менен эле аракеттенгендей байкалат да, кызыктай. Чын эле ошол сапаттуу деңгээлде түбөлүктүү мээли жок дегенде бери дегенде 50 жыл жашагыдай кылып калтырган бир иш жоктой да. Эптеп эле отчет үчүн эле кылынгандай сезилет да. Тилекке каршы, Анан Манаска да биз ошондой мамиле кылып аткандайбыз да. Манас жөнүндө биз көп айтабыз. Бардык тармакта, бардык багытта, бардык чөйрөдө айтып келебиз. Бирок ошол чыныгы мамилени Манас талап кылгандай, Манаска татыктуу деп эсептелинген мамилени биз чыныгы кылып жатабызбы? Билбейм, мен эми
10: тажрыйбаны сиз көрдүңүзбү мектепте кандай формада ишке ашырган экен? Сынамык түрдө болот экен.
9: Ооба, бул жакшы болуп жаткан. Эми ошол кезде азыр эми мен ооба, ал бир 2 жыл мурда, 3 жыл мурда башталган долбоор болчу ошол мектепте. Ошол Жибек жолунун боюндагы мектеп болчу да, Лебединовка айылында болуш керек эле. Ошол анан эми азыр кандай ишке ашып атат мен билбейм, айта албайм.
10: Мен сиз менен маектешер алдында сиздин 2018 жылы бир нече элим элим деген видео сабакты баарын көрдүм деп калып айта албайм, бирок бир учкай көрдүм. Ошондо баягы кит окубай көрө турган чөйрө үчүн жакшы сабак бар экен да. Манастын сюжет жөнүндө айтып атасыз, айрым бир өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз, манасчылардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып атасыз да. Анан ошол ишиңизди мен түшүнүгүмдө 2018 жылы чыккан экен мен.
9: Ооба,
10: уланып атабы, бул мындан көргөндөр бар экен, бул эмне эле өзү?
9: Бул кызык да, бул кызык. Мен азыр ушуну отуруп алып бир ойлоном, бул атайын жасалган иш го дейм да. Азыр себебин айтам. 18-жылы мага Борбордук Азиядагы Америка университети, биз АУТСА дейбиз, учурунда мен ал жерде да бир 10 жылдай иштегем, сабак берчүмүн. Анан ошол жерде иштеген антрополог кесиптештер кайрылып калды. Биз деген ушу онлайн деп, онлайн атайын сабак видеолорун даярдап аттык элек.
10: Демек бул Манас жеринде сабак турат
9: видеосу. Анан сизге сунушубуз ушу Манас таануу боюнча сиз видео сабак өткөрүп бербейсизби деди. Анан макул дедим, канча убакыт дедим, кайсы темаларга десем каалагандай деди. Убактында убактын сиз канча десеңиз ошондой кылалы. Сабактардын темаларын өзү, сабактын темасын өзүңүз бөлүштүрүңүз, мөөнөтүн дагы өзүңүз бөлүштүрүңүз, биз тартып беребиз деди да. Бул эмне үчүн мен кызыктап атам? Бул ковид жанакы оору пандемиянын алдында болуп атат да. Атайын ошого даярдык көргөндөй болуп тур да. Бул эми Америка университети болуп атат да. Ошогон эми себеби Манас таануу эле эмес, баардык дээрлик сабактар боюнча ошондо онлайн сабак түзүлдү ошол 18-19 жылы. Кыргыз адабияты, кыргыз тили боюнча, Кыргызстан тарыхы боюнча ошондой сабактар түзүлдү. Анан пандемия учурунда ошол видео сабактар өтө чоң жардам болду. Жогорку окуу жайлары үчүн дагы, орто мектептер үчүн дагы чоң жардам болду. Ошол иштеп берди. Мугалимдер дагы, окуучулар, студенттер да колдонду. Себеби ага чейин онлайн сабак же болсо видео сабак деген түшүнүк жок болчу. Эч түшүнүк жок болчу. Муну биринчи ошол Борбор Азиядагы Америка университети демилге көтөрүп каржылап операторлорун, режиссерлорун, монтажерлорун каржылап бизге дагы төлөп берди. Ошо сабак өткөндүгү үчүн. Менимче 21 сабак болсо керек эле. Ар бир сабак бир 20 мүнөттөн беле ушундай болуш керек. 15 мүнөттө. Ошо ошондой экен да. Анан кийин азыр эми болгону ойлоном да. Ушуну башка чара кылсак болбойт беле? Себеби маңдайында бир эле киши отуруп алып эле сүйлөп атса, анан кишини да карабайсың. Операторлор болсо камераны таштап коюп кетип калат. Тиги камерага гана сүйлөйсүң. Бул да бир мындай бир одонодой көрүнөт экен да. Анан мүмкүн ар жакта бир заставкалар менен видео көрсөтүүлөр менен дагы коштолсо жакшы болот. Видео жасалганлар менен дагы коштолсо жакшы болор беле. Себеби азыр мен көрүп атам, Россиянын өтө бир жакшы онлайн эмес видео сабактарбы ушундай бир аталышта сабактар бар да, бардык өзгөчө илим эле эмес, илим эмес орто окуу жайларын окуучулар үчүн атайын ошондой сабактар бар да. География сабагы боюнча, тарых сабагы, тил, адабият сабактары боюнча, химия, физика сабактары боюнча ушундай. Анан кийин булар түзүп ошо жарыкка чыгарышты. Бул YouTube'та бар. Эми бул ошол кездеки алгачкы бир долбоор болду. Анан токтоп калды. Мага деле бир топ сунуштар айтылды. Мен оюмда ушул Манас академиясында да ошондой видео сабак өтсөкпү деген, бирок башка форматта жанагы видео бир жасалгалар менен коштоп жакшынакай кылып сапаттуу кылып көрсөтсөкпү, тартсакпы деп ойлогом. Азыр ушу
10: кандай пикирлер айтылды мындай?
9: Албетте.
10: Менимче сиз жасалгасын айтып атпайсызбы? Бул жерде сөздүн мааниси, сабактын мазмуну мына укканга көрүп сиздин жүзүңүздү көрүп атат, бирок уккандагы мааниси аны деле талап кылбагандай сезилип атат да. Эгер такыр жоктон көрө жогоруда.
9: Ооба. Ошол да, бул деген ошол кезде биринчи алгачкы кадам болду, экинчиден жоктон көрө жогору деген мамиле болду.
10: Эгер жасалгасын алсак, мен ички мазмунун айтып аткан жок.
9: Ооба. Анан эми бул
10: өзү алдыңызча азыр техник өнүккөн, телефондун деле айфон деген эмелер бар. Өз алдыңызча ошол мени улантканга кыйын болобу? Балким мындай керектей сезилип.
9: Ооба, болот эле. Бирок мен өзүмдүн бир кандай дер, мойнум жар бербей атат го дейм. Мойнум жар бербей атат.
10: Бул
9: системалуу
10: түрдө эле? Ооба, системалуу түрдө. Улам темадан темага өтөт атат.
9: Системалуу түрдө. Бул Манастын сюжети эле эмес.
10: Мектеп программасына
9: ылайык. Бул мектепке дагы ылайык, бул жогорку окуу жайларына дагы, атайын орто окуу жайлар үчүн дагы ылайык. Бул китепти мен өзүм 2008 андан кийин 2012 жылы окуу китебин түзүп жарыкка чыгаргам. Ошо окуу китебимдин өзүмдүн түзгөн Манас таануу. Ошо окуу китебимдин негизинде эле мен жана лекция, видео лекцияларды жасагам да. Бул азыр бир ойлойм, мындай бир жакшыртып дагы бир универсалдаштырып жасаса болот. Бирок азыр башка бир иштер менен алекмин, анан ошону менен мен негизи өзүмдүн негизги максатымдагы, негизги өзүмдүн алдыма койгон бир оюм дагы ушул да, күнүмдүк болбосо экен эмне кылсам дагы. Бүгүн бар да эртең жок.

0: көзөткөндө күнү ушу жайында барып башына барып куран окуп ошентип кайтып келгем. Текеске барганда 14-жылы ошол кишинин материалы бар,
1: кагазга
0: түшүп ооба варианты бар. Ошонун үстүндө азыр иштеп жатам, редакциялап атам. Анан ал дегенден үстүнө араб аримине чыкканда анан кириллицага салып анан азыр редакциялап атам. Бул ал бир чоң маалымат, чоң жаңылык. Себеби ал жерде Манастын бабалары айтылат.
1: Бир варианты пайда болуп турбай анда.
0: Ооба,
1: ийгилик ал эмгектин дагы элге берилген учурунда балким жолукканга мүмкүнчүлүк болоттур. Эми урматтуу радио окуучулар, таланталы Бакчыевди жалпы журтчулук жакшы билет. Кийинки учурларда өзүңүз айткандай Манас академиясын жетектеп турган, анан жана бир эки долбоорун ишке ашышпай калганы жөнүндө өкүнүчтүү жөнүндө айтып атпай, анан дароо эле айтат да суроо пайда болушу мүмкүн да, Манас үчүн өзү эмне кылды экен дегендейчи. Анан ошон үчүн мен бул жерде баары камтылган жок, бир учкай бир жерде маалыматты айтып коеюнчу. 1995-жылы таланталы Бакчыевдин өзүнүн айтуусунда 6.5 басма табакта 4617 саптан турган Манас эпосунун ири окуяларынын бири болуп саналган Алмамбеттин жомогу китеп болуп чыккан экен, кыскартылган варианты дейби. Анан кийин 7479 сап ырдан турган толук варианты 2012-жылы китеп болуп жарык көргөн экен. Бул эми сиздин эмгегиңиз катары айтып атам. Анан 2011-жылы 8631 сапырдан турган дагы бир көлөмдүү эпостун окуясы, бул Манастын ашы деген аталыш менен китеп болуп жарык көргөн экен. Андан кийин Кыргыз улуттук илимдер академиясынын кол жазмалар фондусунда Манас эпосунун Жакыптын зары деген бөлүгү деп коелучу, бул кол жазманын номуру көрсөтүлүп атат. Манастын Кошойго жолукканы деген 1120 саптан турган, Алмамбеттин арманы 1015 саптан турган мына ушул окуяларда. Анан 2000-жылы Жылдыз Орозобекованын концепциясы боюнча киносценарий боюнча Швейцария менен Франциянын биргелешкен кинокомпаниялар тарабынан тартылган Манасчы деген даректүү кинотасмага Гүлчоронун Үргөн суусун кечиши аттуу окуясын сиз айтып бергенсиз да. Бул Манасчы катары жасаган эмгегиңиз. 2005-2006 жылдары таланталы Бакчыевдин айтуусунда Кыргыз улуттук телерадио компаниясынын Алтын казынасына Манас үчилтигинин Манас бөлүгүнөн Чубак менен Алмамбеттин чатагы, Семетей бөлүгүнөн Семетейдин Букарадан Таласка келиши аттуу окуялары тартылып калган. Бул дагы тарых үчүн керек. Анан Семетейдин төрт береңге аш бергени деген окуяга чейин жаздырып алынганы жөнүндө маалымат жүрөт. Анан 2000-жылы Кыргыз патент тарабынан чыккан Саамалык ырлар жыйнагынын биринчи китебине таланталы Бакчыевдин айтуусунда Манас эпосунун Манастын ашы, жанагы эле бул айтуу вариантында, айтуучулук өнөрүнүн вариантында жазылган экен. 2004-жылы Борбордук Азиядагы Америка университетинин тарабынан чыгарган Биздин үйүбүз аттуу көркөм чыгармалар жыйнагында университет тарабынан чыккан китеп экен, Биздин үйүбүз аттуу көркөм чыгармалар жыйнагына кирген экен. Каникейдин кошогу аттуу окуясы мына ушул сыяктуу. Эми бул мен бир жолку жолугушууда баардык эмгегиңиздин баарын айтып өтүү мүмкүн эмес. Бул баягы эмне жасады дегенде мунун баары оңой мээнет болбосо керек. Анан өзүңүз билгендей баягы атактуу Сагынбай атабыз, Сагынбай Орозбаков, анан Саякбай Каралаев, андан башка дагы варианты мына Илимдер академиясына кол жазмалардын баары китеп болуп чыкты. Анан менде суроо болуп атат да, могу окуялар ошол классикалык варианттардан алынганбы же сиздин вариантыңызбы, могу китеп болуп аткандар кандай түшүндүрөсүз да, бул эмне болгон эмгек?
0: Бул китеп болуп чыккан тексттер Илимдер академиясынын кол жазмалар фондусуна өткөн тексттер. Бул тексттердин баардыгы өзүмдүн вариантым. Себеби ошол тексттердин баардыгы экспертизадан да өткөн, Манас таанычулар, адистер тарабынан өзгөчө кол жазмалар фондусуна тапшыруунун алдында эксперттер текшерет. Ошол институттун
1: кол жазмалар фондусуна өткөргөнсүз?
0: Ооба, ооба, ооба, өткөргөм. Ошол бул жерде ошо Толтойдун жомогу деген дагы окуя бар, Манастын төрөлүшү деген дагы окуя бар. Ошол окуялардын
1: мен атабагандан.
0: Ооба, ооба. Ошол окуялардын баардыгы деген кол жазмалар фондусуна кабыл алуу алдында ошол Илимдер академиясынын кызматкерлери

0: эми кызматкерлери аны экспертизадан өткөрөт, анан заключение берет да, жыйынтыгын берет, өзүнүн корутунду пикирин берет дагы, кол коюп анан мен тапшырам, алар кол коюп кабыл алат.
1: Ошон үчүн кол жазмага өттү деген түбөлүк сакталып калат.
0: Албетте, кол жазмалар фондусу деген бул эмне? Бул деген
1: мен ойлоп жүрдүм, илгери баягы техника өнүгүп кетсе эле маанилүү экен деп.
0: Жок, жок, бул дайыма, бул дагы ошо азыр деле ошондой, азыр деле ошондой улана берет. Себеби ушул 80-жылдарга чейин кол жазмалар өтө дээрлик көпчүлүк кол жазмалар, азыр кол жазмалар фондусундагы материалдар 80-жылдарга чейинки материалдар да, андан кийин өтө сейрек болуп калган. Себеби
1: мендей ойдо жүргөн канда?
0: Жок, себеби дегенде ошол оозэки маалыматтарды алып жүргөндөр суюла баштаган, азайып көз өтүп, анан ага көп ынтызар, көңүл бурулбай калган. Ошол себептүү бул кол жазмалардын дээрлик көпчүлүгү кол жазмалар фондусундагы материалдар ушул союз мезгилинде 80-жылдарга чейинки көлөмдүү материалдар ошондо өткөн да. Биз билген жанагы 70'ке жакын Манастын варианты бар деп атканыбыздын баардыгы, дээрлик баардыгы ошол союз мезгилинде фольклористтер тарабынан, окумуштуулар тарабынан, кызыккан адамдар тарабынан, айтуучулардын өздөрү тарабынан кагазга түшүрүлүп тапшырылган.
1: Ошо айтып атпайбы, мурун 30-жылдардан башталган улам-улам
0: мезгилдеги
1: көрсөтүп кетти.
0: Себеби дегенде бул ошол тексттин бир гана түрү, жазма түрүндөгүсү. Ал эми Саякбайды учурунда аудио видеого да түшүргөн да. Бул ошо аудио видео түрү. Андан сырткары азыр эми мынакей санариптештирүү жүрүп атат. Ошо санариптештирүүнүн күчү менен, ошонун кудурети менен дагы азыр көп нерсени жазса болор эле да.
1: Жана мен атап атпаймынбы, биз эме жазылган теле варианттар, видео.
0: Ошонун баардыгын азыр түшүрсө болот эле да. Мисалы Саякбайды эмне деген аудио видео тасмалар деген өчүп калды. Силер аны билбейсиңер, мен анча-мынчасын билем. Себеби ушул жерде ошол тасмаларды калыбына келтиргенде Буудайбек Сабыруулу, Асан Кайбылдаев аксакалдар иштеген ушул кол жазмалар фондусунда. Ошондо ошолор айткан, мына Асан Кайбылдаев айткан, көптөгөн кол жазма тиги аудио тасмалар деген куурап тиги тасма өзү быпырап такыр жараксыз болуп калган дейт да. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн баардык формаларга өткөрүп коюш керек. Кагаз формасына, жазма түрүнө, аудио видеосун өткөрүп коюш керек. Себеби бүгүн болбосо эртең ар кандай шарт жагдай болуп калат. Биз билебиз, бияктагы ушул мына УТРКнын алтын фондусундагы айрым материалдар суу басып калган учурларын билебиз, нымдашып ар кандай. Мына ошондой жагдайда, ошондой шартта деген кол жазма сактап калат. Ал деген байлык да, ал элдин баалуулугу, байлыгы да. Ошон үчүн эгерде Илимдер академиясында да ошондой учурлар болгон, 90-жылдарга чейин кол жазма фонддун ошо жанагы кол жазмада сакталып турган бөлмөнүн өзү каралбай калган такыр. Каралбай калып, анан андан да суу каптап, нымдуулук тиги бу деген мындай температура болуш керек да. Температура болуш керек, белгилүү бир температурада болуш керек. Ошо температурага жооп бербегендиктен кол жазмалар дагы көп кол жазмалар өлүп калган да, такыр жараксыз болуп калган. Же жазма өзү жарактан чыгып калган, себеби ал кезде тиги сыя менен жазчу илгери. Болбосо кагаздын сапатына, иши кылып ушундай маселелер болушу мүмкүн. Ошон үчүн мисалы азыр интернет өчтү дейли. Интернет эгерде биз санариптештирсек, интернет өчтү, дүйнө жүзү боюнча токтоду дейли, бизди сактап турган, кармап турган азыр асмандагы да космостогу спутниктер болуп атат да, бизге интернетти жибериткан. Ошолор өчтү дейли, азыр биздин бухгалтериябыз дагы өлөт, биздин ошо санарипке салган оокаттарыбыз баары өлөт. Эгерде аны биз дагы жана катуу дискке сактап койсок дагы жакшы, А сакталбай калса эмне болот деген маселе турат да. Мына ошондой шартта ошондой жагдайда мына кол жазмалар фондсуз сактап кетет.
1: Кагазда калган кателбейт.
0: Мына ушундай. Ошон үчүн колдон келсе азыр баардык форматка өткөрүүнүн аракетин көрүш керек. Менин ошо манасчылыкта деген башты сайып коюп атайыла отуруп Жусуп Мамайдай болуп же Сагынбай Орозбаковтай болуп атайын ушу жаздырайын деп жаздырбай жүрөм. Буга дагы атайын даярдык керек, шарт керек дегендей мүмкүнчүлүк керек, жан дүйнө, баш мээ бош болуш керек дегендей ошондой шартты мен өзүмө бөлбөй атам да.
1: Эми ким азыр техника кылып өнүгүп кетсе, сиздин өзүңүздүн оозек айтканыңыз кагазга түшүрүп калат.
0: Эми мүмкүн. Ооба. Ошо азыр деле ошентсе болот, оозек айтканды кагазга түшүрүп койсо болот. Мен ошондой бир аракет кылып былтыр бекен аудиого ошол эр төштүктүн жомогу деген бир окуяны аудио тасмага түшүрүп көрдүм. Анан Манастын төрөлүшү деген окуяны бир 3-4 бөлүктөн болду окшойт. Аудио тасмага түшүрүп, азыр YouTube'да жүрөт ошолор. Болот экен. Ошентип өзүм эле бир 2-3 киши менен эми бул манасчылыкта айтуучулукта дагы бир кызык нерсе, маңдайыңда угуучу же көрүүчү болбосо дагы кызык да. Мындай айта
1: албайсың.
0: Ооба, айта албайсың да, айта албайсың. Ошон үчүн жаныңда киши болуп, мондай бир жандуу, салттуу түрдө болсо, аудиториясы менен айтылган жаздыруулар болсо абдан жакшы болмок. Эми
1: анан оозеки айтылып аткан манасчынын айтып аткан манасын кагазга түшүргөндө башкача болуп калат.
0: Эми
1: мындай редакциялоо сөзсүз талап кылат.
0: Албетте, редакциялык редакция дегенде
1: оозеки менен жазуу дал келбейт экен.
0: Ооба. Себеби мисалы Сагынбайдын айткан көбү деген атайын отуруп ошол Ибрайым Абдрахманов маңдайында отуруп атайын жазган да. Айрым учурларда эл алдында айткан учурларын жазган, айрым учурларда, көпчүлүк учурларда күнү түнү дебей шамды жагып коюп анан тиги үйүндө отуруп жаздырышкан да. Ошон үчүн Ибрайым Абдрахманов ал жерде редакциялык иштерди да кошо бирге ала жүргөн болуш керек, кыла жүргөн болуш керек. Сагынбайдын тиги вариантына мындай редакциялык иштин деле зарылчылыгы жок.
1: Балким өткөрүп койгон ооба.
0: Саякбайдыкы болсо көпчүлүк тексттери деген көпчүлүк тексттери ошо аудиодон жаздырылып тасмага түшүрүлгөндү кагазга түшүрүшкөн да. Бул деген мисалы Шаба Азизовдукун ошондой кылышкан. Мен билген Мамбет Чокморовдукун ошондой кылышкан. Кээ бир манасчылар өздөрү жазган кагазга түшүрүп. Мисалы Тоголок Молдо, мисалы Алмабек Тойчубеков деген айыптан чоң күчтүү семетейчи болгон, аны нуулу кагазга түшүргөн, Калгакиев түшүргөн, Чалагыз Иманкулов түшүргөн, себеби кошуна айылдарда турушкан. Тең туш достор болушкан, кат таанығандықтан Алмабек болсо эч кат тааныбаган киши экен. Мына ушундай шарттар болот. Бул эми манасчылыктагы. Мен бир нерсеге токтолгум келип турат. Муну мен айтып кетишим керек. Мен чоң залкар манасчынын колуна суу куюп ошол кишинин батасын алып ошон менен бирге коюндашып бир төшөккө жатып дегендей бир аяктан тамак ичип калган манасчы катары Шаабай Азизов устатым бул чоң көзүн көрмөк түгүл чогуу жүрдүк да. Бир 17 жылдай чогуу жүрдүк. Үстүнө биз кошуна айылдан болобуз, бир эл, бир тукум дегендей. Анан бул өтө чоң мааниге ээ экен. Устат көргөн манасчы же өнөр ээси дейли, бул чоң мааниге ээ экен. Эмне үчүн мен муну айтып атам? Себеби ошол устаттан алган таалим, тарбия, адеп, акылак, ынсап, ыйман деген түшүнүктөр ошол устаттан өтөт экен. Манасчылыкка чыккынчылык кылуу, жалган сүйлөө, Манас дүйнөсүнө ыпластык иш кылуу, Манас дүйнөсүнө көңүл кош мамиле кылуу деген сыяктуу түшүнүктөрдү ошол устат тууралап туруп, анан оозуна салып берет экен да. Мен азыркы биздин Манас дүйнөсүндө өзгөчө манасчылык өнөрүн аркалап жүргөн биздин жаштарга, жаш балдарга кайрылып айтаар элем. Ушул Манас дүйнөсүн дагы, манасчылыктын өзүн дагы касиет деңгээлинде кармансак, тутсак, алып жүрсөк, бул сурап алсаң дагы, сатып алайын деп карызга сурасаң дагы келе турган касиет эмес. Бул бериле турган касиет. Ошол касиетке касиеттүү мамиле, касиеттей мамиле кылсак жакшы болоор эле да. Анан көңүл коштук кылып эле шоу деңгээлине айландырып, муну бүгүн бар да эртең жок, ушул аркылуу бир байлыкка, ушул аркылуу бир бийликке жетейин, даражага ээ болоюн деген түшүнүк ошол Сагынбайдын убагындабы, Тыныбектин убагындабы болгон эмес. Ал деген ошол аркылуу элге пайда кылайын, элдин көөдөнүн ачайын, көзүн ачайын деген далалат болгон да, ошол аркылуу элимди сактап коргоп калайын деген аракет болгон.
2: Манас эпосун жайылтуу боюнча, окутуу боюнча өзүңүздүн ишиңизге байланыштуу, кесибиңизге байланыштуу бир катар мисалдарды келтирдиңиз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми жыйынтык иретинде биринчи радионун угармандарына сиздин каалоо тилегиңиз.
0: Тилегим да, ниетим да ушул: Манас бул кыргыз элинин жан дүйнөсүнө бүткөн руханий чоң баалуулук. Ошол руханий баалуулукка карата ар бир мен кыргызмын деген адам, инсан бир аруу мамиле кылса дейм. Бектер да кетет, бел кетет, бирок те атам замандан бери келе жаткан, кылымдар бою келе жаткан бул руханий дүйнө кала берет. Кайсы бир формада болбосун, түрдө болбосун, ал кала берет. Ошол союз мезгилинде дагы атеизмдин, коммунизмдин идеологиясынын негизинде басмырлап же чектеп келсе дагы, биз эгемендүүлүккө ээ болгондо ошол кайрадан мындай бир булактын көз ачылгандай болуп келди го, кайра өзүбүзгө кайтып келди го. Демек ал келе берет, ал шарты ыгы келсе келе берет, жаңыра берет, жаңылана берет. Ошон үчүн ушул дүйнөгө мен урматтуу угуучулар суранарым: Манас дүйнөсүнө чыккынчылык, көз арткандык, ичтардык көрө албастык кылбай, чын ниетибизден, аруу ниетибизден мамиле кылсак дейм.
2: Рахмат. Урматтуу радио угуучулар, сиздер бул жолу Инсанат докторусунан Манас эпосун илимий жактан изилдөө, жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Манас үчүлтиги, Манас Семетей Сейитеги эпостарын ар тараптан изилдөө жана жайылтуу боюнча Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер, филология илимдеринин доктору, манасчы жана манас таануучу Таланталы Бакчиев менен маектоктуңуздар. Сизге атайын убактыңызды бөлүп уктуруубузга катышып бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Маекти жүргүзгөн Зинахан Кайыпова, саламат болуңуздар.

0: бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
1: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу көрөрман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.